Vuosi 1979 Mika Sundqvist ehdotti kappaletta ensin Alvari Tuohitorvi yhtyeelle, mutta muut alvarilaiset pitivät kappaletta liian huumorimusiikkina Alvarin pirtaan. No, Mika Sundqvist otti ja tempaisi sitten kappaleen omalle soololevylleen, jos ei alvareille kelvannut. Ja kannattihan se kampiakseli huristaa. Iso hittihän siitä sitten tuli. Mika Sundqvist ja Moottoripyörä on Moottoripyörä. Tämä seuraava yhtye voittanut Kullervo Linnasäätiön palkinnon ensimmäisenä naisorkesterina. Neitoset.

Neitoset ja vieras oli tämä kappale nimeltään musiikkia vuodelta 2020, Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkulan sanoittama kappale oli tuo. Neitosista puhe sitten Suomi naiseen, tuossa soi ensimmäisen tunnin loppupuolella Tiina Ruuskan esittämä Pirteä ralli. Suominainen niminen kappale, siinä laulettiin, että ei ole järjellä jakoa, sydän rinnassa takoo, niin kuin Sampoa Väinämöinen. Ja tästähän nyt sitten, en sano, aukesiko Pandoran lipas, mutta useampi viesti tänne nyt sitten WhatsAppiin laitettiin, muun muassa se oli kyllä Ilmarinen, joka Sampoa takoi. Sitten kuuntelin, nyt on pakko laittaa viestiä tuohon Suominainen kappaleeseen. Sammon takoi Ilmarinen ja Väinämöinen kävi sen nyysimässä Pohjolasta. Pientä Kalevala-tietämystä tähän väliin. Kirsi Ranto, En sua mielestäni saa, on tämä seuraava kappale.

0: vuoden 1998 tango kuningatar kiirsi Ranto, joka sai kruunun kutreilleen vain 19-vuotiaana. Tämä laulu En sua mielestäni saa oli vuodelta 2004, siis kiirsi Rannolta. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Rauli Nordbergin sanoittama kappale.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Sitten semmoinen rätväkämmän puolen ja vauhdikkaamman puolen kappale, joka kerran kesässä täytyy ehdottomasti kerran kesään soittaa radiossa. Oli se Marja Sato sitten millainen tahansa, tekee siitä sitten piirakkaa tai heittää rahkan sekaan tai syö suoraan mättäältä. Tässä tulee Mustikan poiminta.

pitkällinen tanssiviihdyttäjä TT Puron taka tässä ja maistoin huulillasi mansikkaa. Ja edellä Antero Raimo ja Ovet yhtye Mustikan poiminta herätti hilpeyttä ja herätti myös hehkutuksia täällä kuuntelijaviesteissä toi Mustikan poiminta humppa. Antero Raimo ja Ovethan semmoinen yhtye, joka ehti esiintyä aikanaan myös muun muassa Provinssirokissa ja Ankkarokissa. Provinssissa niin 2003 kuultiin livenä Antero Raimo ja Ovet yhtyettä. Siellä sujuvasti samassa tapahtumassa Massive Attackin ja Queens of the Stone Agesin ja The Rasmuksen ja John Johnson Big Bandin kanssa, niin Antero Raimo ja Ovet 2003 vuonna siis. Tässä kun Provinssin historiaa kävin läpi, niin tiesitkö muuten, että ensimmäisen Provinssirokin 1979 oli vuosi, niin silloin juontajana toimi Jussi Raittinen. Eppu Normaali oli esiintymässä ensimmäisessä Provinssissa, kuten oli muuten myös viime viikolla järjestetyssä vuoden 2026 tapahtumassa Eppu Normaali ja myös muuten Maarit Hurmerinta sekä 79 että tämän vuoden tapahtumassa esiintymässä. Voisi siis kysyä, että onko mikään muuttunut 47 vuodessa?

Suvi Karjula ja kappale oli Pikku juttu vuodelta 2010. Ennen kuin laitetaan tästä Taneli Mäkelän versio Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntyneestä Koivu- ja sydänkappaleesta soimaan, niin palataan vielä sen verran tuohon Mustikan poimintahumpan esittäneeseen Antero Raimoet ovet -yhtyeeseen. Vesku laittoi just viestiä, että riemastuttava bändi on kyseessä ja esiintyy edelleen. Muun muassa 15. päivä heinäkuuta niin Espan lavalla Helsingissä voi livenä sitten kuulla. Varmasti muun muassa Mustikan poiminta humpan. Uskoisinpa, että paikalle tulijat ainakin sitä kappaletta odottavat.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Terassilla kuulemma jo odotellaan tiritombaa, kun menin mainitsemaan, että tänään, oliko se mustikan poiminnasta, tiritombaan tulee laulujen kaari kulkemaan, niin tässä se nyt sitten soi. Tiritomba, ja sen laulaa Helena Silta.

kuuntelija laittoi, niin italialaista kuin voi vaan olla, ja se pitää kyllä paikkansa. Italialainen kansansävelmähän tässä kyseessä Erik Lindströmin suomeksi sanoittama Helena Siltalan levytys Tiritomba vuodelta 1957. Seuraavaksi sitten Loader in the Rain tästä suomi-versiosta, suomenkieliset sanat Krisse Johanssonin kynästä. Sonja Lumme ja Timo Turpeinen yhdessä esittävät kappaleen, kun sä vierellään sateessa oot.

aistikkuutta huokuva, kypsän marjainen, ehkä hieman tamminen. Meneekö tämä enemmän viininmaistelua osastolle, mutta kuvaa aika hyvin tuota kappaletta. Ja tulkintaa, se oli hieno. Sonja Lumme ja Timo Turpeinen, kun sä vierellään sateessa oot. Ja jatketaan tässä vielä yhden sadelaulun verran. Sitä on tullut kuulemma kuin aisaa sitä vettä tänään. Martti huuhaa innolla nimittäin äänessä ja tässä tulee Esteri.

Maarit kirjoittaa, että tulipa tämä laulu sopivasti. Yksi ystäväni kysyi viestillä, että sataako meillä? Vastasin, että Esteri on jäämässä hopealle. Martti huuhaa Innanen, Esteri tyttö sadepisarainen. Ja ehkä tässä nyt näin käy, että näin käy, kuten Maarit viestissään hyvin tälleen metaforisesti sen asian ilmaisen. Nimittäin Neiti kaunis päivä on seuraava laulu. Sen esittää Kaukolasi Partio, 2010 Joensuussa perustettu yhtye. Laulajaveljekset Ilja ja Johannes Teppo aloittivat esiintymisen toki jo 2000-luvun alkupuolella esiintyen pienissä yksityisjuhlissa ympäri Pohjois-Karjalaa. Tämä kappale vuodelta 2012, eli Kaukolasi Partio ja Neiti kaunis päivä.

Marion senioriitta, por favor, Toto Cutugnon säveltämä ja alunperin sanoittama kappale, johon Krisse Johansson teki suomenkieliset sanat. Käännösmusiikkia, se on myös seuraava Bumblebee alunperin ja siitä sitten suomeksi Pentti Laitisen tekstillä. Nummi, suutarit yhtyy.

0: sä sanot, niin no jaa. Jos 10 000 saisin, niin no jaa.
1: Nummi Suutari tässä kappale.

0: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
0: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
2: Kaija Kärkinen, Ile Kallio, jälleen kerran saumatonta, miellyttävää kuultavaa heidän yhteistyönsä. Kappale on Rakkaudesta rakkauteen.

Kaija Kärkinen, Eile Kallio, rakkaudesta rakkauteen. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna 12.07 ja soitto soi melkein 2 tunnin mitassa, eli kello 14 saakka. Ja Yle Areenaahan nämä lähetykset myös tallentuu.

0: Näin soi Paikka auringossa uusinta ja viimeisenä kappaleena kuultiin Matti Eskon Viisi pitkää yötä. Vuonna 2003 on tuo albumi julkaistu ja näin vaan palattiin 23 vuoden päähän Paikka aurinko auringossa ohjelmassa tällä kertaa.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
3: No teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä haluaisin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Samaiseen ongelmaan törmäsin itsekin viime perjantaina, kun oli pitkästä aikaa puhelinlangat laulaa ohjelmassa. Ei oikein meinattu vastata puhelimeen. Ymmärrän kyllä, kesäaika on vähän kaikenlaista muutakin puuhaa siinä, kun odotellaan, että soitteleeko ne puhelinlangat laulaa ohjelmasta. Mutta vastatkaa hyvät ihmiset, jos laitatte viestiä. Tänään on perjantai 3. päivä heinäkuuta ja puhelinlangat laulaa taas tänään illalla. Nyt olisi jo varmaan hyvä aika laitella viestiä. Saatat päästä siihen heti vaikka kärkeen mukaan, kun ennakkoon laitettu viesti. puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja Olli Aimola ja Markus Turunen ovat tänä perjantaina siellä sitten isännöimässä ohjelmaa.

0: Radio Suomi.
1: Nyt tulee kohta kello 4 aikamerkki ja on aika kuunnella uutiset. Kai Jääskeläinen ne toimittaa.

0: Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset. Niitä saa noin 200 000 ihmistä, yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun. Suomi on pudonnut kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa 5 sijaa sijalle 19, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kyse on sveitsiläisen IMD-instituutin vuosittaisesta vertailusta, jonka kärkipaikan vei Singapore. Instituutin vertailussa tarkasteltiin 70 eri maata. Indeksi mittaa maiden ja yritysten kykyä hyödyntää voimavarojaan vaurauden luomiseksi. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat puhuneet puhelimessa. Stubb kertoi Suomen tuomitsevan Venäjän viimeiset iskut siviilikohteisiin ja sanoi Ukrainan tarvitsevan tukea ilmapuolustukseensa. Zelenskyn mukaan presidentit keskustelivat puolustusyhteistyöstä. Zelenskyn mukaan Suomi ja Ukraina valmistelevat myös tärkeiden sopimusten solmimista lähitulevaisuudessa. Tänään suuressa osassa maata tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 22 asteen välillä.
1: Siinä siis kuultiin kello 4 uutiset. Kun uutiset päättyvät, kello on 4:02. Ja Kai Jääskeläinen oli toimittajana.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Lasse Olkinuora tarinoi Yöradiossa ja toteutti toiveiden yön toiveita. Nyt vuoro on vaihtunut ja kun puhutaan siitä, että kello on 4, niin mikäpä se mukaan alkaa kuin Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila toivottaa hyvää huomenta. Perjantai, 3. päivä heinäkuuta on tänään. Arvon nimipäivä, onnea Arvo. Lilia Luna aloittaa varhaisaamun musiikin puolesta. Josefin on tämän kappaleen nimi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Mitäpä sitä tänne oikein kuuluu näin perjantai-aamun varhaisina tunteina? Joku oot laittanut vastako suunnittelet nukkumista vai onko yöunet jääneet lyhyeksi? Itsellähän ne toki tietysti jäi lyhyeksi, kun täällä ollaan. Aina pitää yrittää muutama tunteroinen nukkua. Pirteänä kyllä, Reetta Arvila siis tervehtii ja aina tuonne kello 6 saakka tässä yhdessä mennään. Kovasti on viime aikoina säikytellyt herätyskello, kun on lähtenyt näihin varhaisaamun vuoroihin. Tuntunut, että melkein tippunut sängystä, kun se kello soi. Ja pumpusta ottanut melkein, kun on ollut niin jotenkin vauhkona, että mitä ihmettä, mitä nyt oikein tapahtuu. Toki siinä äkkiä jolahtaa mieleen, että kohta pitää olla töissä. Mietin, että mistä tämä säikkyminen on oikein johtunut. Mulla on ollut herätyskello liian isolla. Eli se on pärähtänyt soimaan ihan älyttömällä äänellä ja niinpä se on säikäyttänyt. Mutta ainakin on sitten heti hereillä ja tarkkana, kun tuommoisen herätyksen kokee. Niilo, alun perin somesta tuttu, löi läpi itsensä TikTokissa. Tässä kappale Tunnettui tuntemattomiin.

Näin sitä vaan saattaa löytää itsensä aamuyöstä tai varhain aamulla, riippuen miten sitä nyt ajattelee, kun kello on vähän jälkeen 4. Niin googlaamasta kullankaivuun välineitä. Mä täällä kattelen vaskooleja, tämmöisiä teräksistä tehtyjä. Saisi ihan edullisestikin. Sitten varmaan tarvitsisi tuommoisen reikälevyn, jos haluaisi lähteä kaivamaan kultaa. Sitten pitäisi kaivaa vähän pätäkkää enemmän esiin, jos haluaisi tämmöisen rännipaketin hankkia. Ja se olisi ihan tosi toimiin menossa. Imupumppu hiekalle ja kultahipuille. Kaikenlaista. Mä tällä tätä asiaa googlailen, kun tuossa hoksasin, että kullankaivajat on löytänyt poikkeuksellisen suuren kultahipun. Kulma vielä poikkeuksellisesta paikastakin Lapissa. Tuleeko kultaryntäys? Minä siellä mukana heti kärjessä. Jatketaan siitä suurlähettiläiden maailmanlaidalla kappaleen jälkeen.

0: suurlähettiläät maailman laidalla. Edelleen mä täällä tutkin näitä kullankaivuvälineistöjä. Tuommoinen pitäisi tietysti hankkia tuommoinen muoviputki kultahipuille. Se ei maksa kuin 70 senttiä. Sinne ne aarteet sitten voi laittaa, jos kävisi oikein hyvä tuuri. Tosin toi muoviputki taitaa olla sen verran pieni, että tämä viimeisin löytö, joka on tehty, tämmöinen vähän niin kuin isompi löytö, niin se ei varmasti kyllä mahtuisi tuonne. Tässä yle.fi-jutuissa, niin tässä tätä löytäjä pitää kädessään tätä kultahippua. Ja ihan kunnon mötkäle on kyllä löytynyt nyt tällä kertaa poikkeuksellisesta paikasta Lapissa, niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin. Siellä on siis tämmöinen paikka kuin, missä se lukikaan? Palsinojan laakso. Mutta se ei löytynyt ojan varresta tai edes sieltä laaksosta, vaan Metsäkankaan puolelta, läheltä metsäautotietä. Eli se on semmoinen tuikitavallinen metsähakkualue, mistä on siis löytynyt tämmöinen suuri kultahippu. Kyllä nyt puhutaan hipusta, vaikka se on lähes 50 gramman painoinen. Ja kyseessä on suurin kultalöydös 4 vuoteen. Lapin kanssa tähän oli tarttunut ensimmäisenä ja yle.fi on tehnyt myös jutun. Maanantaina oli löytynyt tämä iso kultahippu. Siellä oli ollut karstulalaiset kullankaivajat Siru Leppänen, Kirsi Ahola ja Antti Leppänen hommissaan. Ovat kulma kokenutta sakkia ennenkin kaivaneet ja nyt sitten tuo homma palkittiin. Tuon raaka-ainearvoton kultahipu, mikä on siis lähes 50 grammanen, niin olisi kulma 5 000–6 000 euroon. Mutta jos tämmöinen kultahippu on kulma kaunis ja esimerkiksi sellaisenaan koruksi sopiva, voi se hinta vähintään kaksinkertaistua. Ja täällä on sitten arvioitu Lapin kullankaivajan liiton puolesta, että tuon kyseisen kultalöydön hinta voisi koruna olla jopa 15 000 euroa. Aikamoista.
1: Yle, Radio Suomi.

Mariah Carey ja Hero. Mä täällä googlailen nyt sitten seuraavaksi, että missä tuo Palsinoja sijaitsee. No se on siis 13 kilometriä pitkä Ivalojoen sivujoki. Saa alkunsa multatunturilta. Näin ainakin Wikipedia kertoo, täytyy uskoa tässä kohtaa. Ja tosiaan yksi tämmöinen oikein perinteikäs Lapin kullan etsintäpaikoista. Siellä on alkanut kaivut jo 1870-luvun alussa. Silloin alkoi se Lapin kultaryntäys, niin silloin siitä asti siellä on etsitty ja löytöjäkin tehty. Eli siellä on monta sukupolvea opetellut kullankaivajiksi yli 150 vuoden ajan. Kesälomareissu Palsinojalle, miltä kuulostaisi? Voisi olla kyllä, että olisi tekemätön paikka löytää kultahippuja ainakin tällä kokemuksella. En ole ikinä kokeillut kullankaivuuta. Onko joku semmoinen ihminen kuulolla, joka olisi moista harrastanut? Minkälaista touhua se oikein on? Tokihan sitä nyt on nähnyt ainakin elokuvissa, telkkarissa. Kyllä sen nyt tietää kuitenkin sen systeemin, miten se toimii. Mutta näyttäisi siltä, että kuitenkin pitäisi hankkia välineistöä, jos puuhaan haluaisi lähteä kokeilemaan. Ja ehkä siinä olisi hyvä olla joku vähän kokeneempi kaveri mukana, että tietäisi, että mitkä on semmoisia paikkoja, mistä kannattaa alkaa huuhtamaan. Noista isoista kultalöydöistä Ilta-Sanomatkin on tietenkin tarttunut tähän aiheeseen sen jälkeen, kun Lapin Kansa kertoi tuosta isosta kultahippulöydöstä, joka oli siis tosiaan viimeisin tämmöinen iso löytö. Maanantaina tapahtui lähes 50-grammanen kultahippu, niin tässä on kerrottu, että vuonna 2022 kullankaivajien kolmikko löysi Sotajoen varrelta 61,5-grammasen hipun. Ja se oli silloin suurin kahteen vuoteen löytynyt hippu. 2020 Sodankylän Tankavaara 61,94-gramman painoinen hippu löytyi sieltä tuolloin. Kyllä niitä vaan löytyy. Arttu Viskari, tässäkö tämä oli?

0: Saanko luvan?
1: No totta kai.
0: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
1: No minähän vien.
0: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
1: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
0: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
1: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.

No Bryan Adamshan se siinä revitteli. Can't stop this thing we started. Numerossa 0401455666 eli Radio Suomen WhatsAppissa linkattiin tarinaan Suomen suurimmasta löydetystä kultahipusta. Sen on löytänyt Evert Kiviniemi vuonna 1935 Luttojoelta ja sen kultahipun nimeksi tuli Evert. Tämä uusin löytö, joka muuten oli, niin sen nimi oli nyt sitten Luna, mutta toi Evert, se oli aikamoinen jytkele. 392,9 grammaa ja tämä jättiläishippu on Antti Aarnio Vihurin osa sen laajaa kultahippukokoelmaa. Eli ainakin noin on kerrottu, että Antti Aarnio Vihurilla on Suomen kattavin kultahippukokoelma. Ja sieltä löytyy myös tuo Evert Kiviniemen mukaan, löytäjänsä mukaan nimetty kultahippu. Laanilla Luttojoki, vuosi eli 1935, 392,9 grammaa. Siinäpä ne.

0: Kello on 4.38, kun Alisa Syrjä päättelee kappaleensa Sen piti olla minä. Tursuako jo jalkapallo korvista? Ehkäpä, jos et lajista niin pidä tai sitä seuraa. Mutta jalkapalloystäviä tässä on hemmoteltu jo pidemmän aikaa ja täällä WhatsAppissakin kirjoitellaan, että MM-futis vaimo kysyi nyt kahden viikon jälkeen, että kauanko nämä kisat jatkuvat, vastaus 3 viikkoa, nimimerkki onneksi lomalla ja yöttömät yöt. Joo, nämä on vähän pikkusen haastavaa aikaa nämä jalkapalloottelut, mutta minäkin jään lomille tämän varhaisaamun jälkeen ja aion antautua kyllä täysin tuon jalkapallon maailmaan. On niitä tullut seurattua kyllä tässä muutenkin, siten miten nyt sitten on pystynyt töiltä ja muilta kiireiltä. Eilisillan matsia silmäilin Espanja-Itävalta. Se oli aika selvä peli. Aika pian kävi selväksi, että Espanjahan sen vie. Ja aika hieno juttu sille Espanjan maalivahdille. Unai Simón ei ole päästänyt jalkapallon MM-kisojen 4 ottelussa vielä yhtäkään maalia. Eli maalittomaksi jäi Itävalta Espanjaa vastaan ja Espanja jatkoi siitä sitten turnausta eteenpäin. Ja tässä ihan vastikaan päättynyt Portugali-Kroatia matsi ja dramaattinen 2-1 voitto Portugalille. Kroatian tasoitusmaali hylättiin. Tämmöstä. On tää jännää.
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.

eli Katy Perryn biisissä California Girls. Tänään vielä aamusta Sveitsi-Algeria-ottelu kello 6:00. Itse odotan kyllä huomista kovasti, mitä tulee nyt noihin jalkapallon MM-kisoihin. Siellä, ei se ole huomenna, sunnuntaina vasta. Pitää vielä jaksaa odottaa siis, mutta tuo Brasilia-Norja. Norjaa tietysti kannatetaan kovasti, eikö sitä vaan? Brasilia-Norja siis sunnuntaina kello 23 alkaa peliä. Studio möhinät kello 22.00. Aki Sirkesalo ja enkeleitä, onko heitä?

Perjantai 3. päivä heinäkuuta on tänään, kello on 4.47. Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa tuonne kello 6 saakka. Oikein hyvää huomenta, ja pianhan sitä on sitten virallisesti alkaa viikonloppu. Mistä se muuten alkaa? Onko se aina kello 16 perjantaina, kun alkaa viikonloppu? En tiedä. Se varmaan riippuu vähän ihmisestä, että mistä näkövinkkelistä asiaa katsoo. Tänään perjantaina suuressa osassa maata tulee sade tai ukkoskuuroja, ja ei mistään helteestä voi puhua. Päivän ylilämpötilan 16 ja 22 asteen välillä.

0: Laine ja Salaspuron toinen osapuoli, Aki Laine, on jo saapunut tänne studioon, kun kello 6 alkaa sitten Radio Suomen aamu. Tässä voivotteli hänelle, että tämä Bee Geesin Tragedy on niin hankala lausua, niin käski sanoa vaan ihan tämä raketia.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Näin kauniisti päättyi Huukon kappale Vesipisaroiden valssi. Kello on nyt 4 minuuttia vaille aamu 5. Kai Jääskeläinen toimittaa tuossa muutaman minuutin päästä, siis kello 5 uutiset. Siellä kuullaan muun muassa, kuinka Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään ja veronpalautusrumba on alkanut sikäli, että vaikka sitten syksymällä suurin osa veronpalautuksista maksetaan, niin ensimmäinen erä lähtee maksuun tänään. Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä.

0: Venezuelassa viime viikolla tapahtuneissa tuhoisissa maanjäristyksissä on kuollut jo lähes 2600 ihmistä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luvun odotetaan nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Loukkaantuneita on ainakin 11 000. Rodríguezin mukaan lähes kaikki La Guairan osavaltion virkamiehet kuolivat maanjäristyksissä. Presidentin mukaan Venezuela on perustamassa 200 miljoonan dollarin arvoisen uudelleenrakennusrahaston yhdessä kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa. IMF ja Maailmanpankki ovat tarjonneet muutakin avustusta ja luottoa, Rodríguez sanoo. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset. Niitä saa noin 200 000 ihmistä yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat muun muassa Mozartin Figaron häät ja Puccinin Madama Butterfly. Vierailevana oopperana nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan tuotanto Verdin La Traviatasta. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Tänään suuressa osassa maata tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 22 asteen välillä.
1: Kai Jääskeläinen siinä siis toimitti kello 5 uutiset. Kello on 2 minuuttia yli aamu 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Käymätön paikka on ainakin meikäläisellä Savonlinnan oopperajuhlat, mutta kaikki, jotka ovat siellä käyneet, niin kovasti ovat kehuneet. Ehkä vielä joku päivä. Ajatelkaa, että vuonna 1912 oli ensimmäinen kerta, kun Olavin linnassa järjestettiin oopperajuhlat. Ja sitten vuodesta 1967 lähtien, niin se on ollut jokavuotinen hieno tapahtuma.

Tätä Juha Tapion kappaletta on tullut vähän semmoisena tsemppipiisinä kuunneltua aina välillä. Sinun vuorosi loistaa. Reetta Arvila toivottaa hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 3. heinäkuuta on tänään ja Arvo viettelee nimipäivää. Onnea Arvot. Loma alkaa tänään itsellä. Kauan odotettu loma. Onko muita kohtalotovereita? No, ehkä tämä on vähän dramaattinen sanavalinta tähän väliin, koska se on tosiaan iloinen asia, että loma alkaa. Varmaan moni on jo lomilla. Mä tässä vähän mietin taktiikkaa, että miten pääsisi siihen niin kuin lomatunnelmaan jotenkin mahdollisimman nopeasti, että pystyisi nauttimaan siitä kesälomasta täysin rinnoin mahdollisimman hyvin. Minkälaisia keinoja te olette keksinyt? Mulla on kyllä yksi kompastuskivi ja siihen aion nyt puuttua, että pääsisi jotenkin irti noista kännyköistä. Mullakin on niitä vielä 2 kappaleen, perinteisesti työkännykkä ja oma kännykkä ja niin se vaan käsi aina hakeutuu ihan automaattisesti vähän sen työkännykenkin puolelle aina vapaa-päivilläkin, mutta lomalla nyt ainakin toivoisi, että jäisi ne työn arkiset jutut mielestä hetkeksi aikaa. Puhelimesta irti, niin se jo helpottaa. Miten te olette saaneet unohdettua työasiat kesäloma-aikana? Saa laittaa vinkkejä. 0401455666. Kuulolla on varmasti muitakin lomalaisia. Foreigner ja I Want to Know What Love Is.

0: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kuulija laittaa kuvan kuistilta ja kirjoittaa, että meren äärellä ristikoita tehdä ja radiota kuunnellen, siinä unohtuu kaikki. Näin se kesäloma hoituu. Toisella kuulijalla alkaa myös loma ja lähdetään emännän kanssa etelästä Lappiin meille uusia paikkoja polkupyörillä kiertelemään. Aika menee ulkoillessa, puhelin jää toiseksi. Toi on kyllä hyvä vinkki kans. Lähtee ulos ja jättää tietoisesti sen puhelimen sisälle. Tekee jotain ihan muuta. Ehkä sen puhelimen just nimenomaan voisikin loma-ajaksi laittaa johonkin muuhun paikkaan kuin vaikka käsiveskaan tai taskuun, niin sitä ei tule haparoitua sitä puhelinta tämmöisellä hardcore-puhelimen orjallakaan, niin kuin meikäläinenkin vähän tuppaa olemaan. Laittaa sen jonnekin hyllyn nurkkaa odottamaan loman loppumista. Täällä on kuulemma pakattu noita pyöräreissuja varten jo viime sunnuntaina liki kaikki, koska on ollut niin innoissaan odottamassa tuota lomaa. Hei, hyvää lomaa sinnekin nyt sitten ja hyviä pyöräilyreissuja. Kun on pitkin viikkoa pitänyt aina kaivaa suihkun jälkeen puhtaat vaatteet laukusta. No niin, ei muuta kuin uusi kierros taas pakataan. Ei ole suurempia lomasuunnitelmia kirjoittelee Vellu Raisiosta ja siksipä tuntuu, että vähän fiilis vielä odottaa tulemistaan, mutta kai se siitä. Kyllä, tekee jotain pikkusia mieluisia juttuja. Itse ajattelin, että huutokauppa on ehdottomasti päästävä. Sitten voi vähän rauhassa kierrellä kirpputoreja, joka on semmoinen oma juttunsa, mistä kyllä kovasti tykkää. Ja se, minkä on todennut toimivaksi siitä, myös siitä kännykästä irtautumisessa, niin oikein valitsee jonkun vetävän kirjan. Ja aina kun tekee mieli ottaa kännykkä käteen, niin nappaakin sen kirja esiin ja lukee pari sivua siitä. Sen mä oon huomannut, että se toimii ainakin itsellä. Vestan Helmi lähtee soimaan nyt.

Vestalani omintakeinen ja tunnistettava laulutyyli, että kyllä tunnistaa, vaikka puhutaankin uutuuskappaleesta, ei ollut itsellä ainakaan vielä niin tuttu tuo Helmi-niminen laulu. Otetaan liikennetiedote. Tie 5 Juva, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio-Juva, tarkempi paikka välillä Juvan liittymä, Hatsolan liittymä. Eli tie 5 Juva, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio, tarkempi paikka välillä Juvan liittymä, Hatsolan liittymä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Lumous.

0: Niina kirjoittaa WhatsAppissa, että kuinka sitten päästä lomamoodiin. Hän on siis asiakaspalvelutyössä ja paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin lomat tulee aina tarpeeseen. Sillä, että lähtee vaikka jonnekin ulkoilmakonserttiin, luonnonhelmaan, keksii jotain rentoa kesätekemistä, pitkiä aamuja ja puhelin pois, ainakin se somemaailma tauolle. Ota rennosti, älä stressaa. Kyllä. Tuossa oli aika hyvä keitos jo siihen, että pääsee siihen lomatunnelmaan. Ja tuo tietenkin herätti itsellä huomion tuo puhelin pois, pitkiä aamuja. Kyllä se on näin, kun herää, niin monesti tulee heti vilkaistua, että onko yön aikana tapahtunut jotakin. Tarviiko sitä lomalla olla ihan niin kartalla heti aamulla, kun silmänsä auki saa. Mä olin hillonnut itselle tämmöistä juttua, minkä mä nyt tässä sitten luin. Mä muistin tuossa, että tuossa juhannuksen aikaa ilmestyi semmoinen Hesarissa juttu, joka oli otsikoitu, että 5 päivän ohjelma katkaisee kännykän vilkuilun. Tässä oli siis jututettu psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija. Ajatelkaa mikä titteli, aivojen asiantuntija Mona Moisalaa, ja hän oli tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin 5-stepin ohjelman kehitellyt siihen, että miten pääsee kännykästä eroon ja siten sitten vähän semmoiseksi niin kuin rennommaksi selvitä lähtötilanne, asoit ja tavoite. No niin, sähän näet sieltä kännykästä, että mitä ne ruutuaikatilastot on. Sen voi todeta, että onko tämä ohjelma sitten toiminut. Mutta hän puhuu siitä, että pitäisi tunnistaa semmoiset riskialttiit hetket. Eli kun paetaan tylsyyttä, stressiä tai ahdistusta, ollaan jossain kassajonossa, niin pitäisi jotenkin pystyä vastustamaan sitä tunnetta, kun tulee se melkein automaatiolla se, että tarttuu siihen kännykkään. Poista houkuttimet, eli mäkin tuossa jo puhuin siitä, että panisi sen kännykän jonnekin kaapin nurkkaan, niin joo, hän suosittaa esimerkiksi taskussa säilyttämisen sijaan, vaikka sitä, missä yleensä latailee kännykkää, niin asettaa sen puhelimen sinne ja sinne jättää. Ja pois viesteistä ja somekommenteista ne ilmoitukset. Päivä 4. Luo puhelin vapaita palkitsevia hetkiä. No tämä on just sitä sitten, että keksii jotain muuta hauskaa tekemistä kuin sillä puhelimella roikkumista. Juuri noita vaikka, että noita ulkoilmakonsertti luonnonohjelmaa, niin kuin Niinakin tuossa kirjoitti. Joku, mikä on itselle mieleistä. Ja sitten päivä 5. Tee pysyvät säännöt. Siinä vaiheessa voi myös vilkaista niitä ruutuaikatilastoja, että onko tämä tepsi nyt nämä pienet muutokset, mitä on tehnyt. Ja sitten voi alkaa miettiä pysyviä sääntöjä ruutuajalle, vaikka se, että sosiaalista mediaa käyttäisi vain tunnin päivässä ja jättää sen puhelimen makuuhuoneen ulkopuolelle, tämän tyyppisiä juttuja. Siitä kun pääsee vauhtiin, niin mitä kaikkea hyvää siitä voikaan seurata. Uni voi parantua, hermosto rauhoittuu, mieliala nousee, keskittymiskyky kohenee. Kuulostaa hyvältä. I'll take it.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Eaglesin miehiä, Don Henley, The Boys of Summer. Mutta kuunnellaan Makeen lähettämä viesti.
1: Make, huomenta. Joo, toi kännykkäjuttu, niin sehän on ihan siis sairasta hommaa. Et jos ei ole itselläkään puhelin mukana ja jostain syystä jäänyt johonkin 5 minuuttia ja joku on soittanut, niin hirmun syyllisyyden tunne, että miksi mä oon vastannut heti, että sillä on varmaan nyt joku hirmu hätä ja muut. Ei. On tää kyllä ihan todella outoa, että kuitenkin 60-luvulla syntynyt, niin silloin aikanaan kun ei sitä kännykkää ollut, niin ei kellään ollut oikeasti hätä koskaan. Että mihin tämä maailma niin kuin menee, että kun tämä menee näin hektiseksi. Että kohta me mennään niin kuin ajan edellä jo, että me ei keritä edes sen ajan mukana, vaan me kiiritään sen edelleen. Ihan sairasta. No niin, mutta näillä me nyt mennään ja yritetään jättää se kännykkä pois. Moikka.
0: Joo, yritetään jättää se kännykkä pois ja näinhän se on, että kyllä sitä on ennenkin pärjätty, mutta onhan tämä maailma muuttunut aika lailla. Ja vanha virsihän se nyt sitten on myös se esimerkki lapsille, mutta kyllä mä ainakin lomalla ajattelen, että kännykkä nurkkaa myös lasten tähden. Jotenkin tärkeä olla läsnä lapsille vähän eri tavalla, kun kesä on kuitenkin kerran vuodessa ja se pitkä kesäloma. Niin vähän eri malliin niin kuin näyttää myös sitä esimerkkiä. En muuta kuin Reetallakin meikäläisellä, niin kirjastoreissu edessä heti tähän loman kärkeen kirjakäteen.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta kappaleessa 2020.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Yksi paikka, mistä tätä kesätekemistä löytyy, niin Yle Areena tietysti. Luontoon jos lähtee, niin haluaa nauttia niistä äänistä, mutta että jos nyt tulee vaikka jotakin puuhailua tehtyä, niin ei muuta kuin Areenasta joku podcasti korville. Viimeinen johtolanka, se on lähtenyt jo kovasti pyöritykseen, kun on uusi kausi julkaistu. Ja muistan, että se Linda audiodraama ilmestyy ihan pian taas Areenaan. Ja sitä kuunnellaan myös Radio Suomessa päivittäin.

0: kaksi tuntematonta.
1: Siinäkin niin tunnistettava ääni, että ei paljon esittelyjä kaipaa Samuli Edelman. Ja tietysti myös iso hitti, kaksi tuntematonta. Mainitsin tuon Linda audiodraama, niin sehän siis ilmestyy 6.7. eli ensi viikon maanantaina. Se siitä. Nimimerkki Kokemuksen syvällä rintaäänellä ehdottaa vähän erityyppistä kesätekemistä. Jos on joku iäkkäämpi sukulainen vanhusten hoitopaikassa, niin käykääpä tutustumassa siihen toimintaan. Monella tavalla silmiä avaava kokemus. Kannattaa olla siellä vaikka vähän useampi tunti, niin näet kuinka siellä toimitaan ja läheisesi myös ilahtuu taatusti, kun on joku, jolla on hetki aikaa ja jonka kanssa saa jutella. Ja useampi vierailukerta kannattaa myös. Kyllä, ihan hyvä idea. Muutenkin sukuloida ja muista niitä suvun vanhimpia, kun ei ole sitä arjen ehkä samanlaista painetta ja kiirettä, niin ei muuta kuin sukuloimaa. Ultra Braa lähti soimaan, kun kello on 5.43. Tässähän pitää alkaa kohta valmistautumaan merisäähän.

Tie 5 Juva, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 5 välillä Mikkeli-Kuopio-Juva, tarkempi paikka välillä Hatsolan liittymä Juvan liittymästä. Sieltä Hatsolan liittymän suunnasta Juvan liittymän suuntaan eli Kuopioon. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 5 Juva, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatsolan liittymä Juvan liittymä välillä Mikkeli-Kuopio. Ja Kuopion suuntaan onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

Kello on nyt 5.50 ja on aika kuulla säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu hitaasti Etelä-Ruotsista maan eteläosiin. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko

Pohjois-Itämeri etelän puolista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää lounaistuulta illalla 3-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa luoteen puolista tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri idän puolista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoistuulta. Aamuyöllä nopeasti voimistuva tuulta 10-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakon puolista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelän puolista tuulta, aamuyöllä luoteen puolista tuulta. Paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa itätuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puolesta tuulta hyvä näkyvyys. Ja Saimaa länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä itätuulta. Illalla ja yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Harmaja 17, Eteläkaakko 4, puolipilvistä 20, Uuttöö 15, Etelä-Lounas 3, vesisadetta 12, Nyham 16, Kaakko 4, vesisadetta 4, Isokari 17, Itäkaakko 5, heikkoa vesisadetta 15, Selgrund 14, melkein selkeä 26, Valassaaret 15, itäkoillinen 3, Tankkar 15, koillinen 3, selkeä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, pohjoiskoillisesta tuuli 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -4 senttimetriä, Oulu -2, Raahe -4, Pietarsaari -0, Vaasa +1, Kaskinen +2, Mäntyluoto +1, Rauma +2, Turku +4, Föklö +5, Hanko +6, Helsinki -1, Porvoo +0, Hamina -0 senttimetriä.

Linkin Park päästeli siinä tulemaan What I've Done. Salaspuro Laine parivaljoka jatkaa tuosta kello 6 uutisten jälkeen. Eli Kata ja Aki. Reetta Arvila toivottelee hyvää perjantai-päivän jatkoa. Perjantai-aamun jatkoa. Portion pois, vauhti kiihtyy vielä ennen uutisia.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: ja Vomma.
1: Huomenta!
2: Se on perjantai! Perjantai, viikonloppu on täällä.
1: Täällä Sikkeä Vomma kymppiin asti. Onko perjantai-fiilistä?
2: No kyllä tässä on. Vähän väsyttää, huomaa, että on ollut taas pitkä viikko aamuduuneissa, huomaa, että unirytmit on, ei ole kohdellut ehkä kauhean hyvin. Mutta kyllä mulla on sellainen, että jes, viikonloppu on vapaat.
1: Sama, joo. Mulla on kanssa, musta tuntuu, että me menee aika synkronoidusti nämä meidän unirytmit.
2: Joo.
1: Koska tota, me ollaan nyt molemmat tässä tällaisissa en nuku kuopassa.
2: No joo.
1: Tai nukun liian vähän kuopassa.
2: Niin, mulla oli alkuviikko, että en oikeasti nuku, mutta kyllä mä en nukkunut, mutta ehkä niin kuin hyvin kuin voisi, niin hyvä, että viikonloppuna voisi ehkä vähän univelkoja takaisin. Mulla on kyllä sovittunut esimerkiksi tänään jo lautapelit, heti tuossa kolmelta tulee jätkät käymään, niin ei tule nukuttua, kun tulee pelattua.
1: No se on ihan hyvä, se on hyvin vommatyylinen, niin

0: viikonlopun aloitus, tai oikeastaan minkä päivän vaan niin kuin aloitus puheessa, tai puhe.
1: Mä siis perustin jo silloin kesäkuussa, ennen kuin meille tuli alkoi nämä kesäaamut, niin mä laitoin ehkä uuden WhatsApp-ryhmän pystyyn. Silleen kesäpelit, että mä kutsuisin erikseen vielä, kun mulla on noita niin kuin kavereita, jotka, joiden kanssa pelataan. Mutta mä kutsun niin kuin erityisesti ne, kelle mä ajattelin, että kesällä voisi olla aikaa, koska ettei tarvi aina kysellä silleen, että no milloin jengille kävisi, että mä katsoin sinne. Että no vaikka Lyömättömien X-mies, että hänellä on monesti niin kuin viikolla vapaata aikaa ja ystäväni Janne, että hänellä on monesti niin kuin arjet vapaana ja näin. No sitten ensinnäkin yksi ihminen heti sieltä ilmoitti, että ei, hän on koko kesän Savonlinnassa Oprah-juhlilla. Mä olin, että jaha,
0: joo, en ole tulossa, turha poistatko minut tästä ryhmästä,
1: joo,
0: kiitos.
1: Joo, ja toinen kaveri ilmoitti, että hän on ehkä lähes Italiaan, no ei sit onneksi lähtenyt, niin näitä on niin kuin odoteltu, mutta nyt tälleen niin kuin heinäkuun kolmas päivä saatu nämä meidän uskomattomat kesäpelit käyntiin.
0: Upeeta. Siis mulla on heti tähän niin kuin ekalle puolelle tunnille kaksi juttua. Okay. Mutta kuunnellaan Peppu-biisi eka. Meidän pitää nyt päättää myös, mikä se Peppu-biisi on.
1: Joo, Mika Parikka tämän keksi, kun meillä on ollut erilaisia teemoja meidän vartin, hei vartin valtauksissa, kun aamussa, kesäaamussa on ollut teemaa, niin pyllyperjantai, eli biisi, missä pylly mainitaan.
0: Mä meinasin käänselohdosta. Mä ajattelin, että sanot pyppyperjantai ja mä olin vaan, että nyt todella.
1: Hei, pyllyperjantai. Oliko sulla joku mielessä? Mä tässä kattelin meidän tuolla järjestelmiä, niin yksi, minkä mä ehkä halusin joku päivä soittaa, DJ Assaultin Ass and Titties, ei löydy meidän järjestelmästä, yllättävää kyllä.
0: Voidaan ladata se ja soittaa ensi viikolla.
1: Joo, katsotaan se jossain kohtaa. Mutta oliko sulla joku?
0: No, mä mietin siis, että lähettäisikö kotimaisella perseellä.
1: Joo.
0: Ja Antti Tuiskun Hanuri, koska nyt pitää korjata WhatsAppissa 0444216888, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä tätä ei ole vielä kuultu kesäaamussa silleen niin kuin ainakaan pyllyperjantain merkeissä.
1: Ei munkaan mielestä, koska mä oon tätä kyllä miettinyt heti ensimmäistä pyllyperjantaista lähtien, että tämähän on hauskaa, mutta mun mielestä se on onnistuttu joka kertaa ohittamaan, niin kyllä mulle käy.
0: No, okei. Antti Tuisku Hanuri starttaa tämän perjantain. Oikein hyvää huomenta sinulle, rakas Yleks kesäaamun kuulija. Kymppiin asti, sikkeä vomma. Sulle seuraa pitää 0444 421 6888 on Yleksä WhatsApp-numma.

0: tarttuu sun hanuriin. Hanuri on kappale, boijat mukana. Mitä sä sitten teet?
1: No tartuin hanuriin, kato nyt tälleen
0: tarttuu. Aivan. No eikö mä just näin sun tanssiliikkeen, että sulla oli kädet tolleen, ei nyt pään päällä, mutta pään sivuilla. Ja sit sä teet tuosta puristusliikettä, mutta niin sä tarttuit siihen hanuriin. Aivan.
1: Niin mä elin niin kuin Antti Tuiskun kanssa tätä biisiä silleen todeksi.
0: Nykyään niin hirveän vähän on näitä kappaleita, mihin tulee tämmöinen niin kuin tanssi mukana. Tiedätkö, kun musta tuntuu, että se on enemmän semmoinen, ei nyt ehkä se ysäri juttu, mutta tiedät, jos tämä on vaikka leffoista tuttuja, että joku vaikka Makareinahan, siinä tulee se niin kuin tanssi mukana, ja sitten on niitä, missä jopa niin kuin lauletaan, että shuffle to the left, shuffle to the right, clap your hands tyylisesti, niin hirveän vähän tulee.
1: Tässähän ei niin kuin muistaakseni ole virallista tanssia, mutta sen sijaan Antti Tuiskun ja Ville Kallen Keinutaan, niin siihen on se virallinen tanssi, ja mä muistan siis bailanneeni sitä ihan täysin monella Antti Tuiskun keikalla, way back. Mutta mulla on nyt ihan kaksi asiaa, mitkä haluan iloksenne ilmoittaa.
0: Okei.
1: Aloitetaan ensimmäisestä. Siis mä oon koko viikon puhunut, tai aika useita kertoja tällä viikolla lähetyksessäkin maininnut, että mulla on huomenna, eli lauantaina, mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset.
0: Ja tässä on ollut siis hirveä draama takana, että sä oot yleensä ihminen, joka hyvissä ajoin etukäteen katsoo kaikki asut ja muut valmiiksi. Nyt olit myöhässä liikenteessä ja kaikki päätyi siihen, että sun tilaamat kengät ei pitäisi ehkä saapua mestolle. Sä olit päättynyt väärin niiden saapumispäivä.
1: Kyllä, mä siis tilasin ne tämmöiseltä nettikirppikseltä ja sitten en huomannut, että Puolasta tulevat. Luulin, että olikin tämä, että oli suomalainen myyjä, mutta kun tämä palvelu nykyään kääntää sen tekstin tai sen esittelytekstin. No, mä oon koko viikon jännittänyt. Se näyttää edelleen, että 6. päivä heinäkuuta ne tulee, eli maanantaina.
0: Joo.
1: Mutta? Eilen, kun mä olin käymässä nukkumaan, mulle tuli postilta tekstiviesti ja siinä luki, pakettisi on saapunut!
0: Älä viitti!
1: Nyt me jännitetään, koska sen lisäksi, että mä oon tilannut nämä kengät, niin mä oon tilannut hameen ja urheilurintaliivit. Ja jos mä nyt ymmärsin oikein, niin tämän pitäisi olla nämä kengät, koska mä katsoin, että se seurantakoodi on sama. Mutta mä en niin kauan, kun ne kengät on mun kädessä kauniisti, niin mä en
0: Niin, että siellä on chanssi, että siellä on ne urheilurintaliivit.
1: Mutta hyvin pieni.
0: Nekin on toki tärkeät kihlajaisiin, mutta
1: jos pitää katsoa joku bodypumpi vetää siinä vaikka kihlajaispuheen lomassa.
0: Mutta onko se hame siis myös kihlajaisiin? Ei. Okei, no niin, aivan.
1: Se on tämmöinen arkihame, mutta mä oon nyt tehnyt mekkopäätöksenkin. Joo. Mä aion laittaa semmoisen mustan mekon. Mä luulen, että tästä tulee vähän noottia, että minkä takia Sikke laittoi mustan mekon, mutta sitten mä sanon, että se ei nyt teille kuulu.
0: Miksi noottia? Mitä?
1: No muthan tunnetaan siitä, että mä pukeudun värikkäästi.
0: Aivan. Niin, että tää on vaan niin kuin omituista käytöstä Sikeltä, eikä niin kuin. Mä rupesin miettimään, että miksei kihlajaisissa laittaa mustaa.
1: Saa. Mustahan on varmaan niin kuin yleisesti semmoinen niin kuin tyylikäs väri.
0: Koska eikö häihinkin saa laittaa mustaa, vaikka se on niin kuin, että koska mä ajattelin aluksi, että onko tämä nyt joku, että sit liian hautajaiset, mutta ei.
1: En mä usko, että se on semmoinen.
0: Kuhanet valkoista laita.
1: Niin, se on kuhanen valkoista laita. Mullahan olisi siis tosi monta kivaa valkoista mekkoa sen takia, mä oon kiipelissä. Mutta mä laitan joko mustan mekon tai sitten semmoisen vaaleanpunaisen paljettimekon.
0: No, yleensä kesäaamussa totta kai kaikki tsemppaa, pistäkää sormet ristiin ja peukut pystyy ja mitä kaikkia muita onkaan, että Sikke saa sen kengät vielä.
1: Tänään mä haen lähetyksen jälkeen sen paketin tai sitten kun mä töistä lähden, niin mä voin Instagramiin ihan tehdä unboxaa.
0: Okei. Okay.
1: Menkää sitten katsoa @sikkekantola, niin voidaan yhä porukalla joko ilakoida tai itkeä.
0: Olivia Rodrigoa Drop Dead seuraavassa.

0: Drop Dead soi, kun WhatsAppiin tuli viestiä esimerkiksi Sannalta, että huomenta lempijuontajille.
1: Hei, moi Sanna.
0: Hänellä on 2 viikon loma mennyt nopeasti, onneksi elokuussa on vielä toiset 2 viikkoa lomaa. Hei, toi on kova, miten en ole päässyt vielä harrastamaan. Mä tiedän, että meillä on muutama ihminen töissä, jotka tekee ja tulee 2 osassa kesälomaa ja mä oon kiinnostunut.
1: Mä olin just silleen, että oletko kiinnostunut, mutta olet.
0: Olen, just tämän takia, että kun mä oon puhunut tästä, että mä oon muuten vähän huono lomailija, että mun melkein pitäisi lähteä johonkin reissuun, mutta kesällä jotenkin viitti, kun Suomessa on kiva, niin sit mulla helposti se menee vähän semmoiseen himassa makailuun, kun sitä aikaa tuntuu loputtomasti. Niin mä oon miettinyt sitä, että jos olisi 2 pienempää, että yksi olisi kesän alussa, yksi lopussa, niin sit alussa olisi vielä into siihen, että aah, kesä on täällä, nyt pitää tehdä kaikkea, ja sit olisi työt välissä, ja sit olisi semmoinen, että no mitä jäi tekemättä.
1: No toi on ihan niin kuin hyvä taktiikka, mä en kyllä ikinä siis pakosta voisi, jos joku olisi silleen, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta siis ei, kuulostaa ihan hirveältä itselle.
0: Tämä jakaa selkeästi tunteita, että osahan on silleen, että tarvii sen niin kuin tietyn määrän lomaa, että mieli lepää, mutta mä olen tehnyt tutkimuksiakin, että joillekin taas toimii paremmin tämmöinen pieni irtiotto. Mun pitää myös sanoa sulle, mun on mielenkiintoinen uutinen Olivia Rodrigosta tai uutinen tämmöinen tiedote, on tulossa siis Olivia Rodrigo Legoja.
1: Oh my god, mitä?
0: Joo. Lego oli ilmoittanut, että he aikovat julkaista tämmöisen Olivia Rodrigo Collection ja Legon vielä siis, kun heillähän on tämä niin kuin aikuisten Lego, mikä tekee kaikkia formuloita ja tiedätkö tämmöisiä, niin nyt sitten myös Olivia Rodrigoa ja siellä on tämmöisiä hetkiä hänen uraltaan, että on kitaraa ja on tuollaista LP-levyä ja joku on tuollainen kukkapuska. Et mä en niin kuin tiedä niin tarkkaan, että miten nämä kaikki liittyy hänen niin kuin Olivia Rodrigoon, mutta näin mä on.
1: Siis mieti sitä tyyppiä, joka ensinnäkin fanittaa Olivia Rodrigoa ja tykkää tehdä legoja, niin toi mahtaa olla cool tilanne. Mähän on tässä viime aikoina päässyt legojen makuun. Mä en ole sulla kerennyt fleksaamaakaan.
0: Niin, kyllä sä jotain mainitsit, että sä olit yli synttärilahjaksi saanut, mutta oot sä rakentanut niitä?
1: No, nyt mä oon aloittanut rakentamisen. Mä sain siis synttärilahjaksi tämmöisen, se on aika iso, siinä on yli 2000 palaa. Tai semmoista, onko semmoista palasta?
0: Leikopaloja. Palikoita.
1: Palikoita.
0: Blocks.
1: Tämmöisen siis R2-D2-robotin Star Warsista tutun. Ja tai droidihan se taitaa olla ennemminkin, niin no sit mulla oli tuossa alkukesä jotenkin hirveä kiire ja niin kuin tosi paljon töitä ja kaikkea, niin mä en kerennyt sitä aloittamaan. Ja sit mä halusin, että kun mä aloitan sen, niin mulla on niin kuin kunnolla aikaa. Oliko viikko sitten sunnuntaina, kun mulla oli semmoinen hetki, että mä olin mun kumppanissa, että mitä niin kuin tehtäisiin. Sitten mä tavallaan mä halusin tehdä jotain, mutta ei niin kuin jaksa. Sit se oli vaan, hei, sulla on se Lego, aletaanko kasaa sitä? Ja se oli niin tyydyttävää se kasaaminen. Siis mulla oli niin monta onnistumisen kokemusta, koska mä oon tunnettu siitä tai ainakin ylläpidän ajatusteni kanssa semmoista energiaa itsessäni, että mä en osaa noudattaa ohjeita. Mä oon vaan semmoinen huithapeli, joka ei osaa mitään. Ei pidä paikkaansa. Lego-ohjeita osaan noudattaa. Ja sit se on ihan sika ihanaa, kun nehän tulee semmoisissa pusseissa. 1. pussi, 2. pussi, 3. pussi. 5 pussia kuule kasasin ekalta istumalta.
0: Kova.
1: Mulla vaan pää tyhjeni ja nyt mä oon silleen, että se on kohta valmis, että minkä ostan seuraavaksi. Mä ajattelin, että Lahden reissulla nyt, kun lähden Lahteen sinne Kihlajaisiin, niin yhdessä kaupassa on Lego alennuksessa, niin se voi olla, että emäntä saapuu sitten maanantaina kertomaan, että no nyt mä ostin semmoisen Krogun Legon.
0: No, mutta sitä ehdottomasti odotellessa. Mun mielestä siis mulla itsellä kaikki tämmöiset, puhun nyt leluista, vaikka keräiluasioitahan nämä on, mutta mä nyt, se sama menee myös kaikki figuurit ja muut, mulla on ihan muutama. Mutta kun mun kämpässä on muutenkin hirveästi, mähän rakastan kaikkia tämmöisiä niin sanottuja keskustelun herättäjiä, että mulla on just figuuria ja mulla on niin kuin miekkaa ja mulla on kaikkea. Vastasin niitä lisää, mutta melkein pitäisi olla joku vitriini tai joku, missä esitellä niitä.
1: Niin, toi on vähän sitten kun
0: jos ne on siellä kämpässä vaan paikoissa, ne kerää pölyä ja sitten ne ei ole ehkä esillä, niin tämä on mun sellainen ollut haave, että sitten kun muuten johonkin isompaan kämppään, missä on niinku tilaa sen verran, että se ei tarvitse järkevämmin käyttää, niin joku vitriini kaikille tämmöisille.
1: Osta figuuri kautta Lego kautta söpöt asiat vitriini, koska ihminen ei tarvitse muuta.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varo

0: Onko jossain joku rakastaa? Sikke ja Vomma on täällä. WhatsAppiin tuli ensinnäkin viestiä, ääniviestiä Miikalta. Miika laittoi, että...
1: Tajusin, että on varmaan nörtein juontaja pari valjakko Ylen historiassa ja pidän siitä.
0: No ensinnäkin kiitos tästä. Tätä täällä palvelemme ja toteutamme. Vähän kyseenalaistat Ylen historiassa, että kyllä tuot löytyy myös Yle Kulttuurista ja muualta niin kuin kaiken näköisiä maailman historiassa on tehty ohjelmia.
2: Joo, no mutta toisaalta hän sanoi juontajapari.
0: Totta, true, että juontajista eikä vaikka toimittajista.
2: Koska meistä ei kyllä Ylen niin kuin nörteimpiä saa mitenkään, mutta ehkä juontajaparina joo. Mä otan tämän suurena kohteliaisuutena.
0: Ja puhuttiin siis tämmöisistä vitriineistä, missä voi säilyttää sitten vaikka figuuria tai legoja tai muita, koska kaikki lähti uutisesta, että Lego julkaisi Olivia Rodrigo Lego-settejä. Ja meille tuli tänne esimerkiksi ihan kuvan kanssa vitriiniä, että sellaista löytyy muun muassa Antsalta. Tosiaan Antsalla, mä en tiedä, lasketaanko vitriiniksi, kun tässä ei ole siis
2: Tämä ei ole vitriini.
0: Tässä ei ovea, tämä on niin kuin hylly. Mutta vitriiniksi hän itse sitä kutsui.
2: No,

0: leikuja tai varhammereita tai muita figuureita, niin tiedätkö sä, kyllähän niitä lisää tulee.
1: No joo, ja siis kun nälkä kasvaa niin täysin syödessä, kun onks mä kertonut tästä mun pikkukylästä, mitä mä oon rakentanut sinne?
0: Olet, sä oot keräillyt jotain kaikkia tämmöisiä minifiguureita, mitä tulee yllätysmunista ja kaikkea muita.
1: Joka tossa se alkoi niistä yllätysmunista viime jouluna, kun olikohan, no jo, jostain munista tuli jotain supersankareita ja sitten mä olin vaan, että joo, okei, mä laitan näitä ikkunalaudalle. Ja sit mulla oli joku tämmönen, niinku, kun ne on niinku nimenomaan minifiguureita, että ne on oikeasti tosi pieniä. Siellä on joku, ootas nyt, joku iso figuuri siellä on, mä en nyt muista kuka, mutta joku kuitenkin. Ja vähintään 2 kertaa viikossa kylällä tulee uusi asukas.
0: Oo.
1: Ja se on nyt mun niinku eka ikkunalauta ja se on semmoinen iso, niin se on jo ihan täynnä. Mä en tiedä, laajennaks mä tätä niinku toiselle ikkunalaudalle, sit mentäis jo niinku makuuhuoneeseen. Mä pidän hyvin usein verhoja siellä kiinni, niin mä en saisi nauttia niistä figuureista. Mutta jotain munkin pitää keksiä, että mihin mä ne laitan. Ja nyt varsinkin sitten, kun mulla tulee tää Lego vaikka valmiiksi, niin sehän on laitettava.
0: Kyllä esille. Mä kannustan. Mun mielestä kuulostaa tosi hyvältä tää Elinan järjestelmä ja sunkin esille. Ja niin kuin mä sanoin, että mullakin on kämpäs kaikkea pientä. Tosin mä oon nyt miettinyt, että seuraavassa muutossa voi olla, että luovun esimerkiksi yhdestä figuurista, koska mulla on mun ihan ensimmäiseltä Japanin reissulta, mistä siis mitä on jo kohta 15 vuotta, niin sillä mä olin silleen, että vaikka mä en muuta noita figuureja hirveästi keräile, että pakkohan mun joku animefiguuri nyt himaa niin saada. Ja metsästin hirveän raivolla, on toki lempi animesarjoja, niin Evangelionin Asuka. Mutta siinä on siis sellainen ongelma, että kun mä en halunnut mitään hirveän kallista. Ja mä kävin siellä läpi niitä kauppoja. Sekin on semmoinen geiminoite, että se animefiguurit, että niitä on niinku hemmetin kalliita ja hienoja, ja sitten on niitä halvempia. Ja jostain kumman syystä kaikki ne halvimmat oli niitä erinäisiä bikinifiguureita. Silleen, että ihan sama mikä anime ja mikä hahmo, niin se oli silleen niinku bikineissä tai jossain. Ja mä muistan, ja edelleen tästä 15 vuotta, mitä mä oon ollut itse joku silleen 18-19, mä olin silleen, että kun mä haluan tehdä nyt jonkun tuoda silleen edustamaan tämmöistä omaa niinku harrastustani, mutta että mä niinku en mä nyt voi.
1: Mutta siis, onko sillä joku pikkubikinit?
0: Ei sillä mun ole, koska mä sit löysin lopulta. Et toki okei, Evangelionissa niillä kaikilla on semmoiset ihonmyötäiset ihme avaruuspuvut päällä. Et ei kirveen kauas päästy, mutta kuitenkin.
1: No mutta toisaalta, en mä tiedä, mä olin jo ihan silleen, että oispa sille ne bikinit ja sä luopuisit siitä, niin mulla olisi ollut jo käsi pystyssä AVYV-jono.
0: Et saisit ottanut.
1: No kyllä, mä nyt ottaisin neitokaisen bikineissä ikkunalaudalle.
0: Siinä myös se alusta vähän rikkoutunut, sen takia mä oon sitä luopumassa. Okay. Nyt teillä on riftiä.

0: Taylor Swiftin häät lähenevät. Tämä kaikki sinun on tiedettävä hänen suuresta rakkaustarinastaan. Ehkä tämän lähetyksen aikana Vomman kanssa valistamme sinua ja itseämme siitä, että mitä kaikkea Taylor Swiftin ja Travisin rakkaustarinasta on tiedettävä.
1: Sen mä tiedän, että ne on aikoo sulkea New Yorkissa katuja heidän edeltä.
0: No mietipä sitä. Nyt Aliina Purne tyttömaan päällä, sen jälkeen uutisia.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: soi, kun kello tulee tasan 7, kun ollaan 7 uutiset. Ja sitten jatketaan näkypää asti kesäaamussa. Vomma ja Sikke täällä.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut hyökkäyksiään Ukrainaan. Ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 8 loukkaantunut yöllä Sumin alueella. Kiovassa vietetään tänään surupäivää Venäjän eilisen hyökkäyksen takia. Iskut surmasivat lähes 30 ihmistä, lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan hyökkäys oli suurin Kiovan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittavan hyökkäyssodan aikana. Poliittisen vainon vuoksi Suomesta turvapaikan saanutta venäläistä on syrjitty Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla, arvioi yhdenvertaisuusvaltuutettu. Vuokrayhtiö Kodisto ei suostunut vuokraamaan asuntoa, koska miehen nimi löytyi Venäjän ylläpitämältä pakotelistalta. Tapio Räihä jatkaa.
2: Kodistolla on Kuopiossa 1300 asuntoa, mutta Alexander ei sellaista saanut. Kodisto kieltäytyi vuokraamasta asuntoa, koska nimi löytyi Venäjän hallinnon ylläpitämältä Rosfin Monitoring -pakotelistalta. Venäjä käyttää listaa poliittisten toisinajattelijoiden, kuten opposition, toimittajien ja vähemmistöjen painostamiseen. Aleksandrilla kesti 1,5 vuotta saada tieto syrjinnän syystä. Yle ei julkaise hänen henkilöllisyyttään turvallisuussyistä.
3: Rosfin Monitoring, että repressiivinen spisak.
2: Aleksandar kertoi, ettei aluksi voinut uskoa sitä todeksi, koska Rosfin Monitoring on valtion sortolista, ja siis pohjimmiltaan Putinin hallinnon vihollisten lista. Hän kertoo kyllä tienneensä, että hän on tällä listalla, mutta ei ajatellut, että sitä voitaisiin käyttää häntä vastaan Suomessa. Venäjän finanssivalvonta Rosfin Monitoring on EU:n pakotteiden alainen. Listan välitti Kodistolle Suomen asiakastieto. Maajohtaja Arto Paukku.
4: Kyllä meillä vastuu siitä toimittamastamme datasta on. Ja ollaan käynnistetty tästä nyt tämmöinen sisäinen toimenpidesarja, jotta tämmöisiä EU-pakotteiden alaisia lähteitä sieltä saataisiin poistettua.
2: Professori Kari Liuhdon mukaan kyse on Venäjän poliittisesta vainosta.
5: Virhe tässä tapahtunut, että eihän tällaista tietoa pitäisi ylipäätäänkään käyttää. Väärä tieto on oleellinen osa heidän toimintatapaansa tällä hetkellä.
2: Molemmat yhtiöt, Kodisto ja Suomen asiakastieto, ovat myöntäneet Ylelle toimineensa virheellisesti ja pyrkimänsä korjaamaan toimintatapojaan. Aleksandr on kannellut kohtelustaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.
1: Helsingin pörssiin listautuu tänään yksi suurimmista listautujista useampaan vuoteen, kun suomalaisen kvanttitietokoneita valmistavan IQM:n osakkeella aletaan käydä kauppaa. Yhtiön listautumisarvoksi määriteltiin 1,9 miljardia dollaria, eli noin 1,7 miljardia euroa. Yhtiö listautui pörssiin Yhdysvalloissa eilen. Viimeisen 10 vuoden ajalta löytyy vain yksi tätä isompi listautuminen Helsingin pörssiin. Ja vielä Yhdysvaltoihin, jossa maailman seuratuimman pariskunnan, eli popin supertähden Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelcen tiettävästi viikonloppuna juhlittavat häät ovat saaneet New Yorkin vilkkaimman aseman sekaisin. Häitä juhlitaan Madison Square Gardenissa. New Yorkista raportoi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
6: Kyllä nämä häät saivat New Yorkinkin kokoisen kaupungin keskustan aika lailla sekaisin jo ennen kuin häät ovat kunnolla päässeet edes alkamaan. Eli täällä torstai-iltana muutama tunti sitten järjestettiin tiettävästi noin 100 kutsuvieraalle tällainen harjoitusillallinen, jossa vasta harjoiteltiin näitä suurempia häitä. Ja jo nämä juhlat saivat täällä usean 100 virkavallan edustajan tähän areenan edustalle vähän sulkemaan katuja, ja sehän sai tässä vähän liikennettä sekaisin, kun tämän Madison Square Garden -areenan alapuolella sijaitsee Penn Station, joka on koko Yhdysvaltojen vilkkaan joukkoliikenneterminaali. Ja kun sinne terminaaliin pääseminen oli vaikeaa, niin sehän pisti aika lailla täällä ihmisten kotimatkoja sekaisin. Ja se myös aiheutti vähän ärtymystä tietenkin niiden joukossa, jotka eivät näistä häistä ole niinkään kiinnostuneet. Joten kyllä täällä on vähän sellaista tunnelmaa, että astetta suuremmat juhlat ollaan järjestämässä.
1: Suuressa osassa maata tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 16-23 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.

0: sulle.
1: Siinä oli Seiskan uutiset, sikkiä bomma kesäaamussa kanssasi. Nyt soi Somberin Back to Friends. Tämän jälkeen Sikellä oli asiaa äsken uutisessakin mainitusta Taylor Swiftin häistä. Missä itse meet, mitä puuhaat, ootko lomalla, ootko töissä, ootko herännyt edes? Laita viestiin 044 421 6888.

0: Somber ja Back to Friends.
1: Mikäli Somberin mielit livenä nähdä, niin Suomessa se on mahdollista Flow-festareilla tuossa elokuussa. Semmoinen muikkari.
0: Sulla oli jotain Taylor Swiftin häistä meille kuule.
1: Anteeksi.
0: Ei mitään.
1: Hirveä köhinä. Joo. Taylor Swift ja Travis Kelce menevät viikonloppuna tiettävästi naimisiin, niin kuin tuossa Seiskan uutisissakin Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki ihan paikan päältä New Yorkista kertoi. Ja Yle on tehnyt tämmöisen kansaa palvelevan jutun, missä on koostettu siis 5 pointtia, jotka Swiftin ja Kelcen ilmiöksi muodostuneesta rakkaustarinasta tulee tietää. Ja nyt mä olen suuri rakkauden rakastaja, identifioidun vahvasti romantikoksi, enkä suostu näistä vaaleanpunaisista laseista luopumaan koskaan. Mutta mua jotenkin naurattaa tämä asettelu, että ilmiöksi muodostuneesta rakkaustarinasta tulee tietää. Siis silleen, että tiedätkö, vaan kaikkien on pakko tietää tämä.
0: Niin,
1: no, mutta toki iso, siis tämä on niinku iso popkulttuurin ilmiö, mä ymmärrän sen, mutta mua hymähdytytti tämä.
0: Niin, tässä tulee vähän semmoisia, että tietyssä vaiheessa tämmöisellä asialla on niinku massaa, että jos tosi moni, vaikka Taylor Swiftin kun seuraajat on tästä innoissaan, niin sitten jos huomaat, että työpaikalla kaikki puhuu tästä, niin hyvä olla itsekin perillä. Sitten monartti myös vähän tämä Ylen yksi otsikko, että Taylor Swiftin häät ovat merkittävä käänne hänen elämässään ja urallaan. Ja mä olin silleen, että miten se Taylorin uraan liittyy, mutta toki täytyy myöntää, että yhdessä vaiheessa oli vaikka meemi, että Taylor Swiftin kaikki biisit kertoo sen eksistä. Niin silleen, joo.
1: Jep. No, Yle kertoo, että kaikki alkoi, kun urheilija ilmaisi kiinnostuksensa pop-tähteä kohtaan podcastissaan kesällä 2023. Kelce oli käynyt katsomassa Swiftin The Eras-kiertueen konserttia Kansasissa ja olisi halunnut antaa hänelle ystävyysrannekorun, joita Swiftin fanit askartelivat ja jakoivat toisilleen kiertueen aikana. Ja kuunteles tätä. Korussa olisi ollut Kelcen puhelinnumero, mutta hän ei päässyt tapaamaan laulajaa ja harmitteli tätä podcastissaan. Jos eilen täällä puhuttiin, että kun me puhuttiin tästä parivaljakosta, jotka oli kiivennyt Empire State Buildingiin.
0: Joo.
1: Ja siellä oli ehkä niin kuin kosittu siinä, ainakin
0: se
1: oli performatiivisesti
0: siltä,
1: näyttänyt siltä. Niin jos mä sanoin eilen, että jatkossa ihan sama kuka kosii, miten kosii, luulee olevansa jotenkin niin kuin megalomaalisen uniikki kosinnallaan, niin tulee aina häviämään näille Empire State Buildingille. Mutta mites tämä, että Kelce voi sanoa, että no mä olisin niin kuin halunnut iskeä Taylor Swiftin silleen, että mä olisin antanut sinne tuommoisen rannekkeen, missä on mun puhelinnumero. Voiko pistää paremmaksi?
0: Niin, ja jotenkin toi, että kuinka paljon tuolla jengi varmasti länkyttää podcasteissa, tiedätkö, kaiken maailman, että kuka on ihana ja kuka artisti, ja lähtisin kyllä treffeille, niin se, että se oikeasti niin kuin masinoituu, toki siinä varmasti auttaa se, että hänkin kuitenkin on pitkän linjan jalkapallopelaaja ja muuta.
1: Myöhemmin sitten tuon podcast-jakson jälkeen, niin Swift kertoi, että pari alkoi tapailla heti Kelcen ulostulon jälkeen. Saman vuoden syksyllä Swift tuli ensimmäistä kertaa katsomaan Kelcen peliä ja sai median ja fanit villiintymään. Ja sittemmin esimerkiksi urheilija on nähty useilla keikoilla ja sitten he ilmoitti, että he kihlautuu ja bla bla bla bla bla. Ja nyt he menee naikkuun.
0: Nyt he menee naimisiin ja siellä on New Yorkissa katuja pysäytetty. Ja niin kuin kirjeenvaihtajammekin sanoi, että kyllä siellä, niin kuin, no tonkin kokoisessa kaupungissa, niin yllättävän paljon nyt jotenkin sekaisin asiat.
1: Mulla jäi erityisesti mieleen tuosta äskeisestä uutiskatsauksesta, mikä 7:ltä saatiin, se, että eilen on ollut, pitää sanoa tiettävästi, koska näin vissiin on vahvistanut näitä välttämättä mitenkään.
0: No näin mä muistan, että tyyliin vielä viime viikolla uutista oli silleen, että suuri epäilys on, joo, että kun on pläänejä, että suljetaan katuja ja että on hotelleita varattu, mutta että niin kuin tavallaan sen takia ne on siellä Madison Square Gardenissa, että siellä on ikkunoita, että paparazzit ei pääse kuvailemaan.
1: Totta. No, eilen on ollut vissiin tämmöiset harjoitusillalliset, mihin on osallistunut noin 100 henkilöä. Voidaanko Helmi Marleena jälkeen puhua tästä harjoitusillalliskonseptista, koska arvaa mitä? Minä en ymmärrä. Laskeu.

0: Juhannusvalssi soi. Kuuntelet kesäaamua, missä puhuttiin Taylor Swiftin häistä. Iso ilmiö, Ylekin uutisoinut, mutta Sikke ei ymmärrä rehearsal dinner -konseptia.
1: En siis ymmärrä. Sehän on siis tämä harjoitusillallistermi on Jenkeissä tosi iso juttu. Mä en tiedä, onko Suomessa niin kuin ottanut jalansijaa.
0: Niin, mun mielestä tämä on ihan klassinen just kaikista sitkomeista ja muista, ja että Jenkeissä, että siellä on se rehearsal dinner, ja vaikka se nimi on rehearsal dinner, että siinä niinku harjoitellaan, niin mä oon ymmärtänyt, että se on vähän niin kuin vaan semmoinen, että mä oon nähnyt tämmöisiä keskusteluita vaikka, että pohditaan jotain, että onko meidän pakko kutsua toi meidän joku serkku, niin sitten silleen, että no kutsukaa se sinne rehearsal dinnerille eikä häihin, että mä oon ymmärtänyt, että se on vähän tämmöinen niin kuin kakkoshäävastaanotto.
1: No toi on ihan hyvä pointti. Iltalehti sanoo, että harjoitusillallinen toimii ennen kaikkea kiitoksena hääjärjestelyissä auttaneille ja rentona lämmittelynä ennen varsinaista hääpäivää. Se kokoaa yhteen vihittävien läheisimmät ihmiset, jotta he ehtivät tutustua toisiinsa rauhassa ennen hääjuhlan kiirettä. Mm. Mä niin kuin ymmärrän tämän, että joo, tavallaan se on kiva hetki niin kuin kiittää ja tutustua ja näin, mutta sitten yleensähän ne järjestetään ainakin perinteisesti niin kuin yksi päivä ennen sitä
0: pääpäivää. Edeltävänä iltana tyyli, joo.
1: Eikö siinä olisi niin kuin muutakin tekemistä kuin pistää jotain pihviä suuhun niin kuin sukulaisten kanssa?
0: No varmasti, ja varmasti olen tämmöisiäkin nähnyt, että jengi lähde vielä paniikki, mutta toisaalta sitten kun se on osa sitä hommaa, että vähän sama, että kyllä musta tuntuu, että monella saattaa lähin mennessä, että missä kohtaa ne polttaritkin ehitään, mutta jos se on sellainen, että se on alun perin päätetty, että ne polttarit tulee tapahtumaan, että tavallaan, että häät ja rehearsal dinner kulkee käsi kädessä, mutta joo, voisin kuvitella, että on niin kuin monelle hän järjestelee niin kuin pahin mahdollinen aika, plus se, että jos siellä haluaisi vaikka jotain brenkkua ottaa, että on mennäkin
1: tämmöisiäkin
0: nähnyt kauhutarinoita, että sitten siellä joku, tiedätkö, morsiamen isä vetää hirveät kännit rehearsal dinnerille ja kiva sitten häissä katella. Ja
1: joo, tulee siihen eturiviin, haisee niin kuin vanhalle viinalle ja nikottelee siinä, kun tahdon kuuluu. Ihan hirveet.
0: Mutta onko tuossa se, että koska, huom, tämä on niin kuin enemmän jenkkijuttu, en tiedä, onko Suomeen rantautumassa, mutta että kun häät mun mielestä, mulla on siis tosi hyvää kokemusta, mutta mä oon ymmärtänyt, että häät niin kuin maailmallakin, että vuosi vuodelta jengillä lähtee enemmän käsistä, ei toki kaikilla. Ja sit mä tiedän, että vaikka niin kuin ihan Suomessakin, kun mä oon sen kerran ollut vaikka bestmaninä, niin sinne tehtiin saman tien WhatsApp-ryhmät ja muut, ja oli silleen, että hei, mikäs päivä, sovitaan tämmöinen suunnittelupäivä, mihin ikävä kyllä itse en sitten päässyt.
1: Oho.
0: Mutta että siinäkin mä olin vähän silleen, että totta kai mä oon tosi mielellään bestmanina mukana tässä, mutta että ei mua niin kuin tietyllä tavalla. En mä nyt tiedä, että tarkoittaa sitä, että mun pitää niinku puoli vuotta etukäteen tutustua näihin kaasoihin. Mutta eikö tuossa vähän sama ajatus, että häissä kuitenkin on sitä porukkaa, jotka viettää aikaa yhdessä, niin sitten se, että no tässä on tämä teidän pöytäryhmä, missä on vanhemmat ja niinku tärkeimmät sukulaiset. Ja
1: joo, se on se pointti, mutta voin mä katsoa, totta kai niihin kaasoihin pitää tutustua. Siis,
0: miksi?
1: No mä sanon, ja nyt tämä tulee niinku rakkaudesta vomma tämä seuraava lause, mutta jos mä olisin silleen sun miespuolinen ystävä, jonka pitäisi valita bestmaneja. Ja vaikka me oltaisiin kuinka läheisiä, sä voisit suurin piirtein kiinni mun vasemmassa kädessä, niin mä en valitsi sua ikinä mun bestmaniksi. Juuri tämän takia, että jokainen, joka sut tuntee, niin hänen pitäisi ymmärtää se, että niin kuin ensimmäinen ajatus sulla on se, että harmi, kun mä en päässyt sinne ensimmäiseen suunnittelupäivään, joita on lähtökohtaisesti varmaan 8, koska bestmanin tehtävä on suunnitella, auttaa järjestelyissä. Toinen asia, miksi mä tutustuisin niihin kaasoihin? Te olette häätiimi, teillä pitää olla suurin piirtein niin kuin tiimipaidat ja semmoista handsfreet, että voitte keskustella.
0: Tätä mä en ymmärrä. Siis mä otan tästä kyllä mielelläni nyt niin kuin, otan lokaa niskaan ja se on ehkä syy, miksi mä aloittaisin sen kerran bestman.
1: Eikä tämä ole edes lokaa.
0: Se meni oikeasti ihan kivasti. Mutta kyllä mun päässä, mä hoidin kyllä omat hommat. Me suunniteltiin polttarit, mä olin niin kuin sulhasen tukena, mä hoidin kaiken, mitä minulta pyydettiin. Mun mielestä mä kyllä sen toisen bestmanin kanssa olin tekemisissä, koska meistä polttaria puhuttiin ja muuta. Mutta kun mä olin vähän silleen, että nämä kaasut on niin kuin, nämä on niin kuin tämän niin kuin vaimon ystävät, heillä on niin kuin omat tehtävänsä, että eihän mä nyt niin kuin
1: Tiedätkö sä mitä? Kyllä mä ymmärrän tonkin, mutta sä et ole niin kuin yhteishengen miehiä.
0: No en.
1: Sä et ole, mutta kyllä mä tajun ton, että tavallaan no minkä takia sitten. Se on ihan hyvä kysymys. No ehkä sen takia, että se kuuluu siihen kuvioon.
0: Että joo, ollaan tässä yhdessä häätiiminä, mutta se on kuitenkin yksi päivä, että mulla on siellä mun tehtävä. Tiedätkö?
1: Vomma, yhteisöllisyys on asia. Miten sä olisit pärjännyt keskiä, jos susta olisi tullut erakko?
0: Ariana Grande ja Hey, that I made you love me.

0: tää puhetta on ollut. Yllättävän paljon muutenkin kesäaamussa, mutta siihen liittyy se, että Sikki on menossa huomenna kihlajaisiin. Sitten sua pyydettiin eka kertaa lämmässä kaasoksia. Sitten ihan uutisissa Taylor Swiftin häät puhututtaa. Äsken puhuttiin muun muassa siitä, että Sikki ei ymmärrä tämmöistä rehearsal dinner-konseptia, mikä Yhdysvalloissa on. Ja sitten siitä, että silloin kun mä oon ollut bestmaninä, että mä en niin ymmärtänyt, että miksi tässä pitää niin jotenkin hirveästi yrittää tutustua vaikka kaasoihin. Että he on tämän niin kuin morsiamen kaverit ja hänen tiimissä ja mä oon bestmanin tiimissä. Niin WhatsAppiin tulee nyt viestejä moneen suuntaan.
1: Mutta toi on niin, niin ilahduttavasti vommakore juttu.
0: On ensinnäkin ihmisiä, jotka ovat minun puolellani. Että ei ole ihan turha tutustua uusiin ihmisiin, jos ei ole pakko. Terveisin Rasmus. Sitten täällä on esimerkiksi Joel, joka on ollut kahdesti bestmaninä molemmissa vasta häissä tutustunut siihen vaimoon, joka on musta, myönnettäköön, toi on mustakin jo vähän kovaa suorittamista, jos on sun kaverin vaimo, mutta toki
1: no, mutta
0: miksei.
1: Jos asuu vaikka kauempana tai jotain, on mäkin ollut yhdessä häissä, missä mä en ollut ikinä tavannut miekkosta.
0: Ja voi olla lapsuuden ystäviä ja muita ja kaikkea. En tuomitse, mutta siis kovaa suorittamista. Mutta sitten meille tuli myös mun mielestä oikein mielenkiintoinen viesti liittyen näihin kaikkiin rehearsal dinnereihin ja muihin. Tintti laittaa, että hänellä on catering. Ja hänen hot take on, että bestmanit ja kaasut saisi vaan juhlia. Jättäkää häät ammattilaisille, kyllä se vesi tulee sinne lasiin. Mutta mä olen, tässä on nyt tullaan myös vähän sellaisiin resurssiongelmiin, että semmoisia häitä, missä on mahdollisuudet, että on niinku oikeasti catering ja on niinku myös muuta vaikka henkilökuntaa, niin totta kai voi chillimmin. Mutta mä oon ollut kyllä myös semmoisessa häissä, missä tehdään, niinku, että nyt just kaikki yhdessä yhteisöllisesti, että se on vaan niinku pakko myös bestmanien kaasuja ja muiden olla niinku mukana siinä niinku hostaamassa ja tekemässä.
1: Niin, siis varmaan jos niinku pätäkkää on ja luottoa. Tämmöisiin totta kai varmasti ammattilaisiin ihmiset luottaa hääsuunnittelijoihin ja muihin, mutta mä oon ainakin semmonen, että mä näen itessäni niinku pientä riskejä semmoiseen, että sä kauhumorsiamme, että niinku mikä Bridesmella, että pakko olla, että sä kaikki, Bridesilla.
0: Joo, Bridesilla. Kun mä kuulen, että sanoit Bridesmella.
1: Niin mä sanoinkin.
0: Morsiamen haistelija. Kaikki mä annan Bridesmella.
1: Oi, mikä tuoksu. Anna tänne sitä morsianta.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: yhtään massia. Sä kuuntelet Yle X kesäaamua, Sikki ja Vomma on täällä. Tänään ysin pintaan pitäisi lupailujen mukaan tulla sitten myös someen, Yle X Radio esimerkiksi, kakkosjakso meidän Katala luontosarjaa, kun Sikki vei meitsin niin luontoon.
1: Ai että, se onkin kiva. Mä sanon, loppuun kohti paranee. Siellä on tulossa semmosia juttuja, mitä teistä ei ole kukaan nähnyt ikinä.

0: Soi! Loistavaa perjantaita! Onko viikonloppu tunnelmaa? Ne esimerkiksi laittoi viestiä, että oikea fiilis herätä kunnon kaatosateen ropinaan.
1: Sateen ropina on yksi mun niin kuin lempariäänimaisemista. Luulen, että juontaa juurensa lapsuuteen, kun porukoilla on peltikatto, niin sit tulee semmoinen tuttu ja turvallinen olo.
0: Helsingissä mä olin taas positiivisesti yllättynyt, että töihin mennessä oli aika aurinkoista. Tänäänkin myöhemmin kai pitäisi sataa Helsingissäkin. Ja Ylekin on uutisoinut, että viikonlopun festari säästä tulossa epävakainen. Mutta tämä liittyykin festareihin, koska siis kesä on kaiken näköisten tapahtumien toki kulta-aikaa.

0: on festareita, on myös keikkoja, on myös vaikka ja mitä. Ja sehän harmittaa, jos on jotain suunnitellut ja sitten meneekin pieleen.
1: Joo, toi on ihan totta. Ja sitten FOMOn määrä on valtava.
0: Niin, mulla on kuule useampikin uutinen, että nyt on ollut vähän tämmöisiä ikäviä erinäisiä festaria tapahtuma-asioita. Ensinnäkin yksi on siis se, että meidän Yleisradion Pikkukakkonen. Ylen Leikitään Pikkukakkosta kesäkiertue on käynnissä.
1: Joo.
0: Ja Hämeenlinnassa on itkua tihrustettu, kun on ollut niin suuri liikenneruuhka, että kaikki on päässyt paikalle.
1: Ei, Pikkukakkonen on kato liian suosittu.
0: Esimerkiksi vaikkapa hämeenlinnalaisen Sirkun, hän istui 3-vuotiaan lapsen kanssa ruuhkassa noin 50 minsaa ennen kuin päätti, että nyt pitää antaa sitten olla. Ja sitten taas joku, joka ei olisi tiennyt, että Pikkukakkostapahtuma on paikalla, hän on yrittänyt vaan päästä kotiin, niin yleensä 5 minsan automatka on mennyt tunti. Niin Hämeenlinnan keskusta on mennyt ihan siis jumiin tästä Pikkukakkostapahtumasta.
1: Siis mieti Suomea maana, että jos New Yorkin saa sekaisin Taylor Swiftin häät, ja siellä on niin kuin suurin piirtein nyki poikkeustilassa, niin mitä tapahtuu täällä? Hämeenlinna menee tukkoon Pikkukakkosen konsertista. No, tämä on hyvä paikka olla.
0: Niin, ja tässä on siis keskustelua tässä, mä luen Ilta-Sanomien uutista, että joku vaikka kommentoi, että onko niin kuin järjestetty huonosti vai mistä on kyse. Toki se, että moni on lähtenyt autolle liikenteelle. Siellä on kuulemma ollut myös kirosanoja ja kuittailua mulle kuskeille siellä ruuhkan keskellä, mikä ei tietenkään ikinä ole kiva. Mutta että, kun toikin vähän että mitä sille voi, jos on niin kuin liikaa ihmisiä. Että toki sen takiahan tapahtumatuotantokin on tärkeä duuni ja siinä on paljon kaikenlaisia kikkoja.
1: Niin, en sitten onko sieltä puuttunut joku tyyli liikenteen ohjaus TMS, mutta kun kyllähän me tiedetään myös se, että vaikka etenkin jos moni tulee autolla, mikä on mun mielestä vähän hölmöä se tommosia niin kuin julkisiin tapahtumiin sen takia, että just parkkipaikkaa voi olla vaikea etsiä ja että se sitä autoa niin kuin siinä tapahtumassa itsessään tarvii. Mm. Toki ymmärrän, jos sä tuut jostain kauempaa, niin en nyt sillä tavalla tuomitse.
0: Ja on tässä ehkä se, että kyseessä on kuitenkin pikkukakkostapahtuma, että moni on ollut lasten kanssa, ja me ymmärrän, että siinä voi olla niin kuin
1: niin,
0: se, että sä liikut julkisilla versus niin kuin
1: niin, autolla. Siis Suomessa, kun ei busseihin saa lapset mennä, eikä juniin.
0: Saa, mutta voi olla, että siinä on niin kuin isompi operaatio, jos sulla on vaikka monta lasta ja vaunut ja muut.
1: Joo. Hei, vaunujen kanssa pääsee ensinnäkin ilmaiseksi julkisiin.
0: Mä siis enemmän tässä nyt yritän puolustaa lapsiperheitä kuin yksityisautoilua, mutta se, että mä meen vaikka Helsingissä julkisilla tosi paljon ja siellä on monesti näitä lastenvaunuja, ihana nähdä, että he pääsevät sitä myös käyttää, mutta kyllä mä oon monesti ollut semmoisessa bussissa, että siellä on niinku yrittää 4 lastenvaunut sisään ja siellä loppuu vaan niinku tila kesken.
1: No toi on totta, mutta mä olin sanomassa sitä, että joskushan vaikka olisi kuinka niinku hyvin järjestetty asiat, niin ihmisiä on vaan yksinkertaisesti niin paljon, että sille ei voi mitään.
0: Ja tämmöisiä force majorita tapahtuu, mutta toinen uutinen, että mitä viime aikoina tapahtumissa käy ikävästi on se, että Ruisrockin avauspäivän iso nimi on perunut, koska Ruisrock, eikö se starttaa tänään?
1: Joo, se starttaa tänään ja sunnuntaihin asti.
0: Ja Ruisrockissa, tämä myös jos joku on sinne menossa, niin jos nyt saat tiedon tästä, niin pahoitteluun Don't Shoot the Messenger. Mutta siis avauspäivän artisti, hollantilaisartisti Brennan Hart, mun mielestä tekee niin kuin hardstylea, mutta toki genren rajoja. Niin hän joutui peruuttaa. Mm. Brennan Hart on ilmoittanut henkilökohtaisista syistä. Joutui peruun myös edellisenä viikonloppuna Puolassa festareilla esiintymisen. Niin en tiedä, miten Brennanilla sitten omassa elämässä. Mutta on sinne kyllä saatu kaivettua. Nämäkin on musta jännä. Mä oon niin muutaman kerran elämässäni ollut festareilla, missä just peruuntuu kuin pääesiintyjä. Että vaikka Swedish House Mafia ei aikana ikinä ilmestynyt tuonne Weekendeille, kyllähän se oli.
1: Joo, ja kun oltiin Ilosaaressa, niin Artemas peru viime
0: kyllä,
1: vuonna.
0: Kyllä,
1: niin se peru kyllä vähän aikaisemmin jo, että ei siinä työpäivänä.
0: Ja näähän on semmoisia, että siellä niinku varmasti festarijärjestäjillä on joku backupi. Mä oon ymmärtänyt, että välillä voi olla, että on jopa semmoisia, että yllekin artistille niinku maksetaan siitä, että sä oot niinku backupina. Että kyllä. Jos täällä peruuntuu, niin tuut äkkiä vetää keikan. Ja sitten välillä taas ruvetaan soittelemaan jengille, että kuka saatais äkkiä tänne ja näin. Niin Ruisrock kyllä tässä silleen hoitanut hyvin, että kun Brennan Hart peru, niin tilalle on saatu yksi hardstylein suurimpia nimi, eli Ren D. Ja mä ajattelin, että tässä kun kerran on perjantai, tuo tulee kohta Emma ja Matildan Älä mee esimerkiksi, mutta otetaan nyt tähän vähän hardstylea, Randin Zombi.
1: Oi.
0: Ainakin tiettyjen suoratuistopalvelun lukujen valossa hardstylin kaikkien näköjen kuunnelluin biisi ja tätä pääsee nyt sitten Ruisrockissa avajaispäivänä fiilistelemään.

0: tykittelyä. Oli uutinen, että Ruisrockissa avajaispäivän esiintyjä Brennan Hart joutuu peruuttaa tilalle Hardstylein kovimpia nimiä Randyn Zombia. Tää herättää paljon rakkautta. Absoluuttinen bangeri laittaa Simo. Rebekka laittaa, että ai että, nyt on musat kohillaan tähän työaamuun. Ja tuli tänne myös esimerkiksi Kimmolta meille tämmöstä analyysiä.
1: Maalauta, kiva tulla autoon ja laittaa musat plastaa ja avata radioa. Täältä tulee joku jumalaton teknoversio zombista. Joo, kyllä tähän herää.
2: Jumalaton teknoversio zombista.
0: Ihanaa. Täältä kysellään myös, joko Orion alkoi, niin ei tänään DJ Orionia sitten, hei, kasista eteenpäin siinä throwbackin jälkeen. Papana naama taas throwbackissa, niin katsotaan, silläkin voi harstailit kyllä soida.
2: Joo, se on 12 tunnin päästä sitten toi Orion, mutta me lämmiteltiin jo.
0: Mutta siis onko näitä, kun puhuttiin näistä, että on peruuttanut esiintyjä, ja mä muistelin, että mä oon just vaikka Swedish House Mafia joskus missannut. Onko sellaisia, että sä oot niinku oikeasti jäänyt harmittaa? Koska osallehan, niin nämähän on myös sellaisia, että vaikka tämmöinen hauska esimerkki, rakas isäni on kertonut, että kun Prince, legendaarinen artisti, oh, hänellä on ollut elämässään 2 kertaa liput Princeä katsoa Suomessa, ja molemmilla kerroilla Prince peruutti, ja sitten tuli, kun 3. kertaa Prince oli tullut Suomeen, niin hän ei ollut enää, hän oli silleen, että ei, hän ei usko tähän ikinä. Ja sitten mun mielestä silloin vielä Prince taisi käydäkin oikeasti Suomessa.
2: Voi ei, olisi kato meni, 3. kerta todella sanoa, olisi nyt ostanut sitten sen lipun. No mulla ei ole silleen, että mua on niin kuin super paljon harmittanut, mutta itse asiassa 2 vuotta sitten James Blunt piti tulla Suomeen. Ja mä ostin kaverin kanssa sinne keikalle liput ja sitten se oli vielä jossain semi-intiimissä paikassa, että ei ollut mikään niin kuin maailman isoin keikka. Ja sitten me oltiin sitä niin kuin haipattu. Meillä oli joku James Blunt -era, me oltiin kuunneltu, tiedätkö, se niin kuin levyä siis sille repeatillä, mikä oli vähän outoa, koska ei kuulu mitenkään niin kuin lempiartisteihin.
0: Mutta mä niin kuin näen, että olette istunut siellä jossain huoneessa ja you're beautiful.
2: Joo, sitten siinä oli niin kuin ihan pieni semmoinen meemiarvo jotenkin ja odotettiin sitä ihan todenteolla. Hyvä, ettei jotain niin kuin panderolleja tehty. 3 viikkoa ennen keikkaa ilmoitettiin, että lippuja ei ole myyty, niin keikka jouduttiin perumaan. Että toi on ehkä harmittanut, mutta sanotaan näin, että pääsin 4 tunnissa yli. Menin sitten silloin katsomaan Kääriää ja pistin chat soimaan.
0: Se on hyvin eri jotenkin niin kuin James Blantista Kääriää, mutta hyvä, jos ei harmittanut.
2: Ei harmittanut.
0: Emma Matildan, älä mee, loistavaa perjantaita. Missä meet, mikä energiaa, pistä viestiin 044 421 6888.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi yläks kesä aamussa. Kello varttii vaille 8 täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää perjantaita. Huomaa, että studiossa on ainakin semmoinen niin kuin kutkuttava perjantai-fiilis.
1: Joo, tässä mekin heräillään ja viikonloppua kohden. Tuossa on bändipeliä 9 jälkeen tänään X-kirjain. Itelle silleen hankala. On mulla varmaan 4 vaihtoehtoa, mutta mikään ei ole semmoinen, että tämä on pakko valita. Niin katsotaan, mitä X:ään keksitään.
0: Itelle silleen hankala, mutta on mulla varmaan 4 vaihtoehtoa, niin, sanoo voittoputkessa oleva mies.
1: Mikään niistä ei ole semmoinen täydellinen.
0: Ymmärrän.
1: WhatsAppiin tulee viestejä. Kiitos niistä, kiinnostaa kuulla. Ja Jimi laittoi ihan kuvan kanssa.
0: Joo.
1: En osannut kuvitellakaan, että olisi jotain parempaa kuin Eines-pisteen nakkikroisantti, mutta se uunituore nakkikroisantti. Sanat ei riitä kuvaileen, kun hyvää tämä on, kun nakki on vielä uunilämmin ja oikein tirisee suussa. Ja hänellä on kuva nakkikroisantista.
0: Mut hei,
1: 7.39,
0: hei.
1: Iltapalan kautta kotia nukkumaan.
0: Hei, oottakaas nyt. Iltapalan kautta. Ei, kun tämähän on nakkipiilo.
1: No siis nakkikroisantti.
0: Nakkipiilo.
1: Siis väitäks sä nyt, että sä et usko Jimiä, että mitä hän syö tällä hetkellä tuolla?
0: Jimi? Jos sä oot kuulolla, niin voitko please kertoa, kato, tää on mulle nyt tärkeä asia. Mähän on siis aikoinaan ollut suuri nakkipiilojen rakastaja ja suuri nakkipiilojen puolesta puhuja. Ja mä en kestä yhtään, jos tänne tullaan väittämään, että toi on nakkikroisantti. Näkisit hommani.
1: Eikö ihan vaan, että minäkin käyn tässä kyseisessä kauppaketjussa, joka myy näitä eineksiä. Ja heillä on siellä kinkkujuustokroisantti, heillä on siellä nakkikroisantti.
0: Onko oikeasti nakkikroisantti?
1: Se on ihan nimellä nakkikroisantti. Mun mielestä paistopisteellä on myös nakkipiiloja, mutta tässä kyseisessä ketjussa se on ihan straight up nakkikroisantti. Se on kroisantti with a nakki.
0: Mä ostan tämän 100%, jos sulla on niinku oman käden tietoa niin sanotusti, mä uskon.
1: Ja sitten toinen se, että jos Jimi meille laittaa kuvan, missä hän on se kädessä, niin mä haluaisin uskoa, että hän tunnistaa, onko se muoto kroisantti vai piilo.
0: No, mäkin haluaisin, ja tämä seuraava kommentti ei missään nimessä ole Jimille, mutta välillä on taunoja. Ihmiset on välillä niin taunoja, että ne saattaa sanoa hevosta lehmäksi.
1: Mutta mua kyllä siis kiinnostaa, että miksi sulla on niin vahvoja tunteita nakkipiiloista?
0: Mä en ole ihan varma, mä oon lapsesta asti niistä pitänyt. Mm-hmm. Ylipäätään se, että niin kun on olemassa asia, mihin liittyy nakki, kiinnostaa. Siis joo, mä oon suuri nakki ja rakastaja. Ja niin kuin mitä halvempi nakki, sen parempi. Eli varmaan, että mitä enemmän siinä on jauhoja niin, ja vähemmän lihaa, niin sen parempi. Ja yhdessä vaiheessa mä muistan lapsena, niin mulla oli siis niin paha tämmönen nakkipiiloera, että mä en viikkoon suostunut syömään mitään muuta.
1: Respect.
0: Mä en tiedä yhtään, mistä johtu. Sittemmin nakkipiilot jääneet historiaan, mutta alkoi vähän suu napsaa, kun tätä kroisua katsotaan.
1: Mä olen siis myös kyllä ihan pro-nakkipiilot. Mun mielestä se on hyvä herkku. Meidän mummo teki niitä yhdessä vaiheessa varsinkin kaikkiin juhliin.
0: Joo, oi että.
1: Semmoisena, että se sormiruokana, ja olen syönyt myös Eines-pisteeltä paljon näitä. Mulla on jäänyt siis itse asiassa, siis nyt kun sanoit nakkipiilot, niin tässä on kyllä mulla jäänyt siis tämmöinen trauma mieleen. Mä oon pitänyt joskus, mä olen varmaan kutosluokalla, tiedätkö, kotibileet, semmoiset, tiedätkö, niin kuin juhlat. Muista, oliko vielä peräti synttärit, koska ne oli kyllä kesällä ja mulla oli kesäsynttäri. Semmoiset, tiedätkö, että kun heinäkuussa synttärit päätettiin, että elokuussa sitten pidetään niin juhlat. Pidin synttärit, siellä olimme ala-asteen luokkalaisia. Ei nyt mitään ihmettä, jotain siellä hassuteltiin limudiskoa ja oli tarjottavaa. Ja jossain vaiheessa mä muistan, että jotenkin tarjottavat ei sitten ehkä ihan mennyt, koska en mä tiedä, ala-astelaiset syökö sitten ja näin. Niin mä muistan, että jossain vaiheessa vielä niin kuin Kaille terkkoja, muistan, että se oli vielä Kai meidän luokalta. Niin Kai tuli mulle silleen,
0: nyt Kai oikeasti.
1: Kai tuli silleen, että et joo, kato, että katsi ensi kerralla miettiä, että jos on vaikka jauhelihaa tai jotain, että tämä nakki tulee, että lähettää nakki tässä. Ja mä oon tätä nyt silleen niin kuin, 21 vuotta miettinyt.
0: Siis lapset on ihan hirveitä. Kai, mä laitan oikeesti.
1: Et 12-vuotias Kai, että oikeesti kun sä otat snobeilee, että ei mitään nakkipiiloja, kun jotain jauhelihapiiloja.
0: Ihan hirveetä. Oikeesti toinen järjestää limudisko ja siellä on niinku kaikki hyviä nakkipiilot tehty ja sit pyydetään jotain jauhelihaa.
1: Ja nakkipiilo mun mielestä vielä niin paljon superior.
0: On, kun mikään ei riitä edes Kaille.

0: Teemi Impalan Dracula soi, kun nakkipiilot herättää keskustelua. Kuulijamme Jimi fiilisteli huom nakkikroisanttia. Ja mä en tiennyt, että Sikellä on jotenkin tämmönen suuri nakkipiilo. Mikä termi
1: historia.
0: Se on?
1: Historia.
0: Niin, se, että sä heti rupesit täällä valittaa, että ei mikään nakkikroisantti kuin nakkipiilo. Hyvää ajatusta Rasmukselta meille. Rasmus laittaa. Ajattelisin, että nakkipiilo on ikään kuin taikinaan piilotettujen nakkien yläkategoria. Eli nakkikroisant kuuluu nakkipiilojen sukuun, mutta kaikki nakkipiilot eivät ole nakkikroisantteja.
1: Aika hyvä pointti.
0: Tämän ostan.
1: Mä ostan ton ihan täysin.
0: Onko hodari periaatteessa nakkipiilo? Niin, no. Missä menee raja? Pitääkö olla niin kokonaan, onko French dog nakkipiilo?
1: Niin. Eikö French dog ole se, mihin tavallaan, missä on se nakireikä?
0: Joo, se on semmoisessa niin kuin baguette, semmoisessa mikä baguette, semmoisessa niin kuin pystyssä.
1: Mä sanon, että French dog on nakkipiilojen kuningatar, koska sehän on niin kuin, nakkipiilossahan harmittaa se koko. Että kun sehän on tosi pieni. Ja kyllähän se söisit niin kuin, niitähän sitten 8 ainakin menee.
0: Joo.
1: Niin sitten siinä French baguettes on se, että se on kivan niin kuin kokonen.
0: Eli sä pistät sen ainakin. Mites perushodari?
1: No kyllä mä sanon, että se on semmoinen niin kuin kauan kadoksissa ollut pikkuserkku. Että kyllähän se tavallaan menee siihen samaan, mutta kyllä hodari sitten, hodari kuuluu ehkä ennemmin sitten burgerien sukuun.
0: Oi jumankautta tätä.

ja Sara B, tuhlaaja poika soi. Kuuntelet Vommaa ja Sikkeä vielä kypään asti, jos ei tää suuri mikä on nakkipiilo, mikä on hodari, mikä on burgerikeskustelu. Jätetään se nyt hautumaan. Kohta Swedish House Mafian finali ja sit Sikke saa teppinen uutiskatsauksen.

Swedish House Mafia finally. Kello on 8 täällä Sikkeä Vomma. 10 asti pitää sulle seuraa oikein ihanaa perjantaita. Tunnin päästä eli 9 tulossa radiouutisia. Mikäli sitä ennen uutisnälkäsi yllättää, niin sä voit suunnata Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi. Tänään uutisissa puhuttaa esimerkiksi veronpalautuksien maksu, koska ensimmäinen erä veronpalautuksia maksetaan tänään. Yli 200 000 ihmistä saa tänään veronpalautuksia. Onnea kaikille, ketkä palautuksia saa, ja harmitukset teille, kelle mätkyjä tuli. MM-kisat, totta kai jalkapallon MM-kisat käynnissä. Espanja kohtaa tänään Itävallan, ja kulttuuriuutisia nimittäin. Suositut kulttuurellit Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Tunnin päästä siis lisää uutisia Yle X kesä aamussa. Nyt kuumalta tuun vielä himaan. Me ollaan Vomman kasvun seurana täällä 10 asti.

0: hieno. Tuun vielä himaan soi. Se on kesäaamu, se on sikkeä vomma. Kello tulee 8:00. Sikke veti tuossa hienon uutiskatsauksen.
1: Naurattaa siis, että ton uutiskatsauksen jälkeen mä olin vommalle vielä. Nyt meni muuten hirveän hyvin, että oli napakkaan hyvä, minuutin kesti.
0: Siis munkin mielestä se oli jotenkin, sä olit hyvällä flowlla ja energialla. Toki sitten WhatsAppiin tuli muutama tämmöinen. Mä rupesin miettimään, että, koska mun täytyy myöntää, että musta se oli hyvä energia, mutta mulla meni vähän niin kuin info toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Niin mun piti oikein kysyä, että niin mitä sä sanoitkaan sitä fudiksesta? Koska moni laittaa meidän WhatsAppiin, että kova veikkaus on, että Espanja tulee voittamaan Itävallan 3-0.
1: Joo, eli nyt tulee korjaus. Äskeisessä uutiskatsauksessa noin 8:00 minä mainitsin, että Espanja kohtaa Itävallan tänään. Todellisuus on se, niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee viestiä ja useat mediat kertovat, ihan kansainvälisetkin, että Espanja on kohdannut Itävallan ja Itävallasta ei ollut mitään vastusta Espanjalle, koska Espanja voitti vaan maaleen 3-0.
0: Mutta siitä hei, sä vaan yritit parhaasi, koska mä muistan, että meillä joku uutiskatsaus Mika Parikon kanssa mainittiin näitä fudistuloksia. Ei kun se oli se, olikohan sitten yli niin kuin Stanley Cup vai joku tässä kesäaamussa kuitenkin, joku tulos mainittiin ja tuli viestiä, että kiva, täällä kisapimennossa on ollut kuunnella, kaikki meni ohi. Niin toisaalta niin, sähän vaan niin kuin hyödynsit, että jos joku oli vielä
1: hei,
0: katsomatta.
1: Nimenomaan, mä tavallaan vaan palvelin niitä ihmisiä, ketkä ei ole jaksanut viime yönä valvoa.
0: Täällä ollaan vielä kypään asti. Mä tässä esimerkiksi kattelin, kun meillä tulee sitten roolipelejä 9 jälkeen. Siellä on ollut myös aina joku tunnelmaan syvä biisi, niin mä oon miettinyt, en ole vielä päättänyt, mutta vielä tunti roolipeleihin.
1: Jep, ja tiedätkö, mistä voitaisiin puhua Sliterin jälkeen?
0: No.
1: Siitä, että missä menee raja sen asian kanssa, että mitä kaikkea kaupoissa laitetaan lukkojentaan, koska nyt on mun mielestä ylireagointi. Että sahramit mä hyväksyn.
0: Sahramit vielä hyväksyn.
1: Kaljat mä hyväksyn.
0: Okei.
1: Mä hyväksyn myös lihakimpaleeseen laitettava hälyttimen.
0: Partaterät.
1: Partaterä, ymmärrän. Mutta nyt on löytynyt jotain ja mä en tiedä, onko voke mennyt liian pitkälle.

0: stressittaa, kun on perjantai. Se on sikke, se on bomma. Sikke puhuu, että nyt on lähdetty liian pitkälle, että mitä kaupoissa lyödään lukkojen taakse, sillä toki yritetään välttää sitä, että jengi näpistele.
1: Se on ihan totta. Me ollaan luettu niin kuin viimeisen parin vuoden aikana uutisia, mitä kummallisimmista asioista, mitä laitetaan lukkojen taakse. Alkoholin ymmärrän. Se on niin kuin ainoa, minkä mä ymmärrän.
0: Se on ainoa,
1: minkä siis mä niin kuin, mä vähän korjaan itseäni. Mä niin kuin, joo, tietysti ne bisset laitetaan, koska alkoholia varastetaan paljon. Ja kyllä mä nyt oikeasti ymmärrän myös, vaikka kaikkikin olisi lukkojen takana. Koska me eletään myös sellaista aikaa, että hinnat nousee, inflaatio kasvaa ja jengin palkat ei pysy perässä, niin näpistely varmasti lisääntyy.
0: Mutta esimerkiksi silloin, kun tuli uutisia, että kaupoissa jouduttu saharmit lukitsemaan, niin se tuntui
1: oudolta. Se on vaan hassua.
0: Niin, se tuntui, että miten tämmöistä niin kuin raamatun aikaista maustetta, niin. Kuka tätä myy tuolla katukaupassa, mutta siinähän kilohinnat ja muut on niin kova.
1: Eli sinänsä niin kuin ymmärrän, mutta huvituttaa, vaikka hauskan asian takia niitä ei piiloteta. No, nyt on kuule käynyt niin, että Helsingissä yksi kauppa on lyönyt kaikki kaupan suklaat lukittuun kaappiin, koska suklaata varastetaan niin paljon.
0: Okei.
1: Ja tämä on vaan vähän outoa. Toki siis just yksi päivä olin silleen, että kun suklaahammasta kolottaa, niin suklaalevy nykyään 6 €. Mä olisin, että en osta.
0: Suklaan hinta on pilvissä. Sama vanhana makeahampaana, niin kaupan välillä tekee mielisuklaata, niin joutuu vähän niin kuin pohtimaan, että mitä ostaa. Ja sitten samaan aikaan niin mä oletan, että suklaassa on paljon näpistyksiä vaikka niin kuin lapsilta. Että vähemmän sitä semmoista ammattimaista ostan sisäfileet myyntiin. Enemmän sellaista, että kiva saada tästä pieni suklaapatukka.
1: Mutta joku 4-vuotias ostamassa jotain koko lihapihviä siinä.
0: Mutta että toki nyt, kun myös hinnat on pilvissä, niin okei.
1: Joo, siis Iltalehti on tästä tehnyt jutun ja tässä on sitten ihan jututettu, kuule asiantuntija, on tehty katukalluppia. Oltu ihan siellä kaupan edessä kysymässä, että mitä mieltä ootko huomannut. Mutta HOK Elannon yritysturvallisuuspäällikkö Sami Savolainen kertoo, että suklaat on lukollisessa kaapissa hävikin vuoksi. Suklaa on yksi sellainen tuote, joka on viime aikoina noussut vahvasti esille myös tässä hävikki-aiheessa. Käytännössä hävikillä tarkoitetaan varkauksia, joita lukollisilla kaapeilla pyritään estämään. Tuo on erikoista, että hävikki-sanaa ja varkaussanaa käytetään yhdessä, koska mehän ollaan totuttu ehkä siihen, että hävikki on niin kuin ruokahävikkiä. Niin, mutta siis se on tämmöistä näpistelyä.
0: Niin mä luulen, että se liittyy nyt siihen, että kun me ollaan sunkaan kuluttajia, että niin. Kaupan alla hävikki on niin kuin kaikki, niin kuin, joka poistuu myynnistä tavalla tai toisella, ei saada siitä tuottoja, mutta sitten koska meille me saadaan hävikkiruokaa, eli sitä ruokaa, mikä on muuta menossa pois, että ei tulla sille, no en mä tiedä, onko se teknisesti ottaa hävikkikauppaa se, että sä ostat sieltä Vaasan kadulta sen sisäfileenkin, että onhan senkin niin kuin, joku sen on hävikiksi tehnyt sen sisäfileen.
1: Niin, toi on totta. Iltalehti on kysynyt eilen tämän kaupan läheisyydessä olevilta ihmisiltä, että mitä te olette nyt tästä mieltä. Niin esimerkiksi Jaakko toteaa, että onhan tämä nyt aika mahdottomaksi mennyt. Että ei se kauheasti luottoa herätä, ymmärtää kyllä kauppojen puolesta. Ja useampi haastatelluista ihmetteli, että suklaalevyön lukitsemiselle on varmasti joku hyvä syy. Osa oli sitä mieltä, että ostos saattaa jäädä tekemättä, kun kaapin avaamiseen tarvitsee pyytää myyjän apua. Ja ton mä uskon.
0: Toi on ihan totta. Siis mä oon jättänyt ihan lonkerotkin ostamatta sen takia, että vaikea käydä jotenkin kysymässä, niin sit vielä suklaa. Sehän on syystä, esimerkiksi me ollaan kaupan kassalla, ne on siinä kassan vieressä ja suklaapatukat, että se on sellainen heräteostus, että ostanko tuosta yhden, niin ihan varmasti monelle, joka olisi muuten silleen, että ostapa tuosta vähän herkkuaan silleen, että en mä viitti kysellä.
1: No joo, ja sitten mieti sitä, että varmasti niin kuin totta kai kaupoissa työntekijät on lähtökohtaisesti kiireisiä, siellä saattaa olla jonoa, siellä joku hyllyttää jotain, niin kyllä se on vähän iso kynnys mennä silleen, että sori, mun pitäisi toi suklaalevy tuoda.
0: Mutta onko tässä sun jutussasi mitään kuvaa, koska mua kiinnostaa tämä logistiikka, koska kaupathan tekee näitä eri tavalla, että joissain voi olla silleen, varsinkin pienemmissä kaupoissa, että käytännössä kaikki alkoholijuomat on jossain semmoisessa niin kuin kylmäkaapissa ja se on sitten vaan lukittu vaikka jollain niin kuin riippulukolla. Sittenhän osa kaupoista, sama kuin sitten, kun kello lyö 9, niin voi olla, että lyödään vaikka jotkut niin kuin ovet kiinni sinne niin kuin kaljaosastolle. Ja sitten mun mielestä tästä oli uutinen, että joissain kaupoissa on investoitu nykyään semmoisiin niin kuin koppeihin, minkä sisällä sitten saattaa olla kaikki alkoholitkin. Niin miten toi niin kuin suklaa just, että onko siellä joku vitriini, onko se siirretty sinne niin kuin alkoholiosastolle?
1: Nämä on tässä karkkiosastolla ihan selkeästi. Toi on vitriini ja toi näyttää itse asiassa, se ei varmaan ole, mutta se näyttää ihan tämmöiseltä kylmäkaapilta, missä vaikka bisset ja muut siiderit sun muut juomat on. Ja sitten siinä on lukko. Eli se on tuommoinen, itse asiassa toi näyttää vitriiniltä.
0: Niin, okei.
1: Mutta toki siis, tämähän on silleen, kun mä en tiedä niin
0: onko seuraava askel tälleen vähän niin kuin tupakassa ja nuuskassa, niin. Että pitää kysyä sieltä myyjältä. Että
1: niin kuin tiskinalta.
0: Niin.
1: Onko sulla sitä semmoista minttusuklaata siellä, että kiinnostaisi? Kun tavallaan, noin, mä en tiedä mitä.
0: Heitä mulle yksi pätkis. Joo, meillä ei ole sitä. No voitko sä kertoa mitä muuta?
1: Joo, onko sulla se lista? Onko sulla se lista, kun näytä? Jotenkin noin niin kuin houkuttelevamman näköisiä, kielletymmän näköisiä. Meitähän kaikki kielletyt hedelmät kiinnostaa. Niin No näyttää jotenkin hirveän ylellisiltä nuo suklaalevyt tuolla.
0: Mä olen suuri myös kylmän suklaan ystävä, niin sinänsä, että jos ne on siellä kylmäkaapissa, en tiedä miten muut asiakkaat, mutta musta olisi kiva, että ne olisi sitten kylmässäkin.
1: Ootko sä kans team suklaalevy aina jää kaapiin?
0: Ehdottomasti.
1: Joo, sama. Mä kuulen joskus ihan niin roimaksi rupean, että pistän ihan pakkaseen pariksi minuutiksi.
0: Komioita, kaihosielu. Jos suklaata kaihoaa, niin voi olla, että joutuu kyselemään sieltä myyjä apua.

0: Kaihon sielu soi, se on sikkeä vommaa Yle X kesäaamussa. Ysin jälkeen tulossa roolipelejä, tulossa bändipeliä, mutta puhuttiin siitä, että suklaat jouduttu laittaa lukkojen taakse jossain kaupoissa. WhatsAppin puolella ensinnäkin moni on samaa mieltä siitä, että jos suklaat menee lukkojen taakse, niin voi hyvin olla, että ostaa vähemmän, koska ei vitti myyjää kysyä.
1: Onkohan tämä tiedäksä vaan joku juoni, koska monestihan kuullaan puhuttavan, että ihmiset syö liikaa sokeria. Niin tämä on vaan joku tämmöinen juoni, että saadaan ihmisten niin kuin suklaan syönti kuriin, että tehdään siitä vaan vähän vaikeampaa. Mä luulen, että lopulta, jos tämä juoni on, niin suklaan kulutus tulee lisääntymään, koska niin kuin mä äsken sanoin, niin kielletyt hedelmät on ihmisille sitä niin kuin parasta.
0: Eli siis odotas nytten, eli siis kerrotko sä nyt mulle tässä tämmöistä sun salaliittoteoriaa?
1: Kyllä.
0: Että meillä on uutinen, että joissain kaupoissa joudutaan lukitsemaan suklaat ovien taakse, niin tämä on siis tämmöinen joku false flag-operaatio, että kauppiaat lukitsee suklaat lukkojen taakse, että ihmiset ostaisi niitä vähemmän, jotta ne tuntuisi kielletymmiltä, että ne oikeasti ostaisikin niitä enemmän.
1: Kyllä, ei, nyt se meni liian pitkälle.
0: Elikkä, että sä oletat, että kauppiaat on valmiita ottamaan takkiin kansanterveyden takia.
1: Ei, ne kauppiaat sitä vapaaehtoisesti. Siellä on joku big boss ja silleen.
0: Kuka on big boss?
1: En mä tiedä, joku illuminati.
0: Eikö kaupan big boss ole se, niin kuin, meillä on kuitenkin aikamoinen niin kuin duopoli, triopoli, mikäli tuolla kaupoissa.
1: No mä en puhukaan nyt kauppojen big bosseista, vaan maailman big bosseista.
0: No niin, okei.
1: Okay. Piskoista.
0: Foliohatut päähän. Miljalta tuli myös viesti tähän liittyen, että onko tässä mahdollisuus uusiin työpaikkoihin. Että vähän kuin hissin kuljettaja ennen, niin semmoinen suklaakaapin viereen hovimestari.
1: Hei, toi olisi ihan todella upeata.
0: Ja tälle lämpenen. Että okei, tämähän on vähän paluuta niihin aikoihin, kun on ollut semmoisia kyläkauppoja, että kauppiaalta pitää kysyä kaikki. Tai että kun eikö Alkot on aikana ollut sellaisia, että ei ole niin kuin itse palvelua ollut ollenkaan, että Alkon myyjältä pitänyt kysyä. Mutta kun just vaikka Alkoista, mä kyllä arvostan sitä, että niitä Alkoja, missä on niitä tietysti tietäjiä, että sä voit käydä kysymässä, että haluan tällaista viiniä ja sit he esittelee sulle ja hakee ja näin. Niin tietyllä tavalla se on sisään työpaikkoja, taas uskon, että ei välttämättä siellä kaupassa oltaisi niin innoissaan, mutta että se, että jos sulla olisi siellä se joku suklaamaestro, jolta voisi kysyä sen niinku suosituksen ja muun ja sit hän kaivaisi sulle sieltä, että no mulla on kuule tänään meille tarjolla, hei, että tää on niinku minttusuklaa, menee oikein hyvin.
1: Toihan olisi ihan sika hyvä, voisi mennä silleen, että hitsi, mut jätettiin just, että mä tarvisin jotain niin kuin lohtusuklaata.
0: Suklaasommelier.
1: Okay, no ota tätä. Sitten on silleen, että no mä tarjoilen tuossa tuommoista kahvilikööri-kakkua, että mikä suklaa menisi siihen mukavasti, ota tää. Joo, mä oon ihan 100% kannalla nyt.
0: Suklaa olisi myös siitäkin helppo tuohon, koska suklaassa kyllä sitäkin pystyy hivistelemään aika pitkälle, että on niitä, niin kuin mistä maasta se tulee ja kuinka tummaa suklaata ja mitkä rosentit ja näin edespäin. Niin kyllä mä näen, että suklaasommelierillä voisi olla paikkansa, että sit kun se esittelisi sieltä niitä kaikkia uusia herkkuja ja että mikä on nyt trendikestä. Ja
1: sanoit sä rosentit?
0: Suklaassa on rosentit.
1: Miksi sä sanoit rosentit?
0: Koska suklaassa on rosentit.
1: Prosentit.
0: Esti Kirin 4O, seuraavaksi kohta myös Olkan Teenage Dream. Kyllä, prosentit. Se on, niin kuin.
1: Kyllä. Joo.
0: Loistavaa perjantaita, kesäaamua kuuntelet. Onko sulla sikki joku energiajuoma tänään?
1: Ei, mutta mä ajattelin hakea.
0: Hyvä.

0: Loistavaa perjantaita. Sikke ja Vuomma studiossa.
1: Mä ollaan kuulkaa kymppiin asti täällä sun seurana. WhatsApp 0444216888 päivystää. Miten menee? Ootko jo työrintamalle päässyt? Ootko työmatkalla lomalla? You name it. Onko viikonloppusuunnitelmia? Se totta kai tälleen perjantain kunniaksi aina kiinnostaa.
0: Ja vielä ehit, kun tässä on puhuttu, että tunnin päästä bändipeliä, niin mä nyt paljastan tätä behind siis semmoisen, että Sikki on Inasen pulassa.
1: En edes Inasen, vaan mä oon kyllä nyt oikeasti tosi pulassa.
0: Meillä on X-kirjain ja mulla on niinku itsellä muutama vaihtoehto. Kaikista mä oon vähän silleen, että no okei, joko tää on vähän liian niinku mun juttu, että mä en tiedä, tietääkö muuten sitä artistia, tai sitten toisinpäin, että tää voisi olla yleisöhitti, mutta ei ole niin lähellä sydäntä, mutta mä pystyn kyllä jonkun näistä ottaa. Sikki on jotenkin tuossa vähän pulassa, niin jos sulla tulee mieleen bändipeliin, mikä on hyvä XL alkava artisti tai bändi, niin vielä heti laittaa. 0444216888.
1: Meneekö läpi, jos mä oon silleen Xalvomo?
0: Ei mene. Xalvomo ei mene ikään kuin läpi tänään.
1: Menisikö läpi Xettomasa?
0: Ei menisi.
1: Menisikö läpi Xlolga?
0: Siis mä mietin just, että me joudutaan ehkä tyyliin niin kuin ruotsalaisessa Oossa joudutaan miettimään tämmöisiä vaihtoehtoja, että hyväksytäänkö vaikka, että tässä on Ooke, joka esiintyy bändissä niin kuin joku, mutta...
1: Ja meneekö Lyömättömät, kun siellä on X-mies?
0: No se menee lähemmäs. Mutta meidän pitää vielä neuvotella. Se solkaa
2: vai? Tämä on diktaattori Jamal on kyllä niinku... Ei ihan... Mut sitten... Hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei kun just toi. Mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aikaan Teenage Dream soi kesäkumibiisiä vuodelta 2026. Kiitos kaikille, jotka WhatsAppiin heitti ehdotuksia Excel-altavista artisteista. Täytyy myöntää, että täällä toistuu semmoiset ehkä 3-4, mitkä itsekin oli mielessä, mutta kyllä sitten tuossa ehkä nyt, tästä saattaa olla apua.
1: Tästä saattaa, mä olin just sanomassa, että kiitos Vomma, kun joukkoistit. Aina kannattaa luottaa YleX:n kuulijoiden voimaan, koska meillä on ratkaisu löytynyt ja se selviää tuossa tunnin päästä.
0: Joo, mä oon harrastanut paljon tätä, että jos elämässä on jotain haasteita, mistä on ihan varma, niin heittää tuonne yleäksi WhatsAppiin. Siellä yleensä jengi tietää paremmin. Ootko sitten harrastanut sukututkimusta?
1: En. Mutta isäni on. Ja
0: mutta kai sun isä on. Mitä sun isä ei harrasta?
1: No se toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Riippuliitoa hän ei harrasta. Isäni on ja hän sai selville, että meidän suvussa on ollut tämmöinen ruumiinlaulaja.
0: Aivan.
1: Joo.
0: Mulla sanoi, että sä et joskus jopa maininnut tästä.
1: Eli joo, siis ihan varmaan.
0: Ihminen, joka laulaa ruumiille.
1: Vai nyt mun pitää ihan selvittää, mikä ruumiinlaulaja on. Kato, kun liittyykö se jotenkin siihen, että se henki pääsee, ootas nyt, ruumiin.
0: Jotenkin mun niin kuin täysin mutulla vibani on se, että onko tämä joku sellainen, että sitten kun ihminen on kuollut, että kansan perinteessä jotenkin hänet lauletaan henki pois.
1: Niin, olisiko just näin?
0: Eikä niin päin, että esimerkiksi laulat jonkun kuoliaaksi silleen niin kuin Väinämöinen henkisesti.
1: Joo, ehkä
0: tai
1: ei.
0: Tai suohon.
1: Selvitetään.
0: Tämä tuli mulle siis mieleen siitä, että Ylellä on uutinen tällä hetkellä, että kotisohvalta voi tehdä täysin pätevää sukututkimusta. Peruskurssi auttaa alkuun harrastuksessa. Eli siitä, että sukututkimuksen maailma on muuttunut, että digitalisoituminen jeesaa paljon, kun ei tarvitse lähteä hakemaan kaiken maailman perunkirjoja sieltä ja täältä ja tuolta.
1: Nyt mä selvitin. Ruumiinlaulaja tai ulosveisaaja on vanhan suomalaisen hautausperinteen mukainen henkilö, joka lauloi ja veisasi virsiä hautajaissaattoon. Saatossa vainajan matkatessa niin kuin kotoa hautausmaalle tai sitten lautalla kohti siunausta. Eli onko se vähän niin kuin lautturi, kertooko tästä? Siinä no ei varmaan kerro.
0: Lautturi kerro vielä enemmän ehkä siitä niin kuin myyttisestä tavalla hahmosta, joka taitaa sitten siellä tuonpuoleisessa. Mutta on muuten ollut duuni toi, mikä ruumiin laulaja. Et oletan toki, että tämä ei välttämättä ollut super, niin kuin, ihan niin kuin päiväduuni. Et toki muutenkin musta tuntuu, että silleen vaikka keskiajalla, että ihmisethän oli niin kuin, sä saatoit olla maanviljelijä ja sen lisäksi vähän niin kuin siinä ohessa teit juttuja, joku oli hyvä tässä ja toisessa.
1: Tämä on semmoinen sivuduuni, tiedätkö?
0: No kun jotenkin tiedätkö se, että sä oot silleen, että mä oon laulaja ammatiltani, mutta mä oon pelkästään ruumislaulaja, että pelkästään käy heittää keikkaa. Että kyllähän niin kuin Suomessakin, että onhan näitä mun vaikka äidin hautajaisia haluttiin selloa soittamaan, otettiin toki perhetuttu, joka niin kuin opiskeli sitä soittamista. Mutta se, että saisit silleen, että ei, että mä en mennä muuten keikkaa, että pelkästään vain noista hautajaisissa.
1: Mikäköhän olisi niinku ruumiinlaulajan silleen mediaanipalkka? Kyllä se niin. Varmaan kuitenkin niinku haastava työ, siinä pitää käyttää omaa ääntään, sitten tunteet pitää kurissa. Varmaan niinku, jos epäonnistuu, niin ihan hirveä tilanne, se ruumi ei pääse sitten taivaaseen.
0: Ja onko niinku julkinen ammatti vai yksityisen puolen? Että tavallaan onko tämä silleen, että kirkko palkkaa ruumiinlaulajan vai pitääkö jokaisen, niinku, vedetäänkö niinku provikalla? Koska jos se on tietysti silleen, että sä oot vaan kirkonkirjoille duunissa, niin sit mä luulen, että se on vähän sama kuin joku kanttori tai tämmöinen, että semmoinen, tiedätkö, aika virkamiespalkka. Mutta sitten jos se on niin päin, että on pitänyt keskiajalla, niin kuin, että onko pitänyt markkinoida itseään vaikka jollekin, tiedätkö, niin kuin isoille kihoille sinne, että se menee isolle talolle, että hei, sit kun teiltä joku kuolee, niin mä laulan tosi hyvin.
1: No musta olisi tavallaan niin kuin kiva ajatella, että olisi ollut semmoisia drupaduureja, että siellä niin kuin today is gonna be the day when I jump back to you, I don't believe that anybody. Se on niin kuin ihana ajatus, että siinä sitten liukuu kohti Tuonelaa ja niin, Wonderwall soi taustalla.
0: Toikin kuitenkin, koska kyllähän nykyään ihminen, jos vaan on aikaa ja jaksamista, niin joku saattaa suunnitella just, että vaikka mitä biisejä haluaa siellä omissa hautajaisiin kuunneltavan. Ja miksipä se ei toki keskiajallakin, mutta keskiajallahan muutenkin niin kuin sä oot ehkä kuullut vähemmän musiikkia, että kun ei ollut mitään CD, että sä oot kuullut ne, mitä just kansanlauluja lauletaan ja mitä on joku trubaduuri ja mitä on kirkossa laulettu, niin että sä soittolista on ollut suppeampi.
1: No mä sanoin, että Wonderwall, niin kyllä se välillä tuntuu siltä, että keskiajalla keksittiin.

0: Way soi, puhuttiin, no itse asiassa alunperin uutin oli sukututkimuksesta ja siitä päädyttiin, että millainen on ollut keskiajalla, mikä se oli ruumiinlaulajan ammatti.
1: Joo, ruumiinlaulaja tai uloslaulaja, eli henkilö, joka tavallaan kun ruumista kuljetettiin, eli tämä niin kuin vanha kunnon ruumis saattua, niin laula siinä niin kuin jotain virttä tai muuta, että pääsee henki sitten tuevaan sen.
0: Mutta siis uloslaulajan mä ostan huomattavasti paremmin. Ei siis huoma, mutta tämä on varmasti ollut hieno perinne, kansanperinneet erilaisia. Kyllä mä näen tonkin ja kyllä moni hautajaisissa on musiikkia, mutta tuossa äsken ehkä vähän niin kuin vitsikkäästi naureskeltiin sitä, että kuinka paljon keikkaa on ollut ja muuta. Mutta taas uloslaulaja, jos hän voisi laulaa muitakin juttuja ulos, niin mun mielestä esimerkiksi vaikka se, että käyttäytyisikö jengi paremmin baarissa, jos siinä kohtaa, kun pokeutuu heittää pihalle, niin siellä on aina uloslaulaja, joka tiedät, se koko baarille silleen, katsokaa, ja sieltä lähtee. Ja sitten,
1: täällä se pitää käyttäytyä.
0: Niin.
1: Poistuu.
0: Tai sitten toisinpäin sille Elvis-tyylisesti, että Elvis has left the building. Että mieti, kun meillä olisi vaikka Yleisradion uloslaulaja, että aina kun Sikke poistuu, niin se tuolta kajauttaisi menemään.
1: Vomma on poistunut kotiin ja saapuu huomenna 6.30. Joo, tykkään. Pitäisikö alkaa uloslaulaa täällä niinku asioita? Ja mitä me uloslaulettaisiin, jos me tehtäisiin niin? Mä uloslaulan sut ensimmäisenä tästä studiosta.
0: Ihanaa, siihen on onneksi vielä semmoinen
1: puolitoista tuntia. Lähde menee, mä pärjään kyllä, vietän vaan sun perjantaita. Eo,
0: kohta päivän biisi. Aika perjantai-energia yleensä kesäaamussa.

0: Ja Burna Boyn Die Die soi. Tää on futismusiikki ja vielä kisabiisi. Äsken kuitenkin studiossa kävi yleensä iltapäivässä, tällä hetkellä kesältäpäivässä tuuraileva Imppu. Ja hänhän taas on sitten lätkämiehiä ja jääkiekosta puheen ollen.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.
0: Ahdin Stanley Cup on päivän biisi.
2: Joo, tää on kuulkaa uunituore julkaisu, nimittäin tää on julkaistu tänään. Näin on jo.
0: Näin on. Perjantaisi julkaistaan paljon uutta musiikkia. Perjantain päivän biisi on yleensä joku ihan todella tuore. Mä ite rupesin tässä yhtäkkiä epäillä itseäni, että kun mä menin heti jotenkin tähän lätkäteemaan, koska Stanley Cup on se, mikä NHL:stä voitetaan. Mutta eikö Stanley Cup myös semmoinen muki?
2: On, kato, kun siis tiedätkö mitä?
0: Mietitkö ihan samaa?
2: Mä mietin ihan samaa, sen takia mä tuossa niinku rupesin lagaamaan, koska joo, totta kai se on niinku NHL-juttu alun perin, mutta koska viime aikoina Stanley Cupit, eli nämä tämmöiset trendimukit on nostanut suosiotaan, niin kuin mulle sanotaan Stanley Cup, niin mulla tulee vaan mieleen se muki.
0: No kun mä olin taas, tiedätkö, että Suomi-räppäri julkaisee uuden biisin Stanley, että eihän se voi olla mitään, tähän me ihan sinne teet se JVG-osastoon niin kuin lätkäbiiseihin, mutta sitten kun ahdistaan puhe, niin...
2: Mä, tiedätkö mitä?
0: Et jos paljastuukin, että tämä on niinku vaikka parisuhdebiisi.
2: Mä tavallaan toivoisin, nyt mä oikeasti siis vilpittömästi toivon, että tämähän olisi aika hyvä pränkkipro myös, että jos tämä niinku kertoisi niistä kupeista, olisi vaikka metafora jollekin niinku parisuhteelle tai ihan mille vaan. Ja sitten jengi on silleen, ihanaa lätkäbiisi, ja sitten ollaan silleen, tämä on tämä trendimuki.
0: On toki myös mahdollista olla niinku kaksoismerkityksiä kappaleilla. Päästään ihan kohta kuuntelemaan Ahti myös Yle X läpimurto 2020 yleisöäänestyksen voittaja. Ja ollut tässä viime keväällä myös läsnä, kun ollut tämä koko poitsu kohu.
2: Ja siis poitsuhan oli yhdessä vaiheessa niin kuin, tai se hallitsi toi biisi, niin esimerkiksi Spotify noita listoja. Se oli tosi pitkää keväällä ykkösenä siellä.
0: Miten sulle toimii, mitä tykkäät, päivän biisi soi Yle X:llä eri ohjelmissa? Se on Ahdin Stanley Cup ja nyt mekin päästään selvittämään, että mikä cup tällä kertaa kyseessä.
3: Kaikki haluaa.

tilanteessa itses takia en voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi, ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään. Mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mietin mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistäkää nyt päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos sahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tällikon. Ja haapeilee suusta, kun Stanley Cup.

sä kelaat? Itse varma nainen ja myös itsepäinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikan. Ja haaveilen suusta, kun Stanley kaa.

0: Stanley Cup soi päivän ihan, biisinä.
1: Oikeesti ihan sairaan hyvä biisi. Mulla ihan niinku, ei nyt suu loksahtanut, mutta niinku oikein kiinnitti huomiota. Sairaan kova biisi.
0: Joo, mun mielestä oli mielenkiintoinen tuotanto ja vähän erilaista ahdin soundia. WhatsAppin puolella jakaa tunteita. Esimerkiksi Vilma laittaa ja että tykkää tästä vertauksesta. Puhuttiin siis siitä, että Stanley Cup biisin nimi heti taas mulla toi mieleen tämän NHL:n Stanley Cupin, mutta sitten toisaalta Stanley Cup on myös tämmöinen juomamuki, mikä on trendannut. Ja mä väitän, että kyllä taisi olla kaksoismerkitys.
1: Oli. Ja siis mulla niinku aivot silleen posahteli. Mä olin vaan, aivan.
0: Koska samaan aikaan laulettiin, että kaikki tahtoo sitä Stanley Cupia. Se löytyy myös laukusta, niin haluaisin olla.
1: Joo, kun pilatestunnille ollaan matkalla. Kyllä. Nyt minä kuuntelen tätä koko viikonlopun.
0: No ei, ihanaa, että sulle toimii. Ja pääset myös kuuntelemaan sitä läpi yleensä eri ohjelmien. Se on päivän biisin vähän niin kuin pointti, että se soi eri ohjelmistossa. Sikkiä Vomma täällä vielä sinne kypään asti ennen Uuden musiikin X:ää, missä Sonikin sitä soittaa.
1: Sori, mä venyttelin. Kaikki oli hyvin. Näytit huolestuneelta.
0: No ihan, aina välillä mä oon susta vähän huolestunut. Mutta
1: se on Vomma ihan oikeasti hyväkin juttu.
0: Ei anneta sen ollenkaan.
1: Joku pitää huolta.
0: Häiritä. Luin tässä muuten uutista jo aikaisemmin. Tiedätkö Lärikissan?
1: En, mutta tuntuu siltä, että pitäisi tietää.
0: No ehkä pitäisi. Lärikissahan on nähnyt jo esimerkiksi 6 kertaa, kun Britannian pääministeri on tullut ja mennyt. Kyseessä on siis 19-vuotias kollikissa, joka majailee Britannian pääministerin virka-asunnossa. Hän on siis tämmöinen vähän niin kuin Britannian, se on virallisesti Britannian virkamies ja hiiripäällikkö.
1: Larry, siis mieti oikeasti. Kelaa, jos siellä on silleen jengi, ketä havittelee pääministerin pestiä, niin oikeasti sisimmissään haluaa vaan Larryn elämäänsä ja silleen, että no tämä pääministerin pesti on ihan toissijainen juttu, että kunhan mä pääsen Britannian kovimman hiirimaestron kanssa painamaan pitkää päivää.
0: Ja Larry ei ole esimerkiksi kenenkään yksityisomaisuutta ja sen takia se on saanut siellä pääministerin toimistolla elää, vaikka Briteissähän on ollut aika tuulista, että heillä pääministerit useampaan otteeseen vaihtuu ja nyt sitten vähän aikaa sitten, eikö Keir Starmerkin nyt sitten jättäytynyt virastaan.
1: Juu, minkä näköinen Larry on?
0: Larry on tommonen harmaa, valkoinen, aika tommonen perinteisen, mikä kotikissa, mikä maatiaskissan näköinen.
1: Onko teekuppi kädessä joku pieni skonssi siinä?
0: No ei, kyllä mun mielestä hän on enemmän energiaa, että hän vaikuttaa tommoselta niin kuin, ei nyt katujen kasvatilta, mutta tolleen kuitenkin aika niin kuin paakkiintuneelta kollikissalta, että on muutamat hiiret ehkä syöty.
1: Se on hyvä, niin jaksaa sitten painaa. Sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä siellä. Mieti, sitten kun Larrystä aika jättää, niin kyllä pitää seuraa ja sinne hänelle saada, koska jos 19 vuotta Larry pitänyt hiirien poissaolosta huolen, niin mieti paljon kuhisee sitten.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: Noah Kahnin The Great Divide soi. 9:09 on kello, se on Vomma ja Sikki sun kanssa täällä.
2: Oletko Vomma kuullut, että ajokorttilakiin on tulossa muutoksia? Eilen puhuttiin siitä, että vuokra-asuntoja koskeviin lakeihin on tulossa lokakuussa muutoksia, ja niin on tulossa ajokorttilakiinkin.
1: Hirveästi kaikkia muutoksia. Tämä nyt ei ole se, että ei saa ajaa teinit yöllä.
2: Ei, tämä ei ole se. Iltalehti kertoo, että ajokorttilaki muuttuu pian ja Traficom haluaa muistuttaa kaikista muutoksista, jotka on nyt hyvä tietää. Viraston mukaan näistä muutoksista on hyvä tietää, koska ajokokeen suorittamisen ajankohta vaikuttaa siihen, minkä vaatimusten mukaisesti tämän kuljettajatutkinnon koulutusmäärät tulee tehdä. Siis hirveä ressi kaikilla niillä, ketkä tällä hetkellä niin kuin lukee sitä ajokorttia, niin tiedätkö selvitellä siinä, että no mitä mun pitää nyt tehdä. Niin, se on muutenkin stressaava konsepti.
1: Niin, mutta tavallaan tulee muuttumaan siis tämä, että kuinka paljon siihen ajokorttiin tarvitaan jotain tunteja vai?
2: No, esimerkiksi se. Tai

0: niin tämän puolet ajo-opetuksesta. Kun mä oon ymmärtänyt, tai jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä hetkellä sitä ajosimulaattorissa opettelua saa olla siis yllättävän paljon. Ja musta se tuntuu hazardilta.
1: Näin mäkin oon ymmärtänyt ja saa korjata. Ja mun nyt ajokorttihistoria ja autokouluhistoria on niin outo muutenkin, että mä en ole tässä mikään tuntija. Mutta että siis eikö niin, että noin niin kuin halvimmat autokoulupaketit tällä hetkellä maailmalla Suomessa on semmosia, että voi olla, että siellä niinku tyyliin niitä niinku virallisia tunteja on ihan se pari tyyli ennen insiä ja sitten just noi riskiajot ja muut, mutta että niinku käytännössä melkein kaikki harjoittelut tehdään siellä simulaattorissa. Ja sitten tästä on myös tullut puhetta, että sen takia on myös niinku ensikertalaisten hylsyt insseissä noussut, että se ei välttämättä se pelkkä simulaattori ole riitä.
0: No ei varmasti riitäkään, onhan se nyt ihan eri ajaa sitä niinku oikeaa autoa, koska silloin kun mä oon käynyt tai ajanut ajokortin 18-vuotiaana vai 19-vuotiaana, niin mulla oli vaan yksi simulaattoriajotunti. Kaikki muut oli siis liikenteessä.
1: Joo, silloin kun mä ekan kerran sitä ajokorttiani hoidin, niin mun mielestä silloin...
0: Oletko hoitanut kaksi kertaa?
1: Eikö mä ajattelin koko saakaan sulle kertonut?
0: Et.
1: Kato, kun mähän aloitin silloin 18-vuotiaana autokoulun, koska isäni sen halusi mulle maksaa, koska hän koki, vaikka mä en itse ollut niin innoissani. Ja mähän kävin siis autokoulun niin kuin inssiä vaille valmiiksi.
0: Mitä?
1: Vähän silleen pitkin hampain, mutta hoidin kuitenkin. Ja mun mielestä silloin siihen kuului tyli just joku yksi, että se niinku pimeä ajotaan joku tehtiin simulaattorilla. Sehän kaatui silloin siihen, että sit siinä kohtaa, kun autokoulu sanoi, että no niin, nyt sä oot käynyt nämä tunnit, että sit sä oot itse hoitaa nämä niinku, insit ja muut, niin siinä kohtaa mulla musertui.
0: Niin, eli siis sä et vaan varannut sitä inssiaikaa.
1: Ei, mä kävin vielä teoriakokeen hoitamassa, mutta sitten mä lähdin reppureissaamaan ja sitten tuli sieltä takaisin tullessa, mulla oli mennyt umpeenne, kun pitää olla se terveystarkastus tai joku, niin sitten se vähän niin kuin jäi. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin, tuossa mitä siitä nyt on 3 vuotta vähän päälle, niin me hoidettiin sitten loppuun. Ja sehän taas tehtiin sille, että mun kaveri oli meillä niin kuin opettajana, hänen kanssa ajettiin, lyötiin kaverin autoon no jarrut, ajeltiin vaan pitkiä poikin. Ja siinä oli mun mielestä vähän enemmän simulaattoria, mitkä niin kuin, tai että siellä piti käydä taas hoitamaan. Joku tämmöinen niin kuin erikoisajosetti.
0: Mä siis muistan, kun mulla oli se pimeä ajo, niin siinähän just joku hirvi yllättää ja peura yllättää, bla bla bla, niin ajoin 2 kertaa se hirven päälle. Ei ollut kauhean luottavainen olo, että sitten miten tosi tilanteessa. Mä joudun käymään sen 2 kertaa sen pimeä ajo sitten.
1: Mutta mä luulen, että syksyllä tämä on nyt vaan, eikö syksyllä tämä tullut voimaan?
0: Joo, lokakuussa.
1: Niin, lokakuussa. Luulen, että tämä on oikeasti vaan hyvä. Musta on ihan kiva, että sitä on myös mahdollista tästä virtuaaliharjoittelua tehdä, koska osallehan se voi olla ihan vaan niin kuin taloustilanteiden ja ties minkä takia ja muuta helpompaa. Mutta se, että ei se varmaan niin kuin, ei tietenkään täysin korvaa sitä oikeaa autokoulukokemusta.
0: Ei, ja sitten ehkä mä luulen, että toi simulaattori voi olla vaikka ihan ekoina kertoina hyvä, koska kyllähän se on tosi jännittävää ekaa kertaa mennä vaikka liikenteeseen, niin sitten sulla on tommonen niin kuin todentuntuin kokemus siitä, niin kuin, että mitä se voi olla. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, mulla oli tosi vekkuli se mun ajo-opettaja. Hän sitten sai niin kuin, ymmärtääkseni kenkää lopulta, että hän oli niin vekkuli.
1: Okay.
0: Mutta siis mä en tiedä.
1: Mitä se on tehnyt?
0: Mä en oikeasti tiedä, mitä se on tehnyt, mutta kyllä mä 2 kertaa mietin, että mikä tää on miehiä.
1: Jotenkin tässä lauseessa mun mielestä termi vekkuli, sillä on aika paljon paino, että jos olisi vaikka silleen, että meillä oli Lahdessa yksi opettaja, joka oli sen verran vekkuli, että se sai kenkää, niin mä olisin silleen,
0: mä korjaan itse, eihän sen vekkuliuden takia saanut kenkää, mutta mä pidän ensin, en tiedä, en ota kantaa, koska en tiedä, miksi hän sai kenkään, hän sitten sieltä lähti. Mutta kun siinä oli tämmöisiä erikoisia juttuja, me esimerkiksi ajettiin semmoista mäkeä ylös ja ei ollut muita autoja näkyvilläkään. Ja mä kiukuttelin, no en kiukutellut, mutta olin niin kuin tosi mäkilähtöä vastaan, koska ihan sikavaikeita.
1: No.
0: Niin hän yhtäkkiä niin kuin nousee puoli istumaa semmoisen seisoma-asentoon siinä apparin penkillä ja alkaa huutaa vaan, tuolla on vauva tuolla tiellä, jarruta, tuolla on vauva tuolla tiellä. Ja sitten mä olin ihan siellä, mikä vittu vauva, kato tuolla taapero tuolla tiellä, sun pitää pysähtyä. Eli eihän siellä nyt mitään taapero ollut, mutta minä luulin, että on. Ja näin hän sai huijattua mut jarruttamaan. Jotta mun oli pakko tehdä se mäkilähtö, koska mä en suostunut tekemään sitä mäkilähtöä. Toinen, tämmönen samankaltainen, oli kun me oltiin menossa tonne motarille ekaa kertaa. Ja mä olin siitä ihan silleen, että mä en ihan oikeasti uskalla.
1: Joo.
0: Mä en uskalla mennä. No, Lahdessa ajoin ajokortin ja siinä on lähellä Nastola. Ja hän tiesi, että mä en tiedä Nastolan teistä mitään. Niin hän vei mut sinne Nastolaan ja oli silleen, että käännypä tosta, että mennään tuonne yhdelle mökkitielle. Oliko mökkitie? Ei, oli moottoritie.
1: Te olette kyllä ansainnut toisenne. Että ensinnäkin se, että sä kieltäydyt mäkilähdöistä autokoulussa.
0: Mua vaan jännitti.
1: Ja sit sun autokoulu opettaja, joka gas laittaa sua, että täällä on jotain lapsia tiellä, niin...
0: Siinäpä vasta 2 valjakko.
1: Erika Wiikman ja Chichi Oliina.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Iranissa valmistaudutaan ajatollah Ali Khameneyn hautajaisiin. Hengellisen johtajan hautajaiset alkavat huomenna. Khamenei kuoli Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskussa helmikuussa. Iranin pääkaupungissa Teheranissa valmisteluja seuraa ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen.
1: Kaupunki on täynnä tämmöisiä telttoja. Niistä jaetaan juomista, syömistä sadoille tuhansille, ehkä miljoonille ihmisille, jotka tulevat tänne hautajaisten aikaan. Hautajaisethan kestävät useamman päivän. Ne alkavat huomenna Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä, mutta jatkuvat sitten useita päiviä ja tänne odotetaan valtavasti ihmisiä.
0: Iran ja Yhdysvallat jatkavat edelleen rauhanneuvotteluja, mutta ne ovat edenneet nihkeästi. THL on selvittänyt lemmikkikoirien vaikutuksia lasten terveyteen. Tutkimuksen mukaan varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä kuin muut lapset. Koiraperheen kodin mikrobisto on koirattomia koteja monimuotoisempia runsaampi. Lastentautien erikoislääkäri THL:n vieraileva tutkija Jenni Mäki.
2: No tässä tutkimuksessa halusimme nimenomaan selvittää, suojaavatko koiraan liitetyt bakteerit lapsia hengitystieinfektioilta ja vähentävätkö ne lapsen antibiootin käyttöä sairastettuja kuumeviikkoja. Totesimme, että nämä tietyt koiran bakteerit vähentävät lapsen antibiootin käyttöä, lisäävät terveitä viikkoja, vähentävät kuumeen määrää. Mutta sen sijaan tämä koirakotien bakteerien runsaus ja monipuolisuus itsessään ei ollutkaan yhteydessä lapsen terveyteen, vaan nimenomaan tietyt koiran mikrobit.
0: Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä. Helsingin pörssiin listautuu tänään yksi suurimmista listautujista useampaan vuoteen, kun suomalaisen kvanttitietokoneita valmistavan IQM:n osakkeella aletaan käydä kauppaa. Yhtiön listautumisarvoksi määriteltiin 1,9 miljardia dollaria, eli noin 1,7 miljardia euroa. Yhtiö listautui pörssiin Yhdysvalloissa eilen. Viimeisen 10 vuoden ajalta löytyy vain yksi tätä isompi listautuminen Helsingin pörssiin. Ja tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset. Niitä saa noin 200 000 ihmistä. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun.

0: Malcolm Todilta. Ihanaa chillailua. Earring soi. Kun kello on 5:09. Sikkiä voima täällä. Se olisi ihan kohta roolipelien aika. Just yritän täältä kaivaa noppia sulle.
1: Mä oon edelleen vähän silleen katkeroitunut, kun mä olin tuossa viime viikolla pois ja selvisin, että Mika Parikka oli tässä roolipelissä hylännyt mut. Lähtenyt, ottanut aluksen. Lähtenyt, jättänyt mut kuningattaren, avaruuskuningattaren kanssa pulaan, niin mähän punon koston juonia.
0: Me ollaan pelattu siis kesäkuun alusta tämmöistä skifi-roolipeliä tiistaisin ja perjantaisin pääasiassa. Paljon kyseltiin viimeksi, että saako ne johonkin areenaan kokonaisuutena, niin selvitellään. Tuossa ravinliineen jälkeen pelataan, mutta vaikka Sikke tekikin tuossa äsken ihan hyvää pientä tuollaista, että mitä tapahtuu, niin ollaan perinteisesti otettu tämmöinen previously on, että mitä edellisessä jaksossa, niin mä käyn vielä läpi. Kerma planeetalla on tapahtunut. Meidän sankarimme Sikke vitosella vai ykkösellä vai millä kirjaimella se olikaan, joka on siis androidi. Hän on menettänyt kätensä taistelussa keravalaisia vastaan. Ja avaruuskuningatarta olette olleet pelastamassa. Siellä oli hirveitä mähinää, vikimestari, tämmönen pyhä soturi, kyberzombit. Sä erosit ystävästäsi Mikasta ykkösellä. Sitten te avaruuskuningattaren kanssa yritti päästä pois Keravan planeetalta ja paljastui, että Mika pöllit eka teidän pakokapselin, millä olitte tullut huoltoasemalta, kiertoradalta. Ja sitten paljastui myös, että sieltä itse huoltoasemalta oli pöllinyt teidän avaruusaluksen. Ja me jäätiin siihen tilanteeseen, että kun kyseessä on Porin tasavallan huoltsikka, sä et ollut miettinyt, että avaruuskuningattaren kuningaskunta on Porin pahin vastustaja ja hehän tajus, että mitä, onko meillä kuningatar täällä. Ja amiraali Kallio sieltä viestitti, että teidät pidätetään. Ja tähän me jäätiin. Että mitä tapahtuu. Ravinliineen jälkeen jatketaan, miten käy androidi Sikelle. Kohta rooli pelaillaan.

0: Ravin Linnein Laminot soi. 10:09 kesäaamu täällä. Tuolta on tulossa esimerkiksi BTSn Swim, Rakkauden kesää Wet Pillowsilta, mutta nyt roolipelejä. Avaruusseikkailu 2026.
1: Ha!
0: Sikke.
1: Aa.
0: Pulassa.
1: Kiivellissä.
0: Ja tosiaan olemme siellä purilaisten huoltoasemalla Keravan planeetan kiertoradalla. Ja siellä on juurikin tullut viesti. Sotasankari, amiraali Köpi Kallio ilmoittanut, että jaha, sä ootkin ollut avaruuskuningaskunnan Porin pahimman vihollisen agentti, koska ne näki sen kuningattaren sun kaa. Ja siellä sua lähestyy tällä hetkellä, siellä on paljon porilaisia sotisovissaan, vähänkin kuin Star Warsista, Mandalorianilla heillä on kaikilla ne semmoset armorit. Niin niitä nyt rupeaa vähitellen sieltä, niitä oli muutenkin siellä parveellisella huoltsikalla, mutta ne lähestyy teitä sille aktiivisesti, niin mitäpä teet?
1: No ihan myönnän ensin oman pääni sisällä, että nyt mä oon aika pahassa kiipelissä.
0: Joo.
1: Avaruuskuningattaresta ei vaikuta olevan hyötyä.
0: Hän on ollut aika passiivinen tässä, joo. Hänet on kato kasvatettu nuoresta silleiseksi, tiedätkö?
1: Niin rauhan.
0: Hän on vähän sellainen symbolinen hahmo kuitenkin ja ne wiki-munkit on häntä kasvattanut.
1: Hän on palkintovaimo.
0: No esimerkiksi.
1: No mä nyt vähän niin kuin punnitsen tässä, että yritänkö paeta ja etsiä jonkun aluksen, vai yritänkö siis yksiselitteisesti vaan ryhtyä sotaan?
0: Mitä teet? Mä voisin sanoa, että siellä bensa-asemalla on toki aluksia, koska ne porilaiset sitä käyttää. Se, että pääseekö niin helpoksi käsiksi, on toki kysymysmerkki, mutta siellä on niitä. Ja sit siellä on tosi paljon kyllä niitä porilaisia, että ne kyllä niinku on aika aggressiivisesti sua tulossa pidättämään.
1: No, mä inspiroidun Batmanista nyt vähän.
0: Okei. Okay.
1: Hänhän on aina sitä mieltä, että näyttävyys hämää. Että pitää olla jotenkin niin kuin joku wow-elementti ja sit sä saat hetken pelaat sillä aikaa. Niin mä pelaan wow-elementillä aikaa ja mun wow-elementti on se, että mulla on tämmösiä itse tehtyjä savupommeja.
0: Joo, sä niitä väsäilit moneen otteeseen teidän avaruusluksella.
1: Mä heitän niitä savupommeja niihin suuntiin, missä näitä porilaisia perkeleitä on. Ja sit niiden savupommien perään ihan oikeita räjähteitä. Ja niinku toivon yksiselitteisesti vaan, että mä ostaisin tällä vähän aikaa, koska mä oon bongannut tuolta tommosen aluksen. Ja samalla mä huikkaan kuningattarelle, että seuraa minua, juostaan alukselle, kun pommit räjähtävät.
0: Mä haluan sulta heiton.
1: Mä tiedän. Ja
0: ikävä kyllä, se on yhden nopan tunneheitto, koska tää heittely tuntuu kuitenkin vähän tämmöseltä paniikkiratkaisulta. Ja sulla edelleen vaan yksi käsi.
1: Niin. Ja oikeesti, älä syrji yksikään.
0: Eli heitä mulle yhdellä nopalla, ja siis eikö se on nyt sitten, että heitämme alle seiskaa.
1: Selvä, niitä tunneheiton ihan haluat.
0: Joo. No. Kun teitä lasereita heitetään.
1: Nyt mä toivon parasta. Kakkonen!
0: No kakkonen onnistuminen, yhdellä nopalla toki tulee vaan osittainen onnistuminen. Mutta onnistuminen kuitenkin. Sä heität niitä sun savupommeja sinne suuntiin ja ne lähtee kyllä hyvin sinne lentää ja lähtee savuttamaan. Mutta siinä kohtaa, kun sä heität niitä normipommeja perään, niin nekin lentää, mutta ne jää ehkä vähän vajaaksi, koska sulla on vaan se yksi käsi siinä. Ja oliko näin, että sä huudat sitten prinsessalle, että lähdetään menemään?
1: Joo, nyt mennään. Seuraa minua, jos mä juoksen sinne alukselle.
0: Te lähdette juoksemaan ja te pääsette kyllä. Ne räjähtää ne pommit, mutta ne ei ehkä hirveätä vahinkoa niille porilaisille, mutta ne on siellä savussa ja kaikki. No ihan se, mitä täällä tapahtuu, mitä? Ja amiraali Kallio huutaa sieltä seinästä, että mitä siellä tapahtuu, pysäyttäkää heidät, pitääkö minun itse tulla sinne? Te juoksette ja te pääsette sinne hangaariin. Siellä on niitä porilaisten sota-aluksia. Mm. Mitäs sitten?
1: No sit mä näen, tossa on tommonen vehvän näköinen ajopeli, sota-alus. Mä otan kuningattaren kainaloa, koska se on nyt ollut jotenkin vähän hidas ja haaveilevan oloinen. Mä otan kuningattaren kainaloa, juoksen ihan täysin sinne alukseen, yritän käynnistää sen ja uoppaa suuntaan ylöspäin.
0: Kuunnellaan teemaan sopivaa musiikkia Nerkiltä ja Business Cityltä. Sitten jatketaan.

0: portaihin. Business Cityn ja Nenerkin. Puhun Delfini. Toimi meillä tänään Ropen välimusana, kun Skifi-roolipelit on käynnissä. Ja tosiaan, sankarimme insinööri Androidi Sikke, hyppäsit hangaarissa purilaiseen sota-alukseen. Oliko näin, että sillä lähtee nyt sitten käyntiin?
1: Joo, lähtee pois täältä saastuneelta planeetalta näiden petojen keskeltä.
0: Heitäpä mulle yhden nopan laserheitto, koska tää ei ole sulle tuttu alus, mutta silleen duabulle, että lennät sitä, mutta sä et ole pilotti, niin mä annan sulle yhden nopan laserheiton. Eli nyt sitä alista seiskaa.
1: Aliseiskaa?
0: Joo, eikö ollut niin, että joo.
1: Eikö tunne ole ali?
0: Aivan, lasereissa yli.
1: Joo. Vitonen.
0: Vitonen. Se ei ole ikävä kyllä onnistuminen. Sä et saa sitä käyntiin. Sä kattelet sitä siellä ja sä et löydä sieltä nappeja. Vielä ei ole mikään hätä. Niitä porilaisia, ne on vielä vähän pulassa, niin niitä rupeaa nyt vähitellen sinne hangaariin, tulee sieltä reunoilta. Ja sit sä kuulet myös siellä, ne toimii ne radiot kuitenkin, niin sä kuulet taas sen avarin kallion, että jättäkää se alus, poistukaa, antautukaa ja pidätämme teidät. Mitä sitten teet? Vielä ehdit.
1: No, koska mä olen kuitenkin Androidi, eli aika hyvä tämmöisissä tekniikkajutuissa, niin vaikka tää ei toimi, niin mä sanon kuningattarelle, että odota siinä, huuda minulle, jos joku yrittää tulla alukseen, ota tämä ase ja ammu kaikki, ketä tänne tulee. Joo. Ja sit mä kipitän sinne semmoiseen konehuoneeseen. Joo. Ja siellä laitan johtoja noin. Ja sit se käynnistyy.
0: No, tähän mä annan sulle peräti kahden nopan laserheiton.
1: Yli seiskaa vai ali se yli? Mä koko ajan unohdan.
0: Mun mielestä se on ali, koska Mika oli tosi hyvä tunteissa, niin se heitti aina ylistä kolmosta. Niin mun mielestä laser on alle seiskaa.
1: Okei, okay, no heitetään.
0: Mennään nyt sitten.
1: Kumpi?
0: Ali.
1: Nyt tulee. Joo, no tää meni ihan päin helvettiä. Kutonen ja kymppi.
0: Kyllä se on osittain onnistuminen. Sä saat siellä konehuoneessa moottorit käyntiin ja näin. Siinä menee vähän enemmän aikaa, kuin sä olisit halunnut. Että siellä se kuningata, sä kuulet ekaa kertaa, kun se vähän huutaa, että täällä näitä tulee näitä tänne. Mutta saat aluksen käyntiin. Sä saat aluksen käyntiin ja se lähtee sieltä. Ja ne porilaiset jää sinne kaikki silleen. Mitä ne yrittää ampua sitä sun alusta? Sä lennät, tai se itse asiassa toimii automaatiolla sen verran, että se lentää sieltä hangaarista pois. Tämmönen vähän niin kuin autoparkkisysteemi. Mutta siinä kohtaa, kun te olette päässyt sieltä Hualtsikan hangaarista, niin edessänne on tämä valtava, hieno ja fancy amiraali Köpi Kallion alus. Ja taas kuuluu radiosta, että
2: pysät, laskeutukaa saman tien. Meidän ohjuksemme ovat teihin suunnattuina.
0: Mitä teet?
1: No, taas kiroon sitä parikan poikaa ja on silleen, että miksi se lähti ja jätti, että oikeasti luuseri. Näin ei tehdä avaruuskaverille. No mä yritän puhua sille.
0: Sä yrität puhua?
1: No kun en mä nyt keksi enää.
0: Okei.
1: Okay. No kun ei.
0: Joo. Se on enemmän kuin sallittua. Mitä sä yrität amiraali Kalliolle sanoa?
1: Arvon amiraali Kallio. Amiraali kenraali Köpi Kallio.
0: Joo.
1: No mikä olitkaan.
2: Niin.
1: Minä pyydän. Anna, minä vien kuningattaren. Ja näen meidän kesken hänen syntymättömän lapsensa täältä pois.
0: Okei. Okay. Heitä mulle taas yhden nopan tunneheitto. Eli nyt ylistä seiskaa.
1: Kymppi.
0: Se on onnistuminen. Köpi, amiraali Kallio on silleen, että mitä? Ai, syntymättömän lapsen? Ei meidän tietojemme mukaan ole mitään. Että perijätär. He ei vielä laske niitä aseita, koska he haluaisi kyllä pidättää prinsessaa, mutta hän on vähän sekaisin. Tai silleen, että vähän hämmentyy, että näin. Mikä auttaa sen verran, että yhtäkkiä kuuluu. Avaruudessa ei periaatteessa äänet kuulu, mutta sä kuulet kuitenkin. Ja sä näet, kuinka sieltä kaartaa tämän porilaisen aluksen takaa MS Kesäaamu.
1: Ei!
0: Ja Mika Parikka huutaa sieltä.
2: Hyösikke! Onnistuit!
1: Jee!
2: Mitä hämään heitä?
1: Jee!
0: Ja Mika Parikka rupeaa tykittää sieltä takaa ja osuu siihen porilaisen alukseen. Se on sen verran valtava alus, että se ei mitenkään räjähdä, mutta se vähän silleen tärisee, sä kuuluu sieltä Köpi.
2: Mika! Kuka meidän kimppumme hyökkää? Kääntäkää ohjukset!
0: Eli nyt hetkeksi olet vapaa. Mitäs sitten?
1: No nyt kun mä huomaan tämän MS-kesälaivan.
0: Kesäaamu.
1: Kesäaamun. Niin mä ajan sen läheisyyteen ja avaan oven, heitän kuningattareen sinne ja itse hyppään semmoisen valtavan droidiheiton.
0: Ai siis sä aiot tehdä tämän samalla kun se ampuu sitä porilaista alusta sinne.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Tässä kohtaa juuri ikävä kyllä pelijohtajana sanoi, että te olette sen verran eri puolilla sitä. Se Mika tekee siellä kaiken maailman taisteluliikkeitä.
1: No sitten mä autan Mikaa ja ammun sitä amiraalialusta.
0: Kuullaan Wet Pillows rakkauden kesä ja jatketaan ensi tiistaina. Katsotaan, miten tämä suuri avaruustaistelu menee.
1: Oh my god!

0: En tiedä, onko The kesäbiisi 2026, mutta vähintäänkin yksi niitä isoja. Kuuntelet kesäaamua, Sikkevoima täällä. Roolipelit jatkuu taas ensi tiistaina. Katsotaan, miten käy uskomassa avaruustaistelussa. Me on tullut vielä bändipeliä Ellen Kybää. Nyt kuitenkin BTS ja Swim.
1: Yle X.
2: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
3: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
4: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
5: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
6: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaa, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
4: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: BTS ja Swim soi. Loistavaa perjantaita, loistavaa viikon loppua. Kesäaamussa Sikke ja Vomma.
1: Koetko Vomma olemasi muita pätevämpi?
0: Vaikeita kysymyksiä tälle aamussa.
1: Onko vaikeeta?
0: Koen olevani monissa asioissa, mutta monissa myös en ole. Tälleen diplomaattisesti sanottuna.
1: Okei, nimittäin me naiset on tehnyt jutun otsikolla yksi ihmistyyppi pitää itseään muita pätevämpänä.
0: No, näin se ilmenee.
1: Mutta kato, nyt päästään ihan molempia aiheen pariin. Sä sanot, no pätevät ihmiset. Mutta kun mistä se johtuu, että joku pitää itseään pätevämpänä? Koska kaikella käytöksellä on aina joku juurisyy. Ja sitten vielä sillä juurisyylläkin on juurisyy.
0: Okei, mä haluaisin nyt ehkä jonkun määritelmän tälle, että mitä tässä tarkoitetaan pätevällä. Että mä ymmärrän ja varmaan niin kuin yleisesti ottaen se, että kaikki tuntee myös niitä tyyppejä, jotka on olevinaan kaiken alan asiantuntijoita. Ihan sama, mistä sä puhut, niin he tietää ja
1: perus
0: he tulee niin kuin näin. Mutta jos puhutaan niin kuin pätevyydestä, niin sehän niin kuin mun mielestä puhutaan, että missä sä oot pätevää. Että mä tiedän niin kuin aivan 100%, että jos puhutaan vaikka urheilusta, niin tuolla vaikka imppu tietää huomattavasti enemmän. Tuottaja Pehkonen tietää huomattavasti enemmän. Sitten taas, jos puhutaan, meillä on vaikka paljon kesätuuraajia tällä hetkellä ja puhutaan vaikka tästä myös studion toiminnasta, niin mä väitän, että mä olen heitä pätevämpi täällä aika monta vuotta istuneena.
1: No niin, okei. Käydään läpi, mitä tämän jutun mukaan pätevyys tarkoittaa, koska ehkä vähän harhaanjohtava termi mun mielestä voisi käyttää myös jotain niin kuin niuhotusta esimerkiksi. Kuljetko kotona korjailemassa muiden jälkiä? Järjesteletkö tiskit oikein astianpesukoneeseen? Pöyhit sohvatyynyt ja nostelet kengät paikoilleen? Ärsyynyt, kun samaan aikaan puoliso ottaa rennosti? Minunko kaikki pitää tehdä? Eli vähän tämmöinen niin kuin, miten mä se, kontrollifriikki.
0: Niin vähän niin kuin koetko, että minun tapani on oikeassa ja muut niin. Ihmiset eivät osaa tehdä oikein.
1: Sitten se on, että kyttäätkö, että naapurit laittelee muovit oikein, tonnikalla purkit oikein, töissä haalit hommia, koska et luota, että muut ihmiset hoitaisivat ne kunnolla. Mä en tiedä, että onko tuossa oikeasti lopulta niin kuin kyse tai ei olekaan kyse siitä, että no mä koen olevani parempi tässä roskien viennissä. Kun vaikka se kumppani tai joku kaveri tai kuka niitä ikinä viekään, vaan onko kyse siitä, että sulla on oltava kaikki langat käsissä?
0: Joo, tämä on vaikea ilmiö, koska mä oon ymmärtänyt ja nähnyt tämmöisiä keskusteluita, että ihmiset miettii vaikka omaa parisuhdetta, että kun se helposti menee siihen, että toinen on sitä mieltä, että vitsi kun täällä ei mitään tapahdu, että toinen vaan makaa ja minä joudun hoitaa kaiken, ja sitten toinen voi olla sitä mieltä, että mähän teen, mutta kun sulle ei riitä, että se, että mä siivoon minun tavalla ei auta, koska pitäisi siivota jollain mystisellä tavalla, minkä vaan sä tiedät, niin toi on, mä luulen, että joillain se on oikeasti se, että vaikea päästä irti.
1: Tässä on haastateltu ratkaisukeskeistä psykoterapeuttia Leena Rasasta ja hän sanoo, että tämmöinen niin kuin vaativuuden syiden ymmärtäminen on tärkeää. Vaativuus on monelle nimittäin selviytymiskeino. Taustalla on usein yritys hallita omaa epävarmuutta, ahdistusta tai häpeän tunteita siitä, että ei ole riittävä, jos ei suoriudu täydellisesti. Ja toi on hyvä pointti, koska siis joskus mä huomaan, että jos mä oon itse vaikka stressaantunut, jos mulla on jotenkin semmoista häsää ja kaikkea hirveästi pitää hoitaa, niin silloin musta tulee tosi vaativa itseäni kohtaan. Ja se kohdistuu aina vaan muhun. Ja se näkyy vaikka siinä, että mä katson mun kämppää. Siellä on niin kuin, jos on vaikka sotkusta ja tälleen, niin mä oon silleen, kiva. En tässäkään. Tässäkään. Mä en nyt sitten onnistunut. Että täällä on nyt pölyä näin.
0: Ei.
1: Ja sitten mä huomaan, että mun on vaikea, niin kuin, että mun tulee jopa semmoinen fyysinen ahdistus siitä, että et eks mä nyt tätäkään voinut hoitaa. Mutta lähinnä mä mietin tätä myös sitä kautta, että jos on tämmöinen niuhottaja, niin kuin tässä jutussa kerrotaan.
0: Pätevä, niin, ehkä, niin kuin he käytti.
1: Niin, pätevä. Ehkä ne on käyttänyt sitä pätevää, koska se on paljon kivempi.
0: Niin onko se, kato, pätevä niin ihminen, joka pätee? Eikä vaan silleen, niin kuin, että sulla on pätevyys johonkin.
1: Voi muuten olla. No, oletko pätevä? Pätevä? No joo, anyway. Sähän kyllä pädet aika paljon.
0: No sitä mä myös tein.
1: Niin, että vaan ymmärtäisi sen, että mistä se vaativuus kumpuaa, koska ihan oikeasti mä oon seurannut läheltä, että tuommoinen niin kuin päteminen ja pätevyys ja niuhottaminen tuhoaa vaikka ihmissuhteita, koska totta kai toiselle tulee riittämätön olo, vaikka mitä sä just sanoit, että no ihmiset vaikka siivoo eri tavalla.

0: se, mikä on toiselle siisti, voi toiselle olla ihan niinku niin kauheeta.
1: Ihan vaan tämmönen pieni...
0: Terveisiä mun vessasta.
1: Se on kyllä ihan hirveä.
0: Matrixin Golden.

0: Matrixin Golden elokuvasta K-pop Demon Hunter soi. Sikki oli tämmöinen uutiseen, missä pohdittiin, että miten käyttäytyy pätevät ihmiset, mutta tässä kohtaa pätevällä tarkoitti sellaista, joka kokee, että vaikka itse joutuu aina, itse osaa oikein tehdä ja kumppani vaan makaa ja kaikki pitää hoitaa.
1: Jep, ja kun toi on tässä, just on tässä jutussa myös asiantuntija on silleen, että tai hän neuvoo, että mistä tietää, milloin oma selviytymiskeino käy liian raskaaksi muille. Kun toihan voi olla tosi vaikea tunnistaa sen takia, että jos on kyse selviytymiskeinosta, niin sähän olet niin kuin elänyt sen kanssa koko elämä. Se on sulle täysin normaalia. Niin kuin, että totta kai mä hoidan, totta kai mä teen. Mutta sitten samaan aikaan mä olen itse ollut tällainen ihminen, niin mä uskallan sanoa. Samaan aikaan se on tosi kuormittavaa, että sä oot silleen, miksiköhän mua väsyttää ja uuvuttaa. No,
0: Mulla tuli tästä mieleen, mä oon huomannut tämmöisen erikoisen ilmiön. Että nyt kun me ollaan tehty kesäaamuja, mä oon ollut aamurytmeissä, niin sehän vaikuttaa varsinkin kesällä, että ketä ihmisiä olisi liikenteessä. Niin mä oon kiinnittänyt huomiota, kun mä monesti lähden tästä kotiojakoja vaikka kaupassa. Niin esimerkiksi vaikka eilen oli hirveästi lapsia, oli niin kuin vanhempia ja näitä lasten vaunuja, ainakin 3 ihmistä lähi kaupassa. Ja totta kai mä oon siellä silleen, että täällä mä oon mitään tekemään. Toinen näkee, että kesällä, että tämmöiset niin kuin kaiken maailman ihmiset, ketkä haluaa jo 11 aamulla olla kaljaa kittaamassa, on myös liikenteessä. Mutta 3. ihmisryhmä, ja mä oon nyt ainakin 3 tämmöistä pariskuntaa nähnyt, on siis pariskunnat kaupassa, jotka on vanhoja. Niin kuin puhutaan niin kuin oikeasti silleen, että just pysyy kävelen pystyssä. Ja just pariskunta, mies ja nainen, he käy siellä kaupassa pyörii. Ja joka kerta mä oon nähnyt semmoisen ilmiön, että esimerkiksi siinä kun pakataan tavaroita, niin siinä tämä pariskunnan naishenkilö on sille miehelle silleen, että sä nyt noin voi niitä laittaa sinne. Että sä nyt noin voi laittaa, ne liskaantuu sinne. Ei pitää olla järjestyksessä, ei kun nyt pitää laittaa näitä, ei kun nyt hei menet nyt siitä nyt sitten tonne ja et nyt ole siinä ja niin kuin näin.
1: Tämä osuu niin pahasti mun triggeripisteeseen, tämä on niin paha.
0: Ja mä oon ihmetellyt, että koska mä oon nyt ainakin 3 eri päivänä ja vielä eri aina joka kerta pariskunnat, että miten tämä onkin niin ilmiö ja miksi ne on aika samaan aikaan kaupassa kuin minä.
1: Älkää olko vommankaan niuhottajat samaan aikaan kaupassa. Mä tiedän ton ihmistyypin kanssa, ja mä siis tunnen yhden tommosen tai aika montakin, ja toi saa mut niinku hermostumaan niin pahasti.
0: Okay.
1: Silleen, että mä oon saanut esim. Yksi mun eksä, niin antoi joka kerta, ihan joka julmatun kerta mulle palautetta siitä, miten mä pakkaan. Ja sit mun olisi tehnyt meille huutaa johonkin megafoniin, että sä oot käynyt kaupassa viimeksi 3 vuotta sitten. Että minä laitan täällä nyt nämä leivät tänne alimmaiseksi ja maidot päälle, jos minä haluan. Sitten kun sinä käyt kaupassa, niin sinä voit pakata tänne vaikka betonikiviä. Ai että kun huuruttaa.
0: Ei, WhatsAppista tuli kyselyä, että menikö bändipeli jo. Eli näin mitään hätää, heti keijun jälkeen laitetaan käyntiin.

0: onko Sikke kierrokset laskenut, koska tänne tuli viestiä WhatsAppiin, että melkein voi sulla, että Sikellä aihe nosti traumoja esiin.
1: Mähän sanoin, että on mun triggeripiste.
0: Se, että kun kaupassa joku ohjeistaa, että miten ne pakataan oikein kamat kassiin.
1: Mä oon rauhoittunut. Mä oon sillä tavalla niin kuin nopeiden tunteiden ihminen.
0: Ihanaa. Ja nyt toki hei, bändipelin aika. Tää toki myös herättää tunteita. Bändipelissä käyty A-kirjaimesta eteenpäin. Joka päivä pitänyt valita artista ja bändi. Sä saat äänestää, että kumpi soi. X-kirjain. Tästä oli keskustelua vähän myös crowdsourcettiin WhatsAppin puolelta. Siellä saatiin Jeesiä Sikelle. Mutta sanotaan, että Siken valinta kyllä vähän on nyt rajatapaus, mutta mä annoin sille vihreätä valoa. Mä voin esitellä eka.
1: Esittele vaan.
0: Koska, tämä oli mulla mielessä jo aikanaan, kun bändipeli alkoi, että X-kirjaimeen voisi sopia. Välissä rupesin vähän epäilemään itseäni, että onko kuitenkin vähän liian nitse homma, muistaako kukaan tätä biisiä. Mutta sitten kun me kyseltiin, että hei, heitä bändipeli, että mikä voisi toimia, niin tosi moni kyllä laittoi viestiä, että hei, eikö tämä olisi hyvä ja hei, muistatteko Pimp My Ride ja hei, mitä sittoo. Niin kyllä, valintani on myös Pimp My Ride -auto-ohjelmasta tuttu räppäri Exhibit ja hänen biisi X.

0: Joo, mä olin sille, että tässä on kyllä äksää nyt niinku jengille.
1: Joo, mä muistan myös, tää on niinku harvoja Exhibitin biisejä, mitä mä oon oikeesti kuunnellut. Hänelläkin kuitenkin on paljon tuotantoa ja mä muistan, että mä aina nauratti, kun tässä on esimerkiksi jossain kohtaa lyrikoita, että tänään lähden klubille to beat my next ex-wife. Ja mä lähden silleen, että kova, Exhibit sinne vaan uutta ex-vaimoa tapaamaan.
0: Kova, yeah.
1: Come on.
0: My man.
1: Haluatko kuulla Exhibittiä ex vai haluatko kuulla Siken valintaa?
0: Noniin, alustetaan tätä nyt niin, että ensinnäkin suuri kiitos Tonylle. Silloin kun mä tein yläksi etusivua, niin Tony oli yksi parhaista etusivun aputoimittajista, koska häneltä tuli selkeästi aina niin kuin, oli näkökulmaa, oli kärkeä, oli jos jonkinmoista juttua, ja niin on tänäänkin. Nimittäin mä tuossa kipuilin, että no minkä ihmeen artistin mä otan, mä pyörittelin vaikka XXXTentacion, ja sitten mä olin, että no kun ei se nyt niin kuin, se ei... Tiedät, se resonoi tarpeeksi.
1: Bändipeli, se olisi kiva, että se olisi biisi, minkä jengi tietää ja haluaa äänestää, mutta että se, että myös itse siitä niin kuin tykkää.
0: Joo, koska mun pitää kuitenkin ylpeänä seistä sen takana vähän, niin kuin mä seison edelleen Vesa-Matti Loirin Anna soida takana. Joo. Siis hamaa hautaani asti. No, Tony laitto, että eikö Christina Aguilera ole aikoinaan julkaissut musiikkia X-Tina nimellä? Ja mä ajattelin, no kyllähän se on.
1: Christina Aguilera edelleen esimerkiksi XSC TikTokissa, hän on @xtina ja kyllä hän on 2000-luvun alussa vaihtanut hetkeksi tyyliään. Hänellä oli musta tukka ja tatuointeja ja läväreitä ja hän oli XTina.
0: Joten valintani on Christina Aguileran, Lil Kimin, Myan ja Pinkin Lady Marmalade.

0: riittää, mulla on Rougeista.
1: On, ja alun perin siis 74 Labelle.
0: Ja mä olin tän X-tinaan, mä vielä niinku vähän olin, että no, menkööt. Toki sä otit vielä biisin, missä niinku Christina Aguilera on vain yksi neljästä.
1: Hei, älä dissaa noit muita. Siis ennenkin, hei, tota ei ole käytetty täällä ikinä perusteluna. On ennenkin ollut, vaikka siis on ollut muitakin, missä on niinku.
0: On, siis joo, kyllä se menee läpi, kunhan nyt vaan nauroin sitä, että tää ei ole edes niinku sinänsä niinku X-tina, että tässä on neljä eri artistia, mutta hyväksytään. Mennäänkö siken X-tina, eli Christina Aguileran, Lady Marmalade ja kaikki muut kaverit myös mukana, vai mun exhibitin X? Valinta on sinun.
1: Marmelaatia kaverit.
0: 044-421-6888, kumpi soi äänestää.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: relax.
1: Nyt lopetatte sen hemmetin sääntömähmimisen ja laittakaa nyt sitä marmalaadeen soimaan. Kiitos.
2: Nyt on sikeillä niin kaukaa haettu, että pakko kyllä antaa exhibitille. Ei tässä nyt muuten mitään järkeä, herrat jästäs.

0: Mainittavan paljon kuunnellut George Ezran Staying at Tamaras-albumia, mistä löytyy tää Shotgun. Tää on musta ihan kesäistä tunnelmaa. Tunnelma ei ole kesäinen, tunnelma on aika tulehtunut WhatsAppin puolella, kun äänestetään meidän bändipelin voittajaa. X on kirjain, mulla on Exhibitin X, Sikellä on X-tina, eli siis Christina Aguileran alter ego ja Lady Marmalade kappaleena. Tuossa saatiinkin kuulla multa ääniviesti, mutta täällä on siis paljon semmoisia perusteluita, että Sikke huijaa. Toisaalta sitä huolimatta joku esimerkiksi haluaa äänestää Marmaladea.
1: Mä ymmärrän.
0: Se on suussa. Osa on sitä mieltä, että Siken vaihtoehto ei täytä kriteereitä, eli pakko mennä Bomman biisillä. Tuli vielä lisää ääniviestiä.
2: Kyllä se on Peep My Zipit, eli X-Zipit.
0: Mä kyllä heittäisin Siken perustulunen roskiin, laittaa Juha.
1: Joo, joo. Älkää heitelkö.
0: Mutta tilannehan on se, että...
1: Oh! Meni kyllä tosi tiukille. Lopulta siis mä voitin yhdellä.
0: X-Tina eli Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya Pink, Lady Marmalade.

0: Hiekkaudella ja vääryydellä putki katkaistu bommalta ei käy!
1: Kyllä tämä nyt oli oikeusmurha. Ai, ai, ai.
2: Niinpä niin, ja lopettakaa hölinä, nimittäin demokraattinen tasavalta on Suomi ja demokraattinen ohjelma on myös yleäksi kesäaamu.
3: Kristina Aguilera, Lil Kim, Maija ja Pink voitti. Jos et kuulu äänestystä, että miksi tämä oli oikeusmurha, niin tämä nyt perusteltiin X-kirjaimeen bändipeliin sille, että Kristina Aguilera on tunnettu myös X-tinana.
2: Kiitos Tonylle vielä.
3: Mä löysin kyllä, että esimerkiksi on myynnissä X-Tina After Dark -parfyymi.
2: No niin.
3: Mut kaikki tietävät, että X-Tina herää eloon pimeän tultua.
2: No niin. Itse asiassa mulla on joskus aikoinaan muuten ollut se. Joskus teininä.
3: Mutta tämä on siis, mun mielestä tämä on ollut koko bändipelin, kun koko kesän. Tämä menee aina silleen, että en nyt tässä sano. Eniten voittoja Seppälän vommalla. Hän tekee hyviä biisivalintoja. Mika pelasi ihan omaa peliä.
2: Sä puhut itsestäsi kolmannes
3: meidän. Ne oli aina jotain ysäriräppiä, niitä, niillä oli omat äänestäjänsä, mutta Mika oli niinku ihan oma juttunsa. Ja sitten aina, kun Seppälän vommalla rupeaa tulee putki, niin sitten yhtäkkiä Sikke kaivaa sieltä jonkun, että tämä on kyllä hyvä tämä Leidit hittiputki. Tämmöisiä vähän sääntöjä. No, okei.
2: Okay, arvaa mistä se johtuu.
3: No.
2: Mä olen katalanainen ja ylpeä siitä.

0: Lauri Haavin Perhonen soi, kun enää 4 minuuttia kesäaamua. Saatu studioon myös Sony Kyläliuhalla. Terve Sony, jonka mikin laitan vielä päälle. Noin.
1: Hellurei, hellurei. Hei, saakeli soikoon, se on taas viikon tärkein päivä, eli perjantai.
0: Kyllä.
1: Ja tänään ratkaistaan taas ensi viikon tehosoittokappale, nimittäin Kansantehokarkelot. Ne lähtee käyntiin virallisesti tuossa 11 jälkeen, mutta kandidaatit on jo julkistu. Ne on julkaistu ja ne löytyy osoitteesta yleäks.fi. Sinä etusivulla vaan klikkailet sieltä artikkeli auki, niin pääsit jo vilkaisemaan. Tänään rusahtaa Tuonelan rusinat. Heiltä on tullut tällainen biisi kuin Aurora. Sitten Isaac Seine on myös ehdolla Cocaine-nimisellä biisillä. Ja sitten 2 kuuta yhtye kappaleellaan Varjot. Eli tällainen kolmikko, kuulet ne kaikki 11 jälkeen.
2: Hei, minä lähden tästä nyt äänestämään.
0: Minä lähden kotiin. Käy myös tsekkaa YleX:n Instagramista meidän luontovideota. Sieltä se löytyy. Sabri Carpenterin House Tour ja sen jälkeen sitten Sony Kyläliuhalla ja Kansantehoa ja vaikka ja missä.
2: Hei, kiitos tästä viikosta. Ollut hupaa teidän kanssa. Niin kuin aina, maanantaina taas 6.30 eteenpäin.
0: Moro!
2: Moikka!

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltainaho. Ranskassa on kesäkuun helleaallon aikana kuollut yli 2000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ristin mukaan kuolleiden määrä saattaa vielä nousta. Kyse on viime viikon keskiviikkona alkaneesta jaksosta. Kuolemat ovat lisääntyneet Ristin mukaan erityisesti yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Sairaalat ovat olleet Ranskassa ääriä myöten täynnä poikkeuksellisen helleaallon aikana. Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa alkaa tänään körttiläisten koko viikonlopun kestävät herättäjäjuhlat. Kyseessä on körttiläisyyden pääjuhla. Tapahtumassa puhuu muun muassa entinen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Herättäjäyhdistyksen mukaan paikalle odotetaan noin 20 000 kävijää. Suomalaiset ovat edelleen karavaanarikansaa. Viime vuosina leirintäalueiden määrä on ollut hieman laskussa, mutta lyhytaikaiseen viipymiseen tarkoitettujen matkaparkkien määrä on sen sijaan kasvussa. Yksi Suomen suurimmista matkaparkeista sijaitsee Alavuden Tuurissa kauppakeskuksen kupeessa. Sirpa Karjalainen on saapunut Tuuriin Lieksasta.
1: No ainakin sunnuntaihin asti on otettu paikkavarraukset ja katsotaan sitten, käyvänkö lisseen. No tämä on semmoinen meidän joka, tämä 4 vuotta mitä on oltu karavaanari, niin joka vuosi on käyty 2 kertaa aina. Että tämä on semmoinen mukava ja viihtyisä paikka ja tosi kivaa käydä. Ja tuo kauppahan se tietysti vettää kansa. No tämä on se vapaus ja pääsee lähtemään ihan milloin vain. Koira kyytti ja kaappi täytteen ruokkoja ei kun tielle.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kaikki kasvaa ja kokemus karttuu ja näin edespäin. Isaac Elliot ja Ares Eilinen, Soni Kyläliuhalla, on tämä ääni sinun päässäsi tällä hetkellä. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Aletaan starttailemaan tätä resiinaa, eli ylös-alas tyyppistä liikettä. Olkaa hyvä. Pistetään Hassan Maikkali viime perjantai julkaistu äärimmäisen kova, tyylikäs Sutsurella biisi. Se on Kuka tää Mimmi on? Tuota pikaa myös meidän suolakurkkua, eli joku klassikko biisi, joka vaan tuli tänään mieleen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Goldilocks Rush on biisin nimi. Soni tässä, morjesta. Se on tuota pikaa varttia yli 10 kello ja tähän kohti on hyvä ottaa päivän klassikko. Suolakurkku, eli sellainen herkullinen houkutus, joka teki vaan mieli soittaa tänään. Ja ideahan lähti siitä, että jostain kumman syystä alkoi laulattamaan suihkussa. Ja mikä biisi se siellä laulatti? No se oli kuulkaa kappale Cheekin 7. studioalbumilta. No sehän on tietysti sokka irti, mutta ei tuo nimikkoralli, vaan albumin avaava Liiga Music. Biisi, jota aika vähän on radiossa kuullut koskaan syystä, että se on ehkä vähän intromainen. Sen idea on muutenkin tuoda tämä sokka irti kakkosbiisi sisään jotenkin räjäyttävällä tavalla. Ja yhtenä tehokeinona tässä kappaleessa on dubstep. Kyllä, vuosi oli 2012, dubsteppi oli juuri rantautumassa Suomeenkin ja Cheek oli eturinjassa ottamassa sitä mukaan rap-musiikkiin. Ja no, ei se nyt hirveästi enää kantanut sitten myöhemmin suomalaisessa musiikissa, mutta mä muistan sen pienen hetken, kun suomalaiset MC:t räppäsivät dubsteppiin ja erityisesti sellaiseen amerikkalaiseen EDM brostep-versioon siitä. Tämän kaiken kunniaksi Liiga Music Cheekiltä.

0: sokka irti.
1: Ja tossa kohti sit lähti sokka irti soimaan. Toi siis koko kappalo on käytännössä vaan alustusta superhitille sokka irti. No, kappaleen nimi on Liiga Music, se on vuodelta 2012 ja albumi on tosiaan se nimikkoraidansa sokka irti mukaan nimetty. Hyvin merkityksellinen levy Cheekille, yksi tärkeimmistä heittäisin ihan senkin takia, että Cheek oli juuri jättänyt Rähinä Recordsin, perustanut oman levyyhtiön ja oman tien raivaaminen alkoi. Ja loppu onkin sitten historiaa. Kaikki vain elämät sun muut sitten siivitti lopulta kyseisen kaverin kansakunnan kaapin päälle. Mutta toi musiikki, toi aikakausi, se vaan ei voi olla tuomatta hymyä huulelle kaikessa korniudessaan. Onhan toi nyt siis uskomatonta hegemonisen maskuliinisuuden aikakauden räppiä, jossa oikeastaan tärkein ominaisuus, mitä räppärillä on, on kuin ristisana tehtävää täyttäen rimmata mahdollisimman paljon. Ja pakko mainita se, että viinaa menee ja sitä pystyy myös laittaa menemään tosi paljon sekä pääomansa että viinanvetokykynsä takia. Ja se, että mikä se oli? Pokataan kivoja panoja. On päivän sana ei ainoastaan viikonloppuna, vaan arjen jokaisena päivänä. Oli se aikaa se, rakkaat ihmiset. No voisi melkein sanoa, että hölmö biisi. Ja siitä on tehnyt biisin Olivia Rodrigo. Hänen tuoreimmalta albumiltaan löytyy tällainen ralli kuin Stupid Song.

0: Jo väliin sitä kelaa, että Gettomas on ollut wall-häkki, kun se dominoi, mutta ei sillä oo. Se on Aksel Kalankaa yhteistyössä tehnyt tällaisen biisin kuin Koodit päällä. Ja tää on Kynäri Anthemi kaikille CS-pelaajille terveiset. Itse en koskaan oikein osannut tarttua siihen, en vaan koskaan ollut riittävän hyvä siinä, jotta se olisi motivoinut mua videopelinä. Enemmän noi RTS, real-time strategit, oli oman lapsuuden naksuja ja niin, ehkä sitten tollaset jotkut murkit. Myönnän, olen Vovia pelannut joskus. Mutta ei mennä siihen. Kerrotaan teille, että se on kansantehon paikka tuota pikaa. Tällä viikolla ollaan kuunneltu helsinkiläistä As-yhtyettä ja heidän biisiään Motor Ride. Oikein mahtavasti pärräävää rock'n'rollia, jossa on ainakin omasta mielestäni Gallagherin veljesten soundi. Eli jos oot Oasis-diggari, niin pysy ihmeessä kanavalla. Otetaan näin kuin on perjantai, niin myös pikku hatsit siitä, että mitä ensi tunnilla tapahtuu. Ääni näytteet meidän kolmesta kovasta kandidaatista, jotka kamppailevat kansantehotittelistä ensi viikolle. Tästäkin syystä pidä ämyri auki. Nyt Sonja ja Fokus.
1: Uuden musiikin X.

0: mihin me sen parkkeerasi oikein perhana veikka? Me kävelee himaa se oikein.
1: Mitä muistaa, muistaa.
0: Fokus. Sonja ja Eveliina, Fokus soi Yle X:llä. Hei, tässä ohjelmassa eli Uuden musiikin X:ssä annetaan valtaa teille joka viikko. Päättää, että mikä biisi menee tehosoittoon. Siitä kappaletta sanotaan kansan tehoksi. Ja tällä viikolla se on ollut helsinkiläisyhtye As tuoreimmalla Motor Ride -biisillään. Löytyy heidän albumiltaan, joka ihan äskettäin näki päivän valon. Ja hei, Anne Laintohan itse asiassa haastatteli bändin, eli ei muuta kuin Yle Areenaan kuuntelemaan sieltä Anne Laintosydän rockshown puolelta. About puoltuntinen veto. Mutta mä ajattelin, että heti tämän rock'n'rollauksen jälkeen olisi hyvä sauma soittaa pienet pätkät niistä biiseistä, jotka kamppailee tästä samasta tehosoittopaikasta ensi viikolle. Ja tänään olisi tiedossa Tuonela Rusinoita, Isak Senee sekä Kaksi kuuta -bändiä. Mitä kaikkea nuo voivat tarkoittaakaan, selviää ihan tuota pikaa. Mut nyt, kitara surisemaan ja huoli pois. As Motor Ride.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Se on Us ja Motorride. Tämän viikon kansantehobiisi. Vielä kerran tänään pyöräytän tuon biisin ja sitten on tämä viikko täys sen osalta. Vaan, mikä biisi menee tehosoittoon ensi viikolla, sen päätät sinä. Ja nyt on semmonen hetki, kun mä esittelen pienillä klipeillä meidän kolme kandidaattia. Kello 11 jälkeen sitten otetaan koko mitalta ja päästään laittamaan kunnolla nämä kansantehokarkelot käyntiin. Mutta onhan pieni keittiön tervehdys aina paikallaan. Meillä on kolme kandidaattia ja ne ovat Tuonelan rusinat, Isak Sene ja kaksi kuuta. Tuonella rusinat on tehnyt tällaisen vähän Dolly Partonin Jolene henkisen biisin, ei soundiltaan, mutta sanoitukseltaan, koska tämä kertoo sellaisesta syöjättärestä, joka vie Tuonelan rusinoiden kappaleen kertojalta kaikki miehet.

Aurora Tuonelan Rusinoilta, aivan mahtava independent duo, johon tutustutaan tuota pikaa. Mutta ehdolla on myös Isaac Sene. Hän on nyt napannut kiinni sitten vahvasti tuolta Millenniumin alun R&B:stä. Tosi tuhma ja tulinen kappale, Cocaine.

Eikö aika tommonen Nelin hot in here henki tossa? No, sekin koko matkalta sitten vielä 11 jälkeen. Ja kolmas kandidaatti on 2-3 ihmisen bändi nimeltä 2 Kuuta. Tässä on aika vahvasti tällainen himpula-meininki, että jos Ville Valonpoppon musiikki on sinulle jossain kohti elämää maistunut, niin saattaa maistua tämäkin. Tää on Varjot.

0: Ai että. Kolme todella kovaa kandidaattia siis ottaa mittaa keskenään ja yrittää voittaa sinun sydämesi. Pysy kanavalla 45 minuuttia, niin ne päästään aloittamaan kunnolla tosiaan kansantehokarkelot. Se oli keittiön tervehdys. Nyt Milke Mulgrab Just The Way You Are -nimisellä biisillä sitten hokkaa Mia Miseria. Ja olisi meillä toi meidän nosteessa artisti Grönikki tulossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Ei ollut Via Dolorosa. Via Miseria Hokalta. Joel Hokan Hokka-orkesteri toimii muuten aivan mainiosti livenä. Pääsin heitä tuolla Tuska-festivaalissa vilkaisemaan. Ja vastauksena kysymykseen, kuultiinko Hokan keikalla Blind Channelia? No kuultiin. Eli jos olet BC-fani, niin kyllä suosittelen Hokkaakin menemään katsomaan, koska veikkaan, että saat siitä ihan kivat sävärit. Soni tässä ja Töttö Röös on nosteessa -osion paikka. Meidän musiikkitoimittaja Ella Ossi tekee sitä pyyteetöntä ja tunkeutuu suomalaiseen independent-kenttään nuuhkien sieltä ne tulevaisuuden tähdet esiin. Ja Grön nimistä yhden ukon orkesteria ollaan tällä viikolla kuunneltu. Naamat on hänen kakkossinkkunsa ja tämä on oikein kivaa kesähiprakkaa. Jos olet rakastunut tai ihastunut tämän kesän aikana, niin tämä on sinulle. Grön, Naamat.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: onko sitä tullut rakastuttua amerikkalaiseen? Itselleni ei vielä tällaista kohtaloa ole oman elämän historiani aikana tapahtunut, mutta tietysti olen sille aina auki. Soni tässä äänessä, toi oli Harry Styles and American Girls. Tuota pikaa uutiset, enää 8 minuuttia kello 11:00. Ja uutisten jälkeen tiedossa tietysti meidän päivän biisiä. Ahti on tehnyt uuden rallin nimeltä Stanley Cup. Kertooko se nyt sitten erityisesti naismäen suosiossa olevasta juomamukista, vaiko siitä NHL:n voittaja pokaalista? Sekin kaikki selviää kello 11 jälkeen. Nyt Doom Loopia presidentiltä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Iranissa valmistaudutaan ajatollah Ali Khameneyn hautajaisiin. Hengellisen johtajan hautajaiset alkavat huomenna. Khamenei kuoli Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskussa helmikuussa. Iranin pääkaupungissa Teheranissa valmisteluja seuraa ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen.
1: Kaupunki on täynnä tämmöisiä telttoja. Niistä jaetaan juomista, syömistä sadoille tuhansille, ehkä miljoonille ihmisille, jotka tulevat tänne hautajaisten aikaan. Hautajaisethan kestävät useamman päivän. Ne alkavat huomenna Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä, mutta jatkuvat sitten useita päiviä ja tänne odotetaan valtavasti ihmisiä.
0: Iran ja Yhdysvallat jatkavat edelleen rauhanneuvotteluja, mutta ne ovat edenneet nihkeästi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun. Avustuksia myönnetään 40 alueelle, joilla viisipäiväinen lehtien varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Oopperapäivän avaus järjestettiin 10:00. Tämän kesän ohjelmisto koostuu italialaisen oopperan mestariteoksista. Vierailevana oopperana nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin La Traviatasta. Kuukauden mittaisella oopperafestivaalilla käy vuosittain yli 60 000 vierasta.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jee, nenerkyä, kirjoittaa Saara Yläksä WhatsAppissa. On ihan fani tuska esiintymisen jälkeen. No älä muuta sano. No, en nyt lähde keulimaan, mutta sano, että olin fani jo ennen tota keikkaa, mutta se oli semmoinen uskon vahvistustilaisuus. Herra jestas, sopii festivaalille kuin festivaalille. Tänä kesänä nenerkyä pääsee näkemään, no, niin kuin tuskassa, mutta sitten myös esimerkiksi weekendeillä, eli niin elektronisen kuin raskaankin musiikin tapahtumat rakastavat nenerkyä. Toi kappale oli Bailariina, se on hänen debyyttialbumiltaan, joka tuli tuossa muutama, onko se nyt viikkoa vai kuukautta, ajan rakenne on muuttunut. Soni Kyläliuhalla on tämä kaveri, jonka ääntä kuuntelet, ja nyt olisi Yle X:n päivän biisin paikka. Kertooko tämä biisi nyt sitten juomamukista vaiko lätkäpalkinnosta? Sinä päätät sen, kenties kummastakin. No, kappaleen nimi on Stanley Cup. Ja tää on uunituoretta ahtia. Ensimmäinen biisi sitten Poitsu-kappaleen, tai ainakin ensimmäinen oma julkaisu. Toki hän vieraili tuossa Kaunis vaan kuin itken biisillä Etan kanssa. Mutta saakeli, mitkä siinä ahdissa oikein kiehtoo? Kertokaa mulle, miksi ahti on niin supersuosittu? Kyllähän räpätä osaa, hän osaa tehdä melodioita. Mikä tekee ahdista niin poikkeuksellisen suositun? Sitä mä oon koettanut miettiä. Onko se se, että se on komea ja pitkä? Onko se kaikki niinku yhdessä? Joku sellainen niinku kummallinen menestyksen aura kuitenkin vähän semmoisella jäyhällä suomalaisella ukolla on. Ehkä se on just se, että hän ei oo sellainen superräiskyvä persoona, vaan semmoinen harkittu, rauhallinen, kenties vähän samasta puusta veistetty kuin Lauri Haav. Ja kumpainenkin heistä todella suosittuja. Kenties me arvostetaan vähän sellaisia niin kuin harkitsevia ja jäyhiä, stoalaisia mieshahmoja. Joka tapauksessa yksi Suomen suosituimmista artisteista tällä hetkellä, ahti Yle X:n päivän biisillä Stanley Cup.
1: Kaikki haluaa.

Itse varma nainen ja myös itse päinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikan. Ja haaveilen suusta, kun Stanley Cup.

Ahti, Stanley Cup Yläksen päivän biisi tänään 3. heinäkuuta, kun kello on 11.11. No nyt se on 11.12. Soni Kyläliuhalla on tämä kaveri ja kuulkaa hyvät ihmiset, se on kansan tehoäänestyksen paikka ihan alta aika yksikön. Aloitetaan heti Steve Lacyn The Feeling biisin jälkeen. 3 kovaa kotimaista biisiä on siis asettuvi toisiaan vasten ja sinä tuut päättämään, että mikä niistä menee tehosoittoon. Muistutan, että jokaisen äänestäjän kesken arvotaan yleäksi tuote palkinto, joten siitäkin syystä kannattaa osallistua. Ja missä osallistutaan? No osoitteessa yleäksi.fi. Sieltä löytyy artikkeli, jota klikkaamalla pääset sitten vaikuttamaan. Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Semmoinen otsikko siinä on. Löytyy keskeltä sivua, jos avaat vaikka ihan tuollaisella perustietokoneella sen, tai sitten silmäsi sen varmaan löytää mobiilinkin kautta. Jos haluat sinne nopeasti linkin, niin Yle X:n WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Huudat vaan, että linkki, niin mä sen sulle laitan. Noniin, nyt se Steve Lacy ja The Feeling, ja sit mennään.

0: Steve Lacy, The Feeling. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt mennään!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä näin on. Olemme päässeet siihen kutkuttavimpaan hetkeen tätä perjantai-showta. Mä pääsin esittelemään sulle 3 kovaa kotimaista biisiä ja sä pääset äänestämään niistä 1 tehosoittoon ensi viikolle. Äänestää kannattaa siitäkin syystä, että osallistuu Yle X tuotepalkinnon arvontaan, mutta tietysti tärkeintä siinä on se, että annetaan mahdollisuuksia suomalaisille kotimaisille independent artisteille, jotka muutenkin tämän päivän algoritmisessa maailmassa jäävät helposti isojen levyyhtiöiden masinoiden jalkoihin, joten siitäkin syystä ekstra tarkat höristysasennot nyt niihin korviin. Ja aloitetaan sellaisella indiduolla kuin Tuonelan rusinat. Kyllä, Tuonelan rusinat. Birge ja Keijo, no oikealta nimeltään ystävykset Elsa ja Helmi, ovat käsittääkseni tehneet musiikkia jo yli 10 vuoden ajan. Ja tämä seuraavaksi kuultava Aurora on ilmeisesti syntynyt silloin jo yli 10 vuotta sitten alun perin, mutta se on sitten antanut, no aika on antanut sen marinoitua ja nyt vihdoin sitten 10 vuotta myöhemmin se on saatu valmiiksi ja julkaistua ja hyvä, että näin. Koska tämä on aivan mahtava biisi alusta loppuun, ei ainoastaan sävellyksellisesti vaan myös sanoituksellisesti. Leikkisää, hauskaa ja sitten samaan aikaan vähän jopa silleen countrymaisen kertovaa tarinaa. Mulle tulee mieleen tästä Dolly Partonin legendaarinen Jolene. Tässä biisin kertoja haluaa lähteä etsimään vähän rakkautta kapakasta. Pitäisi löytää mies ja onhan niitä siellä, mutta perhana kun siellä kapakassa on myös tällainen Aurora, ihme syöjätär, joka ottaa kaikki miehet eikä jätä murustakaan. Ja tästä katkeruudesta sitten laulaa tämän Aurora-kappaleen kertoja. Jos oot sitä mieltä, että Auroralla mennään tehosoittoa ensi viikko, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja raksi ruutuun sieltä lomakkeesta kohtaan Tuonelan rusinat, Aurora.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Suomen musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Siinä Tuonelan rusinat. Kyllä aivan uskomattoman hyvä indie pop duo, jonka muodostaa Elsa Pölönen ja Helmi Heimonen. Tuon äskeisen Aurora-kappaleen sävellykseen ja loppuun viemiseen ollaan saatu myös apua Michael Bluelta tai Bleulta. Jos oot sitä mieltä, että toi oli maailman parasta musaa ja oot itekin muusikko, niin katoin, että Tuonelan rusinat etsii keikkamuusikoita tällä hetkellä. Soittajia orkesteriinsa, kun ovat duo, mutta sitten on keikkaa ilmeisesti pukkaamassa tässä kesällä ja syksyn mittaan, niin tarvisivat koko bändi, niin käypä vaikkapa heidän sosiaalisessa mediassaan ilmoittautumassa, jos sä oot sitä mieltä, että homma toimii ja olet valmis yhtymään joukkoon iloiseen. Mutta jos olet vaan musiikin kuulija ja tykkäsit tosta, niin käy ihmeessä äänestämässä Tuonelan rusinoita. Täällä osoitteessa yleax.fi. Siellä on tällainen lomake auki, kun äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Kello 12 asti on linja auki. Kun äänestät, niin osallistut YleX tuotepalkinnon arvontaan. Ja tietysti annat mahdollisuuden tälle kappaleelle soida tehosoittossa koko ensi viikon. Eli useita pyöräytyksiä. Ihan supermakea biisi. Pakko sanoa tässä kohtaa, että puhuin vähän läpi ja päähän, niin puhuin, että kapakasta etsittiin. Ei. Tämähän olikin siis mökkireissu, jonne se Aurora sitten tuli varastamaan kappaleen kertojan mies oletetut yksilöt. Perhana viikkö. No, jatketaan Independent-kenttää eteenpäin. Isaac Sene, kyllä. Se Senen veljeksistä vanhin on julkaissut biisin nimeltä Cocaine. Ja kyllä Iisakki Sene on myöskin nykyään independent artisti, oma levyyhtiö hänellä, vaikka onkin majorille aikaisemmin levyttänyt. Ehkä se on parempi pitää kaikki langat omissa käsissään. Tässä on vähän semmoista Nellyn Hot in here meininkiä. Jos muistatte 2000-luvun alun R&B-hittejä, niin tuntuu, että tämä on vähän niin kuin kokoelma vaikutteita siitä 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Onko tässä haastajaksi Tuonelan rusinoille? Sehän selviää nyt. Mene osoitteeseen yleax.fi ja äänestä kansan tehoa, jos oot sitä mieltä, että se on tämä, joka ensi viikolla raikaa.
0: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Siinä Isaac, Sene ja Cocaine, tuoretta musiikkia Senen veljeksistä vanhimmalta. Ja se on kakkoskandidaatti tällä hetkellä meidän kolmen kovan kotimaisen joukossa, josta kaikki taistelevat tehosoittopaikasta ensi viikolle. Me ollaan nyt sitten kuultu jo Tuonelan rusinat sekä äskeinen Isaac, Sene. Ja kaksi kuuta saapuu seuraavaksi. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä pari sanaa Senestä. Mä rakastan tota soundia. Mä oon niin MTVn kasvattama mukula sieltä 2000-luvun alusta ja The Voicea tuli katseltua niin paljon telkkarista, että kaikki Usherit, Nellyt sun muut, R&B, bangerit, sellaiset aivan liian likaiset biisit lapselle, on vaan uinu jonnekin tosi syvälle mun sellaiseen itsemäärittävään alitajuntaan, että aina kun mä kuulen noita soundeja, niin kroppa lähtee vaan liikkumaan, pohja alkaa nykimään, lantio muuttuu täysin rasvatuksi, en mä tiedä mitä tapahtuu, todella koukuttava. Hieno biisi. Ja makeeta, että Isaac tekee just mitä tahtoo tällä hetkellä independenttinä oman levyyhtiön kautta ja ottaa just ne tuottajat mukaan, joiden kanssa haluaa tehdä. Ja näkemys on yhtynyt tässä Viktor Nordiksen ja Yrjänän kanssa. Eli kolmeen Pekkaan sitten Sene, Yrjänän ja Viktorin kanssa on tuon rykäissyt läjään. No niin, nyt siihen viimeiseen kandidaattiin. Mä kattelen osoitetta yleäks.fi tällä hetkellä, jossa on äänestys käynnissä Tuonelan ruusujen, Isaac, Senen ja kaksi kuuta -yhtyeen välillä. Ja äänestystilanne on se, että kolmosena Sene, kakkosena kaksi kuuta ja Tuonelan rusinat johtaa tällä hetkellä, mutta puoli tuntia aikaa vielä äänestää ja vikabiisikään ei olla vielä päästy kuulemaan, niin tämähän saattaa muuttua ihan mihin tahansa suuntaan. Ja tämä kolmas ja viimeinen soitettava biisi on myöskin ehkä sieltä niinku 2000-luvun alusta ammentavi. Jos tykkäät Himistä, tykkäät varmaan tästäkin. Tää on kahden henkilön bändi, tää kaksi kuuta. Sen muodostaa Sofia ja Samuli. Ja tää on heidän kolmas kappaleensa, tää Varjot. Ja tässä mennään sinne syvälle love metallin ytimeen. Ehkä koska siinä on naisääni tuon Sofian toimesta, niin tulee myös vähän ehkä Evanescence mieleen sieltä 2000-luvun alusta. Jos oot sitä mieltä, että tällä reseptillä mennään tehosoittoon ensi viikolle, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi, sieltä lomake auki ja raksi kohtaan kaksi kuuta, Varjot.
0: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Voi juku, mikä ralli. 2 kuuta, varjot. Toi loppu on mahtava, kun se vähän hämää. Se antaa sun olettaa, että se rumpu voisi vielä tulla sieltä sisään, mutta ei, se meneekin balladiomaisesti ulos. 2 kuuta, eli 2 ihmisen bändi. Se on Sofian ja Samulin projekti. Ja upeeta, vähän tollaista love metal henkistä kotimaista tuoretta musiikkia tarjoilevat. 3. biisi koskaan on toi Varjot. Hyvä ihminen, nyt kaikki 3 kandidaattia on soitettu. Eli Tuonelan Rusinat, Isaac Sene sekä 2 kuuta. Vakuuttiko joku erityisesti? Vakuuttiko kaikki? Voit myös äänestää kaikkia 3 osoitteessa yleäks.fi. Kun äänestät, osallistut yleäks tuota

0: palkinnon arvontaan. Tässä pieni muistutuskierros siitä, miltä meidän tämänpäiväiset ehdokkaat kuulosti.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Tuonelan rusinat, Aurora.

0: Nopein tapa päästä äänestämään on, jos oot WhatsAppin käyttäjä, niin numeroon 044-421-6888 huudat linkki, niin mä sen sulle laitan. Tai jos oot erittäin ATK-osaava ihminen, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi. Siitä löytyy linkki siitä heti etusivulta sellaiseen lomakkeeseen kuin äänestä uuden musiikin X:n kansantehoa. Siinä on noin kaikki kolme kandidaattia. Ei muuta kuin kliksuttelemaan ja osallistumaan samalla sitten yleäks tuotepalkinnon arvontaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä on 25 minuuttia aikaa vaikuttaa siihen, miltä suomalainen musiikkikenttä kuulostaa. Mikä tulevaisuuden tekijä, mikä meritoitunut marsipaani ansaitsee tehosoittoa. Välitanssit tähän väliin. Kettama Irlannista, Comes and Goes on tämän biisin nimi. Sitten uunituoretta Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Se on Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat kesämusiikkia, vaikka siinä ollaankin kiinni tuossa edeltävässä vuoden ajassa. Uunituoretta lounaa. Maistuuhan tuo. Menee myös hienosti tuolla striimauspalveluissa Top 10 Potarissakin. Sonni Petteri on tämä ääni ja kuulkaa, jos nyt vasta hyppäsit Yläksen taajuuksille, niin pääsit suoraan kuumaan tuntiin. Ohjelmassa nimeltä Uuden musiikin X aina annetaan kansalle ääni ja kysytään, että mikä biisi me laitetaan tehosoittoon ensi viikolle. Kolme kovaa kotimaista kandidaattia tänäänkin, tänä perjantaina. Täällä olisi, kuulkaa, Isaac Senee, täällä olisi Kaksi kuuta -nimistä yhtyettä ja Tuonella rusinoita. Ja tuossa järjestyksessä on äänestys tällä hetkellä. Mennäänpä pikku maistiaiset kolmosesta ykköseen.

0: Ammentaa vahvasti sieltä 2000-luvun alun liikaisesta R&B:stä. Siellä 3 tällä hetkellä, mutta tilannehan saattaa muuttua vielä tässä vartin sisään. Kakkosena. 2 kuuta. 2 nuorukaisen orkesteri Helsingistä. Tämä on heidän 3. biisinsä koskaan, Varjot. 2 kuuta siellä 2. Ja siellä 1 Tuonelan rusinat, Aurora. Mutta 1:ssiä elää koko ajan ja tässä kun päivittelen sivua, niin näyttää siltä, että itse asiassa 2 kuuta meni justiinsa äänellä ohi. Eli Tuonella rusinat ja 2 kuuta tällä hetkellä kärkikahinoissa, mutta kyllä se senekin sieltä vielä nousee, jos vaan senefanit aktivoituvat. Osoitteessa yleäks.fi on siis tämä äänestys käynnissä ja kun äänestät, osallistut yleäks tuota palkinnon arvontaa, eli siinäkin lahjuksen kautta kannattaa käydä vaikuttamassa suomalaiseen musiikkikenttään. Jos et ole niin ATK-ajokortin omaava ihminen, että osaat ihan itse laittaa osoitekenttään yleäks.fi, niin voit WhatsAppiin kirjoittaa mulle, että linkki. Meidän numero on 044-421-6888. Huuda, että linkki, niin minä sen sinulle laitan, niin kuin tuosta justiinsa lävähti Kaisalle. Tämä on Gracie Abramsin Hit the Wall.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: päivinä 80-lukua samassa kappaleessa Muna, eli kavereiden kesken ihan vaan Muna, Dancing on the Wall. Yhdysvalloista tulee tämä trio. Soni Kyläliuhalla äänessä ja nyt on kuulkaa 5 minuuttia enää aikaa äänestää kansan tehokarkeloissa. Mikä näistä kolmesta kovasta kotimaisesta kappaleesta menee ensi viikolla tehosoittoon? Sinä päätät. Meillä on ollut tällaisia hienoja ominaisuuksia. Joo. No niin, mun piti siis käydä yksi kerrallaan noin meidän kandidaatit läpi, mutta meidän järjestelmä päätti soittaa ne kaikki samaan aikaan. Onnistuukohan tää mitenkään, jos mä yritän vielä kerran vai tekeekö tää saman tempun? Joo. Wow. No kato, valitset sieltä joukosta yhden. Joo. Kyllä, kato, tarkka korva tunnistaa, että siellä soi Tuonelan Rusinat ja Aurora, Isaksenen Cocaine ja 2 kuuta yhtyeen Varjot. Ei se niin vaikeeta ole. Siitä vaan osoitteeseen yle.fi ja valitset voittaja.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansantehoa.
0: Oho. Hienoja ominaisuuksia näissä tietokoneissa. Vesala ja Tekila, 12 äänestys päättyy. Kannattaa mennä osallistumaan senkin takia, että osallistuu Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Huoda mulle linkki WhatsAppissa 044-421-6888, jos haluat sen nopeasti, tai sitten sinne osoitteeseen yle X.fi. Etusivulta löytyy toi lomake.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Käynnissä on kilpajuoksu velallisten ja perintäyhtiöiden välillä ja se kuormittaa käräjäoikeuksia. Velalliset yrittävät saada rahoja takaisin viemällä vanhoja yksipuolisia velkomustuomioita uudelleen oikeuteen. Perintäyhtiöt yrittävät estää tämän.
1: Joonas Korhonen sai viime syksynä 6000 euroa takaisin perintäyhtiöltä.
2: Totta kai mä tiesin, että varmaan jotain on tulossa, mutta yllätyin summasta ja siitä, en mä oikein osaa sanoa muuta kuin oli mukavaa, koska nyt on semmoinen vähän paha päivän varalle pieni rahat olemassa.
1: Käräjäoikeus kumosi Korhosen vanhan yksipuolisen velkomustuomion. Korhonen ei koskaan saanut tuomiosta tiedoksiantoa, joten hänellä oli oikeus viedä se uudestaan oikeuden käsiteltäväksi niin sanotulla takaisinsaantikanteella. Käräjäoikeudet ovat antaneet miljoonia yksipuolisia tuomioita, joita ei koskaan ole annettu tiedoksi. Niitä on siis vielä mahdollista viedä uudelleen oikeuteen, jos esimerkiksi korko tai kulut ovat laittoman korkeita. Jo tuhannet velalliset ovat tehneet niin. Perintäyhtiöille ja niiden asiakkaille tämä käy kalliiksi. Yhtiöt lähettävät nyt tuhansittain vuosiakin vanhoja velkomustuomioita käräjäoikeuksiin tiedoksiantoa varten. Kun tiedoksiannosta on kulunut 30 päivää, tuomio saa lainvoiman eikä takaisinsaanti enää onnistu. Sekä takaisinsaannit että tiedoksiannot kuormittavat käräjäoikeuksia, kertoo tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
3: Nyt kun meidän tilanne on se, että meidän rahoitus on supistumassa, resurssit on pienenemässä tulevina vuosina, niin kyllähän tämä melko mahdottomalta yhtälöltä vaikuttaa. Toivoisin itse, että näiden asioiden, näiden kansantieasioiden käsittelyyn löytyisi joku muu tapa kuin tuoda ne uudelleen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
0: Joonas Korhosen tarinasta voi lukea lisää Ylen verkkosivuilla. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimo pitää hallituksen kaavailtuja korotuksia terveydenhuollon asiakasmaksuihin ongelmallisina. Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa Lindroos-Hovinheimo arvioi, että ihmiset saattavat jättää jatkossa hakeutumatta hoitoon kustannussyistä. Asiakasmaksuja on korotettu apulaisoikeusasiamiehen mukaan merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää arviota niiden yhteisvaikutuksista. Iranissa valmistaudutaan ajatollah Ali Khamenein hautajaisiin. Hengellisen johtajan hautajaiset alkavat huomenna ja jatkuvat useita päiviä. Khamenei kuoli Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskussa helmikuussa. Iran ja Yhdysvallat jatkavat edelleen rauhanneuvotteluja, mutta ne ovat edenneet nihkeästi. Musiikki- ja urheilufanit seuraavat tiiviisti yhdysvaltalaisen pop-tähti Taylor Swiftin hääjuhlaa. Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelceyn uskotaan juhlivan häitään tänään Madison Square Garden -areenalla New Yorkissa. New York Times-lehden mukaan Swift ja Kelsey ovat jo menneet naimisiin yksityisesti. Yhdysvalloissa juhlitaan huomenna myös itsenäisyyspäivää ja maan 250-vuotista historiaa. Swiftin hääpäivän osuminen samaan ajankohtaan on kiinnostavaa, arvioi professori Benita Heiskanen John Morton-keskuksesta.
4: Onhan tämä ajankohta kiinnostava sillä tavalla, että ne juhlat menee siihen itsenäisyyspäivän pikkutunneille. Ja Taylor Swiftillä ja Donald Trumpillahan on tällainen hyvin kiivas suhde, että Trump oli alun alkaen oli Taylor Swift-fani, mutta sitten käänsi kelkkaa ja sanoi jopa jossain vaiheessa vihaavansa tätä. Ja aika usein tekee tällaisia somepäivityksiä liittyen Taylor Swiftiin. Taylor Swift puolestaan haluaa esittää tällaista yhteisöllistä versiota yhdysvaltalaisuudesta ja pehmeitä lämpimiä arvoja, että kyllä tässä on tavallaan tämmöinen populaarikulttuuri nyt kovasti haastamassa tätä, ehkä tätä julkista versiota, että miten tätä itsenäisyyspäivää vietetään.
0: Tänään suuressa osassa maata tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Lily Allen, Pussy Palace, Pimpsa Palatsi, Vene Vaja ja muita rakkaita nimityksiä. Tässä on ainoa syy lähteä Turkuun, ainakin itselleni. Sunnuntaina Ruiz Rockissa esiintyy Lily Allen. En ole vielä päättänyt, todennäköisesti en lähde, mutta kadun sitä sitten maanantaina. No, minä olen Soni Kyläliuhala ja kuulkaa rakkaat ihmiset, jos tässä kohti hyppäsit uuden musiikin X:n jousitetuille penkeille, niin hei, olet erittäin mielenkiintoisen hetken kynnyksellä aatossa kiinni. Nimittäin tuota pikaa mä paljastan meidän ensi viikon kansan tehon. Äänestys on käyty, 3 kovaa kandidaattia asetettiin toisiaan vasten, ne olivat yhtyeet Tuonelan Rusinat, Isaac Sene sekä 2 Kuuta, mikä voitti ja mikä menee tehosoittoon sekä kelle arpoja soi Yle X tuotepalkinnon, kaikki tämä tuota pikaa. Kannattaa siis pysyä kanavalla Jokrateksen tuoreimman Kiska Kii-biisin jälkeenkin.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

0: elämästä.
1: Onko tää lomamusiikkia vai onko tää pakkolomamusiikkia? Vaikea sanoa, hyvä biisi se on joka tapauksessa. Jokrates, räpi Suomen mestari. Biisi on Kiska Key.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho.
1: No niin, kansalaiset. Kolmas päivä heinäkuuta 2026. Yle X:n kuulijat kokoontuivat jälleen kerran radiotaajuuksille kautta maan valitsemaan seuraavan viikon kansantehoartistia. Kolme äärimmäisen kovaa kotimaista kandidaattia, popmusiikin gladiaattorit, asettuivat toisiaan vasten nahkaisissa sandaaleissaan. Ehdokkaina olivat Tuonelan rusinat, Isaac Sene ja Kaksi kuuta. Äänestys oli tiukka. Vääntö oli hurjaa, niin kuin Merta Raitasen aikoinaan sanoi. Siis Merta Raita on se Merta Rannanbroidi. Ei siitä se enempää. Ja suuren väännön seurauksena siellä kolme päätyi.

0: Rakkaat ystävät, hopea ei ole häpeä ja pronssi on voitettu mitalli. Onneksi olkoon Isak Senem. Tämähän se tarkoittaa sitä, että lopulta kärkikahinat käytiin Tuonelan rusinoiden ja kahden kuun välillä. Onko se pääkaupunkiseudulta ponnistavaa millennium-estetiikkaa, kenties jopa love metalliksi laskettavaa modernia tekemistä kaksi kuuta orkesterin toimesta? Vai onko se kahden pitkäaikaisen ystävyksen Tuonelan rusinat? Aurora-niminen kappale tehtiin jo 10 vuotta sitten. Laitettiin aromi pesään kypsymään. Oliko tämä voitokas resepti? Hyvä yleisö. Tuonelan rusinoiden ja kaksi kuuta yhtyeiden välillä. Lopputulos. Siellä 2.
1: Siellä 2.
0: Kaksi kuuta siellä 2. Nomen est omen, nimi on Enne. Kakkonen nimen kärjessä tarkoittaa sitä, että hopea on se kimallus, joka pilven reunasta kasvoilleni kajahtaa. Onneksi olkoon kaksi kuuta yhtye. Hopea on myöskin voitettu siellä näin kovan kilpailun keskellä. Jatkakaa samaan malliin, saakelin kovaa musiikkia ulkona. Ja nyt vaikka vasta 3 kappaletta on kaksi kuuta yhtyeltä ilmestynyt. Hyvät ihmiset, te tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että voittaja on
1: siellä 1.

yhtye, joka tekee musiikkia, jota ei 80-vuotiaan mummun mielestä pitäisi julkaista ollenkaan, eikä varsinkaan esittää yhtään missään. Tällaisia lainauksia yhtye itsestään promootiokirjeisiin laittaa. Se on aivan upeaa itseironiaa. Se on mielettömän hienoa biisin kirjoitusta. Tämä duo, jos et ole Tuonella rusinoista vielä kuullut, niin on jo aikakin. Minä uskon heihin, niin uskoitte tekin. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikolla, hyvät ystävät, Tuonelan rusinat rusahtelevat koko viikon tehosoitossa. Kuunnellaan toi biisi Aurora vielä uudestaan ihan tuota pikaa, sitä ennen Tuhlaaja poika Anilta ja Sara B:ltä.

0: Bada bim bada boom, se on Ani ja Sara P. Tuhlaaja boiga!
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä se on, kuulkaa, sillä lailla, että tuonella rusinat ovat päätyneet maksalaatikkoon asti, eli voittamaan Kansan teho äänestyksen. Aurora-niminen biisi on heidän tuoreimpansa. Sen tekeminen aloitettiin jo yli 10 vuotta sitten aromipesässä, siitä asti sitten unohtuneena mummun kellariin, kunnes sitten muutoyhteydessä löysivät taas tuon kappaleen. Puhasivat pölyt päältä, narauttivat styroksin auki, nuuhkaisivat perhana vieköön, sehän on vihdoin valmis. Eli Aurora-nimistä biisiä tulet kuulemaan koko ensi viikon tehosoitossa. Tää on upea story mökkireissusta, johon lähdettiin etsimään lopulta kuitenkin sitä tiukkaa könsikästä. Mutta joku ulkopuolinen syöjätär saapuukin mökille ja perhana vieköön vie kaikki ukot sieltä ja kertoja jää täysin tyhjin käsin. Sinänsä surullinen story, mutta erittäin country music näin. Ainakin omasta mielestäni. Kiitos kaikille äänestäneille. Äänestäneiden kesken arvottiin tuotepalkinto. Mä julistan tämän kaverin nimen heti tämän kappaleen jälkeen. Aurora, Aurora, ole oikein hyvä, Tuonelan rusinat.

0: Ensi viikon tehosoitossa Tuonelan rusinat ja Aurora. Rusinat muodostuvat Elsa Pölösestä ja Helmi Heimosesta. Ovat tunteneet itsensä jo kauan, aloittaneet musiikin tekemisen jo yli 10 vuotta sitten. Ja pikkuhiljaa ovat sitten vakavoituneet, aikuistuneet ja ammattimaistuneet. Toki edelleen tuossa koko hommassa tuoksuu semmoinen rakkaudesta lajiin amatörismi. Eli siis ihminen, amatöörihän tekee asioita rakkaudesta, ammattilainen rahasta. Joten se rakkaus, se heleys, se hempeys, se yksinkertainen niin kuin luovuuden into ja ilo paistaa tuosta orkesterista sellaisella tavalla, että se on täysin vastustamatonta. Se ottaa syliin, se asettuu rintataskuun ja kuiskuttelee sieltä pitkin päivää. Tuonelan rusinat haltuun viimeistään ensi viikolla. Tuut kuulemaan ton siis monta kertaa. Ja hei! Te äänestitte näin ja äänestäneiden kesken arvottiin yleäksi tuotepalkinto. Mä sain tuolta tiedon tuottaja Pärssiseltä, että pikkuhiljaa otetaan voittajaan yhteyttä. Voittaja löytyy nimimerkin Jari O. Toivonen takaa, eli Jari O. Toivonen. Tarkkaile sähköpostiasi, varsinkin sitä osoitetta, jolla olet ton yletunnuksen tehnyt. Siihen osoitteeseen sinuun otetaan yhteyttä. Kysellään muutama tieto, jotta saadaan pakettia liikkumaan. Onneksi olkoon siis Jaritsalle. Kuunnellaan tässä kohti helsinkiläisyhtye As ja Motorride. He ovat olleet meillä kansantehoartistina tämän viikon, eli näytelleet samaa roolia kuin Tuonelan rusinat.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

biisi. Vähän modernimpaa kulmaa, sen biisin nimi on Tänään. No, se tossa kello 1 jälkeen. Nyt meillä on kuulkaa sellainen tilanne, että päivän Bring Me the Horizon lähestyy. Heidän tuoreen kappaleensa Dehumanize kuunnellaan tossa alta aika yksikön, mutta tuore poppari Emi ennen sitä. Tää on Ruusunen, ensimmäinen sooloraita kyseiseltä laulajattarelta.

0: suu souhkemmalle, Janita. Janis, Shut the Fuck Up on tää Drakein kappale, löytyy Iceman-albumilta. Mä oon Soni Kyläliuhalla. Sä kuuntelet Yle X:ää. Kello lähestyy yhtä, kello yksi meinaa uutisia, mutta ennen sitä keretään räjäyttämään räät päästä. Mä tossa vähän ilmoittelinkin aikaisemmin, että se olisi päivän Bring Me the Horizon seuraavaksi. Ja nyt ei kuulkaa olla missään pehmis maailmassa strösseleineen, vaan nyt mennään todella jyrkkään kamaan, joten sinua on varoitettu. Samaan aikaan sinua myös blessataan, koska jos on ollut vähän tuhnunen päivä ja ei oikein niin kuin lapa liiku, niin kyllä tällä lähtee. Dehumanized, ihan uunituoretta Bring Me the Horizonia, löytyy Count Your Blessings-albumin uusinta versiolta, joka juhlii 20-vuotis syntymäpäiviään tuossa aivan tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Wow! Bring Me the Horizonin tuorein. Dehumanized. Huhhuh. Pakko jäähytellä heti. Olga, Teenage Dream.

niin siihen asti nuolaa. Olga Teenage Dream, tämän vuoden kesäkumibiisi. Justin Bieberin vauhtihirmu vielä tässä ennen kello 1 uutisia. Oli niin jyrkkä toi Bring Me The Horizon, että perhana soikoon vieläkin toipuu. Mutta hyvä, että tuli kuunneltua.

0: TV:n maksuttomia kanavia toukokuun puolivälistä lähtien. Elisa ja MTV eivät kerro yksityiskohtia uudesta sopimuksesta. Käräjäoikeudet ovat kuormittuneet perintään liittyvistä takaisinsaantikanteista. Takaisinsaanti tarkoittaa, että velallinen voi viedä yksipuolisen velkomustuomion uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rahaa voi saada velkojilta takaisin, jos esimerkiksi kulut tai korot ovat liian suuria. Joonas Korhonen sai viime syksynä perintäyhtiöltä takaisin 6000 euroa.
1: Totta kai mä tiesin, että varmaan jotain on tulossa, mutta yllätyin summasta ja siitä, että en mä oikein osaa sanoa muuta kuin oli mukavaa, koska nyt on semmoinen vähän paha päivän varalle pieni rahat olemassa.
0: Perintäyhtiöt yrittävät puolestaan estää takaisinsaantia, mikä myös kuormittaa käräjäoikeuksia. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
2: Nyt kun meidän tilanne on se, että meidän rahoitus on supistumassa, resurssit on pienenemässä tulevina vuosina, niin kyllähän tämä melko mahdottomalta yhtälöltä vaikuttaa. Toivoisin itse, että näiden asioiden, näiden takaisinsaantiasioiden käsittelyyn löytyisi joku muu tapa kuin tuoda ne uudelleen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
0: Suomi hankkii lisää ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ostetaan ruotsalaiselta Saabilta.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. MTV ja Elisa ovat päässeet sopuun MTVn jakelusta. MTVn kanavat on palautettu puolilta päivin Elisa-viihteeseen ja Elisan kaapelitelevisioon. Sadat tuhannet Elisan asiakkaat olivat ilman MTV.

0: sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sherlock ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea. Tällä enää
1: tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Lepää rauhassa Oliver Tree, tässä hänen yksi hiteistään Life Goes On. Vain vähän aika sitten tosiaan poistui keskuudestamme helikopterionnettomuudessa Oliver Tree. Sen jälkeen on ollut aika paljon kaikkia salaliittoteorioita siitä internetissä. Osa varmaan tekee niitä huumorilla, osa on ihan oikeasti niin sanotusti pääfoliossa. Mutta mä väitän, että tollaset varmaan sattuu aika paljon läheisiä ihmisiä, jotka Oliver Treen kanssa toimivat ja jotka hänen musiikistaan nauttivat. Niin niitä aina välillä vähän kattelee niskaan raapien, että pitääkö tästä kynnit alkaa sitten vääntämään jotain liskomies saagaa. No, joka tapauksessa hän on poistunut keskuudestamme, annetaan hänen musiikkiinsa elää. Vielä kerran kevyet mullat, Oliver Tree. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja otetaanpa Kuhmon lahjaa maailmalle. Sanna Litku Klementtiä. Häneltä on tulossa yhtyeineen uusi albumi tuossa loppuvuodesta, kun syssy saapuu. Sen biisin, sen nimi on Sata pahaa poikaa. Ja sieltä löytyy sen niminen biisi kuin Splatter, joka on sitten vähän styrkampaa litkua tällä kertaa. Eli hieman enemmän rockahtavaa rock'n'roll rompetta kuin tuo usein vähän heleämpi ja indiempi soundi, jota Klementiltä ollaan totuttu kuulemaan. Heti Splatterin jälkeen sitten Yle X:n päivän biisi, joka on tänään Ahdin uunituore Stanley Cup.

0: Etunimi Litku, sukunimi Klemetti. Se on Splatter, kun soi Yle XL. Mä oon Soni Kyläliuhala. Se on 12 minuuttia yli yksi kello. No okei, enää 3 sekunnin ajan, koska NYT nyt se on 13 yli 13. Hei, ja tämä kellonaika tarkoittaa sitä, että se on Yle X:n päivän biisin paikka. Yle X. Päivän biisi. Kyllä vain, kyllä vain. Ja hei, se on tänään Ahdin päivä. Tänään 3. heinäkuuta. Stanley Cup-niminen biisi on ilmestynyt suoratoistopalveluihin kautta maan. Se on hänen tuorein pansa ja ensimmäinen soolobiisi sitten tänne kuuluisan Poitsun, jossa silloin miteltiin Sannin kanssa tai vähintäänkin annettiin vastinetta Sannin sinänsä Poitsu-kappaleeseen. No temaattisesti tämä Stanley Cup on vähän samanhenkinen kuin toi Poitsu, koska tämäkin kertoo Shirley Karvisesta. Ainakin näin voidaan olettaa, koska hän niin vahvasti henkilöi tässä sanansäiläänsä käyttäen omaksi naisystäväkseen sitä naista, josta kappale Stanley Cup kertoo. Joten näin voidaan mun mielestä ihan rehellisesti todeta, että eiköhän se Shirleystä kerro tämä Stanley Cupkin. Onko tämä nyt sitten henkistä vai jatkumoa vai enemmänkin sellaista niin kuin rakkauden työtä? Mä oon pohdiskellut, että miltä itsestä tuntuisi, jos mulla olisi sellainen kumppani, joka työskentelisi julkisessa ammatissa ja sitten tekisi tosi tällaisia niin kuin näyttäviä rakkauden tekoja. Ehkä hän olisi radiojuontaja ja sitten hän puhuisi täällä kovaan ääneen aina siitä, kuinka ihana tyyppi mä oon. Tai ehkä hän olisi runoilija ja kirjoittelisi musta runoja, joita julkaisisi tonne internettiin ja kenties kirjoihin. Kenties hän olisi maalari ja maalaisi musta mitä eroottisimpia tauluja ja sitten ihmiset katselisivat niitä jossain näyttelyissä. Tai kenties hän olisi räppäri ja tekisi musta biisejä. Niin miltä se oikein tuntuisi? Hyvin mielenkiintoista. Itsekin tässä olen julkisessa ammatissa ja elämäni ei sillä lailla ole parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten silmiltä peitossa, vaikka en se maailman kiinnostavin yksilö nyt varmasti olekaan. Mutta on se jännä. On se jännä. Räppiin kun kuuluu kuitenkin tällainen jotenkin oletus siitä, että kaikki mitä puhutaan on totta ja musiikin pitää syntyä oikeasta elämästä. Niin miten siihen sitten suhtautuu ihmisenä, joka ei ole itse se taiteilija, vaan hänen, no, sidosryhmänsä tai läheisensä. Mitä itse olisit mieltä? 0444216888, jos sun kumppani tekisi toistuvasti susta biisejä.
1: Kaikki haluaa.

tee se itses takia, en voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi, ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään, mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mietin mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käänny päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos ahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tän likan. Ja haaveilee suusta, kun tän likan.

kelaat. Itse varma nainen ja myös itsepäinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikan. Ja haaveilen suusta kuin Stanley Cup.

0: kuin Stanley Cup.
1: Ahti Stanley Cup Yläksän päivän biisi tuut kuulemaan ton siis vielä esimerkiksi seuraavan kerran Yläksän iltapäivässä, koska me luukutetaan pitkin tätä vuorokautta. Tänne Niina kirjoittaa, en tiedä tekisikö Ahtikaan Shirleystä biisejä, jos hän ei olisi julkisuuden henkilö. Ja tää on vastaus kysymykseen sieltä, miltä itsestä kuulostaisi, jos sulla olisi vaikka julkisuuden henkilö puoliso, joka aktiivisesti nostaisi sua vaikkapa musiikissaan, jos räppäri olisi. Tai jos on joku muun alan taiteilija, niin omassa taiteessaan. Niin joo, en todellakaan usko, että Ahti olisi tehnyt näin paljon biisejä Shirleystä, jos hän ei tosiaan olisi julkisuuden hahmo. Mut mitä jos käy niin tosi ikävästi, että rakkaus loppuisikin ja sitten he eroaisivat, niin mitä jos on tehnyt vaikka levyllisen musaa, niin pystyykö sitä esittämään, jos on niin henkilökohtaista ja jotenkin vahvasti henkilöityvää? Sekin on mun mielestä kysymys, mutta toisaalta eihän tollaisia asioita pidä miettiä siinä kohti, kun on rakastunut ja silloin, kun on luova tila päällä ja tehdään musaa. Mutta onhan noi tollaisia. Ehkä mä oon just tällainen, varaudutaan kaikkeen ja kaivetaan bunkkereita ihminen ylipäätään. Mies, joka etsii aina pakoreittiä ja sitä vihreätä kylttiä joka tilanteesta, niin siksi mä tollasia mietin. Mut onhan se vähän. Kaikessa on niin paljon riskejä nykyään. Voi perhana viikä. Riskejä on myös siinä, että soittaa uunituoretta Ghetto Masaa. Hän on tehnyt DVn kanssa biisin. Sen nimi on Tänään ja se kuunnellaan tänään, tossa ihan tuota pikaa. Otetaan kuitenkin pohjalle Angele ynnä Justice, What You Want. Ja on meillä tulossa Portion Boysia ja Komiat yhteistyötäkin.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Angele ynnä Justice, What You Want, soi Yle X:llä ja vielä hyvä tommonen summaava näkökulma tohon, kun Ahti tekee kumppanistaan biisejä aktiivisesti, että hei, niin on tehnyt Taylor Swiftikin ja hän on rakentanut kokonaisen imperiumin sen reseptin pohjalta, joten eipä siinä. Ja ilmeisesti on muuten Taylor Swift menossa tänään naimisiin. Ainakin Madison Square Garden on varattu. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi herää se, että tapahtuuko se todella se tämmöinen hääjuhla nyt sitten tänään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän aattona vai ei. Kyllä mä sanoisin, että todennäköisyydet on ainakin sen puolella, että tapahtuu, mutta pitääpä tässä kuukkeloida pitkin päivää, että minkälaisia uutisia sitten sieltä meren takaa saapuu, koska onhan Taylor Swiftin ja Travis Kelsin välinen hää nyt, ainakin mitä pop-maailmaan tulee, niin helposti päivän isoin puheen aihe. Me jortsutaan menemään. Tää on Portion Base. Portion Boys ja Komiat yhteistyö. Koko Suomi tanssii.

0: Proportion Base. Eli Portion Boys, ynnä komiat, koko Suomi tanssii. Aika hauskalla tavalla kuulostaa kyllä kummaltakin yhtyeeltä samaan aikaan. Mutta enemmän toki sinne Portion Boys-laariin, koska sen nyt voisi olettaa, että Portion Boys voisi tehdä ton kuulosen biisin. Mutta tuskinpa kukaan olettaa, että komiat tekisi noin elektronisen kappaleen. Tulivoimaa kuitenkin saadaan tuosta aikamme kovimmasta tanssiorkesterista Portion Boysille sen verran, että jopa meikäläisen kaltainen kyynikkö ja muutenkin kuiva herrasmies nautiskelee. Se oli koko Suomi tanssi. Mutta nyt tuoretta Suomi-räppiä. DV on saanut Gettomasalta fiitin tuoreeseen tänään kappaleeseen. Tää kuultiin itse asiassa Ella Ossin Yle Accessorit ohjelmassa ennakkoon jo aikaisemmin. Se on yksi hyvä syy kuunnella joka tiistai Ella Ossin Sessarit showta. Mutta joka tapauksessa nyt tämä on kaiken kansan kuultavissa ja striimattavissa. Ja Gettomasa on kertonut, että hän on mentoroinut DV:tä. Koittanut olla vähän sellainen niin kuin räppi isoveli DV:lle, koska uskoo kyseiseen artistiin. DVn tyyli on paljon trapimpi, paljon siinä mielessä moderni amerikkalainen kuin sitten ehkä semmoinen niin kuin perisuomiräpillinen, joka ponnistaa sitten sieltä niin kuin boom bap aikakaudelta. Mutta on hauska kuulla Gettomasaa tämän tyyppisillä biiteillä, koska kuitenkin niin kuin Gettomasan tuotannosta hyvin tiedetään, niin ne kuitenkin liikkuu enemmän sitten siellä vähän R&B-vivahteisen ja boom bapin ympärillä. Niin nyt ollaan siellä niin kuin tiukas katuräpissä modernilla autotuneotteella. Miten maistuu DV ja Gettomasa tänään? Tästäkin saat palautetta antaa, niin kuin kaikesta muustakin. WhatsApp on auki omalta osaltani vielä puoli tuntia. 044-421-6888.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Sulle.

0: Se on DV, a.k.a. Don Vöri sekä Ghetto Masa tänään. Don Vöri on näitä vähän uudemman polven tekijöitä. Käsittääkseni ollut aktiivinen noin kolmisen vuotta tuosta vuodesta 2023. Ja mä arvostan ihan valtavasti Ghetto Masaa monesta syystä, mutta myös siitä, että eihän Ghetto Masa saa tästä yhtään mitään. Ghetto Masalla on pesistadionit rokattuna ja kivitalo järven rannassa, mutta silti hän haluaa jeesailla nousevia kykyjä, joihin itse uskoo. Eli antaa eteenpäin, koska kyllähän Ghetto Masa voisi vaan leiriytyä sinne omaan kivilinnaansa ja olla siellä. Nauttia, kun tiedätkö, korot rullaa. No, toivottavasti ei ainakaan asuntolainan korot, rullaahan nekin. Mutta ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, kun korkoa korolle efekti tapahtuu ja biisit striimaa ja sijoitukset buumaa, niin eihän Ghetto Masan oikeastaan tarvitsisi tehdä mitään, mutta hän haluaa omasta tahdostaan ja se on aivan mahtavaa. Uuden polven Don't Worry siis tuossa tänään nimisellä biisillä. Tuolta pikaa mennään yhdysvaltalaisen The Plot in You-orkesteriin. Heiltä tulee 6. studioalbumi tuossa ensi viikolla ja otetaan maistiainen sieltä. Sen nimi on All That I Can Give. Nyt Haven I Run.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Nopeet lasit ja juoksutennarit jalkaan. I Run, se on Havenin musiikkia. Two Steppin' It toimii perhana hienosti edelleen. Hei, nyt Yhdysvaltoihin. Sieltä tulee metalcore-bändi nimeltä The Plot in You. Esiintyi viime viikon loppuna Tuska-festareilla ja siitä lähtien joka ikinen arkipäivä, kun mä oon ollut täällä radiossa teille lörpöttelemässä, niin joku sitä on toivonut. Eli vahvan vaikutuksen teki kansakuntaamme pohjoiseen. No, heiltä on tulossa tosiaan 6. levy, joka kantaa bändin nimeä The Plot in You. Ja se tulee tosiaan tossa jo ensi viikolla 10. päivä. Mä ajateltiin, että, tai me

0: minä ja mun kaikki persoonat, ajateltiin, että tosta 12 raitasesta otetaan viipale keskeltä, eli raita numero 6. Kaikki, mitä mä voin sulle antaa tällä hetkellä, on all that I can give. Bada bim, bada boom. Ja se kuulostaa tältä.
1: Yes.

0: The Plot in You, All That I Can Give, tulevalta albumilta The Plot in You. Sitä mä aina pohdiskelen, että kun bändi tekee omaa nimeään kantavan levyn uransa niin kuin keskivaiheella, tai siis tää on heidän kuudes jo, niin miksi just siinä kohti? Varmaan syyt on monenlaiset. Kun itse jotenkin semmoinen intuitiivinen fiilis, että okei, bändi on alussa, mikä meidän ekan levyn nimi on? No, tää esittelee niin kuin meidät, niin tää on meidän bändin niminen tämä eka levy, eponyyminen albumi. Mutta ei, minkä takia vasta silleen vuosikymmeniä sen jälkeen? No, tyylinsä kullakin. Hei, Eget Sulun Karisma, tuore biisi kyseiseltä Hyvän mielen lähettilältä soi tuota pikaa, koska sitäkin on paljon toivottu tässä ja minä sen mielelläni soitan. Ja otetaan vähän, kun tälleen raskaamman musiikin makuun päästiin, niin pikkusen pomppuhommia tuolta Saksan maalta. Electric Callboyta alta aikayksikön esiintyväthän he tänään Ruis Rockissa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

Se on Dara ja Bangaranga. Hei, voitais ottaa tommonen nopea pomo vastaan sonni tyyppinen kysely tässä. Nimittäin, kuten mainitsin äsken, niin Electric Callboy soi ihan tuota pikaa. Mutta meidän musapomo on sitä mieltä, että se olisi We Got The Moves. Mä oon sitä mieltä, että sen pitäisi olla Elevator Operator. Kumpi soitetaan? Sonni vastaan pomo. Pomon valinta We Got The Moves vai Sonni-Petterin valinta Elevator Operator? Kirjoita WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että Sonni vai Pomo. Tässä kohtaa Eget Sulua, Karisma. Roihiksen kasvattin tuoreen. Victor Nordis tuotannossa niin kuin kaikissa bängereissä tällä hetkellä. Hyvä kertsi, hyvä lyrsy, hyvä sanoma. Tää on Karisma.

Eget Sulu Karisma tuorein tältä Itä-Helsingin kasvotilta. Kysyin teiltä, että Sonni vai Pomo? Nimittäin Pomo oli sitä mieltä, että We Got The Moves soi seuraavaksi Electric Callboylta. Sonni on sitä mieltä, että Elevator Operator soi seuraavaksi Electric Callboylta. Koska kyseinen saksalaisorkesteri saapuu Turkuun, on todennäköisesti siellä jo esiintyvät tänään Ruiz Rockissa. Kyllä täällä pari bootsin nuoliaa oli, saakeli soikoon. Täällä Jenni on sitä mieltä, että Pomon valinta tietenkin. No sitten täällä on myös tällainen Antti, joka yrittää perustella. Miksi nuolee johdon hanuria. We Got The Moves on kesälle sopivampi. Eikä ole. Kiitos kaikille muille. Sonni on armeija. Tää on Electric Callboy, Elevator Operator.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Soni Kyläliuhalla tässä, Minttu soi radiossa, maailma on mun ja tänne Yläksen terraarioon on saapunut Suomen 200 kiinnostavimman lahtelaislähtöisen fitness-vaikuttavan joukkoon luettu Mellu.
1: Aika kivalla esittelyllä sisään. Hei, ihanaa perjantaita. Viikonloppua tullaan käynnistelemään tuosta kahdesta eteenpäin. Juontoparini on toki hieman kadoksissa.
0: Minne on kadonnut laiton keinosiementäjä Imp?
1: Siis mä olen hänet tänään töissä nähnyt, mutta hän pakeni tuossa noin ehkä 7 minuuttia sitten johonkin ja sen koomin ei ole nähty. Ja mulla on veikkaus siihen, että miksi hän nyt peloissaan on tulossa tänne studioon, koska hän todennäköisesti on saamassa runtua.
0: Aha, liittyykö jotenkin housuihin?
1: Tämä liittyy hänen housuihin. Hän laittoi mulle erikoisen viestin eilen illalla.
0: Oh-oh.
1: Ja mä sanoin, että tästä keskustellaan vasta Yläksi iltapäivässä.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Meikäläinen kiittelee tästä viikosta oikein hyvää viikonloppua. Jos vietät sitä Ruississa, niin mene ihmeessä Iben keikalle. Tää on Blondina.

0: Another 54 Ultra Talk to You päättää uuden musiikin X:n tältä viikolta. Kiitos Soni Kyläliuhalla. Yle X iltapäivässä starttaa kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kaupankäynti suomalaisen kvanttitietokoneyhtiö IQM:n osakkeilla on alkanut Helsingin pörssissä voimakkaalla yli 20% kurssinousulla. Yhtiön listautumisarvoksi on määritelty 1,9 miljardia dollaria, eli noin 1,7 miljardia euroa. Kyseessä on historiallinen rinnakkaislistautuminen, sillä yhtiö listautui tänään Helsingin pörssiin ja Yhdysvaltoihin eilen. IQM on alansa markkinajohtaja. Yhdysvallat juhlii huomenna 250-vuotispäiväänsä. Yhdysvalloissa on perinteisesti oltu ylpeitä demokratiasta, mutta viime vuosina presidentti Donald Trump on keskittänyt valtaa yhä enemmän itselleen. Myös juhlapäivä on politisoitunut, arvioi professori Benita Heiskanen John Morton -keskuksesta.

0: lasta. Ja se on ihan selvä, että on aika ristiriitaisia tunnelmia, että kaikki eivät ikään kuin juhli tätä juhlaa sellaisen yhteisen tähtilipun alla, vaan pikemmin paikallisesti ja omien yhteisöjen kannalta, että koska tämä juhla on nyt saanut tällaisen puoluepoliittisen värin, niin monet sitten karsastaa sitä sen takia, että näitä kyselyjä on tehty, niin 10% on sanonut olevansa tyytyväinen tähän Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään tällä hetkellä.
1: Maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa, että Tyynenmeren El Niño-sääilmiöstä on tulossa voimakas. WMO:n mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Ilmiö lisää äärimmäisten sääilmiöiden, kuten kuivuuden ja rankkasateiden, todennäköisyyttä eri puolilla maailmaa. El Niño myös nostaa maapallon keskilämpötilaa jo käynnissä olevan ilmastonmuutoksen lisäksi.
2: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X-iltapäivä voi alkaa.
3: Yle X. Yle X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
4: Se on Mellu ja Imppu viiteen saakka. Aikku tosiaan lomalla. Se on perjantai, viikonloppua käynnistellään viiteen saakka. Tää on Shakira ja Burna Boy.

0: soittamaan. Jou!
1: Käynnistetään Yleäks iltapäivä Mellu ja Impun toimesta. Kello siis kuuttaminsa yli kohden. Oikein ihanaa perjantaita.
2: Hyvää perjantaita Impunkin puolesta ihan jokaiselle.
1: Siis kyllä sun taas tapahtumaa kerännyt sit olemaan, se mun on sanottava. Me oltiin vuorokaus pois alle ja nyt taas kerran uutisissa pöllyää. Ja no miksi osittain? Niin sen vuoksi, kun Hämeenlinnassa nyt liikenne ihan jumiutunut ja tukossa. Kato siellä, Pikkukakkosen kesäkiertue. Siellä siis ihan ennätyskävijä määrät ja niin paljon ihmisiä, niin konsertti jouduttu vähän myöhästääkin ruuhkan takia.
2: Mä oon vähän niin kuin osasyyllisen tähän. Mä en ole itse ollut siellä, mutta mun perheenjäseniä on ollut siellä eilen tukkimassa liikennettä todennäköisesti uudella autolla.
1: No joo, paljon perheitä saapunut Helsingistä ja Tampereelta nyt sitten Hämeenlinnaan tonne Pikkukakkosen kesäkiertueelle tai konserttiin. Ja no ei se paljon ole viivästynyt se konsertti, puolella tunnilla aloitus. Mutta että niinku ylipäätänsäkin tiet tukossa. No ei se Hämeenlinna ainoa paikka ole, jossa nyt sitten tiet tukossa on.
2: Ei, ja mä mietin tossa kuitenkin, että kyllähän noi Pikkukakkosen esiintyjät sen verran diivoja on, että ehkä sinne on oikeasti vaan halunnut myöhästää sitä keikkaa. Eikö kaikki isot artistit aina myöhästä niitä keikkoja?
1: Joo, ja odotan, että ihmiset niinku latautuu, niin, tiiäks, eturiviin ja näin. Mutta sit mä en tiedä, niinku, mitä tässä odotellaan. Varmaan tuskin ei yhtään mitään, mutta silti on tullut kasapäin porukkaa New York. Nimittäin siellä siis eilen Taylor Swiftin ja Travis Kelceyn tulevat häät edelleenkin Madison Square Gardenissa, niin on saanut nyt sitten New Yorkin keskustan sekaisin. Yle.fi tästä muun muassa uutisoi siellä siis Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki raportoi ihan paikan päältä Ylen aamussa tänään.
2: Mitä kaima?
1: No siellä eilen katon, niin ei ole vielä edes ollut häät, mutta silti tiet tukossa, faneja paikalla, tiiäks, kaikki hässäkät ja turvallisuusoperaatiot. Nimittäin siellä on ollut siis laulaja Taylor Swiftin ja Travis Kelceyn toi harjoitusillallinen.
2: Joo, no tosta mä voin kyllä pestä mun kädet, koska siellä ei ollut mun sukulaisia tai lähipiiri kuuluvia eilen siellä harjoitusillallisella. Tai jos oli, niin mä en jaksa fleksaa sillä.
1: Joo, no sen verran odottavaa tää tunnelma on ollut, että on selvää, että vielä nyt astetta suuremmat juhlat on tulossa. Ja tässä siis 3 päivän juhlamaraton yli 1000 vieraalle. Eli tänään juhlaa, huomenna juhlaa. Ei, toi tuntuu, että ei nyt lopu oikein koskaan, mutta siis todella odotetut häät. Mutta mikä on mielenkiintoista on siis se, että Taylor Swift ja Travis Kelce, hän ei ole siis missään vaiheessa itse sanonut, että nämä häät tullaan järjestämään. Mm-hmm. Tai niin kuin kertoneet tätä julkisesti, vaan vihjeiden perusteella nyt tietoja on sitten saatu. Niin jotenkin vaan ehkä mua jäi mietityttään toi, että jos harjoitusillallinen jo saa jengin näin sekaisin. Mietin, kun selviäisi, että siellä ei ole ollut Travis Kelce ja toi Taylor Swift.
2: Siis jos tää on kaikki niin kuin vuosisadan jekku, oikeasti ne on jossain Bahamalla tällä hetkellä.
1: Niin, että on kiva PR-temppu, että ne on jossain aivan muualla.
2: Nerokasta.

Pomat soittelee lähes vittuun sieltä työmaalta. Tehdään työtä käskettyä ja alkupalaksi vois nautiskella vaikka semmonen 3 päivän ränni.

0: tuossa kaikessa rehellisyydessä sanoin, että se on ihan hyvä melu, että sä oot saanut ton Impulsille kaveriksi, koska mä joku siellä lähetyksiä olen kuunnellut, kun sä yksin siellä olet ja kaikella rakkaudella, niin on sitten vittu meihemiä se. Joo, et ihan hyvä. Nyt ei ole nytkin, mutta ei ole niin pahaa. Mellu show on aina vähän semmonen, mellu show. I hope you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next. No, Con, The Great Divide, soi yleensä iltapäivän perjantaissa. Se on viikonloppu, mikä kolkuttaa jo ovella. Kello 16 minsa yli kahden. En tiedä sanoinko se jo, mutta ainakin tuli sitä kahteen kertaan, jos sanoin. Ja yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 tulee nyt Antilta viestiä, että moikku. Ja hän kertoo, että en ole kuunnellut niin pitkään aikaa, että on aivan kujalla nyt näistä kokoonpanomuutoksista, niin yleensä iltapäivän osalta voimme todeta, että Aikku Aikerström, hän on siis lomalla lompsis, ja minä ja Imppu, Mellu ja Imppu siis tehtiin viime viikolla yhdessä. Tällä viikolla ollaan tehty yhdessä ja vielä ensi viikolla, ja sitten Mellukkakin jää ehkä lomalle. En tiedä kyllä raskiiko jää.
1: Miksi? Pelkäät sä, että mihin käsiin tää jää, kun minä ja Linne startataan sit?
0: En tiedä, mulla ei ole vielä mitään lomasuunnitelmia, niin periaatteessa siis ei mua haittaa olla töissä. Mutta kyllä se voi olla, että tekee ihan hyvää, että tästäkin alkaa niinku kuulee tästä äänestä ja näkee tästä lärvistä, että se on kohta jo aika.
1: Joo, joo. Ja hei, muista, että tämäkin viikonloppu on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.
0: Me keskusteltiin äsken siitä, kun nyt Travis Kelceen ja Taylor Swiftin häät, ne tukkeuttaa teitä ja myöskin saa fanit valloilleen ja kaikki kadut pysähdyksiin tuolla New Yorkissa Madison Square Gardenissa. Ja siellä nyt muun muassa Yle.fi uutisoinut, kun Ylen kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki sieltä on raportoinut, että mikä meininki on ollut eilen, kun siellä on ollut harjoitusillalliset. Pakko sanoa näistä harjoitusillallisista, tämähän on siis aika semmoinen jenkkijuttu. Mutta tiedän 100-prosenttisesti, että näitä myös Suomessa tapahtuu ja järjestää. En ole itse koskaan ollut tuommoisissa. Kiinnostaisi ihan niinku kokemukset yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Mutta jos tälleen niinku ajattelee, niin harjoitusillallisen ideahan on syntynyt niin, että harjoitellaan vähän niinku sitä seuraavan päivän hääjuhlaa.
1: Niin, mäkin olen käsittänyt. Vai onko siinä vaan se, että se niinku kuuluu, että ne haluaa flexata, että hei, me tarjotaan vielä yksi ilmainen ruoka, että tämä pelkkä hääruoka ei riitä. Me majoitetaan teidät tänne etukäteen ja tarjotaan teille ilmainen ruoka, mutta eihän siellä, vai harjoitteleeko joku puhetta, mutta et se voi harjoitella sitä puhetta, kaikki ei kuule. Kaikki yllätykset jää niinku sitten pois, eihän se mitään järkeä.
0: Niin, tai tiedätkö joku niinku kakun leikkaus ja kenkäleikit ja kaikki tuommoiset alttarille saatot ja kaikki muut. Eihän niitä nyt voi harjoitella, se tapahtuu kerran ja that's it. Niin ei sitä koskaan niin kuin noissa harjoitusillallisissa ole, että sitä virallisesti harjoiteltaisiin, vaan se on nimenomaan, musta tuntuu, että tommonen niin kuin, ei, en mä tiedä, flexaus, mutta ehkä sanotaanko näin, että ne, ketkä pitää näitä tämmöisiä harjoitusillallisia, niin suomalaiset, ketkä on nähnyt, että pitää, niin suurin osa näistä niin kuin pariskunnista niin on ollut kaikki semmoisia, jotka lähtee viettämään, tiedätkö, häitä johonkin ihan superkalliiseen mestaan Italiaan, johonkin villaan, ja sieltä varataan niin kuin koko hääseurueelle ja vieraille niin kuin 3 päivän tsempalot. Niin eihän meillä olisi tommosia ikinä osa-aika-arpaa.
1: Mä googlettelin, että harjoitusillallinen, että mitä se niin kuin varsinaisesti meinaa. Niin vihkimistä edeltävänä iltana järjestettävä rentotilaisuus, joka kokoaa yhteen hääparin perheen ja tärkeimmät talkoolaiset. Loistava tilaisuus tutustuttaa läheiset toisilleen. Näin kertoo mulle Hakukone.
0: Herra Jumala, tuossa on niin suuret draaman ainekset.
1: Siis tässä on isot riskit ja mun mielestä jokainen tietää sen vähän huppelissa olevan enon ihan tarpeeksi hyviä niiden yksien häitten perusteella.
0: Joo, ei se 2 päivää sitä tarvitse harjoituksia.
1: Ei tarvitse. Kyllä kaikki tietää, kuka se Markku Eno on.
0: Joo, ja myöskin, jos miettii, että minkälainen stressi tällä hääparilla on, sekä bestmanilla, kaasoilla ja kaikilla, jotka on niinku valmistelemassa tätä itse hääpäivää, hääjuhlaa, niin tavallaan niinku se, että onko se tarpeellinen päivä ennen, niinku vielä vetää jotkut harjoitusillalliset. Ei mulla ainakaan niinku pasmat riittäisi keskittymiseen siellä johonkin tutustumiseen muiden kanssa.
1: Ei. Silloin pitäisi olla niin kuin ihan virikevapaa, niin pystyy kuin voi olla. Ja tämmöinen sosiaalinen, se sosiaalinen ähky varsinkin hääparille tulee kyllä sinä päivänä ihan varmasti.
0: Mutta ehkä tämä on sitten tämä niinku harjoitusillalliset. No ensinnäkin niille, kello on pito ja pankkitilin rahulia. Mutta myöskin niille, jotka tykkää sille juhlia pitkään. Että on niinku tottunut jo siihen, että ei ole sille ikinä vetänyt day 1, vaan aina day 3. Koska Joona esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mun fiilis on lähinnä se, että harjoitusillalliset on yhtä suuri kuin häiden etkot. Se siis sitähän se on. Etkot, sitten on jatkot ja jatkojen jatkot, jos sellaisia on.
1: Sä jätit juhlat kokonaan välistä.
0: Ei, mutta ne oli ne niinku jatkot.
1: Aa, ne ekat jatkot.
0: Etkot, joo, jatkot ja jatkojen jatkot. En minä tiedä.
1: Lahtelaiset häät.
0: Se on juurikin näin. Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaiset olisi lahtelaiset harjoitusillalliset. No, en tiedä, koetaanko sellaisia joskus. Yle X iltapäivä viiteen saakka käynnistellään sun kanssa viikonloppua. Osallistu Yle X WhatsAppissa 0444216888. Tämä on Oliisa Syrjä, sydän.

0: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu studiossa, oikein hyvää perjantaita.
1: Imppu, mä väitän, että sulla on meidän juontajakartissa tiukoin toi X.
0: X.
1: Onko se huomannut? Joo, se on mun... samalla lailla kuin noissa meidän niinku, tommosissa ääniefekteissä tai tommosissa niinku, jingleissä.
0: Mä oon varmaan kuullut niitä liikaa, kun mä oon editoinut tuolla jutskiin.
1: Joo, mutta mä rakastan ne. Siis mulla on aina hymyydettä, mutta mä en ole ikinä sanonut sulle, mutta kun sä oot aina Yle X.
0: Ruvetaanko nyt tässä treenaa sitä kaikkea kuulla?
1: Eikö mun mielestä toi oli jotenkin persoonallinen, niin haluaisin vaan sanoa, että jatkaa ja vedä tolla, koska mulla... se on niinku sun juttu.
0: Mutta tossa
1: on
0: jotain samaa kuin siinä, kun mä sanon WhatsAppissa.
1: Niin, WhatsAppissa, juu. Joo, se on myöskin toinen sun tämmönen.
0: Mä en varmaan osaa puhua, sen takia tää on varmaan mulle oikea duuni.
1: Niin onkin. Viiteen saakka siis Mellu ja Imppu tässä jatketaan harjoituksia ja näin ollen pääset myöskin osallistumaan. Nimittäin seuraavaksi arvuutellaan jonkun etunimeä. Käynnistellään nimettömän nimetön nimikisaa. Heti Zara Larssonin Midnight Sunin jälkeen annetaan sulle ohjeistuksia, että miten pääset soittamaan studioon, mitä tapahtuu, tai ennen sitä vielä kuumaa ja aloittelijat, vähän kuin me.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja me.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Se on perjantai.

Tässä on Yle X iltapäivässä energistä perjantaita. Mellu ja Imppu sulle toivottelee kello 5 saakka suorana Pasilasta. Ja näin ollen käynnistetäänkin perjantainen ohjelmaosio, joka on ehkä tämän Yle X iltapäivän ohjelmiston typerin ja erikoisin. Siinä nimittäin arvuutellaan jonkun tuntemattoman etunimeä. Tämä kisa kantaa nimeä Nimettömän nimetön nimikisa. Eli seuraavaksi studion puhelinlinjat ovat auki 0914822822 ja teikäläinen pääsee rimpauttamaan, jos haluat, ja oman etunimesi arvuuttelun kohteeksi. Me kysytään sulta kysymyksiä ja niiden perusteella yritetään arvata, että mikä hitto se sun nimi on, ja jos meillä menee jommalakummalla oikein, niin totta kai jompikummin meistä sitten voittaja on tälle perjantaille. Teikäläinen myös saa, kun linjalta läpi pääsee yksi kappale henkilöistä, niin itselleen yleensä tuotepalkinnon. Ja tässä kohtaa jo ohjeistan, että jos et ole koskaan soittanut meihinkään meidän radiokilpailuun, nyt it's your time to shine. Joten ei muuta kuin ota puhelin käteen ja soita.

0: fiilistelemään siis tämän perjantain nimettä nimikisa, jossa Mellu ja Imppu seuraavaksi arvailevat jonkun täysin tuiki tuntemattoman ihmisen etunimeä, kuka täältä nyt ensimmäisenä linjoilta pääsi läpi. Ja joskin, tai kumpi meistä nyt ensimmäisenä arvaa, niin lähtee sitten kotiin tästä studiosta ainakin voittajana tämän kisan osalta. Me ei tiedetä, kuka meidän mysteerihenkilö on. 0914822822. Kuuletko mysteerihenkilö meitä?
1: Kyllä mä kuulen.
0: Mahtavaa. Mistä päin sä hei soittelet?
2: No autoratissa työmatkaa tai tämmöistä niin kuin työajelua, niin mä oon täällä niin kuin Porvoon niin kuin kyläalueella tällä hetkellä.
0: Okei. Saanko kysyä, että minkälaista työtä teet?
2: No mä oon terveydenhoitoalalla, niin mä oon apteekissa töissä.
0: Teet tärkeää työtä siis. Hei, pakko kysyä ennen kuin lähdetään arvuuttelemaan seuraavaksi sun etunimeä, että mikä on semmoinen asia, mitä sä odotat eniten tältä kesältä?
2: Ai että kesälomaa.
0: Milloin sulla on kesäloma?
2: 2 viikkoa kesällä.
0: Oi,
2: mulla on vasta elokuussa. Mä en ole 3 vuoteen vai 4 vuoteen pitänyt kesälomaa, niin nyt mulla on 2 viikon kesäloma.
3: Herranjumala. Me ollaan iloisia sun puolesta.
0: Sitten kuule kusekka sinne apteekkiin päin, kun se loma on. Hei, mahtavaa. Seuraavaksi nyt sitten, haluaako Imppu kysyä ensimmäisen kysymyksen etunimestä, niin päästään starttailemaan. Meillä on rajattu aika. Semmoinen about tiedolla on 2 minuuttia aikaa arvata ja sen verran, kun bändi soittaa.
3: All right. Onko joku tosi kuuluisa suomalainen henkilö, jolla on sama etunimi kuin sulla? Joku tosi kuuluisa.
2: No ei taida olla ketään tosi kuuluisa.
3: Okay.
0: Koetko sä, että sun nimi on semmoinen niinku harvinainen tai erikoinen, että ei tule vastaan joka toisella?
2: Joo.
0: Okei. Okay. No nyt kun mennään harvinaisella, niin mä lähden tällä, että mikä on sun etunimen ensimmäinen kirjain?
2: Jii.
0: Aika. Onko sun nimi Jane?
2: Ei
0: oo Jane.
2: No, vaikka tartsan on tosi ihana, mutta ei.
0: Onko se pidempi vai lyhyempi se sun nimi?
2: Pidempi.
0: Onko se 2-osainen?
2: Ei.
3: Voisiko se olla Jippu?
0: Aika hyvä haku.
2: Ei.
0: Vitsi, toi on varmaan hauskaa olla siellä päädyssä. Meillä on alle minuutti aikaa arvata. Mä kuulen joku meidän bändi oikein kiihtyy tässä. Yleensä WhatsAppin kautta voi myös jeesalla. Tänne tulee veikkaus. Onko sun nimi Janita?
2: Ei.
0: Onko sun nimi Janiko?
2: Ei.
0: Onko se yhtään lähelle?
3: Janette.
2: Ei.
0: Oh my god.
2: Sinänsä lähellä, että se on oikein alkukirja, mutta muuten menee ihan metsään.
0: Jennika.
2: Ei.
3: Jutta.
2: Nope.
0: Herra.
3: Onko se paljon pidempi kuin Jutta? Monta kirjaa siinä on? Bändi kiihyttää
0: tosi kovaa nyt.
2: 6.
0: Josefiina.
3: Siinä on 8 mellu.
0: Ei, siinä on liikaa. Herran jumala, kato, bändi kiihtyy nyt niin kovaa. Jessica.
3: Missä on 6?
0: Jemmiina.
2: Ei.
0: Jenina.
3: Janine.
2: Ei.
0: Ei.
2: Ei.
3: Jemina.
0: Ei, kun Jemina veikattiin jo.
2: Ei.
0: Juliet.
2: Ei.
0: Ei, me ei arvattu tänään.
3: Me ollaan häviäjiä molemmat.
0: Siis tälleen on käynyt tämän kilpailun historiassa ehkä, no nyt toisen kerran mun muistaakseni. No, me ei arvattu tänään, että mikä sun nimi on. Kiitos paljon kyllä veikkauksista myös Yleäksen WhatsAppissa jengiltä. Mutta nyt, saadaanko me tietää, mikä sun nimi on?
2: Mun nimi on Julia.
0: Ja näin. Oikein mukava tavata Julia. Siis miten me ei arvattu?
3: Miten me?
0: Mä jotenkin olin silleen, että ehkä se johtuu siitä, että mulla on lähipiirissä tosi monta Juliaa. Tai Julia, tiiäks?
2: Okei.
0: Niin sen takia jotenkin ei heti ainakaan meikäläisen puolella, että mä en niin laskenut, että superharvinainen. Mutta toisaalta onhan se näin.
3: Niin 2 uulla.
2: No siis, niin. Joo, ja varsinkin 2 uulla.
0: Älä muuta sano.
2: Niitä ei Et silloin kun itse olen syntynyt, niin meitä ei ollut kuin muutama hassu kymmentä silloin, kun niitä oli. Et kai se on nykyään tämmöisiä muotinimiä, mitä on sen jälkeen tullut sitten, että on tullut pinnalle.
3: Kun sä sanot jollekin uudelle ihmiselle sun nimen, vaikka jos joku ottaa sulta yhteystietoja tai jossain lääkärissä oot, niin oot sä aina sillä lailla, että Julia, ja sit sä sanot heti perään kahdella uulla.
2: Kyllä.
3: Noniin.
0: Se on juuri
2: näin. Se on pakko,
0: näin.
2: Koska se tulee muuten aina yhdellä.
3: Näin mä vähän ajattelinkin.
0: Niin, no, vähän sama kuin aina Melina kirjoitetaan Elina, jos mä niin kuin puhelimessa.
2: Aivan.
0: Mutta näin se toimii. Tänään me ei arvattu, mutta kiitos osallistumisesta. Jää vielä linjoille, niin me otetaan sulta yhteystiedot ylös ja lähdetään Yle X -tuotepalkinto. Oikein ihanaa viikonloppua, Julia.
2: Kiitos, sitä samaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Paina stop. Paina play, paina stop.
2: Purchase your tracks today.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: saa AB:ltä. Paina play, paina stop, soi Yle X iltapäivässä.
1: Melluja impuina viiteen saakka sun seurannaa suorana Pasilasta kello varttia vajaa 3 tässä kohtaa. Ja seuraavaksi soitetaan sulle kaksikkoa, jotka lukeutuu ehkä mielenkiintoisimpaan ja ajankohtaisimpaan räpin ilmiöön Suomessa tällä hetkellä. Ja itse asiassa toinen heistä kävi vierailulla Ella Ossin haastiksessa Yle X-sessareissa. Jos toi haastis meni ohi ja vierailu, niin Yle Areenasta se löytynee. Nimittäin siis Keiju ja Momo seuraavaksi 10 huutomerkki. Ja tämäkin väitän yksi kuunnelluimmista biiseistä koko Suomessa tänä kesänä.
0: Tämä on myös yksi semmoinen biisi, mikä pohdituttaa eniten, että mitä se laustaa, kun on 10 huutomerkki.
1: Älä.

0: 10. Kuuntelet Yle X:ää, Imppu ja Mellu studiossa. Mellu, mä aloitan sellainen tilanne, että sä oot ihan rauhaksi kotona ja sun puhelin soi. Ja sulla on, onko sulla ikinä äänet päällä?
1: Ei ikinä. Herra Jumala, ikinä.
0: Ei ikinä?
1: Ei ikinä. Siis ne tosi sille yksittäisiä tapauksia, että on. Se on toki harmi siinä kohtaa, kun se puhelin hukkuu niin kun sen yhden kerran, niin sitten sitä ei koskaan löydä. Nyt mulla on sellainen niin kuin pieni värinä tossa. Että kyllä, niinku, kyllä mä löydän sen nytte, mutta mä en niinku jaksa sitä, että koko ajan pirisee. Tiedätkö, kun noita ilmoituksia tulee sitten, jos jonkinmoisista sovelluksista koko ajan.
0: Niin, ja tuleeko sulla sitten semmoinen erilainen värinä? Mulla ainakin tulee semmoinen eri rytminen värinä, että mä tunnistan, että milloin on hälytys ja milloin se soi.
1: Joo, sama? Joo, kyllä.
0: Joo. Mä en kyllä niin kuin, jos mulla puhelin soi kotona, niin mun on pakko myöntää. Jos mä olisin menossa päiväunille, jos se on joku puoltuttu, mä en vastaa siihen. Mä annan se soida, mä menen nukkuun ja mä luotan, että jos silloin on jotain tärkeää asiaa, niin se on soittanut sinä aikaan, kun mä nukun, niin toisen kerran. Sitten mä soitan takaisin.
1: Niin, ja siis no, sun on hyvä tietää nyt yksi asia minusta.
0: Jop.
1: Se on siis se, että mä en koskaan vastaa puhelimeen. Siis mä en vastaa kellekään.
0: Siis et edes vaikka sun veljelle tai äitille?
1: No, joo, kyllä nyt, jos mä tiedän, että mitä asiaa, mutta siis pääsääntöisesti niin harvoin mua saa kiinni. Ja se on ehkä niinku mun isoin punainen lippu minussa. Mä oon niinku kävelevä punainen lippu muutenkin, red flag, mutta toi on niinku yksi semmonen kyllä. Ja ehkä siinä on just se, että no, tähän olisi helppo sanoa, että omistan kiireisen elämän, mutta se on myös totuus. Tai silleen, että täytän päiväni kyllä joka ikisen sellaisen, eikä se ole hyvä, siitä pyrin niinku pois vuosi vuodelta enemmän. Mutta ehkä niinku sanotaan, että mun kohdalla mun läheiset on jo tottunut siihen, että usein jos he soittaa, niin he tietää, että se soittaa joko 3 tunnin päästä, 3 viikon päästä tai 3 kuukauden päästä takaisin. Niin usein ihmiset nykyään vaan laittaa mulle viestiä.
0: Eli mieluiten sä haluat vaan, että sulle laittaa viesti.
1: Joo.
0: Älä soita.
1: Niin. Tai sitten, kyllä mä tykkään sillä niin kuin sopia. Esimerkiksi just meillä oli tällä viikolla vaikka mun niin kuin parhaiden kavereiden kanssa semmoinen
0: niin tämä maailma
1: puhelin reunion.
0: Sovitaan puhelu.
1: No siinä vaiheessa, jos mä en ole nähnyt, hei mun parhaat kaverit, ketkä asuu ympäri Suomen yli 1,5 vuoteen, ja meitä on iso porukka, niin kyllä siinä nyt vähän jo piti sopia.
0: No joo.
1: Niin. Mutta noin yleisesti en sovi ihmisten kanssa, että ilman, että soitetaan huomenna kello 19, niin ei, sitä en harrasta.
0: Hyvä, mä olisin heittänyt sut pois tästä studiosta, ja eihän mulla ole siihen valtuuksia, joten ehkä mä en olisi heittänyt. Mitäs tuntematon numero? Vastaatko ikinä, niin kuin ootko ikinä vastannut tuntemattomaan numeroon?
1: Oon vastannut.
0: Kiehtooksi sua sit enemmän, kun sä et näe, että kuka soittaa?
1: No ehkä.
0: Eli sä haet jännitystä sun elämään.
1: Niin, ja sitten jotenkin musta on aina niin kuin, tavallaan vaikka niin kuin, rakkaus ja vihasuhde mulla on näihin niin kuin, puhelinmyyhiin ja kaikkiin muihin. Mutta sitten kun tiedätkö, sä on tehnyt sitä työtä itse, niin mä oon silleen, että okei, ehkä mä saatan piirrestää jonkun päivän, kun mä vastaan.
0: Mulla on aina sellainen toiveikas, että jos mulle tulee tuntemattomasta numerosta puhelu, ja siinä ei lue edessä vaikka Iso-Britannia tai Italia tai joku, mistä niin kuin näkee suoraan, että okei, tää on joku ihan. Okei, silloinkin mulla on semmoinen pieni kihelmöinti, että soittaako mulle jostain ulkomailta jotain tärkeää asiaa.
1: Ja tarjotaanko sulle jotain kansainvälistä pestiä tai soittaako sulle nyt yhtäkkiä jonkun niin kuin superstarban manageri, joka on silleen, että hei tämä Olivia Rodrigo on nyt pikkusen katsellut
0: sun Instagramia.
1: Sun Instagramia ja vähän kiinnostunut, että olisiko kiinnostunut treffeille.
0: Vitsi, olisiko pitänyt mun sittenkin. Siis se on win, tai niinku, se on, no, onko siinä, jos koko omaisuus menee johonkin huijauspuheluun, mutta jos kääntöpuoli on se, että se olisi voinut olla Olivia Rodrigo.
1: Niin, tai hänen manageri.
0: Niin, mutta mä vastaan kyllä yleensä just sen takia, että mä toivon, että sieltä tulisi jotain poikkeuksellista tai hyviä uutisia. Mutta City-lehden uutisen mukaan jopa 1/4 ei vastaa puhelimensa enää koskaan, ellei numero ole tuttu.
1: Joo, ei varmana. Kato, kun ei ihmiset jaksa. Ja mitä vanhemmaksi koko ajan tässä tullaan, niin mäkin olen ymmärtänyt sen, että loppuviimeeni arki-iltana, tiedätkö, kun sä hoidat, ihmiset hoitaa koulut, työt, kaikki muut arjaskareet. Sitten ne saattaa ehkä niin kuin, käydä jossain vapaa-ajan harrastuksissa, ehkä nähdä jotain kaveria, niin kuka siinä kerkee nyt enää mitään kuulumisia vaiheella illalla? Tai siis toisin sanoen, kuka jaksaa?
0: Ja puhelimeen ylipäätään se vastaaminen on alkanut ahdistaa jengiä, mutta miksi, niin siitä kohta lisää.
2: Aikku ja Mellu.
1: Nyt Bring Me the Horizon, Dark Side. Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu siis 5 saakka Aikku lomalla. Oikein ihanaa perjantaita.
0: Kiva kun oot kuulolla.

0: Yle X.
1: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Linda Lampen, jos Pete Parkkonen liekin heitin.
1: Yleäksi iltapäivässä seuraavaksi uutta musaa, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan tekemissä iskuissa Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Pahin isku kohdistui Zaporizhzhian alueelle, jossa kuoli 5 ihmistä. Venäjän mukaan Ukraina iski ostoksilla olleisiin siviileihin. THL on selvittänyt lemmikkikoirien vaikutuksia lasten terveyteen. Tutkimuksen mukaan varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä kuin muut lapset. Koiraperheen kodin Mikrobisto on koirattomia koteja monimuotoisempi ja runsaampi. Lastentautien erikoislääkäri, THL:n vieraileva tutkija Jenni Mäki.
3: Totesimme,

0: nämä tietyt koiran bakteerit vähentävät lapsen antibiootin käyttöä, lisäävät terveitä viikkoja, vähentävät kuumeen määrää. Mutta sen sijaan tämä koirakotien bakteerien runsaus ja monipuolisuus itsessään ei ollutkaan yhteydessä lapsen terveyteen, vaan nimenomaan tietyt koiran mikrobit.
1: Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä.

0: Stella Lefti, Boston, soi Yle X iltapäivässä. Ja tämä Boston-kappale on tosi tarinaan perustuva ja kertoo hänen oikeaan elämän romanssista countrylaulaja Vincent Masonin kanssa.
1: Hei! Kyllä me sit vaan näistä niinku oikeista rakkaustarinoista pidetään. Yle X iltapäivää kuuntelet. Hei, kivaa perjantaita. Mellu ja Imppu sun seurana. Ja Imppu kertoi tossa nyt sitten, että hänellä löytyy vähän kättä pidempää faktaakin siitä, että ihmiset ei enää siis vastaa puheluihin laisinkaan. Tai se on ainakin haastavaa saada jengiä kiinni. Ja Yle X WhatsAppissa tää nyt herättää keskustelua 044-421-6888. Tänne esimerkiksi Erja kirjoittaa, että täällä kans yksi, en melkein koskaan vastaa puhelimeen, on kuuluisa siitä, että laitan viestin, soitan kohta, yhtä suuri kuin muistan viikon päästä ehkä soittaa.
0: Mm. Ja tutkimuksen mukaan myös yli puolet 18-34-vuotiaista yhdistää odottamattoman puhelun huonoihin uutisiin.
1: Siis mitä odottamattoman puhelun? No, ai siis niin silleen, että se tulee yhtäkkiä.
0: Niin,
1: että, joo, että et tiedä.
0: Että sä et ole sopinut etukäteen niin kuin sä olit sopinut.
1: Niin, toki joo, sen ymmärrän. Mutta sittenhän paljon jengi tekee tätä, että käykö soitan, kun pääset töistä? Tai tiedätkö jotain tällaista? Toki.
0: Niin.
1: Mutta joo, kyllä ehkä tuohon liittyy sitten sekin. Ja pakko sanoa vaikka tälleen omalta kohdaltani, koska olen Eria 2.0 myös. Eli semmoinen, niin kuka ei koskaan vastaa niin kuin puheluihin juurikaan, niin kyllä mä lähtökohtaisesti ehkä perustan sen nyt, jos mä niin kuin in a deeper level mietin tätä tälleen nätisti finglishinä syvemmän ajatuksen kautta, niin ehkä elämässäni on saanut sitten semmoisia niin kuin tosi paljon ikäviä puheluita.
0: Mm.
1: Siis jos jonkinmoisia. Eikä tarkoita nyt sitä, että tarvitsisi olla joku suru-uutinen, että jollekin on välttämättä sattunut joku onnettomuus tai haaveri, mutta tiiäks, aika usein mä huomaan, että jos vaikka mulle soittaa joku semmoinen ystävä, kenestä mä en ole kuullut vaikka niin kuin puhelinteitse niin kuin vaikka puoleen vuoteen. Niin kyllä sä tiedät silloin, että silloin on jotain painavaa asiaa, kun se sieltä soittaa.
0: Jep, jep. Mut puhelut on muutenkin vähän kadonnut tästä meidän. Että se yleensä just menee tähän viesti ja sit siihen, että mulle ei niin kuin, ei mulla tuu puhuttuu niin kuin kenenkäänkaan.
1: Niin mitä kuulumisia?
0: Tosi harvoin.
1: Kuuluuko se siis tähän nyt, niin kuin, no okei, mä nyt yleistän ja teen tämmöisen stereotypian, mutta sanon vaan sen ihan tälle omankin kokemuksen kautta. Että vaihdatko sä niin kuin sun kavereitten kanssa, niin kuin äijäkavereitten kanssa, niin kuin sillain kuulumisiin? No, että soittelitteko te ikinä tai viestittelekö te silleen, että mitä
0: jossain,
1: kuuluu?
0: Jossain niin kuin ryhmächateissa vaan. Ja sitten joku saattaa, joku työtön soittaa keskellä päivää, tiedät, se on joku FaceTime-puhelu sillain kaikille samaan aikaan. Että se on niin kuin, ja mitä itsekin olen tehnyt silloin, kun mulla on ollut päivisin paljon aikaa, niin toi on ehkä se mun tapa. Mutta sitten tässä on tämä kääntöpuoli on se, että jos joku laittaa mulle jonkun hiton pitkän viestin, niin sitten mä olisin, että miksi sä vaan voinut soittaa? Ja sitten jos olisi soittanut, niin eihän mä olisi vastaan.
1: No niin, siis tämä on ehkä niinku nimenomaan, että toihan se on. Mutta mä huomasin niinku tietyllä tavalla silloin, kun tapasin tämän nykyisen puolisoni, että hän on siis tosi paljon yhteydessä kavereihinsa sekä niinku perheensä kanssa niinku tosi läheisesti sillä tavalla, että hän soittelee siis viikoittain, mikä on toki ymmärrettävää, koska hänen perhekin ei asu sitten samalla paikkakunnalla kuin myö ja muuta. Mutta esimerkiksi itse niin harvemmin, että mä laitan siis viestejä ennemmin, kun tai soittelen niinku kavereille ja muuta, mutta hän siis on niinku yllättävä tämmöinen ehkä ensimmäinen mieshenkilö omassa vaikka lähipiirissä, niin ketkä siis, tai kuka kavereittensa kanssa ihan soittelee viikoittain tämmöisiä, moro, miten on mennyt töissä?
0: Oho!
1: Joo, joo, ja tää oli siis, mä muistan silloin, kun me tavattiin, niin mä olin ihan tälleen, että siis äijät tekee tällaista. Tai siis silleen, että en mä koskaan törmännyt, että tällaista niinku tapahtuisi. Niin he siis ihan vaihtaa kuulumisia.
0: Toi on mielenkiintoista.
1: Ja tässä mä huomaan sen, koska suokin yllättää tämä. Näkisikö semmoista tilannetta, että vaikka joku ihan random tiistai-ilta, kun sä lähdet töistä, niin sulla vaan tulisi semmoinen, että sä soittaisit jollekin sun läheiselle kaverille ja olisit tälle, että miten sulla on mennyt treeneistä tai että miten, niin kuin, miten ylipäätänsä menee?
0: En mä kyllä näe. En mä näe. Jos mä soitan jollekin, niin se, kun se vastaus on sillä, no mitä asiaa? Niin, yritä siinä nyt lähteä sitten kyselemään, että no, mikä buuki, mitä me nyt töissä.
1: Niin, no toisaalta sun frendit on kyllä tämmöisiä niin kuin jääkiekkoilijoita, eikö ne ole suurimmat tosi?
0: Jotain siltä väliltä aina.
1: Niin, ehkä ihan ymmärrettävääkin.

0: Vestalta yleäks iltapäivässä. Tää kappale on nimeltään Helmi.
1: Tuleeko sulla mitään muuta enää tosta biisistä mieleen kuin se, mitä mä silloin kerroin? Että
0: siis ei tuu. Ja nyt sä sait heti mut ajattelemaan kaikkia mun tavaroita, jotka mulla on hukassa. Ja sitä, kun mä rupeen etsiin niitä työpäivän jälkeen ja pakkailee. Ja mä oon vaan silleen, että mellu soi vaan mun päässä. Etsii.
1: Näin. Näistä vaan yhtäkkiä ollaan ihmisten mielessä kuule. Ihan 247. Olen pahoillani, että pilasin tämän kaikilta. Nimeni on Melina Eeva-Maria Mäkelä. Vieressäni istuu Impu Ilmari Karhapää. Aina kello 5 saakka. Suorana Helsingin Pasilasta. Kello pyörähtää 3:14. Ja seuraavaksi päästään kisailemaan viimeistä kertaa tähän viikkoon myllyä. Eli laitetaan 2 biisiä vastakkain studiossa. Ja sinä pääset päättämään siitä, kumpi niistä soi, kumpi meistä voittaa tähän viikkoon soittamalla studioon. Tarkemmat ohjeet ja biisit esitellään heti Olka Mykon Who's That Calling -biisin jälkeen. Sitä ennen vielä uutta Lauri Haavia soitetaan sulle, Tampereen Perhonen.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Myko, who's that calling? Eli kuka siellä soitteloo? No Yle X iltapäivä soitteloo. Täällä Mellu ja Imppu.
1: Oikein ihanaa perjantaita. Kello 21 min saa yli 3:00–5:00 saakka. Purhalletaan tätä viikonlopun käynnistelyä yhdessä. Ja seuraavaksi laitetaan 2 biisiä vastakkain studiossa. Sinä päätät, kumpi meistä biisin haluat soimaan ja kumpi meistä ansaitsee tänään voiton.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Perjantai-biisit. Eli perjantai-tunnelma-biisit, jotka tähän kyseiseen päivään ja viikonlopun käynnistelyyn sopii. Mun mielestä etenkin tää perjantai tarvii sellaista niin kuin kunnon bängeriä jytää. Mm. Miksi näin, niin ensinnäkin rule number one on se, että melkein koko Suomessa sataa. Ja mun sosiaalinen media täynnä, jengi valittaa siitä. Joten moni, mä tiedän, että se risoo ja ärsyttää. Joten nyt me tuodaan se perjantai-fiilis. Sato tai paisto, mä sanon näin. Me ollaan valittu omat biisimme, ollaan valmiit ne esittelemään. Syyt, miksi ollaan valittu just nää. Sinä pääset päättämään, kumman haluat soimaan, soittamalla numeroon 09148-2822. No, mitkä biisit me ollaan valittu? Imppu, pääset esittelemään ensimmäisenä sun biisin.
0: Mellu, sä tiedät, että mä en ole semmoinen kauhea tanssija. Mm. Me ei olla kyllä käyty klubilla yhdessä, mutta mä en oikein tanssia. Mä oon muutenkin semmoinen aika perus niin kuin tämmönen suomalainen
1: jämpä.
0: Jamppa tämmönen. Ja mulle ei mene jalan alle hirveän moni biisi. Mut kun mä kuulin tämän kappaleen ensimmäisen kerran, niin voin sanoa, että tää meni jalalle ja mä aloin hytkyä tässä tuolilla. Mun kappale tänään on...

0: Olipa kova vetää imppu tähän perjantaihin. No ei mitään, millä Mellu vastaa takas. No aika ajankohtaisella periaatteessa musiikilla, vaikka tämä biisi on kyllä vuodelta 2005, ei siinä mitään. Mutta tämä kyseinen artisti julkaisi tänään kauan odotetun toisen Confession 2-albuminsa. Ja tämä menee myöskin mulla aina jalan alle. Mä muistan, että mä oon kuunnellut tätä jostain mun semmoisesta kunnon stereokuulokkeesta, mitkä ensimmäiset on varmaan käsiini joskus löytänyt ja mankoista masinoista. Ja mun biisini tähän perjantaihin on... Madonna, baby!
1: Kova vastus.
0: Hang Up on Mellun valinta tähän perjantai-myllyyn. Artisti, joka tänään siis julkaisi Confession 2-albumin, jossa ihan hulluja fiittejä. Muun muassa Sabrina Carpenter ja kaikkea muuta. Nyt on sun aika äänestää. Haluatko sä impun jalan alle menevän Even, Who's That Girl, vai haluatko sä Mellua ja Madonnaa? Soita numero 0914828822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914828822.
1: Ja nyt kantsi todellakin soittaa. Nyt sulla on ainutlaatuinen mahis vaikuttaa siihen, että kumman biisin sä kuulet seuraavaksi ja kumman sä haluat saatella viikonlopun viettoon voittajana. Nyt Jukka Poika ja Stan.

0: What up? Hei, mimmit. Se on perjantai. Tänään bailataan ja ankarasti.
1: Jukka poika, Stand Back soi yleäksi iltapäivässä. Kello hivelee 3:30 ja se on parasta aikaa ottaa kisa käyntiin, nimittäin mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Perjantai-biisit. Biisimme on esitelty. Sinä päätät soittamalla numero 09148282. Kumman näistä sä haluat kuulla?
3: Impulla Even Who's That Girl menee jalan alle, laittaa liikettä lantioon, kysellään.

0: henkilökohtaisesti. Hän odotetun albumin julkaisi myöskin tänään, mutta mä halusin tarttua tähän vanhaan bängeriin, koska onhan tää nyt aika kova.
1: Mitä? WhatsAppiin tulee jo viestiä, että kiinnostaisi kuulla Impun häviöpuhe.
0: Oi! No sit, ennustaako tää jotain?
1: En tiedä. Jos sua kiinnostaa kuulla Impun voittopuhe, niin sit kannattaa ehdottomasti soittaa numeroon 0914822822 ja äänestää ääni Impulle.
0: Paras viidestä tänään jälleen kerran voittaa, eli toisin sanoen se kummalla on ensin 3 pistettä. Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Aada, millä perusteluilla sä lähdet tekemään tänään sun päätöksen?
2: No, mä halusin tähän perjantai-päivää sellaista niinku tuttua ja mikä on mulle niinku sellainen biisi, jota mä oon paljon kuunnellut. Ja tää mun biisi, mille mä annan äänen, niin mennään Mellun Madonnalla.
1: Yeah! Mä luotin sinuun.
0: Kiitos. Otetaan seuraava soittaja. Yksi piste ei vielä ratkaise mitään, mutta ensimmäinen piste meni Mellulle. Yleäksi iltapäivä Mellu ja Imppu studiossa. Kuka soittaa siellä ja mistä päin?
3: Antti soittelee Turusta, morjesta.
0: No moro. Mitä Turku?
3: Eipä mitään, ryysrokki. Kohta alkamassa tuossa on. Mitä tää Turussa ollet?
0: No ei muuta kuin ihanaa Via Dolorosaa vaan sinne. Hei
3: Kyllä.
0: Kumman biisin haluat kuulla ja miksi?
3: No kyllä vähän niin kuin edellinenkin kommentoija tuossa sanoi, että kyberiä tai fiilis täytyy saada, niin Madonna, kyllä se mellu, se on mellu näin.
0: Ai, aika kiva.
1: Antti, kamaa.
0: Siis mun tekisi mieli jo tässä kohtaa laittaa, että, mut vielä mä en voi tehdä sitä. Joten, tilanne 2-0 Mellulle, yksi ääni kun vielä seuraava soittaja antaa meikäläiselle, niin sit se on siinä. Toi! Sit jos käy niin, että seuraava piste menee Impulle, niin tämä rumba vaan jatkuu jatkumistaan. 0914822822. Seuraavaksi kun tuolta puhelinlinjalta joku soittelee läpi, niin mä otan sen tähän suoriltaan.
1: Ihan kylmiltään
0: otan. Otan kylmiltään, en mitään kuule kysele täältä. Muuta kuin, että kuka siellä soittaa ja koto. Näin, se on kuin tilauksesta. Yleäksi iltapäivä täällä, kuka siellä?
4: Tapsa tässä, terve.
0: No Tapsa, moikka. Sulla olisi nyt tässä ratkaiseva päätös. Jos annat Madonnalle ja Mellulle äänen, niin siinä kohtaa Mellu vie tänään koko roskan ja sä pääset kuuntelemaan suoriltaan Madonnaa. Tai sit jos sun mieli tekee, haastaa ja antaa Impulle ja Even Who's That Girlille äänen, niin siinä kohtaa kisa vaan jatkuneen.
4: Kyllähän me tänään se ääni annetaan kuitenkin Impulle.
1: Ai, Tapsa, vamos. Mä luotin koko ajan Tapsaa. Mä koko ajan luotin.
0: Menee jännäksi sitten, mä sanon sulle, koska tilanne 2-1.
1: Mm-hmm.
0: No, se voi olla silti seuraava ääni ratkaiseva. 0914822822. Nyt on sun aika vaikuttaa siihen, mitä YleX:n taajuudella seuraavaksi soi. Sä pääset suoriltaan ottamaan käsiisi. No, mieti. Koko YleX:n periaatteessa radiokanavan omalla valinnallasi. YleX iltapäivä täällä. Kuka siellä?
5: Kari soittaa, terve.
0: No Kari, morjesta.
1: Sehän tuli terävästi.
0: Se tuli niin itse varmasti, että mä veikkaan, että sulla on myös itse varma valinta tähän perjantaihin.
5: Meillä on semmoinen pieni hämmennys tähän hommaan nyt tässä.
0: No.
5: Sanotaan, että me tykkään Madonna-biisistä oikein paljon, mutta minä haluan tietää kaaosta aiheuttaa, niin minä äänestän, että ei puolta.
1: Otetaan vastaan.
0: Kari, sä oot semmoinen kuin hämmennyksen mies. Kiitos vaan tästä.
5: Kyllä, come on boys.
1: Come on, kartsaa, come on.
0: Tilanne 2-2. No me ollaan tasatilanteessa.
1: Kartsa teki mun viikonlopun just.
0: Seuraavaksi, kun me otetaan soittaja, joka soittaa numero 0914822822 niin läpi, niin ei tule enää hämmennystä.
1: Hän ratkaisee
0: ja nyt mä haluan sit todenteolla kuulla ne perustelut ensin. YleX iltapäivä täällä. Mistä päin soitat ja kuka oot, ken soitatkaan?
6: Ilikka täältä Leviltä, moikka.
1: Moro.
0: No terve Levi. Nyt mä sit oon tosi mielenkiinnolla ja niinku kuuntelevalla tarkalla korvalla kysyn, että miten me tehdään?
6: Kuuletko, kyllä tarvii nyt pikkusen, no itse asiassa molemmat on kyllä hyviä biisejä.
1: Mm-hmm.
6: Mutta alkoi kysyä, että who's the girl?
0: Ei voi olla totta!
1: Mr. Levi päästi Impun piinasta 2-0:sta 3-2.
0: On se uskomatonta. Onneksi.

0: Anteeksi, kuka tämä nuori mies olikaan?
1: No Imppu se on, ja Imppu kruunataan voittajana tänäänkin Myllystä. Ennen kaikkea mä haluaisin kiittää Eveä. Oot tehnyt loistavan kappaleen Wooster Girl. Sen jälkeen, jos mä oikein muistan, mä haluaisin antaa isot kiitokset. Antti, Tapsa, Kartsa. Te teitte mun viikonlopun. Te merkkaatte mulle enemmän kuin te uskottekaan. Ja come on team.
2: Toi oli hirveän hieno voittopuhe. Sitä itse asiassa yleensä WhatsAppissakin toivottiin, koska Myllyn voitossa tänään siis Imppu vei kappaleella Even Who's That Girl tähän perjantaihin. Onneksi olkoon vielä, ja voin sanoa, että ensi viikolla tavataan.
1: Tavataan vaan. Kannattaa mennä sinne Lahteen miettimään jotain hyvin biisejä, että sullakin olisi jotain palaa tässä.
2: Mä aion viikonlopuksi mennä miettimään tekosiaan ne koko
1: hiljennyt se biisi retriitille.
2: No mä veikkaan, että tämmönen hiljentymisretriitti ei Lahteen päin, kun on mentäessä, niin siitä ei ole kyse. No, mutta katsotaan, minkälaisilla biiseillä saavun ensi viikolla tähän studioon. Nimittäin joka päivä, arkipäivä siis Myllyä skabataan tässä studiossa ensi viikolla Mellun ja Impun toimesta. Yleäksi iltapäivä tänään se jatkuu meidän seurassa viiteen saakka. Nyt Malcolm Todd ja Earrings.

0: Malcolm Todd soi yleäksi iltapäivässä Mellu ja Imppu studiossa aina 5 saakka käynnistelemässä sun kanssa tätä oikein kesäistä perjantaita, vaikka vähän sataakin.
1: Ja no, aurinkoa se on täynnä. Imppu, sullahan on hirveän tärkeä tehtävä tänä viikonloppuna. Sä oot meinaan menossa ystäväs häihin, sä oot siellä bestman.
0: Mieti, paras mies, tämmönen jätkä. No, on sitä sattuu sitä paremmissakin piireissä.
1: Joo, no. Tätä tärkeää tehtävää, kun sä lähdet suorittamaan, niin siihen liittyen mulla olisikin sulle yksi kysymys, koska mitä me nyt ollaan tämän kevään aikana yleensä iltapäivässä opittu sua, Imppu, tuntemaan, niin sä
0: onko nenäliinat mukana? On.
1: Sä olet konmarittaja-ihminen.
0: Kyllä.
1: Sulla on tosi, niin kun, tai pärjäät niin kun pienellä vaatevarastolla ylipäätänsä.
0: Et pärjään pienellä ylipäätänsä elämässä, sanottako näin.
1: Sä omistat 1 kengät ja 4 housut. Ja näin ollen, kun mä sain sulta eilen illalla viestin WhatsAppiin, missä sä laitoit kuvan kuntosalilta.
0: Jep.
1: Ja sä kirjoitit siihen, mä ihan nyt vielä avaan tämän viestin täältä, niin saadaan niinku tarkempi tieto, että unohin shortsit, mut ei voi skippaa. Ja sulla on nämä 1 näistä 4 housuista, jotka sä omistat niin tässä kuvassa jalassa, mitä sulla oli myös eilen täällä töissä.
0: Joo.
1: Ja ne on siis nämä tämmöiset niinku juhlahousut. Niin, saaks mä kysyä nyt sitten, että no ensimmäinen kysymys on se, että mitä hittoa, miten sä menit edes noissa juhlahousuissa kuntoselle? Ja toinen kysymys on se, että meinaaks mennä näissä samoissa juhlahousuissa sinne häihin, missä kävi teille repimässä?
0: Joo, hyviä kysymyksiä ennen kaikkea. Ja eihän mä voi. Jos mies on päättänyt, että hän menee salille ja sitten hän katsoo treenilaukusta, että nyt on shortsit muuten unohtunut, niin eihän siinä vaiheessa vaan, mitä ne muut miehet aattelee siellä kopissa, jos mä meen ja teen 360 astetta ja lähden takaisin tai 180 astetta, koska jos mä teisin 360, mä lähtisin samaan suuntaan. Mitä ne aattelee? Mähän menettäisin mun kasvot siellä. Mieluummin mä menetän mun puhtaat housut sille salitreenille, kuin että mä menetän kasvot tuolla pukuhuoneessa.
1: No olisin sitten voinut sanoa ääneen, että ei vitsi, mä unohdin jotain, tai jotain. Tai vaan lähtee.
0: Tuntemattomille.
1: Niin, ihmisille. No menikö sä nyt ne juhlahousut jalassa, ihan oikeasti tekee sen treenin?
0: No menin. Mutta tässä on kyllä vähän omatunto kolkuttaa, koska mä näin just lähtiessäni salille vielä audiovelho Kaisaa, joka on tuttu näistä Yläksen muista ohjelmista. Ja mä sanoin, että mulla on tänään jalkapäivä. Mutta enhän mä voinut nyt oikeasti tehdä jalkapäivää niissä pubuhousuissa, kun ne vähän kirraa. Niin ne olisi ratkennut. Ja sit mun olisi pitänyt poistua koko rakennuksesta ja aika juoksu alkaa. Mä en olisi voinut käydä mun laukkuu tuolta kopista, koska mä olisi hävettänyt niin paljon.
1: Niin
0: mä tein vaan yläkropan.
1: Okei.
0: Mutta eikö se ole ihan ok tehdä yläkroppa, jos on juhlahousut? Tiedätkö, niin kuin treeni ylhäällä, juhlat alhaalla.
1: Siis kun lähtökohtaisesti ihan mä oon sitä mieltä, että jokainen saa pukea ihan mitä haluaa sinne kuntosalille, mutta sun kohdalla mun on nyt vaan pakko niin kuin jotenkin tätä miettiä, että ennemmin sä puit ne juhlahousut, tai sun päässä oli sellainen ajatus, että sä menetät kasvos, jos sä vaan käyt siellä pukuhuoneessa, kuin se, että sä painelit suorat housut.
0: Mä en kerennyt miettiä
1: jalassa
0: noin pitkälle. Hyvä pointti.
1: Et jotenkin mun mielestä hieman erikoista. Ja nyt mä haluaisinkin kuulla, että mitä mieltä me ollaan tästä 0444216888. Ootko sitä mieltä, että jos sulla olisi jäänyt vaan juhlahamonen, joku semmoinen kunnon niin kuin bileklitterimekko, hame, tai sitten tämmöiset niin kuin juhla suorat puvuhousut, niin olisitko painellut kuntosalille?
0: Jakkupuku.
1: Tämä mua kiinnostaa. Kerro Yläksen WhatsAppissa, että Million Dollar Smile nyt Yläksen iltapäivässä. Ariana Grande tähän perään.
0: Kivaa perjantaita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, soi Yle X iltapäivässä perjantain kunniaksi.
1: Mellu ja Impu studiossa 3:59 näyttää kello ja keskusteltiin äsken nyt sitten tämäkin debatti tässä, kun toi meidän Impu tästä Suomen revityimmästä iltapäivästä, niin paineli siis ihan kuntosalille noi niinku suorat juhlapuvun housut jalassa. Ihmeteltiin tätä, hän siis unohti shortsit, ei kehannu enää pukkarista tehdä 360 käännöstä ja olisi ehkä niinku mahdollisesti lähtenyt hakemaan niitä shortseja tai ehkä skipannut vaan salin, vaan päätti olla niin rautane ja kylmä jätkä, että painoi ne juhlahousut jalassa sinne. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt viestejä, kuin myöskin ääniviestejä, muun muassa Riitta laittaa.
2: No moi, tohon saliasiaan, niin I feel you, Imppu. Ihan sama juttu ollut itsellä. Mulla oli salikassi oli autossa ja mä lähdin viemään koiraa eläinlääkäri, joka joutui valitettavasti leikkaukseen. Mutta sanottiin, että siinä leikkauksessa menee tunti ja sen eläinlääkärin yläkerrassa on sali. No, mähän oli heti intopiukeena, että jumalationi, mä lähden salille. Mulla on kassikin mukana. Ja mulla oli sit semmonen polviin asti oleva hame. Ja mä menen sinne salille ja katon kassi, joo, juomapullo löytyy, mutta ne salihousut, ne on kotona pesussa. Ja mä tein ylläri pylläri jalkatreenin se hame päällä. Mutta treeni tuli tehtyä, eikä tullut noloa oloa ja koira on terveenä ja hyvinvoivana kotona. Kaikki sai kaikkea.
0: Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mä tiesin, että mulla on supporttajia. Ei varmaan tullut mitään haja-ääniä.
1: No, mitä mä nyt tämän sanoisin?
0: Turhaan sä mua grillaat.
1: No, ehkä Joona kiteyttää tän nyt aika hyvin.
0: Mitä Joona?
3: Kyllä mä oon sen verran välineurheilija, että kyllä se on pakko palata takaisin hakemaan shortsit, vaikka kuinka olisi lähtenyt. Tai oikeastaan, kyllä mä huomaan sit siinä kohtaa, että no, kasvot on menetetty, jos en muista shortsen jakaa. Sori nyt, Impu, sä oot menettänyt ne.
1: Näin. No, mutta hei. Aina voi todeta, että hyvä päivä olla, Impu.
0: Kiitos, Joona. Mä otan tosta neuvosta vaarin ehkä.

0: Tuntuuko tutulta vai saat sä tästä hirveät fiilikset?
1: Siis ai että, mä sanon, mä rakastan tätä biisiä. Siis mä ehkä saatan jopa laittaa tämän mun top 3, että sitten kun mun viimeinen hetki elämässä koittaa, niin mä haluaisin kuulla ton.
0: No, se on sun valinta. Mä en sano enempää, se on sun valinta.
1: Se on mun valinta, ja muista tää sit, jos se tapahtuu, niin näin ollen teikäläinenkin siellä sitten. Mutta ihan sairas biisi, rakastan Aisa Kelliot, ai että, ja rakastan myös Olivia Rodrigoa, josta puhuttiin itse asiassa tänään Yleäksi iltapäivässä. Muistatko?
0: Niin, joo. Et jos hänen manager soittaa mulle, niin täytyy vastailla.
1: Niin, ei tiedä, jos vaikka treffeille pyytäisi, hänkin aika kiva.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Kohta siis Yle X:n päivän biisiä kuunnellaan Yle X iltapäivässä, mutta nyt Olivia Rodrigo, joka...

0: Yle X iltapäivässä Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi, kun otetaan haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja nyt Ohti on julkaissut uuden sinkun nimeltään Stanley Cup, joka Yle X:n päivän biisiksi on noussut tähän perjantaihin.
2: Tämä kappale Stanley Cup on ensimmäinen Ahdin oma julkaisu sitten maaliskuun, jolloin ilmestyi tämä paljon kohua herättänyt Poitsu-single.
0: Me halutaan kuulla, mitä ajatuksia, mitä fiilinkejä tähän perjantaihin, tähän viikonloppuun, tämän biisin osalta. Osuuko teikäläiselle vai onko hitti huti? 0444216888 Yle X:n päivän biisi. Siinä siis uutta Ohtia ja Stanley Cup.
3: Kaikki haluaa.

Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos sahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tän likan. Ja haaveilee susta, kun tän likan.

Itse varma nainen ja myös itse päinen, mut sisältä myös ihan päähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tänne kannattaa.

0: Yleäksän päivän biisinä uutta ohtia. Viime yönä julkaistu Stanley Cup soi. Kello 3 min saa yli 4.
1: Yle
0: Imppu viiteen saakka sun seurana ja tuossa viiden pintaan sitten seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella ja otetaan katsaus ajankohtaisimpiin uutisiin sieltä. Muun muassa kun vilkkoimpien alkojen aukiolot pitenevät huomisesta alkaen ja osa on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta hyväksyi äskettäin alkoholilain muutoksen, joka mahdollistaa alkojen pitenemisen auki joka päivä aamu 9:00 ilta 9:00.
2: Ja MTV sekä Elisa ovat päässeet sopuun MTVn jakelusta. MTVn kanavat on palautettu puolilta päivin Elisa viihteeseen ja Elisan kaapelitelevisioon. Sadat tuhannet Elisan asiakkaat olivat ilman MTVn maksuttomia kanavia toukokuun puolesta välistä lähtien. Elisa ja MTV eivät kerro yksityiskohtia uudesta sopimuksesta.
0: Muistakin ajankohtaisista ja tärkeimmistä uutisista lisätietoa löydät yle.fi:stä sekä Yle-sovelluksesta.

0: Yle X iltapäivä tosiaan 5 saakka. Kerro Yle X WhatsAppissa, miten menee, missä meet, kuka oot. 044 421 68.
1: Nyt Benjamin, helahoito.

0: Benjamin Hela Hoito soi Yle X iltapäivässä. Impu ja Mellu studiossa vielä 53 minsaa, jos oikein laskin. Viiteen asti.
1: Oikein hyvää perjantaita. No, Tanjalla ei ole ollut ihan niin hyvä päivä, että hän välttämättä voisi ehkä sanoa, että oi että. Nimittäin Ilta-Sanomista päädyin lukemaan hänenkin tarinan, kun alakouluikäinen Tanja oli uimassa veljensä ja perhetutunsa kanssa Haapakosken Soukkasessa tämän viikon tiistaina. Kun sitten kävikin niin ikävästi, että hän alkoi yhtäkkiä huutamaan, että nyt sattui ja pahasti ja no ei mitään perhetuttuvia sitten Tanjan rantaa ja näki aika roimat tuommoiset niin kuin puremajäljet Tanjan jalassa.
0: Oho.
1: No ei mitään. Seurue siinä sitten päätyi ihmettelemään, että mikä se oli, mikä Tanjaa tuosta jalasta kävi puremassa. Niin tiedätkö, voiko uskoa, että hauki? Ja siis noi on oikeasti raaat noi jäljet, mitkä hänen tuohon jalkaansa on nyt sitä tupsahtanut. Purema on osunut siis jalkaterään, aiheuttanut useita pieniä haavoja, verta vuoti runsaasti. Ja tämähän on siis mun semmoinen niinku ultimaattinen pelko. Mä en ole semmoinen niinku uskallan uida tiiäksi järvessä ja, ja niinku suurimmaksi osaksi luonnonvesistöjä kyllä. Mutta mä sanon sulle, että kun muahan on joskus purru hauki.
0: No eihän oo.
1: Ihan varmasti.
0: No ei varmasti oo. Mihin muka?
1: Mulla on tossa arpikin. Meidän mökillä. On. Ihan varmana on purru. Tai ainakin niin mä sen
0: sä
1: muistan.
0: Oot uinut käsipohjaa ja toi on osunut johonkin terävään kiveen.
1: No se voi olla näin, mutta mä olin silloin pieni. Ja näin mulle ainakin niinku isoveljen toimesta sitten myöhemmällä jäljellä uskoteltiin. Ja tiiäks, mun kohdalla niin mä oon jäänyt miettimään tota. En sitä, että mua puri hauki. Mutta sen mä tiedän, että ainakin varmaksi, että jos ei mua purru hauki, niin ainakin Tanja. Ja mulla on mojova jälki mun kädessä. Mä voin ainakin sanoa kaikille, että se ei ole mikään ihan perus tommonen niin kuin paperihaava, vaan mua purru ehkä hauki. Niin toi on niin kuin, mä tiedän, että mä en ole ainoa tämän pelon kanssa. Että kun tuonne luonnonvesiin menee, niin sieltä voi joku tulla ja nappasta. Ja kun toi haukihan ei nyt ainoa asia, mikä sieltä voi uiskennella. Sieltähän voi tulla vaikka rantakäärme.
0: Hyi. Älä pelottele. Mä haluan mennä uimaan tänä kesänä, mutta tämän speakin jälkeen mä en ole enää ihan varma. Ja jos mä menen, niin mä menen kyllä varmaan jotkut kengät jalassa. Voinko mä uhraa mun kengät siihen?
1: Ai siihen haukeen. Voihan se nappasta sua vaikka mistä? Eihän se välttämättä jalasta tai käsistä.
0: No,
1: se voi olla ihan mistä vaan, vaikka
0: no
1: kainalosta.
0: No yksi paikka niinku kerrallaan, jos suojataan, niin se on parempi. En mä missään ritaripuvussa voi mennä uimaan. Sitä mä oon niinku ihan pohjaa.
1: Ei kun vedä haarniska päälle koko kesä. Mun mielestä siinä olisi jotain ideaa.

0: Dance No More soi Yle X iltapäivässä. Se on perjantai, ihanaa viikonlopun starttia. Studiossa Mellu ja Impu, kello 13 minsaa yli 4. Ja luettiin just uutisista, kuinka Tania 8 vuotta, niin hän oli purrut sitten hauki aika kivasti tossa. Että ensin Tania oli luullut, että hänen isoveljensä oli häntä nipistänyt, mutta vaan ei ollut sitten, kun oli tuntenut veden alla ihan kalan ja mennyt paniikkiin tajuisessa, että aa niin, sehän puras tosta, tommonen kaveri.
1: Ja Mellu väitti täällä, että häntä on myös pienenä purassu hauki.
0: Ehkä. Eihän sitä voisi varmaksi enää mitään lapsuudesta muistaa.
1: Miksi te ette soittanut johonkin tämmöiseen niinku iltapäiväuutisiin ja ollut sillä että Mellua puri hauki, Mellu 8V puri hauki. Nyt mä voisin katsoa täältä juttuja ja sä voisit olla silleen, että tossa se on.
0: Toi on kyllä totta, mutta ihan jos joka asiasta olisi soittanut noihin iltapäivälehtiin silloin, mitä kuule munkin lahtelaisessa nuoruudessa olisi ollut, niin me oltaisiin oltu kuule otsikoissa aika valtaa yksikö koko aika. Että ei sitä vaan niinku joka asiasta sit ihan viittinyt. Mutta en mene sata varmaksi sanoon, mutta oli mitä oli. Oli purru tai ei, niin mä sanoin, että Tania on ainakin purru. Ja tää ainakin ehkä meikäläisen kohdalla lisää sitä pelkoa. Ootko sä Impu semmonen, että sä uskallat räpiköidä tuolla ihan ilman mitään pelkoa siitä, että joku ankerias hyökkää?
1: Kyllä mä uskallan, ainakin tähän asti oon uskaltanut, mutta just rupesin ennen tota edellistä biisiä miettiä, sanoinkin sen tässä ääneen, että kyllä joku suojapuku varmaan nyt täksi kesäksi. Joku ritari asuu ehkä. Voisiks mä olla Hietsun ritari?
0: Sä voit olla. Mä uskon siihen, että jos se on se, mitä sä haluat, niin se on se, mitä sä saat. Ja jos sä uskot johonkin mahdollisuuteen, niin se voi todella tapahtua. Mieti muakin. Katso tätä pärstää ja tässä mä istun. Kukaan ei uskonut. Ei kukaan. Mutta no, jos ei ritari pukua, niin onhan se fakta myös, että tämän kaltaisten tapausten kohdalla, mitä Tanjalle nyt on käynyt, niin eihän tämä nyt niinku ihan joka toiselle ihmiselle käy. Että en ole nähnyt, tämä on niinku ensimmäinen tämmöinen päivitys, että jotain puri hauki tänä kesänä 2026. Että ei paljon, vaikka tuossa juhannuksen jälkeen, kun jengi on ollut ihan hemona vaikka mökeillä ja muuta, ja ne on siellä uiskennellut menemään, niin ei näkynyt yhden yhtä.
1: Ei, mutta mieti sitä, että jos saisit esimerkiksi Australiassa, jossain Bondi Beachillä, siis sehän on niinku arkipäivää, että siellä on kaiken maailman medusoita ja...
0: Ei haista puhumattakaan. Ymmärrätkö sä, mähän on siis ollut Australiassa aupairina ja siellä rannassa oli aina ne kiellot, että silloin kun ei ole sitä uimavalvontaa, niin ei saa mennä sinne.
1: Ja sä et mennyt.
0: En mennyt, mutta iltaisin esimerkiksi niin siellä välillä uutisoitiin, että siellä on niin kuin nuorukaiset käynyt sitten kuitenkin rannassa uiskentelemassa ja muuta. Ja sittenhän ei siitä kauan mennyt, kun nämä uutiset oli, että ihmisiä paljon käynyt siellä luvattomasti. Ja sitten siellä tuli, että ensimmäinen haihyökkäys, niin mä olin tälleen, että juu, meikäläinen ei ole kyllä tuonne sitten menossa.
1: Onko se totta, että jos medusa pistää, niin saa pissata toisen jalalle? Vai pissailitteko te siellä ihan muuten vaan toisten jaloille?
0: Ai Lahdessa. Vai ei, Australiassa?
1: No sekä että.
0: No Australiasta mä en muista tämmöistä jalkoihin pissaamista, mutta meillä oli se, että jos kusia ennen, niin kuin mä en tiedä mitä se tekee purea vai muuta, niin sit mulle on kyllä sanottu näin. Veljeni toimesta.
1: Joo.
0: No. Ja jos haluat vastauksen kysymykseen, niin on kustu mun jalalle kyllä. Ei se auttanut mitään, eli kustiin silmään. Ei kirjaimellisesti kustu silmään, vaan kusetettiin. Sä ymmärsit tämän nyt väärin.
1: Mä en edes halua yrittää ymmärtää. Tää vaan menee kerta kerralta, kun avataan näitä sun lapsuuden juttuja, niin tää menee entistä enemmän niin kuin synkäksi.
0: Niin on, ja sit ihmiset vielä ihmettelee, että miten ollaan tässä pisteessä. No, siihen on montakin syytä ja tarinaa.
1: Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä.
0: Tämä on Helmi Marlen.

0: Yläksi iltapäivässä Slater ja Dance, kun Mellu ja Imppu viiteen saakka, eli vielä reilut puoli tuntia sun seurana tähän viikonlopun käynnistelyyn. Yläksi WhatsAppin kautta jengi on kertonut, että missä painelee. Kerro sinäkin, 044-421-6888. Voi olla, että saat Impulta tuolta hauskan vastauksenkin WhatsAppin kautta.
1: No joo, jos hauska vastaus tulee, niin todennäköisesti Mellu on kyllä kirjoittanut sen.
0: Aika kivasti sanottu.
1: Mä vaan ryttyilen tuolla WhatsAppissa.
0: Kerro siellä, ootko lähdössä mökille, aiotko olla vaan kotosalla, painatko hommia koko viikonlopun vai onko esimerkiksi jotain festareita mahdollisesti tiedossa? Mm-hmm. Yleäkshän on mukana myöskin Ruisrockissa, joka nyt tänään starttailee. Siellä myöskin löytyy meidän kesäkumikioski, joten sieltä pääset nappaamaan myöskin kesäkumin itsellesi, jos oot sinne päin suuntaamassa.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Aikku tosiaan lomalla. Mellu ja Imppu viiteen saakka nyt joka arkipäivä. Tää on Huuko ja Kaukua, vesipisaroiden valssi.

0: Vesipisaroiden valssi Hugo Kaukua soi Yle X iltapäivässä Mellu ja Imppu studiossa. Ja Mellu, onko niin, että sä voit lähteä Lahdesta, mutta Lahti ei lähde. Susta Lahti seuraa sua ja nyt taas Lahdessa on tapahtunut.
1: On siis 15-vuotiaan Onni Emilin, niin hänen harrastukseen, toisin sanoen haaviin, toisin sanoen magneettiin, on tarttunut nyt sitten aika mielenkiintoinen esille tuolta Lahden satamasta. Oikein lahtelainen sanoisi kyllä, että Lahden satamasta, mutta näin. Sieltä on nimittäin siis, hän käynyt viime kuussa ystävänsä kanssa etsimässä vedenalaisia metalliesineitä siellä sataman puolella, kun magneetin mukana laiturille nousikin käsiase. Näin kertoo yle.fi. No, ei mitään. Sieltä nyt sitten tietysti oltu ihmeissään. Hän on nostanut sen sieltä ja ruvennut sitten ihmettelemään laiturilla, että mikäs hitto se tämä on. Mm. No, toisaalta nyt sitten Onni Emil niin on todennut, että no tämähän on Lahti, Suomen Chicago. Mitäs nyt tuollainen periaatteessa yllättää? Kyllähän sieltä nyt käsiase nousee joka toinen päivä.
0: Eli tämä on vasta ensimmäinen ase, mistä hän on sitten julennut sanoa poliisille, että monta hänellä on. No, nyt pitäisi tehdä kyllä kotietsintä, jos alaikäiselle saa tehdä.
1: No, ei mitään. Mallikkaasti toiminut Onni Emil ystävänsä kanssa. Heti löydön jälkeen hän on siis ilmoittanut löydöstä yleisen hätänumeroa 112. Mm. Poliisi on ollut paikalla noin 40 minuutissa ja nouti aseen pois. Ja nyt sitten sen jälkeen tutkinut ja sille ei mitä ilmeisimminkin omistajaa on löydetty. Mutta tämä viittaa siihen, että voi olla joku niinku entisajan tämmöinen niinku jäännös, että ei ole esimerkiksi viime viikolla sinne heitelty.
0: Kyllä toi kuvasta näyttää siltä, että ei ole ihan viime viikolla tippunut, niinku, missä Lahdessa käydään. No, jossain keskustan ravintelin jälkeisen niinku baari-illan jälkeen vahingossa tippunut. Ei ole. Toi on ollut kyllä tuolla. Jos minussa on yhtään meren tutkijan ja tällaisen niin kuin asiantuntijan vikaa, niin kyllä tuo on 50 vuotta maannut tuolla. Mä lupaan sulla.
1: Niin on, mutta mun mielestä siis vaan tosi rohkeasti toimittu tältä Onni Emililtä. Koska siis okei, mä en harrasta tätä magneetilla niin kuin tällaista aarteiden etsintää. Mutta mä tiedän, että tosi moni harrastaa. Ja tähän on myös, aina kun nyt kun mä luen tämmöisiä uutisia, että mitä kaikkea tuolla magneetilla löydetään, niin hirveän hyvä syy, miksei se mun omista harrastuksista löydy. Koska siis mä voin sanoa, että jos mä nostaisin Lahden satamasta käsiaseen tuolla magneetilla, niin siinä kohtaa mä menisin aivan veteläksi, koska tällä tavalla, miten Onni Emil on toiminut, että hän on heti soittanut sit hätänumeroon, mähän menisin aivan paniikkiin. Mä haluaisin tälleen, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun mä soitan sille poliisille. Onko se silleen, että epäileekö se mua? Epäileekö se, että mä liityn siihen aseeseen jotenkin? Tiedätkö, niin kuin, mähän muutenkin vähän pelkään poliisia, vaikka mä tiedän, mä oon monta mukavaa poliisia elämässäni tavannut. Ja siis silleen, meilläkin Yle X iltapäivässä käynyt ihan vieraana. Niin ei siinä mitään. Siis mä tiedän, että ei he ole niin kuin pahalla asialla. Ehkä se on vaan, tiedätkö, joku tämmöinen lahtelainen sisäänrakennettu asia, että kun mä synnyn, niin heti ajatellaan, että poliisi tietää jotain huonoa. mutta jotenkin niin kuin ylipäätänsä, silloin kun mä omistin auton, tiedätkö, kun vaikka poliisi niin kuin ajoin mun takana, menin aivan paniikkiin, aivan alinopeuksilla painelin, mikä tietysti virhe itsessään sekin. Ja jotenkin niin kuin yleisestikin, kun mä poliisin tuolla näen, kun mä vaikka niin kuin jalkakäytävällä tai suojatien edessä odotan, että se niin kuin valo vaihtuu vihreäksi. Mä menen siitäkin jo ihan silleen, että kohta ne ottaa mut.
0: Sä oot kyllä valinnut tämän työpaikan hienosti, nimittäin me ollaan todella lähellä tuota Pasilan poliisiasemaa, niin voi
1: hei,
0: kuvitella
1: aina
0: stressireaktio. Mutta joo, mä kyllä saan kiinni tosta, että sä sulle tulee semmoinen outo, tai tulisi semmoinen niinku lievä paniikki ja semmoinen veteläyskohtaus sen takia, että jos sä nostasit käsiaseen, niin sulle varmaan tulisi se sama reaktio, että sä oot kaupassa, sä et osta mitään, sä kävelet kassojen läpi.
1: Ei joo.
0: Ja sä yrität olla sillä act mahdollisimman normaal, käyttäydy niin normaalisti, niin Mellu olisi tuolla sillä että moro, joo, hätäkeskus. Joo, mä tässä olisi tämmönen ase, siis tää ei ole mun, oikeesti tää ei ole mun. Mut siis mä löysin tällaisen, että mä niinku, mä oon magneetilla ongin sen.
1: Joo, magneettia harrastan itse asiassa just tässä ekaa kertaa ja nyt sattumaisin kävi niin, että mun haaviin tarttu tämmönen käsiase. Tai nyt näyttäisi, en ole varmaan jonka käsiase, en ole siis aseihin liittäytynyt millään tavalla, että en ole koskaan yli semmoista kädessäni pitänytkään, mutta löytyi nyt tämmönen, että olisiko minkälainen homma nyt tämän kanssa.
0: Piu, kuuluu vaan taustat silleen, että en osaa käyttää, en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta apua tarvittaisiin. Mieluummin nopeammin kuin 40 minuuttia.
2: Yle X iltapäivä. Ai.

0: Corey, Hidden Heart soi Yleäks iltapäivässä. Kyllä jytää voin sanoa. On kerran nähnyt liven.
1: Nyt jutisee.
0: Kello 25 saa vajaa 5. Ihanaa perjantaita, Mellu ja Imppu. 5 saakka sun seurana, aina kun Yleäks The Ropax starttailee siellä tänään papananaama.
1: Mellu, sä oot kans kattellut noita puolisosansiosta näitä Jaliksen MM-kilpailuita, eikö näin?
0: Joo. Kysy vaan kuin monta.
1: Niin, ja minkä värisiä kenkiä eri pelaajilla on.
0: Joo, ja paitoja, tuuletuksia. Mikä se oli se siinä, missä, oliko se Norjan pelissä, kun tehtiin se ihme soutu?
1: Joo.
0: Että kyllä tässä on paljon tapahtunut, Herran Jumala.
1: No nyt on kai tapahtunut. Olen mä paljon nähnyt niinku tekosyitä sille, että miksi ollaan tiputtu kisoista, että ei pärjätty. Mutta nyt täällä Ilta-Sanomien uutinen kertoo, että Saksan MM-fiaskosta kova väite, syynä pelaajien vaimot.
0: Anteeksi, kuinka?
1: No, Saksan MM-kisaurakka, se päättyi katastrofiin. Saksa hävisi ennakkoon paljon heikommalle joukkueelle, eli Paraguaylle rangaistus potkukilpailussa ja tippuneen ollen kisoista heti ensimmäisessä pudotuspelissä. Siis siellä on aivan täys katastrofi. Valmentaja todennäköisesti Julian Nagelsmann saa potkut tai eroaa, en tiedä, saa nähdä. Ja nyt lusikan soppaa myös työntänyt saksalainen jalkapallolegenda Lothar Matthäus. About jotenkin noin. Hänen mukaansa pelaajien perheet häiritsivät pelaajia turnauksen aikana, kertoo saksalaismedia Bild. Paljon on tapahtunut kentällä ja sen ulkopuolella. Vaimot, perheet ja kaikki olivat osallisia. Paljon otsikoita. En tiedä, miksi kaikki perheet pitää ottaa mukaan alusta saakka, Matthäus perusteli.
0: Siis mä en nyt ymmärrä, että mitä tässä jälkikäteen selitellään. Ja otetaan tämmönen syy sille, että nyt hävittiin. Eikö voi vaan sanoa, että paskat on housussa, näin tapahtui, mennään eteenpäin. Ja sitten se niin kuin, että onko häntä nyt itseä kirjannut, että hänelle ei ole siellä perheet ollut mukana vai mikä hänellä nyt on ongelma?
1: En tiedä, hän on ollut siellä niin kuin asiantuntijatehtävissä ja totta kai hänenkin pitää keskittyä duuniinsa, mutta

0: hänellä on varmasti paljon enemmän sitä niin kuin vapaa-aikaa. Ja sitä, että hän ei ole se kentällä, joka sitten niin kuin näiden fanien edessä esiintyy. Totta kai TV-katsoja on paljon faneja, jotka sitten kiinnostuu siitä, että jos hän on vaikka TV-asiantuntijana ollut. No mistä tämä Lottarin mielestä sitten niin kuin mättiä, että mistä se olisi löytänyt tällaisen tekosyyn, niin hän sanoo näin, että tietojeni mukaan perheiden läsnäolo joukkueen kanssa aiheutti sisäisiä keskusteluja ja jopa riitoja. Yksi pelaaja oli vihainen toiselle, koska pelaajan äiti sai lentää joukkueen mukana, kun taas toisen vaimoa lapset saivat matkustaa samalla lennolla. Muut joutuivat lentämään reittilennolla. Mieti.
1: Ja tämä on sitten näkynyt siellä pelikentällä, tai tästä syystä he on sitten hänen mukaansa hävinneet.
0: Tämän mukaan se on aiheuttanut Saksan pelaajille riitoja, jotka on vaikuttanut joukkuehenkeen, jotka on sitten näkynyt siellä kentällä. Nyt on kaukaa haettu, sen mä vaan sanon.
1: Nyt on siis, joo, tämä menee näihin koottuihin selityksiin kyllä, mutta mun mielestä niinku jälkikäteen on turha sitten jossitella. Mutta tälleen niinku itse voin sanoa, että en niinku futista pelanneena, mutta niinku eri lajeja harrastaneena voin kyllä sen sanoa, että ei niinku... Mä en sano, että Saksa nyt hävisi näiden niin kuin perheiden läsnäolon takia, mutta mä myös sanon sen, että mä voin hyvin ymmärtää, että siellä on ollut jotain kränää ja kärhämää, koska mä koen, että itseäni silloin maailmankuuluna hollolalaisena lentopallon pelaajana, niin kyllä välillä häiritsi se, että miten niin kuin meidän vaikka joidenkin pelaajien vaikka tämmöiset sukulaistyypit siellä huuteli ja niin kuin kuinka olisi pitänyt toimia toisiaan. Miksi et sä mennyt tohon ja sun piti ottaa toi ja niin ei sitten tullut semmoinen fiilis, tiiäksä, siellä kentällä itse pelaajana, että haluan tehdä paremmin.
0: No ei varmasti. Tuommoiset katsomavalmentajat joutaisi kyllä veksi.
1: Niin, ehkä siitä tuli enemmän semmoinen fiilis, niin kuin, että ettekö te ole täällä kannustamassa, ettekä niin kuin dissaamassa.
2: Yle X kuuluu sulle.
1: Mutta... ei tämän takia varmaan nyt Saksa hävinnyt, mä veikkaan.
0: Toisaalta ehkä ne hävisi just tämän takia. Ja tähän pitää tulla muutos. Ensi kisoissa ne menee kun sisäoppilaat tuossa meiningillä. Ne on kaikki siellä 3 viikkoa suljettuna ja katsotaan miten sitten peli kulkee.
1: Tää on Emma ja Matilda. Älä mene.

Yle X iltapäivässä Emma ja Matilda, älä mee. Emma ja Matilda esiintyi Yle X Popissa kesän parhaassa aloituksessa 30. toukokuuta. Jos heidän keikka esimerkiksi meni ohi, niin Yle Areenasta se löytyy jälkikäteen. Kuin myöskin seuraavan yhtyeen keikka, jota todella jengi odotti ja saapui paikalle katsomaan. Siellä heilui jos jonkunmoiset liinat ja Tanner tömis, kun nää paino siellä kuule keikkaa menemään. Nimittäin Komiat ja Kaiho Sielu, sitä me soitetaan sulle seuraavaksi.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Lady Gaga, Doechii ja Runway soi Yle X iltapäivässä kello 16.49 Mellu ja Imppu studiossa.
1: Vielä 11 minsaa sun seurana ennen kuin Yle X throwback ja Popan naama täällä starttailee koneitaan. Me tosiaan ollaan nyt tehty semmonen, no 2 viikkoa tänään yhteistä matkaa kuljettu Impun kanssa Yle X iltapäivässä kuin Aikku lomalla. Ja ensi viikko saadaan hurvitella täällä sitten lisää. Mitäs viikonloppusuunnitelmiin muuta kuin häät? Eipä siinä muuta varmaan, sä et kuule kerkeäkään, kun sulla on bestmanin hommat.
0: En mä muuta oikein kerkeäkään. Tällä hetkellä muut bestmanit ja itse sulhan on golfkentällä. Ja mä ajelen tästä Kirkkonummelle ja sitten tuleekin hakemaan mut. Ja sit käydään yönukkumassa sulhasen kanssa samassa kämpässä ja huomenna onkin häät. Ja eiköhän sunnuntai mene ihan palautellessa niin sanotusti.
1: Joo, katsotaan saapuuko teikäläinen sitten. Miten freesinä maanantaina tähän studioon meikäläinenkin suuntaamassa Lahden suunnille, että
0: on siinäkin riskit, en mä sitä.
1: Katsotaan.

0: Olivia Dean, Baby Steps, soi Yle X iltapäivässä.
1: Mellu ja Impu oli äsken kahdestaan studiossa, kunnes saatiin nyt sitten Sini, eli siis Papana naama studioon valmiuteen Yle X Throwbackiin heti 5 eteenpäin. Miten menee pitkästä aikaa? Oho! Ootas, mä avaan sulle vielä mikrofonia. No niin.
2: Joo, siis oikein hyvin menee tuota kesäriätsistelusta. Yritän tässä selvitä, jos vähän himmelistä seinäkuussa.
1: Ei, kun toi kuulostaa hirveän hyvältä. Onko tätä samaa tunnelmaa nyt sitten luvassa 5 eteenpäin Yle X Throwbackissa?
2: No itse asiassa ei todellakaan mitään himmoilla, vaan roisia menoa ja kaikkea tällaista riätästelua.
1: Rakastan. Jää siis Yle X Throwbackin matkaan 5 eteenpäin. Me kuullaan Mellu ja Impun toimesta sun kanssa maanantaina kello 14. Katsotaan, ketkä on freesina studiossa ja ketkä ei. Tämä on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, ja näillä terveisillä tähän viikolla.

0: päivää.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kvanttitietokoneita on listautunut tänään Helsingin pörssiin. 1,7 miljardin euron arvoinen IQM on suurin Helsingin pörssiin listautunut yritys 8 vuoteen ja ensimmäinen pörssiin listautunut kvanttiyhtiö Euroopassa. IQM:n kansainvälisten asioiden johtaja Juha Vartiaisen mukaan listautuminen mahdollistaa yhtiölle suuremman rahoituksen ja kansainvälisen laajentumisen.
2: Mä uskon, että meillä on täällä Suomessa kaikki edellytykset menestyä ja kasvaa, ja tää on niin kuin hyvä paikka kasvuyrityksillä. Täällä on paljon niitä kasvavia yrityksiä, ja mun mielestä on paljon positiivisia merkkejä ilmassa. Täällä on tehty 60 vuotta akateemista tutkimusta, ja nyt on toistakymmentä kvanttialan firmaa, ja monet niistä hyvässä kasvuvauhdissa, niin mä näkisin, että tässä on niin kuin yksi tulevaisuuden isoista aloista.
1: Hermoilu suurten yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden osakkeiden ympärillä jatkuu, arvioi OP Pohjolan varallisuuden hoidon osakesijoitusjohtaja Juuso Kenkkilä. Yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden osakekurssit nousivat keväällä 10%. Viime viikkoina kurssien heilunta on ollut kovaa, kun markkinoilla on herännyt epäilyksiä valtavien tekoälyinvestointien järkevyydestä.
3: Liikettä on ollut todella paljon, että nyt tietysti vähän huolestuttaa, kun markkina tulee välillä alas, mutta jos Nasdaqia katsoo, niin huhtikuun tai maaliskuun pohjilta noustiin 2 kuukaudessa 30% ylös niin kuin koko markkinan tasolla, koko teknologiaindeksi. Että jos tulee 30% nousu ja siitä lasketaan sitten semmoinen 4-5%, niin se on silti isossa kuvassa aika pientä vielä.
1: Vilkkaimpien Alkojen aukiolot pitenevät huomisesta alkaen ja osa on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta hyväksyi äskettäin alkoholilain muutoksen, joka mahdollistaa Alkojen pitämisen auki joka päivä aamu 9:00–9:00. Minna Pantsar.
4: Helsinkiläisen kauppakeskus Kaaren Alkon aukiolo pitenee lauantaina. Ensi kertaa historiassa ovet avautuvat myös sunnuntaina. Priitta Ekberg on mielissään.
5: Joo, mä en tiedä kuinka monta kertaa mä oon seissyt, kun on pyhiä tuossa tuijottamassa suljettu ovea, niin kuin okei, mitäs mä nyt teen.
4: Ilkka Ikosta uudistus puolestaan ei miellytä.
6: Minusta se on aivan älytöntä. Kyllä sitä viinaa saa niin kuin muunakin aikana ostettua.

0: alkoi ottaa käyttöön sunnuntai-aukiolon vain vilkkaimmissa myymälöissä. Koko maassa sunnuntaisin on jatkossa auki puolesta päivästä ilta kuuteen 35 myymälää. Lauantain aukioloajat puolestaan pitenevät ilta 8 tai 9 108 myymälässä. Alkolla on lähes 360 myymälää, joten suurimmassa osassa aukioloihin ei tule tässä vaiheessa muutoksia. Alkon palvelupäällikkö Helena Silfer.
1: Ne asettuu näihin myymälöihin, mitkä on kauppakeskuksissa ja isojen kauppojen vieressä. Et siitä se johtuu, että siellä missä asiakkaatkin liikkuu, niin siellä mekin halutaan olla auki.
0: Alkoissa ei aiota uusia aukioloaikoja erikseen juhlistaa. Odotuksissa on, että asiakkaat luovat tunnelman ihan itse.
1: Itse olin töissä silloin, kun viimeksi aukioloaikoja muutettiin ja saatiin olla jouluaattona auki. Ja se oli kyllä ihana päivä olla töissä, että kiva päästä sellaisiin ihmisten arki- ja juhlahetkiin olemaan läsnä. Ja oli kyllä positiivinen silloin ja uskon, että on sitä myös nyt.
0: Alkoholijuomien etämyynti kotimaan sisällä käynnistyy puolestaan siirtymäajan jälkeen ensi vuoden alussa.
2: MTV ja Elisa ovat päässeet sopuun MTVn jakelusta. MTVn kanavat on palautettu puolilta päivin Elisa-viihteeseen ja Elisan kaapelitelevisioon. 100 000 Elisan asiakkaat olivat ilman MTVn maksuttomia kanavia toukokuun puolivälistä lähtien. Helsingissä Kulosaaren yliajosta epäiltyä taksinkuljettajaa ei esitetä vangittavaksi. 2 ihmistä kuoli, kun kuljettaja törmäsi heihin tiistai-yönä. Poliisi on vapauttanut pidätettynä olleen miehen. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Huomenna koko maassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä. Merialueilla on tuulivaroituksia.
3: Parhaat etkot.
4: Sä sait mut rakastumaan.
3: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
5: I feel so close to you right now.
3: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.

Ja mehän kuulkaa painetaan kovalla sisään E-type ja E-tyyppi. Ja se on kuule varmaan meikäläisen veriryhmäkin varmaan, jos sen kävisi testauttamassa sitä hyvää, eli itse lifea. Ja muista hei, osallistua näihin meikäläisen etkoihin. Viestejä voi laittaa

0: guys.
1: No siinä starttaili Yleks throwbackia, kappale, jota ei kyllä semmoiset hikikomorin nörtit voi laulaa. Siellä I Got Life sanoo E-Type ja tosiaan Yleks throwback käynnistyy juuri, eli 8 asti täällä papana naama meikäläinen Sini siis kesähessuilemassa vomman tilalla. Eli parasta bileen musiikkia sulle etkoille tai mitä nyt ikinä siellä millaista aikaa vietätkään. Niko täällä laittaa WhatsAppissa viestiä, että ai saatana, jos popitettiin tätä autossa 8V-pojan kanssa. Huomenna kuulemme täyttää 9 vuotta, joten hänelle tälle etukäteen oikein isot synttärionnittelut. Ja pistetään kuulkaa heti perään vähän rock'n'rollimpaa meininkiä.

Chikka chikka ja rock and roll lambretta bimbo soi Yle X Throwbackista tosiaan papana naama kesähessuille täällä sinun seuranasi kello 8 asti ja toki sitten myöhemmissäkin lähetyksissä, mutta nyt puhumme eritoten tästä päivästä. Tuolla WhatsAppin puolella tosiaan numerossa 0444216888 Tuomikoski on kertonut, että töissä on tylsää kun sade vei asiakkaat ja toivoi scooterin 4AM, niin sitä on tulossa sitten tuossa 20 minuutin päästä ja biisi toiveita saa tosiaan oikein mielellään lähettää, niin yritän sitten niitä parhaani mukaan toteuttaa. Luvassa on myös tuossa myöhemmin ihan pian Nine Inch Nailsia, The Hivesia, Iggy Azaleaa ja monta muuta. Tässä nyt, no Madonna tuli just uusi levy, niin

kyselin, että onko meillä hiusten väri muuttunut ja mitä kuuluu. Mä en edes muista, millä hiusten värillä minä olen viimeksi täällä lähetystä pidellyt, että saa toki kertoa, jos joku sen paremmin muistaa. Mutta kyllä on nyt tällä hetkellä itse asiassa ihan oma tumma väri päässä välillä. Mietit, että pitäisikö sitä johonkin suuntaan värätä, mutta muuten menee oikein hyvin. Ja vielä mainiommin menee varmaan nyt, kun päästään vähän tämmöistä rokkojen tahtia kuuntelemaan. Elastine pistää

The hand that feeds Nine Inch Nails. Ja ennen sitä kuultiin Elastisen uniikin Timo Pieni huijaus taas siis spekti loppuviikko, josta Jens Palli kirjoittanut suoraan klubille vuonna 2013 ja tietty kiilakoroissa piti tanssia pöydällä. No sehän on se ainoa oikea tapa tanssia, jos sinne vähän paikat vähitään omat tai sitten ympäristön tuhoudu, niin onko se edes juhlimista? Näin on, kuulkaa meikäläinen tätä mieltä. WhatsAppi voi kuulkaa laittaa kuulumisia, biisitoiveita, kaikenlaista numero 0444216888. Merskuikin tuolla suppailee. Seltzerin kerralla vähän kateeksi suorastaan käy. Mulla on täällä vaan energiajuomastudiossa. En kyllä tiedä, onko fiksua tähän aikaan niin kuin, sellaista. En tiedä, mikä on se kelloaika, milloin se vaihtuu siihen, että on niin kuin jotenkin paha juttu vetää kofeiinia tuonne keuhkoihin. Mutta toisaalta ei mä kyllä hirveästi kiinnosta. Ja yhtä vähän varmaan kiinnostaa Rihannaa.

Sahtia ja makkaraa, vaan mistä ikinä Rihanna noissa kirjaamissa laulaakaan, whoever knows, se jää ikiaikaiseksi mysteeriksi. Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa, puoli tuntia tätä lähetystä mennyt, kesä hessuilemassa Sini eli Papana naama. Sinun seurannasi tuonne 8 asti, eli jos haluat tuolla etkoilla tai jatkoilla, en mä tiedä kuinka, minkälainen hirviö siellä kuuntelee Bile Monsteri, niin täällä minä olen sun seurana parhaita tämmöisiä nostalgiaralleja sun muuta millenniaali jytää on luvassa ja kaikenmoista muuta nostalgiaa. Ja tulossa myöhemmin tuossa biisi toiveena Rukilta vanhempaa BTS:ää ja tässä kohtaa sitä aiemmin luvattua skuutteria 4 a.m.

The Hives, Walk, Idiot Walk. Tämä kappale varmaan kertoo aina minusta, kun yritän kerätä mun päivän 10 000 askelta tai montako ikinä niitä nyt kannattaisikaan olla. Yläks Throwback täällä sun seurana, papana naama, kesä hessuilemassa. Mulla on siis ollut todella rankka kesä, kun mä mietin tässä, että jos himmailista niin kuin heinäkuun, mutta kun, siis kun täällä lähtee semmoista rallia, että ei kuulkaa, ihminen paikallaan meinaa pysyä, sullakin on menohousut jalassa tai mitä ikinä onkaan, niin WhatsAppiin voi sitä mennä haippailemaan. Numero 044-421-6888. Täällä kuulkaa kova lähetys tulossa. Ihan kohta tulossa. Pistoiven RuPaulia, vähän Lily Allenia, Christina Aguilera. Kaikenlaista kovaa settiä. Tää on Iggy Azalea, Work. 2 feet in a red dirt, school skirt, sugar cane, back line.

Joo, ei kyllä näillä nykyajan työttömyysluvuilla tuollaista kappaletta laulettaisiin. Iggy Azalea pistää workia tulemaan ja sitten siihen perään meillä on Aisa Kelly, se on New Way Home.

Sitten vanha kunno Iisakkia ennen äänen murrosta. New Way Home ja Yle X Throwback täydessä vauhdissa paapana nämä kesä hessuille. Sinun seurannasi 8 asti. Täällä WhatsAppin puolellakin on jengiä koolla. Ilona laittaa, että on käynyt just mansikoita itse poimimassa ja pieni tiirusade ei haitannut. Ei ollut niin paljon muita eikä tullut kuuma. Ihana kuulla, siis minä olen joskus kyllä marjoja poiminut. Siinä menee meikäläisellä selkä niin notkolle, että ei niinku pysty. Lapsuuden draamat on meikäläisellä, kun joskus äitikassa käytiin jotain marjoja tai mitä liian poimassa ja sitten piti pissalle mennä. Minähän siis en niinku, siis kyykkykusi ei ole meikäläisen taito, kun mä oon siis kaikki tonne omille kengille meni, pissat sun muut, niin en ole kyllä sen jälkeen uskaltanut kyykkykusta siis niinku mitenkään päin, niin täytyy kyllä noin meikäläinen itse jättää noin marjat metsään homehtumaan, niin käykää joku ne sitten poimimassa minunkin puolesta. Mutta se mitä minä osaan on laittaa täältä play seuraava kappale, se mennä vähän Rankin Pochettia tulossa. Night Wish ya, Wish I Had an Angel.

Jau, jau, rock and roll, night wish ja wish I had an angel. Yle X Trobeckissa soi, Teemukin pistää tuolla WhatsAppin puolella viestiä, että nyt on kyllä menoa koko ajan. Sehän kuule, kaksi asiaa, mitä ihmisen on ihanin tehdä, meneminen ja eritoten tuleminen. Hei, ihanaa aina olla täällä pitkästä aikaa täällä studiossa. Siis häri tuskin meikäläinen muistaa, mitä mikäkin nappi tekee. Täällä on siis studiokin aivan, siis uudet pelit ja vermeet, näppäimistä on aivan kaikki tullut. Ja täällä jopa näyttää kodikkaalta, niin kun teette sitä tänne näkisi, jos joku jotain videomuotoa täällä katsoo, mutta täällä on siis hirveä himmeä sisustus. Niin kuin, en tiedä missä kohtaa tälle on koristeltu, mutta näyttää siis jopa ihan ihmisen kodilta eikä semmoiselta neuvolavarastolta, että shoutout vaan kuka ikinä on täällä pistänyt tätä paikkoja mukavammaksi. Ja minä pistän ihan tuossa kohtapuoliin tänne soimaan vähän biisitoimena tullutta rupaulia, on Maru Fifea tulossa, Michael Jackson ja kaikkea tämmöistä. Tämäkin seuraava kappale on kuulijatoive BTS:stä vanhempaa tuotantoa Spinebreaker.

Siellä laitettiin, kuulkaa, selkärankaan mutkalle BTS Spine Breaker, Rocky Toivoi. Jotain vanhempaa tuotantoa, kun on menossa ensi viikolla Saksaan tätä yhtyettä katsomaan BTS. Siis toivoi, että tämäkin saattaisi mahdollisesti siellä soida. Niin sormet ristiin ja mitä ikinä. Ja tosiaan, koska tuota yhtyettä voi tuolla Euroopassa nähdä, niin samoin seuraavaa artistia voi itse asiassa tällä viikonloppuna.

No siinä on kuulkaa taas huudettu koko kansa edessä. Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Ja sitä ennen kuin oltiin vähän Lily Allen, Niin, Smile biisin muodossa. Kello on 6, Throwback täällä täydessä vauhdissa. Sini eli paapana naama tuurailemassa vommaa nyt tälleen taas. Kuulkaa kesähessuna. Tää on kuule mainiota kesäduunia meikäläiselle. Että ihan kuule ilo olla täällä teidän seurananne. Ja tekin voitte olla minun seuranani tuolla WhatsAppin puolella 0444216888. Sinne voi pistää biisi toivetta sun muuta. Tuossa äsken pyydeltiin, että jos vähän Eerinia saisi, niin sekin on tuo.

olla myöhemmin luvassa myös vähän skrilleksiä tulossa. Kaikenmoista semmoista meininkiä. Nyt kuitenkin ihan silleen, ei ehkä niin niinku rankkoja settejä kuin mitä kuin skrilleks tarjolla. Se on vähän tällaista, en mä tiedä, snadikeinunta. Craig David ja Walking Away.

McDavid kävelee. En nyt tiedä oikeastaan mihin. Minä en kävele yhtään mihinkään, koska minä olen täällä studiossa sinun seurannasi tuonne 8 asti. Eli Yläks Throwback, parhaimpia nostalgiakipaleita 2000-luvun musiikkeja, milleniaalihittejä, sun muita kaikenmoisia luvassa. Ja nyt tässä kuulija toivetta luvassa. Jeff oli laittanut viestiä, että papananaama ollessa puikossa uskaltaa toivoa vähän hämympääkin throwback-kamaa. RuPaulin Glamazon olisi aika kova. Siinä on menoja tunnelma kohillaan. Sopisi vallon hyvin tähän perjantai-iltaan. Minä olen kuule.

Blood ja sinä kuuntelet yleensä throwbackia täällä kesähessuilemassa Papana Naamavomman tilalla. Tonne 8 asti siis tarjolla parhaita etko-hittejä, milleniaali-hittejä, nostalgia-hittejä, kaikenmoisia hittejä, ehkä myös vähän shittejä riippuen mausta, mutta meikäläinenhän sitä shitistä tykkää. Seuraava biisi kyllä ehkä siihen kategoriaan menee, vaan tämä on tämmöistä niin sanottua kunnon musiikkia, jota toki siis täällä läpi lähetyksen meillä soi. Kaikenlaisia kuule hyviä ja huonoja biisitoiveita saa laittaa WhatsAppiin 0444216888. Meillä on tuossa myöhemmin luossa muun muassa vähän Usheria, Koshinin, Catchy, Beyoncé, Shakira, kaikenlaista hittiä, mutta tämä on Kisu, mun koti ei ole.

Nämä oli kyllä eeppisiä kappaleita, nämä Kisun tämän aikaiset hitit. Mun koti ei ole täällä, soi Yle X Throwbacks. Toi olisi voinut olla mun kodittomuuseron teemabiisi. Käykää googlettamassa Papana nämä kodit, jos haluatte lukea tästä lisää. Tämmönen pieni shoutout. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Skrilleksiä. Tää on siis, tiedättekö, kunnon tämä? Tää on siis kunnon kouluampuja musiikkia. Siis nämä on, tiedättekö, näitä tämmöisiä biisejä, mitä mä oon kuunnellut joskus aamu 7, kun mä oon silleen hiihtänyt jonnekin asioille. Tai mille ikinä jotain, en mä tiedä, Kelatukia hakemaan. Ja siis, joo, rankka on ollut. Skrillex, kill everybody.

Joo, semmoinen. Tämä kuulostaisi siltä, että robotilla olisi ripuli tuo kappale. Ja tulossa vähän samanlaista piereskelyä, kun saadaan tuossa vartin päästä noin nikkeen. Kuulija toivena vähän pendulumia. Mennään ihan sitten eri reiteille tässä kohtaa. Tämmöinen levähtämistauko niin sanottuna. Audio Teboil tai, no ei ehkä Teboil Shelly. Mitä näitä nyt on? AB.

on niinku ikävä tällas Maroon 5. Ne siis ihan täysin lokkas inentään koko levyn kanssa. This Love oli tuo kappale yläks throwback täällä soitossa. Papana naama on siis puikoissa kesähissuilemassa vomman tilalla. Ja mitäs mä oonkaan täällä kertomassa. Luvassa ihan kohta sellaista on kertomassa. Michael Jacksonin soitosko Teräs betonia. Samoin kuulija toivon vähän Nelly Furtadoa. Ja nyt P. Majuri halusi tämän seuraavan kappaleen soimaa ja lähettää myös siskolle ES:n ja Bensan katkuisia terkkuja, eli Eerin vanhanainen Hunningollaa.

Tässä jotenkin niin, niin kuin rankat sanat, että mulla kesti vuosia tajuta, miten rankat sanat tässä onkaan. Miikkokin täällä laittaa WhatsAppissa viestiä, että nyt jumalauta. Mä oletan, että tämä on positiivinen jumalauta. Otetaan se sillä. Ja ihan sama, minkälaisia jumalautoja haluat lähettää, niin WhatsAppissa sen voi tehdä numerossa 044-421-6888. Tähän väliin vähän Ingridia. Tolleenkohan se löysytään Ranskaa? En nimittäin yhtään osaa. Wow, sehän rimmas.

Kissa meemi biisi tietää Riku kirjoittaa tästä kyseisestä kappaleesta. Ingrid, du es fytty. Ja tämä biisihän kääntyy jotakunkin, että oot kusessa tai pulassa tai kiipelissä tai mitä ikinä. Että tässä jos jollakin on joku semmoinen niin kuin Dom on mommy fetissi tai joku tämmöinen opettaja hommeli, niin tätä voi sitten kuunnella ASMR-nä ja sitten siitä kiihkon valtaa päästä. Nyt vähän kuulija toivetta. Tero oli pyytänyt vähän vanhempaa pendulumia kova perjantain työpäivän päätteeksi. Joten täältä tulisi vähän witchcraftia Teron tätä perjantai-iltaa.

Lindulun pistää sieltä menemään. Yleäks throwback ja papana naama kesä hessuilemaassa. Laurakin täällä. Täällä kehuskelee, että täydellistä, että oot taas kesähessynä. Se on ihana kuulla, että tekin siellä tykkäätte. Eli 8 asti olen sinun seuranasi. Ja nyt mennään.

Ja siellähän kuulikin Jackson ja Michael pisti You Rock My World sukat pyörimään niin sanotusti, että miten tuon varmaan suomeksi kääntäisi yleensä throwback täydessä vauhdissa kello. Oh, kohta kuulkaa. Meillä on vähän yli tunti aikaa yhdessä etkoilla menemään, joten WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Kerro mitä teet, kerro mitä haluat kuulla, kerro mikä meininki. Täällä on nyt semmoinen meininki, että miehet ratsastaa, mutta me ei tiedetä, että missä teräsbetoni voi sen meille sitten kertoa.

No siinä oli rankkaa kiljuntaa teräsbetonilta. On muuten mainioita salimusiikkia, voin sanoa, että rauta nousee ja en tiedä laskeutuuko se sieltä koskaan, kun sen verran saa kiekahdella ihminen menemään näiden tahdittamana. YleX Throwback täällä tosiaan käynnissä, tulossa kohta muun muassa Usheria, Beyoncé ja Shakiran Beautiful Liar, siinä vasta on kova biisi. Ja nyt meillä on kuulija toivettaa luvassa. Venna oli pyytänyt ultimaattista Hot Girl-hittiä toivoa loman aloittajat Vitostieltä. Ja Vitostie on kuule meikäläiselle tuttu, minä tuolla Joroisissa aikoinaan asustelin, niin sitä pitkin aina sai Helsinkiin matkustaa. Joten shout out sinne Vitostie puolelle, eli Furtado Man Eater.

Sex Badang Jössä siellä tarjoaa Nelifurtado. Kuulija toivena tullut Man Eater Yle X Throwbackissa. Papana naama kesä hessuilee täyttä vauhtia. Eli 8 asti olen täällä teidän seurananne etkoilemassa. Parasta jytää luvassa sinne asti siis. Ja tämäkin siihen lukeutuu. Usheria, DJ Goddess Falling in Love. Pitbull mukana, kukapas muukaan. Joo, en mä keksi mitään lisää sanottavaa.

Onko oikeasti Pitbullin paras lyriikka Jabba Dabba Doomaker Bedrock? Siis oikeasti mä tuhoudun joka kerta. I love it. Siinä siis Usher, Pitbull, DJ Garas, Falling in Love. Ja ihan pian tässä lähetyksessä luvassa muun muassa Three Doors Down ja sitten iskelmäystäville vähän Marko Haavisto, paha vaanita. Uniting Nationsia ja kaiken muista muuta myös kuulija toiveena Netskyä laitoin juuri listalle sille, joka sitä äsken pyysi. Tämä kappale, ehkä tämmönen

Powerin. He ovat keskellä Järvi-Suomea mökillä. Ja sehän onkin ihana. Siis kateelliseksi tässä käy ihminen mökkiä kaipailee nyt kovasti itseni ympärille. Mutta kyllä tämä täällä studiossa oleminenkin oikein paljon nappaa. Varsinkin kun tällaista siis... Tämmöistä kappaletta saa kuunnella, joka on ehkä yksi maailman silleen kova ääni simmistä kappaletta. Tämän biisin Waveform on vaan semmoinen, tiedättekö, suorakulmio.

No onko parempaa komboa kuin Beyoncé ja Shakira? Nämä kaksi naista, ne vaan kulkee. Jatkaa kehnämistä, menee vaikka Pride-kuukausi ohi, se ei kuule koskaan lopu, sen sanon minä. Täällä on kuulua biisi Toivetta tulossa itse asiassa ihan kaksin kappoin. Tuossa oli Laura aiemmin pyydellyt kuulemma millenialitädeille pöhinän iloksi Little Mixin

tämä biisi on mun playlistillä, missä on niinku kappaleita, jotka vois laulaa kotibileissä karaokeissa, saada sille automaattisesti häädön. Ei edes niinku ekaa varoitusta, se on vaan suoraan niinku ovesta ulos ja menoksi. Mun mielestä tämä ja sitten Ariana Granden Greedy, se on myös semmoinen kappale. Nellimatula Robinin Hula Hula, siinä ei kuulkaan niinku korvia säästellä niin sanotusti. Eikä välttämättä seuraavassakaan kappaleessa. Kellohan löi tuossa hetki sitten 7, eli meillä on vielä vähän alle tunti aikaa täällä yhdessä olla YleX Throwbackissa parhaiden nostalgia-hittien parissa. Ja nyt saadaankin vähän toivettaa. Juha-Matti oli halunnut vähän netskiä, joten Memory Lane, se on kappale, joka lähtee nyt soimaan.

Lilja Toivinen, Netsky, Memory Lane. Tämä biisi on vähän semmoinen, että kun kuulostaa samalta, miltä tuntuisi Lillun vedessä, mikä olisi jossain semmoisessa tosi oudossa pleikka yksi tanssipelissä, mikä on ilmestynyt vaan Japanissa, mutta sitten sillä olisi semmoinen tosi outo kulttimainen täällä lännessä. Jefu tätä biisiä kuvaili eksoottiseksi lekaksi ja sekin kyllä oikein orastavasti fittaa just tuohon kappaleeseen. Mutta mennään vähän vauhdikkaampiin tunnelmiin tai vähän eri tapta, siis sanotaanko aggressiivisempiin. Tämä on semmoinen kappale, mitä mä haluan silleen just kanssa ehkä karaokes huutolla olla oikein niin kuin nyrkkirintaa hakkaen semmoisen niin kuin jotenkin kaljan täyttämällä tavalla. Ehkä one day mä meen jonnekin Anna K.

varmaan hyvä juomapeli, jos ottaa sörpyä aina, kun toi laulaa One Thing. Saattaa olla fataali. En suosittele, mutta kunhan heittelen täällä ideoita ilmalle. Brainstormaan, taas on sana huonojakin ehdotuksia. Tiedättehän. Yle X Throwback, tosiaan meillä on joku 40 minuuttia yhteistä aikaa. Tulos muun muassa Olavi Uusi Virtaa, Gwen Stefania ja kaikenlaista muuta. Nyt mennään vähän tuonne iskemä maailmaan. Marko Haavisto ja Paha Vaani. Vähän tällaista kaurismäkeläistä meininkiä, kun sehän on niinku kesä sellaista aikaa, että saa sitten mykkänä jonkun sinitaivaan alla seisoskella menemään, olla jotenkin tosi silleen, en mä tiedä, tunteeltaan minimalistinen.

Uniting Nations Out of Touch cover, tai siis no ei tämä varmaan cover ole, vaan uudelleen versiointi tuosta, olisiko se kasarilla ilmestynyt alun perin toi samanniminen kappale, ja tämähän siis tämä kuule soi silloin joskus jollain voisella ja kaikkea. Se musavideo on pinttynyt mun päähän, kun sillä yhdellä naisella on semmoinen niin kuin toppe, mikä näyttää siltä, että se niin kuin irtoisi koko ajan, mutta ei se irto, että se kyllä niin kuin tiisas menemään siellä. Sitä ne kuultiin vähän Marko Haavistoa Paha vaan, jota Miska kehui tuolla WhatsAppin puolella yhdeksi harvoista iskelmäbiiseistä, jotka toimii. Minähän siis jotenkin jollain tavalla rakastan iskelmää ihan todella paljon. Ja no tämä nyt ei ehkä iskelman puolelle mene, mutta välillä siis suomi-musiikki on sellaista, että iskelmää neisiä tahtee.

Lovato, Heart Attack. Tämä on myös niitä biisejä, joiden karaoke-laulamisesta saisi instant automaattisen häädön. Ei kuulkaa, se on niinku straight to jail, ei minkään kautta kotiin. Koska sitä kotia ei ole, koska sinut on sieltä häädetty sen möykän vuoksi. Vielä on Yle X throwbackissa tulossa muun muassa Lady Gaga. Kuulija toiveena vähän Gwen Stefani, Antti Tuisku. Aika poppi rintamalla, mennään loppuun asti. Ja tämähän se vasta popin poppia onkin. Danny Saucedo. Tokyo.

ajattele, kun sanon, että tää on yksi parhaita biisejä, mitä on koskaan ikinä tehty. Danny Saucedo Tokio, siitä kuule Tokio kaipaa meikäläinen vähän äkkiä takas. Tähän väliin sitten sitä kuulia toivetta Heli oli pyytänyt tosiaan Lady Gagalta Bad Romancea, koska hänelläkin on menossa hyvin Bad Romancea, joten tsemppiä sinne huonojen romanssien raiteelle ja toivotaan, että Lady Gagasta vähän voimaa sitten.

Lady Gaga Bad Romance. Tätä mä oon kuule alaikäisenä tanssinut baarissa tuolla Japanin maalla, kun vaihdossa oli. Ja sehän kuule hittaskin lujaa, niin kuin hittas 500 jenin koktailitkin. En tosiaan tämmöisenkään kannusta, mutta kerron nyt vain faktana. Ja fakta on myös se, että meillä soi seuraavaksi vähän Rob Thomasia. Lonely No More on tämän biisin nimi. Ja siis

sekaisin. Tai ei sekaisin. Mä ajattelin, että on sama ihminen. Sitten mä oon silleen, onpa sillä niinku todella monipuolinen diskografialla tällä tyypillä, vaikka kyseessä on tietääkseni aivan kaksi eri ihmistä. Ellei ole Rob Zombien alter ego, tämä Rob Thomas, joka tekee tällaista seksipop-musiikkia. Who the fuck knows? En minä, joten mennään seuraava, joka itse asiassa myös aika seksimusiikkia. Gwen Stefani, What You Waiting For? Kun meno anthem.

Mitteisiä odota, tyhmä ämmä, sille laulaa Gwen Stefani. Ja mehän kuule painetaan rankasti loppuun asti. Bileet, ne ei loppu, vaikka tämä ohjelma loppuu. Se on Antti Tuisku. Hän menee biitistä sekaisin. Ja se on kuule ainoa

0: se sekä äänimestä.
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.

0: You make me feel so good. Ja niin älyttömiä viestejä ja kuvia pukkaa tänne saman tien, kun Tony Hawkin laittaa tänne näin viestiä ja kuvaa jostain lähes peilityinen järven rannalta. Tää on täyttä Suomea. Tehkää minut äärimmäisen kateellisesti täällä Prenzlauenbergin käristyskupolin alla Saksanmaalla. 044216066. Ääniviestit, ne on perjantai-illan suola, ne on perjantai-illan vaara, vai mitä sanoo tämä sekopää?
1: Sanoiko joku piano?
0: No se sanoi ehdottomasti piano, ja tiedätkö mitä Turuneekin, sitä on ehdottomasti tulossa tässä lisää.

lippuja, vaan ne aina arvotaan, niin niiden saaminen on aina pieni semmoinen jännitysnäytelmä. Ja nyt kun meikäläinen oli jo valmiiksi täällä Saksassa, niin mä ajattelin, että mä valjastan kyllä kaikki mahdolliset onget siihen niin, että mä saisin varastettua itselleni muutaman lipun ja pääsin sitten kavereiden kanssa sinne. Ja tämä suunnitelma onnistui. Ja ylipäätään toi festivaali täysin omaa luokkaa. Se ei ole pelkästään senkin takia, että lippujen ostamisen lisäksi sen lineuppia ei koskaan julkisteta etukäteen, vaan se kerrotaan vasta siinä päivänä, kun se festivaali alkaa. Ja kaikki tulot tuolta festivaalilta ohjataan erilaisille non-profiteille ympäri Eurooppaa, joten siellä bailaaminen on semmonen jonkinlainen hyvän tekeväisyysteko joka kerta. Kun sä ostat siellä oluen, niin sä kannatat samalla sitä non-profittia, joka sitä kyseistä stagea pyörittää. Ja miettikää, siellä oli 40 eri stagea tänä kauniina vuonna 2026. Ja ihanaa siellä oli, siitä huolimatta, että tää järjetön lämpöaalto, mikä Eurooppaa tässä näin koetteli, se osui sinne niin, ja siellä oli varjossa 40 astetta lämmintä. Se oli ihan tolkuttoman paljon liikaa, mutta siihen liittyy ehkä yksi tällainen hienoimmista hetkistä, mitä mä pääsin kokemaan, ja se oli, kun tää lämpöaalto tuli hetkeksi päätökseensä, ja sieltä vyöryi pieni ukkoskuuro. Ja kun alkoi sataan sen mielettömän lämmön ja helteen jälkeen, kaikki oli evakuoitu siinä vaiheessa sinne leirintäalueelle. Kun alkoi satamaan, niin porukka alkoi ensinnäkin tietysti niinku huutamaan ja riemuitsemaan tästä näin, mutta sitten taivaalle ilmestyi vielä tupla sateenkaari. Kyllä vain se legendaarinen Double Rainbow, joka ilmestyi taivaalle, joka sai sellaisen monikymmentuhatpäisen yhteisön siellä

sieltä omasta navasta jonkin muualle, toisiin ihmisiin. Tehdään yhdessä ihan sairaan hyviä juttuja. Ja mä toivon, että The Fusion Festival mahdollistaa sen myös tulevina vuosina. Ehkä vaan pikkasen alhaisemmissa lämpötiloissa.

festival, koska siellä se majoitus on vielä vanhalla lentokentällä, missä ei ole minkään sortin varjoa missään. Oli todella, todella kuuma. Mutta äärimmäisen kuuma on myös tää kesäraita, uusi raita, Party Boy 69, baby. Onko vähän yliannostusta pianosta? Onko vähän?

oikein suunta muuten. Se, joka niitä päänahkakylmiksiä sai viime elokuussa tavara-asemalla, liian harvoin pystyy kuuntelemaan lähetyksiä livenä, joten nyt tartun tilaisuuteen ja biisi toivekin esitän. Mä toivon, että mä pääsen tämän näin toteuttamaan, koska toive on aivan timanttinen, mutta palataan siihen myöhemmin. Ja hei, jos pikkuveli on turneekin, niin hänen siskoaan kolkat kutsuu Tekno-Ulpukaksi.

vielä testannut, käy kokeilemassa. Mut niitä toiveita, niin kuin mä sanoin. Kangasella päivi. Toivetta pukkaa burn. Onhan tää nyt ihan sairaan kova. Ei muuta kuin loistava aihe tuota kaikille kuuntelijoille. Love you all!

viimeksi nämä kyseiset artistit on tässä ohjelmassa soinut. Jack huuteli tämän perään tuolla Discordissa. Kyllä perjantai-illalla on myös Discord-serveri. Ja toivotaan, että raitaa Kaijan All

oli se raita, jota Turun Eekin sisko sieltä oikeaan suuntaan, eli Turusta Tampereelle menevässä junassa, toivoi. Ready to fly, tyypit. Ja hei Ulla, aivan täydellinen toive. Mahtavaa, että oot kuulolla.

Turun Eikki kyselee vielä siskossa toiveen jälkeen, että voitko Jusko uskoa, että isosiskolla on enemmän järkeä päässä kuin mulla? Siihen ei vaadita kyllä juuri yhtään mitään. Hei, haloo, miksei tää lähdet soimaan?

0: tarjoilee myöskin DJ Orkidea livenä siellä Ruisrockissa. Tume laittaa tonne noin WhatsApp-groupin puolelle sieltä niin terveisiä, että on ilmeisesti siellä keikalla paikan päällä. Orkidean debyytti Ruisrockissa meneillään juuri nyt ja me hypätään demokratiaraiteen äärelle.
1: No hei rakkaat Juska ja Musaperhe. Demokratiaraitoja 19 vuoden varrelta. Seuraavana Super Aiden Tap. Helsinki Scorching on ollut kova biisi alusta saakka. Erityisesti merkityksellinen itselle siitä tuli kuitenkin vasta vuonna 2019. Keväällä 2019 he julkaisi 2019 remixin tästä kyseisestä Chipaleesta. Ja samana vuonna Fasu Seinäjoelta muuttui Fasuksi Helsingistä. Joten Helsinki Scorching 2019 remix on ollut yhdenlainen teemabiisi itselle niiden kaikkien teemabiisien joukossa siitä alkaen. Toivon siis sitä ihanaa kesäistä, toivottavasti helteistä, polttavan kuumaa viikonloppua tässä. Super Aiden Tab, Helsinki Scorching 2019 remix. Ihanaa viikonloppua kaikille, pusuja ja haleja, terveisiä.

Se olisi ensimmäinen lomaviikko aika lailla taputeltu ja kävi semmoinen ikävä ilmiö, että joutui keskiviikkona olla töissä, palaverissa jopa. No, onneksi torstaina pääsi ajelemaan moottoripyörällä pitkin hiekkateitä, mettäautoteitä ja pikkupolkuja. Semmoinen 4-5 tuntia. Se helpotti. Oli aika poissa oleva mieli töistä. Siitä päästäänkin demokratiaraitaan. Dan Stonein mieletön leka Absent Minds. Terveisin Vaasan haju. Moi.

Kuten yleensä perjantaiilla on ylivoimaisesti parasta osuutta demokratiaraitoja, josta teillä suoraan lähetykseen lähetetyistä ääniviesteistä kootaan timanttinen paketti viikko toisensa perään.

0: terveisiä lämpimästä Tisnosta.
1: Hei, täällä on Erik Tampereelta. Ollaan täällä tällä hetkellä Hospitality Beachillä ja täällä on aikamoiset lämmöt ja junkat soimassa ja tässä odotellaan, että päästään kuuntelemaan metrikkiä ja siitä tuli tässä sitten mieleen, että laitatko demokratiaraita toiveena sen Dawnbreakerin, koska se on niin semmoinen kesäinen biisi.
0: Moikka!
1: Hei hei!
2: Se oli ensimmäinen Kroatia-viesti ja mä luulen, että tämä ei tule olemaan viimeinen. Aikamoinen demokratiaraita paketin avaus. Tyypit! Viihtyykö?

Kaiveri Remix. Nyt tämä translegenda Ralphie B on tulossa nyt ensimmäistä kertaa ikinä Suomeen esiintymään. Ja tämä tapahtuu Lahden Enonsaaressa tuolla Sonaari-festivaaleilla tuossa heinäkuun 18. päivä. Ja samoin myös Daniel Skyver on siellä lineupissa. Niin kiitos paljon, jos pääsee soittoon. Kivaa viikonloppua.

0: No se on Turuekin. Hei. Onko tässä vähän ehkä droppeja vedetty, kun voi ehkä päätellä, että on vähän flunssa pää, niin toi pää on kato vähän pilvis ja siitä on hyvä aasisilta tohon noin. Ja kyllä minä toivon demokratiaraitaa, niin se on Tiestoa, niin Valkinnon Clouds. Joo, siis se Krisse Haukkasaha kans, niin toi. Se olisi kova. Saanko throwbacki kans, mutta iso kysymys kuuluu, että onks sulla pokkaa soittaa Tiestoa?
1: Onks sulla pokkaa?
0: Ei mun mitään muuta kyllä. Kiitos.

Moikka, demokratiaraita toimittaja. Kyllähän se on sillä lailla, että kesällähän pitää kuulla mambaa. No ei nyt sitä mambaa, mitä te luulette, vaan Akromin mambaa. Junkkaseulla pitää. Laitetaanko sitä soimaan tässä demokratiaraita toimittaja? Ei muuta kuin perjantai-illan jatkot. Terveisiä, Junias.

No se on saanut tässä moro Sanrien You Take My Breath Away, siinäpä vasta oikein hieno, legendaarinen koneenmusa klassikko, mutta jostain syystä ei soi ikinä lähetyksissä, mitähän varten, kysynpä vaan. No, mutta voitaisikin korjata tilanne ja ihanasti kimpassa porukassa kuunnella tuo biisi nytte. Oma ylivoimainen lemppari tuosta sattuu olemaan Tieston versio, mutta älä josko suutu mulle tuohon Jeesuksen vanha biisi, että ehkä Tiestosta ei ole oikein vielä voinut tuohon aikaan olla mitään mieltä, niin jos menisi tällä kertaa sormien läpi, ihana perätä kaikille!

Kuunnelkaa tyypit tätä. Pepi kirjoittaa. Mun luokalla yläasteella oli yksi poika, joka rakasti kuunnella Tiestoa. Ja se kerran sanoi mulle, että jos me alettais seurustella, niin mun pitäisi kans alkaa kuunnella Tiestoa. Mut en suostunut, koska en voi sietää Tiestoa missään muodossa. Hyvä Peppi!

0: Hyvää iltaa, Juska. Hei. Tiedätkö, missä on tällä hetkellä Äänest Turku plus 11 muut reivipallera?
1: Toivottavasti vankilassa.
0: Me olemme tällä hetkellä Tisnossa, Kroatiassa, ja täällä alkaa, tai siis on nyt menossa, koska on perjantai, kun tämä ääniviesti tulee ulos, niin,
1: niin hyvä.
0: Hospitality on the Beach-tapahtuma, ja olemme jo siinä vaiheessa niin kuin
1: kännissä.
0: Neljättä päivää tuolla kinkeröimässä. Eikä ollut kuin kolmatta, keskiviikko, torstai, perjantai.
1: Kyllä, joo, kolmas päivä. Hyvä.
0: Mutta tota, nyt on yö. Mm. Kaupunki on valaistu kauniisti, helvetinmoiset myrskyt tuolla mylviin. Ja tota, haluaisin toivoa nyt sulta kuule Bedworks, eli BTWRKS ja Breathing Again.
1: Ihme koodikieltä.
0: Koska nyt voi hengittää. Nyt no niin, nyt saa taas hengittää ihan huoletta, koska täällä ollaan kuin kotona. Tää on aivan mahtavaa. Hei, nauttikaa ihmiset illasta ja palataan asiaan ja ei muuta kuin...

0: Se peltsi, ei Anja täällä, moi. Kuka? Saatoin toivoa tuossa biisin hetki sitten, mutta nytten olisi luvassa yhteistoive Sepeltsin kanssa.
1: Selkeä.
2: No niin, hei vaan, hei vaan, hei. Eli tänään, itse asiassa eilen oli peltoreivit tuolla Helsingissä Coolheadillä. Siellä oli Junkkataksi, Riuttain Energia ja Business City. Ja tosiaan Nerkki veti niin hyvän keikan, että me keksittiin, että toivotaan perjantai-iltaan vähän Nenergia. Eli Tanja, miten me toivotaan?
0: Nenergy and Riutta.
2: Ja biisinä Base Face. All kiitos right. Kaikille ja oikein mukavaa viikonloppua.
0: Kaikille ja paljon rakkausterkkuja.
2: Aivan. Kiitos ja näin. Ja minä olen Sepeltsi. Hei vaan, hei.
1: Rakkausterkkoja myös sinne, mutta te ette missään tapauksessa ole tämän Energy-toiveen kanssa yksin.
3: Demokratia raita toivottaa perjantai-iltaan aurinkoisesta ja kauniista Suomen Turusta, koska täällä vietetään tänään Ruisrock-festivaalia ja meitä viihdyttämässä on muun muassa Swedish House Mafia, Randy, Orkidea ja ketäs me erityisesti tultiin katsomaan?
4: Nenertsiä tietenkin.
3: Aivan. Ja tämän illan toiveena olisikin Nenertsin moottorisaha. Oikein mukavaa perjantaita kaikille.
1: Tyypit, saatte tämän base face täältä näin. Koska se ehti tänne jo ennen teidän toivetta. Mutta mä luulen, että tämänkin kanssa hiki siellä tulee.

Morjesta, Juska ja perjantaiilla kuuntelijat. Se olisi taas vaihteeksi demokratian raita toivetta ja Dimensionin pakotus kun loppui, niin kyllähän se pitää aloittaa pakottamaan 1991, joten 1991ilta sellainen biisi kuin Worlds Apart. Hei, nautitaan kaikki kesäisistä keleistä ja yöttömistä öistä. Nykyisinhän se on alkanut jo päivä lyhenemään. Kaikille tutulle ja tuntemattomille terkkuja. Terveisin, Topi.

0: tuota perjantai-iltaa ihmiset. En tiedä, miten tämä nyt liittyy demokratiaraitoihin, mutta tässä on ollut ihan hirveätä myllerrystä tämä kevät. Terveyskremppaa ja tuo jalka, murtunut jalka ei meinaa tulla kuntoon. Ja ammatinvaihtoa pitäisi varmaan suunnitella, koska en ehkä pysty palaamaan töihin enää. Et jos jollain on sellaista prinsessa Ruususelle soppelia duunia, niin voi mulle tarjota.
1: No niin,
0: pitäisi saada kyllä nukkua paljon. Se kuuluu vähän niin kuin työnkuvaan. Mutta niin, demokratiaraita toiveeksi toivoisin Fallin Tompan, Lionheartin. Tai siis Gareth Emerynhän se taitaa olla, mutta Fallin Tompa on tehnyt siitä mahtavan remixin. Voi olla, että on toivonut joskus aikaisemminkin, mutta no, tulipa omituinen paatos. Mutta ihanaa perjantai-iltaa ja viikonloppua kaikille. Moi moi!
1: Ruusunen, mä toivon, että perjantai-illan työvoimatoimisto lunastaa ja teikäläisellä on jo ensi perjantaina työpaikka.

0: se on Joonas, moi, demokratiaraita toivetta. Tää on joku Otto 100 varmaan mennyt edelliset niin päin persettä, että ei sellaisia kehtaa mihinkään yleisradiotaajuuksille edes julkaista. Niin jos tää nyt tällä kertaa saataisiin ihan pakettiin asti, niin demokratiaraita toiveena voitaisiin kuunnella uutta Subsonicia ja Loren Lamanttia, Out of my head. Ei muuta, laita soimaan ja hyvää viikonloppua kaikille. Se on moi.
1: Siinä myös Joonas, ja tää on tän illan viimeinen demokratiaraita.

0: palailemaan kohti Suomea. Ja kun ollaan Suomessa, niin tarvitaan tietenkin kotimaan katsaus.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja säärannikkoasemilla.
0: Kotimaan katsaus kurkkaa tämän hetken isoimpiin, hienoimpiin ja meikäläisen haaviin jääneisiin kotimaisiin uusiin raitoihin. Mistä löytyy myös tää Didin Bassin järjettömän hieno uusi EP. Olis tässä 3 biisiä. Käy kurkkaamassa. Tää on Stronger Now.

kotimaan suurin Spotify-lista, mikä liittyy elektroniseen musiikkiin. Ja hienointa on se, että se elää teidän ehdotuksista. Toi suora linkki tuohon Spotify-listalle löytyy osteesta djorion.fi/radio. Ja siitä Spotify-listan kuvauksesta löytyy sitten myös tiedot, miten sinne itse voi ehdottaa ja lisätä biisejä. Orkidealta uusi raita. En tiedä kuinka synkassa ollaan tällä hetkellä Orkidean kanssa. Ehkä tää soi juuri parhaillaan tää kyseinen raita sieltä Ruisrockissa. XP100 on raidan nimi. Tuorein raita Orkidealta. Löytyy myös täältä käsittämättömän hienolta Pure Trance -kokkarilta, joka tallennettu live-settinä Lotto Fabricissa.

Dubsilta uusi albumi siis Let the Baseline Take Control on tämän raiden nimi, joka siltä myös löytyy, joka kurkamassa koko albumille erinomaista musaa, kun Epyx ja Sirens kirjoittaa tämän suuntaan. Toivottavasti kesä on suunnilleen aurinkoissa merkeissä. Tässä, anteeksi, Tactical Camo kirjoittaa tähän suuntaan. Tässä on mun uusi remiksi Aliaksella Tactical Camo Epyx ja Sirensin 4 Dimension raidasta. Alkuperäinen Freeform Ralli ja se on muutettu tällaiseksi.

0: erinomaisia kotimaisia raitoja tälle illalle. Didin Bass ja Orchidea, Rico Chapsia ja tää Tactical Common Remix Epyxia ja Cyrusin Four Dimension raidosta. Yksi raita on kuitenkin jäljellä. Joonas Vantaalta kirjoitti tähän suuntaan toisto Gabber remixin merkeissä. Päädyin tekemään pikkasen Gabber remixia Scooterin legendaarisesta raidasta ja biisistä, joka on soinut luureissa lapsesta asti. Tää remix ei paljon anteeksi pyytänyt ja saakin toivottavasti Orion tai porukan lahkeet lepattaa. Hyvää viikonloppua kaikille ja nyt jotain, mitä et odottanut.
1: Fire!
0: Tää vie meidät tän illan X-Mixin pariin.

0: ja sitten vähän X-Mixiä. X-Mix.
1: Oi oi, tää Berliinin juna lähti liikkeelle nyt, kun Endloss tarjoilee tähän suuntaan 15 minuutin X-Mixiä ja kirjoittaa, hello again. Tätä kirjoittaessani on kulunut aika tarkkaa vuosi siitä, kun äänitin ensimmäisen X-Mixini. Sen jälkeen on kaikenlaista tapahtunut. Kollektiivia on perustettu, UG-bileitä järkätty, diskovinyyleitä pyöritelty, mutta tuon ekan X-Mixin soundi, Hypnoot

kun Endlos tarjoilee sitä itseään. Joten nyt niitä erittäin isolle niitä bassokaiuttimia, missä ikinä tällä hetkellä onkaan. Tää on Endlosin X-Mix.

YleX:n X-Mixissä Endloss. Ja tämän jälkeen me hypätään loppurähinöiden äärelle, mikä tulee olemaan tänään erinomaisesti vie meidät myös sen viimeisen, ilmiimeisen ylipitkän transen äärelle. Mut vielä 7,5 minuuttia erinomaista Endlossin X-Mixiä.

Helsingin Endlos tarjoilee erinomaisen paketin vähän teknumpaa, vähän diipimpää, vähän Berliinimpää soundia yleensä perjantai-iltaan. Ja biisilistat löytyy osteesta djorion.fi

sitten biisi. Nyt kun sulla on siellä soinut Psyke useammin, niin saisiko vanhan liiton Psykeen soimaan kaukaa vuodelta 96? Tää seuraava saa tanssijalat vipattaa ja tamppauksen käyntiin. Kiitos vuosista ja kiitos mahtavasta duunista. Kiitos aina erinomaisesta toiveesta ja kiitos vielä Endless X-Mixistä. Tää muuten kuulostaa todella vahvasti vuoden 96 Psykeltä.

villiä soundia. Hallucinogen ja Deranger, jota Anna Keravalta toivoo. Ja kevyen kesäosin suurlähettiläs superdirektööri Seppeltsi sieltä Hyvinkäältä jatkaa. Tervehdys, direktööri. Tässä olisi vähän sitä euforista ja uutukaista hardstylea illan loppureittinöihin. Nauttikaa ihmiset!

YleX perjantai-illalla on myös erinomainen kollektiivinen Spotify-lista. Suomen suurin elektronisen musiikin Spotify-lista. Ja sinne kerääntyy myös niitä isoja klassikoita. Ja hienoa on se, että se myös sorttaa ja järjestää niitä isoimpia klassikoita sitten taas toiselle Spotify-listalle tsekattavaksi. Ja sieltä meikäläisen haaviin osui tää raita. Because while the world sleeps, aivan uunituoretta Mud Dixia, Acid for Breakfast. The underground awakens.

Pyyri Kangasalta jatkaa. Moro Juska, synnärillä homma etenee hitaasti, mutta varmasti saataisiko hiukan vauhtia Adaron remixillä Richard Duranin The Air I Breathe. Voimia ja onnea sinne synnytyslaitokselle. Hardstylein avulla. Sieltä tulee ihan kaikki kerralla.

Ja vielä tähän genreen mahtui yhden verran kotimaistakin, kun Dark Code ja Leo Laker laiton hynttyyt yhteen. Do You Think About Me on biisin nimi, ja kyllä, erittäin korkealla heilutetaan avainlippua tän myötä.

erittäin kovaa tyyttelyä, kun Petri Jyväskylässä tarjoilee sen viimeisen naulan arkkuun ja vielä pitkän toiveen kerran. Painavaa asiaa raskaan sarjan biisitoiveen myötä kirjoittaa Petri. Varmasti jokainen meistä vakikuuntelijoista on pureskellut viimeiset puoli vuotta enemmän tai vähemmän Orionin lopettamispäätöstä radiotaajuuksilta. Joitain vuosia sitten oli pyhä kolminaisuus. Oli perjantaina Juska huutamassa radiossa, lauantai alkuillassa kolme Itämaan tietäjää eli Lyömättömät ja lauantain päätteeksi vielä Sonnyn mörköbasso. Viime vuonna päättyi Sony, tänä vuonna DJ Orion, and then there was one. Sormet ristiin, että Lyömättömät jatkuu vielä vuosien kerran. Ja tää toive jatkuu tästä näin vielä, mutta mä luen sen hetken päästä loppuun. Ennen sitä toive. Boris S. ja Kaput vie meidät kohti tän illan ylipitkää transea. Ja ton toiveen loppuosaan. Um noch zu schreien.

Petri Jyväskylästä jatkaa toiveen loppuun. Vaikka tämä lopetuspäätös on kuuntelijalle kipeä, niin kunnioita tätä päätöstä. Se herättää kuitenkin paljon kysymyksiä. Mitä tapahtuu perjantai-illalle siinä vaiheessa, kun Juska poistuu studiosta? Jatkaako perjantai-illoissa jokin elektronisiin musiikkiin keskittyvä ohjelma? Ja oletko jo aloittanut perehdyttämään mahdollista seuraajaa? Näin kirjoittaa siis

tiedon janoa. Koska ensinnäkin, mitä tapahtuu perjantai-illalle, kun Juska poistuu studiosta? Perjantai-illoillehan ei YleX:llä tule tapahtumaan yhtään mitään, niin kuin ei koskaan aikaisemminkaan ohjelmien päätyttyä, vaan radiokanavat ja radiotaajuudet jatkavat eteenpäin hamaan tulevaisuuteen, ja se on ehkä tällainen radion upea taika. Perjantai-illat tulee olemaan perjantai-iltoja, mutta ehkä hiukan erilaisia siinä muodossa, kuin ne sitten tulee olemaan. Ja siitä päästään tähän toiseen kysymykseen. Jatkaako perjantai-illoissa elektroniseen musiikkiin keskittyvä ohjelma? Mä en tiedä. On ollut paljon kysymyksiä, mitä meikäläisille on tässä näin esitetty tähän niin kuin lopetuspäätökseen liittyen. Ja nopeasti läpikäyden. Ensinnäkin on kysytty, miksi mä lopetan. Siihen löytyy vastaus sieltä tämän vuoden ensimmäisestä lähetyksestä, joka vielä on Areenassa. Eli jos selaat sitä DJ Orion ohjelmaa riittävän alas, sieltä löytyy vuoden ensimmäinen ohjelma. Ja siinä tää, oliko se Piru vie vuoden toka ohjelma? Jompikumpi, eka tai toka ohjelma. Ensimmäisen 10 minuutin aikana meikäläinen avaa hyvin vahvasti niitä syitä, miksi minä lopetan. Mutta nyt sitten se, että mitä tulee tapahtumaan, mitä meikäläisille tulee tapahtumaan ja mitä perjantai-illalle tulee tapahtumaan. Tuleeko perjantai-iltaan elektroniseen musiikkiin keskittyvä ohjelma tämän jälkeen? Mä en tiedä. Mitä mä tuun tekemään vuonna 2027? Mä en tiedä. Ja mä myös haluan puhua tästä sen takia, että alkaa siinä vaiheessa, kun mä en puhu tästä, niin jostain syystä jengi alkaa spekuloimaan ja esittämään omia arvauksia. Ei tarvi arvailla. Mä kyllä kerron ilomielin siinä vaiheessa, kun mä tiedän. Mut siihen asti mä olen täyttä kysymysmerkkejä. Jos haluat tietää, että tiedänkö mä jo, niin mä kyllä kerron mielelläni, niin kuin mä nyt kerron, että mä en todellakaan tiedä. Mä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan perjantai-illoissa. Mä en ole aloittanut perehdyttämään yhtään ketään. Enkä mä usko, että mä en myöskään tuu perehdyttämään yhtään ketään. No ja myöskin meikäläisillä ei ole mitään tietoa, mitä mä teen vuonna 27. Se on samalla sairaan jännittävää, sairaan pelottavaa ja sitten myös tavallaan ihanaa, koska kaikki on ensi vuoden suhteen auki. Mä toivon, että jotain tosi ihanaa ja jännittävää. Jos tänään laitettiin toimeen tää Ruususen toimesta perjantai-iltojen työvoimatoimisto, niin ehkä sitten loppuvuodesta on mun vuoro ottaa tosta noin koppi. Mutta kaikki tää näin. Mä tulen käymään loppuvuodesta varmasti tähän asiaan liittyviä tai käyttämään puheenvuoroja tähän asiaan liittyen, kun meikäläisen perjantai-illassa juhlistetaan siellä aivan joulukuun loppumetrillä 18.10. Silloin on 10 tunnin lähetys. Se alkaa 5:00. Se alkaa 5:00, Herra Jumala. Se alkaa 5:00 iltapäivällä ja päättyy 3:00 yöllä. Joten ole silloin ehdottomasti kuulla 18.12. Ja siitä viikon päästä on sitten meikäläisen viimeinen lähetys. Kyllä, se on joulupäivänä, mikä tekee ainakin mun mielestä siitä sellaisen spesiaalin, mitä se pitääkin olla. Koska tää ohjelma alkoi pienenä, tää alkoi hiljaisuudesta, tää alkoi ihmeellisesti niin, että kukaan ei oikein tiennyt, mistä on kysymys. Mä luulen, että se joulupäivän lähetys on juuri sellainen, minkä sen pitääkin olla. Mä pääsen olemaan yksin studiossa, niin kuin mä olin yksin studiossa silloin, kun mä myös tämän oman matkani näillä taajuuksilla aloitin. Mä myös huomaan, että tässä on sellaista niin kuin pientä virtsanpylväs kohtaa tässä lähetyksessä jälleen, koska mä olen siirtymässä nyt sitten tästä näin 3 lähetyksen jälkeen pois Saksan mantereelta ja näitä lähetysten tekemisestä todennäköisesti viimeisen kerran. Joten senkin puolesta varmasti 2 lähetystä tästä eteenpäin tulee olemaan tavalla tai toisella jotenkin haikea lähetys. Mutta se, että te olette ollut matkassa nämä melkein 10 kuukautta näitä Saksa-lähetyksiä, niin se on äärimmäisen spesiaali. Ja se on mennyt ihan sairaan äkkiä. Musta tuntuu, että mä tein tästä samaisesta olohuoneesta. Se oli kyllä silloin makuuhuone, mistä mä tein sen aivan ensimmäisen Berliinin lähetyksen tästä kämpästä. Ja tuntuu, että siitä on aivan super vähän aikaa. Hirveän pitkä monologi tänne matkalle loppumetreille, mutta kivaa, että kuuntelit. Koska 10 minuutin erinomainen Transe-klassikko on se, mikä päättää myöskin tämän illan. Mennyt ihan sairaan nopeasti taas tää 2 tuntia, mutta se kertoo, että demokratiaraidat, toiveet, biisit, ne on ollut äärimmäisen kohdalla. Muistakaa käydä Areenasta kuuntelemassa uudestaan ja uudestaan. Bailatkaa ihan sairaasti. Nyt on iso viikonloppu Suomessa. On ruisrockia, on bileitä ympäriinsä ja mä luulen, että heinäkuussa tulee olemaan melkoisen hekumallinen kuukausi. Kaikki ne bileineen ympäri Suomea. Joten, ystävät, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaista elektronista musiikista ja tehkää se yhdessä, koska mikään ei ole niin kaunista. Musiikki ei ole ikinä niin kaunista kuin silloin, kun siitä saa nauttia ystävien kerran. Ja me kuullaan jälleen ensi perjantaina livenä, kun mä olen palannut Airbeat One
festivaaleilta ja valmistaudun myöskin Berliinin viimeistä keikkaa varten About Blankissa ensi viikon lauantaina. Joten näistä kaikista sitten lisää tasan viikon päästä. Tyypit, totta mahtavia. Kiva, että olette olleet kuulella näin ihanana heinäkuista.

Tervetuloa mukaan. Seuraat 2 tuntia uusinta klubimusiikkia. Energia kylpyy meihemiin tässä alkuun Camouflylta unituoretta. Soundi itse asiassa luvassa, että me otetaan tupla Camouflyn tänään, koska me voidaan. Tätä kaverit on tullut siis ihan just uusi biisi kanssa. Ja se on semmoinen niin kesäinen, niin bangeri, että se on pakko saada sulle heti. Mayhem season is over.

Camouflyn perään. Vähän pehmeämpää ääntä vielä. Mennään hausempaa suuntaan. Ennen viikon biisi, joka tulee Axel Tesleffiltä tällä kertaa. Hyvä vaihtoehtoisempaa, vastusampaa tavaraa, utusampaa tavaraa luvas. Tää on upea. Sitä ennen tosiaan. Bad Bara. Chloe Kalei. Just ulkona.

tätä lisää. Sitä me halutaan, sitä me saadaan. WhatsApp-game kanssa auki Yle X:n studion vastaanotto. Voitko kuvitella, se on auki näin keskellä kesää 1. heinäkuuta. Se on käynnissä. 044-421-6888. Laita viestiä, mitä sinne mansikointiin tuoksuu. Oletko jo kenties lomilla? Lisää. Bara bara. Poika lei perään. On nyt vielä Chris Lorenzo. Yhteistyö Jazzin kanssa. Tää on iso. Invisible.

Aku, viikon biisi, Tune of the Week, tulos ihan kohtaan seuraavan jälkeen. Sukelletaan siis syvemmälle, tällä kertaa se viikon biisi tulee olemaan nimenomaan sieltä päin, Mustekalan luolasta, Axel Tesleffi. Tämän jälkeen The Mount Kimby, tuore uuni tuore, Axel, klubin musiikki kuunnellaan. Monroe. Herkkää pahtoa. Sad banger. Niitä mä ainakin tarvin nyt, God knows.

0: Olemme valmiit sukellukseen. Viikon biisi.
1: Moi kaikki ja kiitos Roni Rex tästä viikon biisitittelistä. Tää Candela Remix syntyi silleen, että se Temple Step-artisti, jonka alkuperäinen biisi tää on, niin mä tutustuin siihen vuonna 2024, kun me oltiin kiertueella molemmat Yhdysvalloissa. Ja mä kuulin tämän biisin sen keikalla, kun se soitti sen alkuperäisen. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että siinä oli semmonen flamenco-meininki ja espanjalaiset vokaalit. Ja ajattelin, että ei vitsi, pakko tehdä tästä remiksi. Ja se innostui siitä sitten kans. Ja tuli himaa ja tein sen remiksiin. Ja toivottavasti kaikki tykkäätte. Ja hyvää kesää kaikille. Ja kiitos Roni Rex vielä tästä. Peace.

0: real trap shit.
1: Kyllä, kyllä. Yle Axel viikon biisi mulla, Roni Rexillä, Axel Tesla, Candela, remix. Upää. Mitä lähtee sulle kertoa tuossa WhatsAppissa 044-421-6888? Tää on vähän samaa tempoa vielä, niin kuin mennä takas. Houseen, teknoon ja semmoiseen. Vähän lisää valoa sisään tosin kissanpesuun kohti. Mutta jotta sinne päästäisiin, niin meidän pitää ensin ottaa yhteys kosmisiin olentoihin. Avaruusdelfiineihin ja tämmösiin. Kyllä sä tiedät. Sean Potter, Soft Weather. Bambino DJn kanssa. Bambino DJ.

Nyt on sen verran mansikkaista, että meidän pitää ottaa mansikan keruu. Tässä siis Pykäri feat. Phoebe 5 kertaa. Summer Pate. Mansikan keruu, eli valitaan teiltä kuulijoilta, kenties juuri sinulta, rakkaalta ystävältä, yksi biisi mukaan tähän ohjelmaan. Se kuullaan noin 10 minuutin päästä, eli noin 5 minuuttia aikaa laittaa. Toimi, luuri polttelee ja taskussasi, luota siihen, tunteeseen. Yksi kappale, mikä saa sun kesän käyntiin, mikä on heinäkuun anthem, 044-421-6888, WhatsAppissa. 5 minuuttia. Otan nostaa pikkasen höyryitä ylöspäin, aika on kypsä siihen. Oletko samaa mieltä? Se on helppo ehkä olla. Pikkuhiljaa tuo. Onni tuoretta Gladeni, Sarah Jessica Parker, ulkona tänään. Utusten tunnelmien kautta ylös.

No niin, no alkaa mennä sen verran höyryseksi tää ollaan ollut utusissa jutuissa sen verran kauan, että ei tästä voi mennä muuta kuin Tronseen suoraan tykitykseen mitään kainostelematta. Kotimaista ääntä vielä ihan juoni tuore. As it should be. Tässä ohjelmassa siis ihan kaikenlaista elektronista tanssimusiikkia, uusinta uutta, ainoastaan ihan lähiaikoin julkaistua tavaraa, semmoista, mikä on vasta tekemässä tuloaan tanssilaatteoille niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

0: Shake. Auringon säteet. Bilar Ibiza Club Edits. Vapauta itsesi ja mansikoit sataan, etten kuulijoiden valitsemia biisiehdotuksia. Näitä tänne voi pommittaa vielä muutama mina. Kohta soitellaan. Feels good, feels right.
1: Roni Rex kuuluu sulle.

tämmönen tykitys siis tulos ulos nyt perjantaina, kun Kyynel Shake julkaisee ensimmäisen mixtapeinsa nimet 01. Uusi alt pop rap EDM systeemi, jonka soundis kaikuu niin tunnon tuskissa on itkevä nuori mies kuin turbo ahdettu Honda Monkey. Eli just sitä hyvää. Eteenpäin sekä ihon alle menevää musaa. Täysin hävytöntä. Hyvä. Otetaan vielä minuutti noitteen mansikoja tänne, sit soitetaan. Ja nyt me mennään taas vauhdissa takas sinne, minne me ollaan koitettu päästä jo pidemmän aikaan, eli hauseen. Sinne nostattavaa, glitchaavaa, vähän euforisään. Tranahan luvasi tänään lisää tietysti myös Trana-hetki, siis ihan kunnon meiningille pyhitetty tuokin ja viikon paras hetki myöhemmin ohjelmassa. Paljon muuta. Sinne on matka. Nyt teleportataan itsemme festareille. Iso viikonloppu tulossa, Ruiz Rock, YMS. Lähdetään haistelemaan vähän semmosia ulkoilmaa, isoja lavoja. Mun mielestä on oikein uiva teleporttaus sinne, yksarvisen selkä. Se kutsuu meitä. Mehuni on valmis. Odotan perjantai, että kyllä meikä ruissis. Kello 19.00. Klub Sateenkaari. Just semmonen mehukas ulkoilma. Täys tykitys. Meikän jälkeen Orkidea. Ei malta ota. Jos sä oot Turussa päin, tiedät mitä tehdä. Tule hinkkaamaan hiasta. Energiaa! Missikin oot tällä hetkellä. Vapauta itsesi.

alkaa pöörisää ja Skrillex henkistä tykitys taas. Olisiko peräti just tänään julkaistu In Effectin Option Axel. Mennään vähän Gary Chempaan tunnelmaan tähän päälle. Different, eikä atsekkaa. Jos nää biisit, mitä mä täällä luettelen, menee ihan aivan täysin sonetussi ohi. Kaikuu vaan. Niin ei hätää, ei huolta. I got you. Areenasta aina Roni Rex haku sanalla klikkaa sieltä ohjelmaan ja näytä lisää, niin biisilista. Served just for you. Tässäkin pieniä tämmösiä ihania transa-kilkutuksia. Ei haittaa yhtään. Mansikka on valittu, se on luva siihen kohta. On muuten aika älytön. Klassikko.

0: palveluista löytyy viikoittain päivittyvä soittari hakusanalla Rex Radio, jos kaipaat täytettä kesääsi. Otetaan taas big breakki, niin sanotusti tietoisuustauko. Yhtäkkiä. Tämä on...
1: Oi, mitä sieltä tulee? Mistä tämä nyt tulee? Sieltä tulee joku tupla.
0: Nonni, yes sir, hyvä meininki. Otetaanhan toi tälleen nyt niinku alusta, sieltä meni joku väärä kanava. Tää on, kato, kun kaikki teknikot ja muut on lomilla, niin täällä nyt yksin selvitään. Viikon biisi Vivian Kermel. Mitä? Tuleeko sieltä mitä? Ei tää nyt tänään on niin helppoa.
2: Joo, yes. Elikkä tota, yes. Oltiin tossa friendi kanssa ja täällä kaikki tietää, kun mä tykkään aina huudella sitä uijuita ääniviestissä ja kaikkea muuta hauskaa, niin näytti mulle tämmösen, oli ihan uusi artisti mulle, pitäis tää sit sanoa Aphex Twin, ja tota, Window Liquor niminen biisi, ja tota, ihan vaan tiedokset, tässä on erittäin siisti musavideo. Siellä on limusiinia ja tota, kaikkea muuta hauskaa. Kannattaa käydä katsoa YouTubesta. Tää on mahtava ja jos oot tarkka, niin bongaat niitä uijuitakin sieltä.
0: Kiitos Vivian. Viikon mansikka. I'm a simple man. Joku requestaa Aphexia. Mikä soita? Window Liquor. Classic.

0: Olemme sen verran zoneista, että mun on pakko ottaa tästä vielä täysin laiton editti. Siis Noisiassa, Noisia nimisessä bassomuseon yhteydessä, aikanaan toimineessa. Aikanaan toiminnan toisen jäsenen Thyssin tekemä Unforgivable Dembo Edit.
1: Tässä on kaikki.
0: Joskus me päästään näihin zoneihin. Tämä oli oikein. Kiitos Vivian viikon mansikka vielä. Kuulijan valinta siis tää. Kunnollaan hetki tätä vielä, sitten mennään muualle. Rex Mix tulos kohta. Viime viikkojen isoimmat 4 biisiä. Noin 10 minuutin päästä. Viimeistään.

menoa. Ai, ufoa, jotain. Mä en enää osaa laittaa tälle genrelle, mutta mennään vaan sen tunnelmaan mukana. Ehkä tää on se biisi, joka manaa esiin sen ikisimmän yksarvisen klubin takarivista. Ja kertoo sillä, että nyt olisi aika soittaa bängereitä. Ehkä tää on se biisi. Swick ja King Dudu, Halloumi Drums. Very functional, very nice. Ne manas siis Rex Mixin ihan kohta viime viikkoon 4 isointa.

sitä sun tätä elektronista tanssimusiikkia Yle X:llä. Mun nimi Roni Rexus, hyppäsi äsken kyytiin. Tervetuloa lämpimästi tuohon Nicki Nairin perään. Legendaarinen DJ Gantman, Juke That Fool's Goldil, A-Trackin Lofkal. DJ William Kiss-versio, ihan uuni tuore. Mä olin huikea back-to-back DJ Wuffin kaa. Eräs helsinkiläinen Seppa Baseline-festareilla nyt tossa menneenä viikonloppuna. Ihan pikoina biisin soitin tän. Muistan, että se mehun määrä oli sen verran huikea, mitä mun naamasta näkyi siinä vaiheessa. Et joku tuli syöttämään mulle banaanin, niin mä söin sen innoissani. Eli tässä biisissä on potentiaalia herättää kaikenmaisia hedelmällisiä liikehdintöjä. No niin, eiköhän toi nyt tullut hyvin sanotuksi taas, Roni, joten siirrytään tästä Rex-miksiin. Seuraavat 4 biisiä semmoista, mikä mun mielestä on todella oleellista, että sä kuulet tän hetken isompi. Mennään kuuntelemaan.

hurjaa menoa. Yleensä WhatsAppissa numerossa 0444216888 kommentoidaankin Juhanin toimesta, että terve on napakkaa tampaksia Rex Mixissä. Ilo, että maistui. Se oli tällä kertaa tämmönen vähän erilainen Rex Mix taas. Ei koskaan tiedä, mitä tulee. Toi vika biisi kotimaasta Finn Jävel, Minna Koivisto, You Should Be Asking Me Out. Biisilistat ajan tietysti Areenassa katsottavissa. Linkit, systeemit, WhatsApp-ryhmät, kaikki löytyy sieltä. Hyppää mukaan ihmeessä. Areenassa siis Roni Rex, hakusanalla R-O-N-Y-R-E-X. Ja kuten arvata saattaa, mulla on kiirretty jo pitkälle tokalle tunnille. Tässä mulla on tulossa sulle viikon selektorivieras. Valinnut meille kaksi upeat biisiä. Oman maunsa syöväreistä parhaimmista on sieltä brittiläinen techno-soturi Will Clark. Mutta sinne on matkaa vielä. Pidetään tästä meillä vähän semmoista mukavaa olemistilaa ensin tämän Mayhemin jälkeen. Niin. Onni tuodaan Demi Requissimol. Semi Delicious Clint yhteistyö Soft Landing EP. Who Wants to Know? Jos semmoinen niinku kaikin puolin mukava biisi. Tekee tehtävänsä. Nostaa meidät tuolta takas järkiin. Ihan otsat mukaan.

Hardcore, H.C. Scarlett O'Malley. Ja usko tai älä, tässä on matka Tronseen. Viikon paras hetki Yle XL helposti. Vaikka nyt itse sanon Tronan hetki. Se on helppoa. Tarvitsen huutaa, mä tarvitsen energiaa kohta. Mennään sitä kohti. Matkamme tulivuorta pitkin ylös. Se on suuri. Mutta yhdessä me voimme sen. Hyvä tämmönen teema, seikkailumusiikki, adventure, DJ Mouse, Alan Rosales, Epic, yhteinen eeppinen seikkailu, me kohta transea, tää on mun oikeesti, tää on tota, tän takia mä elän, pian, so soon.

Dr. Belinda. Ja päällä Brenda Salvador. Ylöspäin. Tarvitaan vähän kimmeltävämpiä juttuja, tarvitaan houkutella esiin. Transen jumalat. Avaruusdelfiini. Mä näen sen. Näetkö sinä? Katso ylös oikealle. Sieltä sä pyllistä.

lähestymme. Getting close. Let it rain. Mun tuoda tää Brutalismus 3000 Friends at the Big Shed Underworldin koo. Saanut legendat heräämään. Niin se väärin on. No täysin varma, onks tää nyt tronsee tai ei, mutta ainakin läheltä liip. Läheltä liip. Jotain se on semmoista. Kyllä me tarvitaan joku vinkeempi tarvitaan tähän vielä tämän jälkeen. Kuunnellaan nyt ensin tämä. Se on varmaa, että mä en jätä sua heilumaan. En ikinä. Never ever. Never. Never.

0: tarvitsemme lisää transeja yleensä siis Kupin musiikkia. Soiteltu jo puolitoista timmoa ja nyt on sen Trana-hetken hetki kunnolla. Tai nyt oli sittenkin vasta tämmöstä lämmittelyä petaamista. Brutalismus 3000 Friends at the Big Shed with Underworld. Ja saadaan esitellä sinulle kaikkein isoimmat pre-drop EDM taglineit ikinä. Tässä se on. Tätä mä oon odottanut pitkään. Joskus avasin mun keikan täällä. Let's go. Oi, oi, oi.
1: Are you ready for the roughneck bass? Are you ready for the roughneck bass? Are you ready for the roughneck bass? Rude boy, live in the place.

let the beat sound. Hyvää kesää kaikille. Menee vielä.

ihan niin kuin olisi Fredan Tivolis vuonna 2012. Rise up! Put your mitkä tunnelmat siellä 0-4-4-4-1-6-8-8-8 WhatsAppissa. Olkoon.

0: Se on viikon tronohetki!
1: Se on täällä. Tämä on sama biisi kuin viime viikolla. Sen verran lämmin vastaanotto.

0: Mikko Trana hetken siis tälläkin kertaa Thai Boy Digital, Sweden, Christian Louboutin, dub, Cyrus.
1: Ritmo Super.
2: Ritmo Super.

tuota pikaa korvatunnelisi uimassa viikon selektori vieras. Hän on meillä 25 brittien teknosoturi Will Clark. Ritmo Super.

On aikaa viikon Skeletorin, tämän italialaisen Milanon erikoismiehen Y-Daptin Ritmo Superin jälkeen. Minulla on ilo tiedottaa sulle, että joka viikko tässä ohjelmassa soitamme kaksi kappaletta yhdeltä ulkopuoliselta tekijältä. Se voi olla DJ, se voi olla tuottaja, se voi olla jopa olla joku promoottori tai bilejärkkäjä. Se voi olla vähän kaikenlaista.

0: Tällä kertaa arvonta osuu. Yllätys Will Clarkin. DJ, tuottaja, podcastaja, Grammy-nominoitu, biisin kirjoittaja, dynaaminen ja vahva persoona. Hän aloitti uransa 17-vuotiaana Ibizalla ja sieltä lähti kiitämään stratosfääriin. Kerätään yli 100 miljoonia striimejä ja tuhansia keikkoja ympäri maailman. Julkaisut musaa labeleillä kuten Trick, Drum Code, Filton Acid, Polydor, We Are The Brave. Remixannut Adam Bayeria, Dubfirea. Kuten Illeniumia, Dom Dollaa, Duke Dumontia, Rufus Du Solia ja niin paljon muuta. Bristolista kotoisin oleva sankari ammentaa vahvasta 90-luvun hausen, teknon, trip-hopin ja elektroniikan äänimaailmasta oman tyyliinsä. Myös kerätän pieniä säteitä Detroitista. Ja nyt hänellä on meille sanottavaa. Viikon selektori Will Clark. Will fucking Clark. Let's go.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hey Ronnie, Will Clark here. Thanks so much for having me on the show. Just want to introduce my first record, which is a record from myself. The track is called What, and it came out on Chris Lake's record, Black Book, earlier on in the year. This is straight club record. Absolutely love making this one. I actually made this back in 2025. Chris and MPH jumped on it, did some prod work with it. And here is the finished product. Hope you enjoy. Will Clark, What?

0: big love for having me on the show. Hopefully we can catch up in person very soon. Big love, take care.
1: Suuri kiitos Will Clarkille edellisestä kahdesta biisistä. Ihan huikeat soundit, tää WhatsAppikin heräs. Tää huudeltaa, että keinuvaa klubia toimii. Laittaa meille hietsuja. Jani laittaa myös, että hausen ytimessä natsaa. Mulla on. Otetaan vähän samaa, mutta kotimaasta vielä. Kiitokset Will Clarkille. Pale Face. Kela. Pale Face. Daddy Pales.

Tech House, siis Reginaldilta julkaisematon remixi Bossa Novan ja Palefacen Warriorista. Me kiitetään kohti loppuun, viikot 8 minsaa. Otetaan tänään on aika taas jykevää soundia tässä ohjelman keskipuolella, niin otetaan semmonen mukava loppu. Uutta musaa luvassa.

0: paketoituu, seikkailu uudelleen kuunneltavissa areenassa Roni Rex -hakusanalla. Biisilistat myös sieltä. Kiitos vielä, kun olet mukana. Ja jos olet perjantai Ruisrockissa, tuu moikkaa Club Sateenkaari kello 19.00 ja lauantaina myös legendaarisessa Fiksaatio-bileissä Seinäjoella meikäläinen. Hassua tulossa! Ihanaa kesää, ihanaa alkavaa heinäkuuta. Ensi viikolla jatkuu taas normaalin tapaan. Mitä tässä omia pidellä? Se on pus. Moi moi! Moi moi!
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yli 2800 pelastajaa on sammuttanut kuutta maastopaloa ympäri Portugalia. Maastopalojen pelätään pahenevan entisestään, sillä suurimmassa osassa Manner-Portugalia on voimassa punaisia säävaroituksia äärimmäisestä helteestä. Lämpötilat ovat nousseet perjantaina osassa maata yli 40 asteen ja niiden ennustetaan pysyvän yhtä korkeina myös viikonloppuna. Portugali on pyytänyt EU:ta ja naapurimaitaan varautumaan sammutuskalustoilla siltä varalta, että maastopalot pahenevat. Kotimaassa ratinan joukkopuukotuksen uhrit toipuvat yhä. Vuosi sitten nuori mies puukotti 4 sattumanvaraista ihmistä Tampereen keskustassa. Yksi uhreista oli Sussu Ketola.
2: No siis sehän on niinku erittäin absurdi asia, että me niinku vieläkään tavallaan silleen käsitä sitä, että joku juuri minut halusi tappaa. Eihän se ollut niinku henkilökohtaista tai silleen, mutta onhan se tosi outoa, mitä varmaan menee varmaan tässä vielä käsitellessä niinku pitkä tovi. Olen saanut tosi paljon apua ja aloitan psykoterapian ja tiedätkö, silleen, asiat alkaa silleen loksahtelemaan paikoilleen.
1: Puukottajaa syytetään Sussu Ketolan ja toisen naisen murhan yrityksestä sekä kahden muun uhrin törkeästä pahoinpitelystä. Epäilty saa tuomionsa, kun mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio valmistuvat. Varsinais-Suomessa Raision ja Uudenkaupungin välisellä junaradalla on useita tasoristeyksiä vikatilassa, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Häiriöiden syy on ukonilma, joka on saanut tasoristeysten turvalaitteet epäkuntoon. Häiriöt alkoivat vähän ennen 11 illalla.

lähettää meille ensinnäkin terveiset Tampereelta käsin ja sen lisäksi mainitsee, että en lupaa tanssia, mutta on hyvä biisi. Eli sen lupaa ja pitää kyllä paikkaansa. Tämä juuri alkanut toiveiden yö. Täällähän tosiaan tanssiminen ei ole mitenkään pakollista, mutta tietysti sellaiseen rohkaistaan, koska kuulemani mukaan se on hauskaa hommaa, josta tulee hyvä mieli. Joku päivä vielä, minäkin aion sitä koettaa. Mutta nyt keskitytään tähän toiveiden tai keskityn nostamaan toiveita listalle. Kello 3 minuuttia yli puolen yön Länsi-Pasilasta käsin tervehtii Lasse Olkinuora. Eli toiveita vaan tänne päin ja no niin. Tampereelta tullut jo yksi. Se on tämä keskiyön tanssi.

WhatsApp 0401455666. Siihen vaan laittaa viestiä kanssa. Siihen on tullut viestiä itse asiassa, jonka on lyhyt viesti, jonka on allekirjoittanut Rokkimökki. Rokkimökki varmaan on, no varmaan juuri sitä, mitä no se nimi kertoo kaiken, no Rokkimökki. Tosin Rokkimökki toivoo T-Rex ja Life's a Gas, niin vähän rauhallinen kappale, ottaen huomioon, että kyseessä on Rokkimökki. Tosin ei sitä Rokkimökissäkään koko ajan riehuta, kyllä sillä välillä rauhassa otetaan, näin se varmaan menee. En tiedä, veikkaiden, en ole itse Rokkimökissä koskaan käynyt. Ehkä joku päivä.

tehosekoitin ja keskiyön tanssi, sillä käynnistyy toiveiden yö, jonne voi laittaa sähköpostitse toivetta, jos niin haluaa tehdä, levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten tämä toinen luotettava kumppani, eli What

T-Rex Life's a Gas, elämä ilmeisen hauskaa. Hetkinen. Joo, näin se onkin. Hyvää yötä toivotetaan tähän viestin alkuun. Minä toivon Midlake ja Roscoe. Se olisi kaunis kappale juuri tähän hetkeen ja tätä toivoo kaikille kuulijoille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 6 Kontiolahti, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on paikasta Uuron liittymä. Vaikutusalue 900 metriä Kontiolahden suuntaan. Ajokaista suljettu liikenteeltä.

Täällä Mika kysyy, että puuttuuko kesäyöstä muuta kuin servo? Ja vastaa sitten itse, että ei. Ja erityisesti Martti Servo ja Napanderin Sydämen amiraali on se kappale, jota Mika toivoo. Ja sitten ei enää kesäyöstä oikeastaan mitään puutu. Jalat pöydälle.

Se on juurikin näin. Periskoopit ylös, Martti Servo ja Napander, sydämen amiraali. Minä en hukannut tuolta, se löytyi. Kati on viettämässä ensimmäistä kesälomayötä. Olisiko sopiva toive Marvin Gaye, I heard it through the grapevine? Uskoisin, Kati hyvä, se on sinun toive, mutta jos kysytään, niin sanon, että kyllä, erittäin hyvä.

Sä saat mun maan järisee, sanotaan tässä seuraavassa kappaleessa, tosin englanniksi. Tässä vähän erilaisemman tunnelman biisi, mutta olisi tosi kiva kuulla Tyler the Creator ja Earthquake Playboy Cardi mukana tässä myös. Kiitokset, lukee viestin loppuun.

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.
2: Inarilta käsin toivotetaan ihanaa valotonta yötä. Kepeä laine keinutti minua ja koiraani Frostia, kun ajelimme mökille. Nyt olisi hienoa kuulla Liisa Akimov 254565. Hieno biisi ja hauska. Kiitos huippupirkko. Kiitos huippupirkko ja huutomerkki. Joko lähettäjänä on huippupirkko tai sitten minä sain tuollaisen aivan valtavan hienon tittelin tässä. Minulle kelpaa, tiedätkö, kumpikin. Huippupirkko laittaa nyt soimaan tai sitten huippupirkolle tulee tämä toivekappale. Liisa Akimov.

Joo, siihen loppuun. Mahtava juttu. Sopisiko Strange Days at the Doors, koska elämme yhä sangen outoja aikoja? Terveisin eräs ikäneito. Ajoittain kyllä eletään tässä 2026 vähän erikoisia aikoja. Voi olla, että jopa ensimmäistä kertaa elämässä aamulla, kun avaa uutissovelluksen ja lukee ne otsikot, niin tämä hetken aikaa vielä pitää silmiä kiinni, tuumi, että nyt oli sen verran jotain rähmää silmässä, että varmasti näin väärin. Sitten avaa ne uudestaan, avaa sen uutissovelluksen uudestaan, niin kyllä ne otsikot todella sellaisia on. Omituisia aikoja myös.

0: sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Aikuiset anteeksi antaa. Kirka ja Muska ja Anna, oikein mukavaa viikonloppua ja mukavaa, jos saisi kuulla tämän heidän esittämän kappaleen. Kiitokset, nimimerkki Eräs. Euroviisu-ehdokas, tai siis Euroviisu... Hetkinen, eihän tämä Suomea edustanut, vaan pyrki. Vai edustiko tämä 79 Suomea? Google esiin,

Kirka ja Muska ja Anna Aikuiset anteeksi antaa siis Suomen Euroviisu karsintoihin. 79 osallistui neljänneksi, pääsi VAT tuolla kappaleella. Kari ilmoittaa juhlavasti, että juhlat alkakoot. Warwick, let's get the party going.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lisää euroviisuilua juolahti mieleen. Tämä kappale tosin meni ihan sinne viisuihin asti, tämä Eskon toivoma. Tämä, joka sopii erityisen hyvin tähän yöhön, mitä lie tapahtunut. Tommy Cash, Espresso Macchiato, Eskon toive. Kiitos, ole hyvä.

Tommy Cash, Espresso Macchiato. Pirkon toive seuraavaksi. Pirkko toivoo Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin, ja kuuntelepa minkä takia Pirkko toivoo tätä. Toivon tätä kappaletta, kun on uuden ihanan suhteen alussa. Ihmisen kelpaa. Uuden ihanan suhteen alussa ja kaiken lisäksi on vielä kesä ja kaiken lisäksi on vielä yö. Viikonloppuyö, viikonloppu kesäyö ja uuden ihanan suhteen alussa. 10/10. Voi olla, että on jopa 11/10. Jesse Kaikuranta, Vie mut kotiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Myös Leenalta on tullut tänne toiveviesti. Arto Sotavaltaa toivoisi kovasti kuulevansa Päivät kuin unta. Nuorena oli aivan paras laulu tämä. Veikkaan, että vieläkin aika hyvä. Arto Sotavalta, Päivät kuin unta.

Päivät kuin unta Arto Sotavalta, varmastikin sellaista hyvää unta. 4,5 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, eli yksi kappale vielä tähän toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Meillä on uutisten jälkeen toinen tunti luvassa. Sitä ennen tämän kappaleen jälkeen kuunnellaan vähän, että mitä on tapahtunut täällä meillä ja tuolla heillä. Ja sitten tosiaan palataan. Joo, eiköhän tämä ole se oikea suunnitelma, kyllä minä näin väitän. Tertun toive vielä mahtuu tähän ensimmäisen tunnin päätteeksi. Terttu kertoo sen asian, mitä ihminen ei voi alleviivata tarpeeksi monta. Joitain asioita saa sanoa joka päivä lukuisaan otteeseen. Eli kesä parhaimmillaan, juuri tuon. Saisinko kuulla kesäyön valssi Reijo Taipaleen laulamana? Upea valssi ja upea laulaja. Hyvää kesäyötä kaikille. Toivottaa Terttu.

0: tylsistyttääkö, kiukuttaako, väsyttääkö. Ei hätää, antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Radio Suomi.

0: Venäjä väittää vallanneensa kokonaan strategisesti tärkeän Konstantinivkan kaupungin Itä-Ukrainassa. Kaupunki sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella, joka johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbasin alueella. Konstantinivka avaisi venäläisjoukoille reitin Kramatorskiin ja Slovjanskiin, joiden valtaaminen on ollut Venäjän tärkeimpiä tavoitteita. Vuonna 2004 avaruuteen laukaistu NASAn Swift-observatorio yritetään pelastaa. Huoltorobotiksi tarkoitettu Link-satelliitti on laukaistu Pegasus-kantoraketilla. Operaation syynä on, että gammasäteilyä havaitseva Swift-observatorio on putoamassa ilmakehään. Ratakorkeus oli alkujaan noin 600 kilometriä, mutta nyt observatorio on ehtinyt vajota jo 360 kilometriin. Swift uhkaa palaa ilmakehässä ja jo kuluvan vuoden aikana. Link-satelliitti yrittää kiinnittyä observatorioon ja nostaa sen rataa vähitellen ionimoottoreillaan. Operaation odotetaan kestävän useita kuukausia. Vaarallinen helleaalto kiristää otettaan Yhdysvaltain itäosissa. New York Timesin mukaan noin 180 miljoonaa ihmistä on äärimmäisten kuumuusvaroitusten piirissä. Helleaallon vuoksi on jouduttu perumaan muun muassa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Helleaallon ennustetaan jatkuvan koko viikonlopun. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila on 16-22 astetta. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä varoitetaan kovasta pohjoisen ja luoteen välisestä tuulesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli yö yhden toiveiden yöhön palataan. Lasse Olkinuora täällä taasen, tervehdys. Uutiset, jos saivat ihmisen pohtimaan jotain, jos ihan upposi omiin

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi on se sähköpostiosoite. Toiveiden yön toisen tunnin toinen kappale. Tässä on ihan yhtä reipas askellus kuin tuossa Rauno Lehtisen kappaleessa. Melkein jopa voisi sanoa, että on luvassa siis jenkkien oma Rauno Lehtinen. James Brown, I got you, I feel good. Sellaista toivoo Vili. Tuo hyvää fiilistä Pieksämään ja Mikkelin väliselle myöhäisajolle. Turvallisia kilometrejä muille kanssakuskeille ja hyvää yötä muille kuulijoille.

James Brown, I Got You. Arvaapa mitä, Lasse, mulla alkoi loma. Ilman suurempia perusteluita tämä kappale resonoi mun loma-aivoja ja onhan minun nimi Susanna, joten Mark Ronson Ray, Susanne. Terveisin viinistä humaltunut lomalainen, Susanna. Rehellinen sellainen.

0: etsintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
3: Toiveiden yössä viini vaihtuu bisseen. Kaverin kanssa muistellaan vanhoja hyviä biisejä. Mökillä istutaan ja maistellaan olutta. Yksi niistä vanhoista hyvistä biiseistä, joka siellä juolahtanut muistunut mieleen, on YUP, meitä odotellaan mullan alla.

YUP meitä odotellaan mullan alla. Moi, opiskelija täältä. Toivoisi öiseen työnhaku rupeamaansa Florence and the Machine, Rabbit Heart, Raise It Up, maittaisi tähän kohtaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää yötä toivotetaan Bergön saaristosta toivekappaleena Alvari Tuohitorvi ja Mykkä fiilis. Tämän biisin on mulle esitellyt ihminen, joka on kokenut paljon vastoinkäymisiä elämässään. Jaksaa kuitenkin aina löytää huumoria lähes joka tilanteesta. Ehkä tällä biisillä halusi kertoa jotain.

Alvari Tuohitorvi ja Mykkä Fiilis. Yöttömän yön aurinko paistaa ja 3 tunnin yösuunnistus on takana. Soittaisitko suunnistusparilleni Wigwamilta Nuclear Nightclub, niin jaksetaan sitten hereillä kotiin saakka. Tällaiset terveiset lähettää meille suunnistajat. Kiitokset loppuun ja Wigwam soimaan.

Jalosahalahdelta viestitsee ja viestissä lukee, että hyvää yötä, toiveena on Juha Vainion tuotantoa, vähän harvemmin kuultua. Nimittäin kyseessä Mesenaatti Montonen.

0: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Telkkarista on kuulemma hiljattain tullut Liza Minnellistä kertova dokumentti, näin kertoo viestissään Juha. Minulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Juha puhuisi totta. Itse en sellaista ole nähnyt, mutta Juhalla juolahti mieleen, että kerta telkkarista, niin miksei myös radiosta olisiko häneltä mahdollista kuulla kappale Losing My Mind. Kyllä on, Juha, hyvä

Yeah.

Liza Minnelli Losing My Mind. Ansku, upean sumuisen kelin kunniaksi olisiko mahdollista saada kuulla Elinora, meille käy hyvin. Sumuinen keli on aina upea sen kunniaksi. Kyllä,

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, ihanaa kesäyötä ihan kaikille toivottaa Katariina. Tulipa mieleen jostain sieluni syövereistä If I Close My Eyes Forever, Ozzy Osbourne ja Lita Ford. Jospa saisin sen kuulla tähän kesäyöhön. Katariinan toive.

Me toivoisimme Bablolta kappaletta Sellainen tämä maailma on. Vaikka maailmassa kuhisee, niin turvallista fiilistä luo, kun hyvät ystävät kokoontuvat, parantavat maailmaa hyvän ruoan ja hyvän juoman merkeissä. Tässä on tullut illan mittaan pohdittua tekemiämme reissuja ja niinhän se on, että kaikki me ihmiset kumminkin samaa kuuta taivaalla katsotaan. Tällaisia saunakeskusteluita käyty tänään ja ehkä vähän tuossa eilisen puolellakin kello vasta 1.45 tuolla Vantaan Korsosta tulee tällainen viesti. Minä pidän Vantaan Korsosta. Samuli ja Toni sieltä laittaneet tällaisen toiveviestin. Miksipä ei kuunnella? Bablo, sellainen tämä maailma on.

80-luvulla Helsingissä kävin kursseilla perjantaina, kun palasin kotikonnulle, niin radiosta kuului usein juuri tämä toivomani kappale. Siitä syystä myös haluaisin nyt kuulla tämän.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä sanon sylikaupalla, minä sanon kahden sylin kaupalla kiitoksia kaikista saapuneista toiveviesteistä. Niitä tuli aivan valtava määrä. Kaikkia saanut läheskään kaikkia millään mukaan tämän verran tällä kertaa. Siis yksi on vielä jäljellä. Kello on 1.55. Tarkoittaa sitä, että yksi toive tästä vielä yksi kappale ennen kello kahden Yle Uutisia. Kahden uutisten jälkeen on tulossa... Minä veikkaan, että sieltä on tulossa Katri Helenan Vasten auringon siltaa. Lisäksi myös Kansan radiota. Saunan ja paljon raikkaat ne mökiltä käsin toivoo PMMP ja kesäkaverit. Sekin on aika mainio hetki tuo. Kiitos toiveesta PMMP kesäkaverit.

0: Art and Culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection.
1: Kiovalainen museojohtaja muistuttaa, että sodat murentavat kansakuntien yhteistä kulttuuriperintöä. Maailmanpolitiikan arkipäivää Radio Suomi sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.

0: Venäjä väittää vallanneensa kokonaan strategisesti tärkeän Konstantinivkan kaupungin Itä-Ukrainassa. Kaupunki sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella, joka johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbasin alueella. Konstantinivka avaisi venäläisjoukoille reitin Kramatorskiin ja Slovjanskiin, joiden valtaaminen on ollut Venäjän tärkeimpiä tavoitteita. Hiukkaset eivät enää sinkoile maailman suurimmassa hiukkaskiihdyttimessä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä Sveitsissä. Seuraavat 2 vuotta LHC-laite on huoltotauolla. Remontin jälkeen kiihdyttimen pitäisi mahdollistaa jopa 10 kertaa suurempi määrä törmäyksiä, kerrotaan CERNin tiedotteessa. LHC-kiihdytin on 27 kilometrin pituinen maanalainen rengas. Linnut keskittyvät nyt poikasten ruokintaan. Samaan aikaan osa lajeista on lähdössä jo syysmuutolle, kertoo BirdLife Suomi. Järjestön mukaan kottaraiset ovat kerääntyneet suuriksi parviksi ja monet vesilintukoiraat ovat siirtyneet merelle sulkasatoalueilleen. Esimerkiksi naurulokin syysmuutto käynnistyy heinäkuussa heti poikasten saavutettua lentokyvyn. Toista pesuettaan puuhaavat rastaat ja punarinnat laulavat kuitenkin yhä aktiivisesti. Maan etelä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroja on liikkeellä läpi yön. Pohjoisessa yö on pääosin poutainen ja melko selkeä. Etelässä voi esiintyä paikoin sumua yöllä ja varhain aamulla. Ilmatieteen laitoksen mukaan yön alin lämpötila on 8-15 astetta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Tie 6 Kontiolahti, tarkempi paikka on Uuron liittymästä, vaikutusalue 900 metriä Kontiolahden suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2.15 käynnistyy Kansan radio. Kuullaan, että mitä asiaa taas kansalaisilla ollut. Kello nyt kumminkin 3 minuuttia yli 2, joten esimerkiksi tähän Katri Helenan kappaleeseen on hyvin aikaa vasten auringon siltaa.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä. Mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

Se on parempi sellainen maailma, jossa keittiöstä löytyy enemmän valkonauriita ja vähemmän vilauttelua. Muun muassa sellaisia asioita toivotaan Kansanradiossa, kohta kuultavassa Kansanradiossa, jossa myös suhtaudutaan vähän epäillen uuteen popedaan sekä myös viinan kotikuljetukseen ja Poliitikot, ne voisivat keskittyä töihinsä sen sijaan, että hihuloivat viihdeohjelmissa. Tätä kaikkea kuullaan, sitä ennen kuullaan Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki.

0: Anja Kuuppo, ikä 83. Luin tässä Helsingin Sanomasta taas tästä vanhukset ja digi ja niiden käyttö. Ja minun mittani tulee niin viimeiseen saakka täyteen. Kysymys on siitä, haluatko käyttää näitä laitteita vai et? Ei ole kysymys siitä, olisitko osannut vai et. Kysymys on, et halua. Menee samaan rytmiin ja ryhmään. En ole koskaan juonut viinaa, kun en halua. En ole tupakoinut, kun en halua. Meneekö tämä nyt jo loppujen lopuksi teidän päättäjien päähän? Kiitos.
1: No nyt toivotaan, että päättäjillä on halua kuunnella juuri tuo viesti, että menee sanoma perille, sen sijaan, että sille kävisi kuin sorsan selkään tipahtavalle vesipisaralle. Minä toivotan oikein hyvää kesänviettoa, sitähän ei voi tarpeeksi alleviivata, se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Onko popeda ilman patea? Pitäisikö viinaa kuljettaa kotiin? Miksi verotoimistossa tuuttaa aina varattua? Muun muassa niitä aiheita kommentoidaan tässä tulevan puolituntisen aikana. Ja nyt tähän aika alkuun vähän kierrosta pitkin Suomea. Mitkä asiat mietityttää nyt juhannuksen jälkeen 2026?
2: Vexistadista hei. Olen ihmetellyt, että miten kaikki suomalaiset autoilijat väittävät olevansa keskimääräistä parempia autoilijoita. Ajavat nokkakolareita, perään ajoja, eivät pysy tiellä ja niin edelleen. No missä ne keskimääräistä huonommat kuljettajat on, jos keskimääräistä paremmat kuljettajat ajaa tällä lailla? Ja raskaan liikenteen autot eivät pysy talvella tielle. Mikä siinä on? Onko se tie sitten välillä muuttunut paikasta toiseen, kun kukko ajaa sen raskaan liikenteen autolla ojaan? Ei kai vaan näitä suomalaisia autoilijoita vaivaa luulotauti. Terveisiä, Eka.
3: Hei, Kristian täällä. Haluan puhua tästä asuntomarkkinasta täällä Pirkanmaalla suunnalla, että mikä siinä on, että keski-ikäinen mies ei saa vuokra-asuntoa Tampereen seudulta ja Nokian seudulta, että kukaan ei ota yhtään mitään yhteyksiä. Tuntuu, että on vallalla semmoinen, että sorsitaan keski-ikäistä miestä, ei mitään chanssia saada asuntoa. Ja sama on työmarkkinoilla, että sorsitaan keski-ikäistä miestä. Eikö kokenutta ammattitaitoista työmiestä saa mihinkään töihin? Kukaan ei niin kaikkia vaan nakellaan niskoja tuolla. Tällaista asiaa. Okei, moi.
4: Pirkka Itä-Suomesta. Minkä takia ei taloyhtiössä kesäaikaan pidetä ilmanvaihtoa suurella? Ikäihmiset sairastelevat. Toivon taloyhtiölle, laittakaa ilmanvaihtoa suurelle.
5: No se on Samppa Rovaniemeltä, hyvä päivä. Joo, osaamisen taso laskee Suomessa. Ammatillisesta koulutuksesta puuttuu lukuvuoden verran opettajaohjausta ja muuta sellaista. Nyt täytyy oikeasti miettiä Suomen suuntaa, että se on todella ikävä, että tällaisesta suoritettavasta portaasta vähennetään paukkuja ja osaamista. Ja samalla niin kun tulee ulkomaalista työvoimaa, jolloin valuvat sitten ulkomaille. No tämähän ei ole tietenkään Suomen kannalta hyvä suunta. Että tämän suunta on, pitää muuttua, että osaamisesta ei saa leikata. Ja näin, vaikka nyt tulee laivatilauksia ja muita, niin kuitenkin tällaista tutkimus- ja tuotekehittely, tällaisetkin on varaa niin kuin näihinkin panostaa, niin syntyy niitä uusia työpaikkoja, ei mulla muuta. Kiitoksia.
6: Hei hoi, hii hoi, vanha ex-tykistä prikaatilainen Satakunnasta, päivää ja moro. Poliittinen katsaus Suomen tilanteesta kokonaisuudessaan ja näin lyhyesti. Kokoomus tekee aivan järkyttävää politiikkaa. Petteri Orpo ei ole saanut mitään muuta kuin kurjuutta aikaa näinä aikoina. Perussuomalaiset tietenkin kantaa osan tästä vastuun, ainakin gallupeitten mukaan, mitä nykyisin katsoo, kun vaalit lähestyvät alle vuoden päästä. Eipä sen puoleen. Demareista nyt jo siellä sanotaan jo, että kenestä ministeri ja kenestä pääministeri, sitten Lindmanista sitten, että mikä se on se demareittenkin suuri salaisuus sitten näissä laskelmissa ja mitä myydään, mitä ei, koska velkakellohan kuitenkin käy ja kasvaa. Ja mitä on käynyt meidän nuorisotyöttömyydelle? Siitä ollaan kovin huolissaan, mutta mitään ei tapahdu. Kepu, hyvin ristiriitaista lausuntoja heiltäkin verrattuna näihin aloitteisiin, että kyllä näytelmä on kovaa. Ja mitäköhän vuoden päästä sitten meillä onkaan? Otaksun, että sota jatkuu, olemme huonossa tilassa, puolustusmenosta kasvaa, sote leikkaa kiinni, Länsi-Pohjaa, eli Meri-Lappia myöten, Porissakin meni jo meri, Pori-terkkarit kaikki kiinni ja loppu. Todennäköisesti eduskunnalla tärkeämpää nostaa omaa palkkaansa ja puoluetukea. Mitenkään hurstilaisille ei välttämättä kovin hyvä ole kuulunut ainakaan mitä. Olisi kiva kunnalla raporttia. Moro!
1: Meillä on saapunut lyhyt ja ytimekäs viesti, jossa harmitellaan, että eikö ketään muuta harmita hinnat esimerkiksi 4,99 tai 5,99. Pidetäänkö ihmisiä ihan idiootteina? Ja nyt seuraavaksi, kun oikein tarkkaan kuuntelee, niin huomaa, että herättää moni muukin aihe ihan yhtä kookasta tunnetta, mikä saattaa tietysti olla hyvä asia. Eipä hän ainakaan suhtaudu välinpitämättömästi asiaan, eipä hän se asia ainakaan silloin ole merkityksetön.
7: Ja tiellä vihainen mummo. Milloinkohan saadaan eduskuntaa rehellisiä ministereitä ja kansanedustajia, jotka eivät valehtelisi tulle menneen? Ja eikö eduskunnassa saada ukkoja ja eukkoja ruotuun, etteivät hihhuloisi joka viihdeohjelmassa? Tässä tärkeimmät. Kiitos.
8: No täällä on Matti, terve. Minua ärsyttää kamala sinne Ylen televisiolähetyksessä olevat mainokset. Niitä on enemmän kuin mainosteleissa ja muissa mainoslaitoksissa yleensä. Joka hemmeni uutisten välissä on kaikennäköistä pimpulusta ja mainosta. Et eikö ne voisi jättää, jos kerran kaksi esittää, niin ärsyttää ne mainokset on niin paljon, että niitä ideohjelmia ei enää kestä. Kiitoksia.
9: Täällä on kyllä tuohtunut vanhus. On kallista pitää jonkun pankin asiakkuutta. Vanhus, joka on kuntonsa takia huono, ei pääse itse päivittämään asiakastietojaan, eikä omista älypuhelinta, ei tietokonetta, ei mobiilia. Taksilla pitäisi lähteä avustajan mukana. Paperilomakkeen täyttöön täytyy olla kopio henkilökortista ja jonkun sekin on otettava. Siinäkin kun on apua pyydettävä, että tulostaa toiselle, niin jokaiselle sittenkin pitäisi jotakin palkkio antaa. Kyllä pelkkä paperilomake pitäisi riittää. Tai jonkun henkilön pankista. Täytyisi ruveta käydä vanhuksien kotona päivittämässä nämä asiat. Että miettiikö joku muu samanlailla kuin minä, että kyllä tämä on ihmeelliseksi mennyt, tämä, että vanhuksia tällain pitäisi juoksuttaa. Kiitos ja hei.
10: No, Rituli hoivakodista. Kyllä meinas korvat pudota, kun kuulin näistä vieraslajien hävittämisestä. Lupiinit tuolla maantien laidoissa nyt, ne on kauniita. Maailma muuttuu, on ilmastonmuutokseen ja täällä on näitä pörjäisiäkin vieraslajeja ynnä muita eläimiä. Vasketsa muun muassa ja nämä liito-oravat ja mitä onkaan. Ja jos kotitalouksia ruvetaan sakottaa, että jo muutama lupiini on tontin laidassa, niin se on naurettavaa. Että pitääkö hallitus todella meitä kansalaisia näin idiotin tyhmiä?
11: No, Kari Toimialavi täällä, hei. Kuuntelin tässä tätä Popedan soittua ja Popedan Juhannus Aattona, ja tämähän on ihan minusta hirvittävää apinointia eihän popeida ole ilman oikea popeidan laulusalistia, niin eihän se ole mitään. Kiitos, hei.
1: Ja taas lähestytään Arkadian mäkeä hyvin erilaisista näkökulmista. Sitä ennen yksi viesti, jonka allekirjoittanut pari vuotta eläkettä nauttinut. Mikä puolue saisi poistettua eläkeläisiltä tai esimerkiksi yli 65-vuotiaalta dieselveron? Dieselin litrahinta on usein enemmän kuin bensan. Veroa maksat joka päivältä, vaikka auto seisoo enemmän pihassa kuin käyttää ajossa dieseliä. Maalla asuva eläkeläinen tarvii autoa päästäkseen kauppaan, lääkäriin, apteekkiin, kampaajaan. Ei eläkeläisellä ole mahdollisuutta eikä tarvetta ostaa uutta sähköautoa. Aina eläkeläiset unohdetaan kaikissa päätöksissä. Eläkeläisten verotus on kamalan korkea.
12: Joo, Juhani Hanni Riihimäeltä. Minä semmoista aloin pohtimaan, kun mä silloin täällä kuuntelen kansanradiota, että johtuukohan nämä Suomen ongelmat siitä, kun mä en ole koskaan käynyt äänestämässä eduskuntavaaleissa enkä kunnallisvaaleissa.
1: Jos sinä olisit käynyt äänestämässä, niin asiat olisi paremmin.
12: No en mä, kun mä kyllä oikein usko tuohon, mutta voiko ja eikö toi äänestyskin ollut jo yli 100 vuotta, niin onko tuo äänestys hyvä vai huono homma sitten? En oikein tiedä. Että.
1: Niin. Mitäs meille sitten sen tilalle tulisi, jos ei ole tällaista äänestystä?
12: No se on paha homma. Juisehan aikoinaan sanoi, että systeemi ei ole hyvä, mutta kuka kehittäisi paremman? Että ei mulla katoa mitään semmoista vastausta kyllä ole.
1: Saako tentata sen verran, että minkä takia et äänestä?
12: Mä pidän sitä hyödyttömänä.
1: Niin.
12: No, ei ole vielä näkynyt sitä, mikä se aikoinaan lupasi sen vappusatasen, tämä sen aikainen pääministeri.
1: Sitäkään ei ole tullut.
12: Joo, ei vielä. Vielä siinä mielessä. Mä en usko tuohon äänestysjärjestelmään, että pidän sitä jotenkin vähän epäoikeudenmukaisena. Ehkä tuommoinen lempeä diktatuuri voisi olla paras hallintomalli, mutta...
1: Onko sellainen mahdollista kuin lempeä diktatuuri?
12: No, ei se taida käytännössä kyllä olla. Niin.
1: Paperilla saattaa näyttää hyvältä, mutta...
12: Niin, kyllä, kyllä. Mutta ei minulla tämä varsinaisempaa asiaa, mutta toi... Minä tuohon äänestysjärjestelmään uskon. Olenhan mä jo 60-vuotias tyyppi, niin pitäisikö tässä vielä ainakin kerran elämässä käydä äänestämässä?
1: No sehän se olisi. Ensimmäistä kertaa, kun sitten olisit.
12: Niin, se on. Pitäisikö sitä ennen katsoa kumminkin tämä Ilmari Kiannon punainen viiva vai mikä se oli? Se oli saalirattaat.
1: No niin.
12: Mutta ei mulla tämän kummempaa. Eikö hyvää paluuliikennettä, jos joku on semmoista suorittamassa.
1: Minä toivotan hyvät sunnuntaijatkot.
12: Joo, kiitos. Yes,
1: kiitos, moi.
13: Moi perkele. Tätähän minä pelekäsin. Nyt se alkaa se viinan kuskaus kotiin. Ja se meni sillä lailla, että viinakuskit tulee liikenteeseen ja ambulanssit lähtee liikenteestä pois. Että sillä lailla, silvuplee.
14: No päivää Kansanradio. Siellä oli eräs nuori mies, joka oli erään havainnon tiennyt, mikä pani minutkin nyt soittamaan tästä, että kuinka Suomessa hallitus ei ole kansaa varten, vaan kansa hallitusta varten, niin sanotusti. Jopa joo, näinhän se pitkälle menee ja tulee mieleen tässä, kun ollaan Johannes Kastajan päivää, niin tässä sanotusti viettämässä 24. päivä ja mitenkäs hänelle kävikään, kun meni näitä valtiasta moittimaan vääryyksistä, niin siellähän sitten hänen pää vaadittiin vadille, että olemmeko me menossa samaan suuntaan. Kaukana on demokratia. Kansan suu vaiennetaan tavalla toisella. Tämäkö on demokratia? Minä sanoisin, että tämä on oligarkia. Rikas, pieni porukka päättää ja köyhät kitisee ja kuolee. Kiitos vaan tästä onnellisesta Suomesta. Hei hei.
15: Joo, täällä Juksu Kuuno täältä maakunnasta. Mua ihmetyttää tuo aamu TV:ssä, kun oli taas tällainen vasemmistovirteinen esitys, jotta maataloustuet on ava kuinka väärin tahansa, mutta se on vähän kummallinen juttu, kun EU-ehdotusta pitää maksaa maataloustukia kuluttajien ruoan hinnan alentamiseksi. Mutta miksei sitä voisi tehdä vastaavaa systeemiä palkkapuolellekin, kun sitä kerrotaan, jotta maailman enemmistö tienaa vain euron päivässä ja muu on sitten tukia vissiin, niin pitäisi olla sellainen samanlainen tarkastussysteemi kuin maatalouteen, jotta siitä löytyisi ratkaisuja työllistää monia ja ne voisi vaikka maatalouspuolta siirtyä sinne palkkapuolelle tarkistamaan, että kuinka niiden palkkahommat on sujuutta, löytyykö virheitä vai pitääkö ruveta karsimaan palkkoja, jotta tällaista.
16: Tässä on vaalikeskustoja aletaan lisääntymään ja tulette huomaamaan, että yksikään puolue ei tule kertomaan teille, miten lisätään työpaikkoja, kehitellään niitä yhtiöitä. Eivät pysty muuta kuin tuumaamaan, mistä leikataan. Ja tämä on ollut nyt 4 vuotta trendi ja se tulee jatkuvaan. Oli siellä kuka tahansa hallituksessa. Ja tietysti jos vasemmisto tulee sinne, niin tulee lakot lisääntymään ilman muuta. Mutta tämä pistäkää merkille, että nämä etelän voima isojen keskusten äänestäjät ja poliitikot tulevat äänestämään niitä heidän lähialueitaan, ei koko Suomen juttuja. Siellä on puolueiden parhaat voimat, ei Suomen parhaita voimia. Ei muuta, kiitos.
17: Etva täällä, hei, kuulkaa sen kansanedustajat ja hallituksen ja muut takapirut siellä. Mä toivon oikein hyvää kyllä kesälomaa, mutta tulkaa selvintäin sentään takaisin töihin. Hei hei.
1: Vaan löytyyhän noita ryhmiä myös eduskuntatalon ulkopuolelta, joille ihmiset haluavat antaa palautetta tai pitää eräänlaista kehityskeskustelua. Ja sellainenhan onnistuu oikein mainiosti myös tämän Kansanradion kautta. Oli se ryhmä sitten vaikkapa mainostajat tai sähköpotkulautailijat tai kauppiat.
18: No hei, tuuli käy. Lämmintäkin on. Yritettykään. Asiaan sitten. Minun harmittaa. Kun minä niin haluaisin niitä kokonaisia maissia, mitä voi grillata, missä on ne ihan ne lehdykät ja ne on niin helppo keittää suolavedessä ja voilla. Nämä vakuumpakkaukset, niin ei se ole maissi, se ei pirskata suussa. Ja toinen on sitten semmoinen, että niin valkonauriita kun ei tahdo mistään saa. Ne on grillattuna erittäin hyviä. Sentin pala ja marinoja. Ei niitä enää ole. Mutta ei tässä tämän enempiä. Hei, hei.
19: Karitas, terve. Ihmettelen tuota asiaa tänne verotoimistoon, kun yrität soittaa. Niin se on jatkuvasti tuut. Monta päivää niitä. Vaikka aloitat jo 9 aikaa soittamisen, niin tuut. Eikö sinne nyt voi saada enemmän näitä vastaajia, mitkä vastaisi puhelimeen niitä? Ei sinne pääse koskaan puhelimen kautta. Et jotain tarvitsisi tehdä kyllä. Kiitos, hei.
20: Joo, hyvät sähköpotkulautojen käyttäjät. Jättäkää potkulauta pyörätien nurmelle, siis pois ajotieltä, ettei pyöräilijä kaatuisi siihen alamäessä. Tällaisia esteitä ei ole aiemmin ollut, joten sitä ei huomaa ajaessaan varoa. Se yllättää ja on todella vaarallinen. Kyllä ne nurmeltakin löytyvät ne sähköpotkulaudat, ettei ajotielle saa jättää. Kiitos.
21: Suomen kieli kunniaan Suomessa ja alastomat ja puolialastomat ihmiset pois mainoksista. Ja varsinkin jos keittiöasioita mainostetaan, niin ei sinne tarvita alastonta äijää. Ja nämä firmat, jotka käyttää näitä erilaisia englanninkielisiä nimiä, niin onko teillä niin paljon siellä englanninkielisiä asiakkaita, että te ette voi enää suomen kielellä ilmoittaa, mitä te teette? Niin koittakaa nyt saada niitä ihmisiä sinne asiakkaaksi, kun te Suomessa kumminkin toimitte. te. Ja jos te toimitte ulkomailla, niin totta kai te silloin käytätte sen maan kieltä, missä te olette. Kiitos. Suomen kieli kunniaa. Moi moi.
1: Kansanradio.
0: No, Kemärisen Reijo Jyväskylät Palokasta, hei.
1: Tervehdys Jyväskylä.
0: Mä tuosta postihommasta olisin vähän.
1: Mitäpä postista?
0: Meillähän on tässä taloyhtiössä ilmainen netti. Tämä on siirtynyt Telialle tämä. Siihen piti tilata uusi boksi Telialta. Ja se tilattiin. Nyt se on 2 viikkoa ollut tuolla maailmalla. Se oli päivän myöhässä, mentiin hakemaan sitä. Mutta tytär sai peruttua, että käännytettyä sen pois, niin kuin on mahdollista. Sitten ne ilmoitti, että nyt se on täällä Helsingissä Jumbossa.
1: Teille piti tulla Jyväskylän paketti ja se on Jumbossa, joka taitaa muuta olla Vantaan puolella, mutta joka
0: kyllä
1: tapauksessa.
0: Se on laittavat viestiä, että nyt se on täällä. Soitettiin, että kun tytär niin kuin hoiti tämän, niin että se pitää lähettää tänne näin.
1: Joo, se ei ole ihan nopea Jyväskylästä nopea kävelyretki Jumboon.
0: No ei, siinä kaikki vielä. Nyt tuli perjantaina viesti sieltä taas, että nyt se on täällä Jumbossa.
1: Taas?
0: Ne oli 2 lokeroa siirtänyt 2 metriä lähemmäksi Jyväskylässä.
1: No niin, ei ole ihan niin pitkä kävelymatka kumminkaan. Mikäköhän siellä nyt on mennyt jumiin, kun ei saa sitä lähtemään?
0: No tytär nyt perjantaina, niin tähän kävi niin kuumana niille, että
1: okei.
0: Okay. Tästä se tulee muuten kotiovelle, mutta ei, siinä kaikki. Mä menisin tänä aamuna, niin ruveta kahtua noita tallenteita, niin ne oli jo sammunut tänään sen.
1: Aa, no niin, just joo. Pankkiin,
0: tabletilla, että pääsen laskuja maksaa.
1: No niin.
0: Sekin on pimeänä.
1: Joo. Napakkaa palautetta postin suuntaan. Joo.
0: Mutta mä pelkään kaikkea, niin kun se tulee tuohon kotiovelle, niin aukaisi sen pakkauksen, niin se on kappaleena.
1: No, nyt ei, niin huono tuuri ei voi käydä, että se olisi sitten vielä hajonnut. No jospa nyt ihan ensimmäisenä saisivat siellä kirjattua ylös, että Jumbo ei sijaitse Jyväskylässä.
0: Joo. Ei mitään, ei muuta kuin kiitos kun kuuntelit ja hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvät päivänjatkot, toivotaan, että paketti tulee ehjänä perille mahdollisimman pian.
0: Kyllä.
1: Näin on.
0: Okei,
1: yes, moi. Nimimerkki A ja O alku ja loppu laittanut meille sähköpostia. Tervehtii viestinsä alkuun ja kertoo, että päätin eräänä päivänä sivistää itseäni, lainasin kirjastosta lukemista. Hämmästyin suuresti, kun jokaisesta kirjasta oli revitty pois 31. ja 35. sivua. Sitten marssin kuvataiteen parin Ateneumiin, mutta mitä ihmettä, kolimaisemasta oli pyyhitty mänty ja taistelevista metsoista puuttui kokonaan toinen metso. No edellä kuvailtu dystopia oli tietysti täysin keksitty, mutta se on vertauskuva sille terrorille, jota varsinkin kaupallisten radioasemien juontajat harjoittavat. Loputonta oman äänen kuuntelemista, tyhjänpäiväisten säätietojen tai studion WhatsApp-numeroiden toistamista, jatketaan soitettavan musiikkikappaleen sekä alun että lopun päälle. Jokainen sävellys, olkoon sinfoniaa, iskelmää tai räppiä, se on kokonaisuus, joka on tarkoitettu kuunneltavaksi alusta loppuun asti. Kyllä juontaja ehtii omat höpinänsä höpistä ennen kappaleen ja jälkeen kappaleen. Ja jos ei ehdi, niin jättäköön turhat jorinansa pois. Terveisin siis nimimerkki A ja O alku ja loppu.
2: Nimimerkki ärsyyntynyt urheiluselostajille. Miksi urheiluselostajat ei vieläkään ole oppineet sitä, että jalkapallomaalissa ei ole rimaa, vaan se on putki. Siis se on putki, ei rima. Jos siellä olisi rimaa, niin siihen kun osuisi pallo, niin se olisi rimaa, olisi poikki. Ja pitäisi keskeyttää peli ja laittaa uusi rima. Siellä ei ole rimaa, vaan se on putki, ei sitten muuta.
22: Joo, Matti tässä. Oliko tähän noista uutisista valittamista? Uutisten lukijat on kyllä selvä sanasia, mutta se tekstihomma, se napattaa niin äkkiä, että vanhemmat ihmiset sanoo kaikki, että ei hän kerkeä lukea kuin pikkusen alusta. Niin että siinä olisi kyllä jotakin korjaamista, sillä kaikkihan maksetta jäsenmaksuja sinne, että no niin, koittakaa panna töpinäksi ja korjatkaa asiat. No niin, kiitos. Ei.
3: Paula Kankasalta. Kuuntelin Onnensäveltä lauantaina ja siellä kovasti onniteltiin nimipäiviä. Minun mielestäni on sovittu sillä lailla, että nimipäivä onnitellaan siinä ennen kuin se ohjelma alkaa ja etupäässä on sitten syntymäpäiviä. Että onko nyt sitten taas muutettu sääntöjä, että minun mielestäni niitä nimipäiviä ei tarvi onnitella, vaan syntymä. Ehkä hääpäivä, että palattaisiko siihen vanhaan systeemiin, että niin. Ei mulla nyt sitten oikein muuta tässä ole, kun hyvää sunnuntai jatkuu kaikille. Kiitos, kuulemiin.
4: Kettuna terve, voitteko sanoa niille vanhoille äijille, että artikuloisivat selvästi, kun niiden puheesta ei saa yhtään mitään selvästi.
1: Kansanradio.
5: Ja nyt voi puhua vai?
1: Nyt voi puhua.
5: Mä nyt sellaista vaan nyt puhun, että, tai toivoisin Yleltä, että on tullut joskus tuolta Ylen teemasta tämmöinen poliisisarja kuin Donna Leon. Se tulee Donna kaiken Leon. Maailman telkkarista, mutta ei näinhän ole poliisisarja. Tämmöistä minä kaipaisin ja varmaan moni.
1: Mitenkäs mulla on mennyt tämmöinen kuulepa ihan täysin ohi, Guido Brunetti on kuulemma tässä niin. Se poliisikomisario.
5: Mutta kato, sieltä tulee vaikka mitä ihan älyttömiä tommosia, kun ei voisi sanoa kuin yksi tähti tai ei mitään, niin mä vaan vertailen niitä niin kuin muihin sarjaan, että on semmoinen poliisi hienosti tehty. Mutta sitten toiseen asiaan, jos en mä tiedä voi tässä sanoa, niin kato kun kauheasti näitä... Nämä nuoret nykyään, kun on niin nuorena väkivaltaisia kaikkia, että olisi tämmöinen hyvä juttu. Mä asun kerrostalossa täällä Turussa.
1: Joo.
5: Niin ihmiset olisi vähän, tai vanhemmat ainakin, olisi vähän tämmöisiä ystävällisempi näin lapsilla ja nuorilla. Täällä on niin herttäisiä nämä lapset ja kaikki, ja vaikka ne jotain tekisi, niin vähän ojentaisi noin, mutta olisi semmoisen inhimillisempi näin nuorille.
1: Oletko sinä siis nähnyt, että lapsia ojennetaan vähän liian kovaa tai heille ollaan jotenkin ilkeitä tai julmia?
5: No en mä tuolla niinku semmoista ole nähnyt, mutta mä toivoisin, koska kun ihmetellään, että kun näistä tulee tämmöisiä,
1: niin
5: kun ne on niin nuorena väkivaltaisia kaikki, niin tietysti se johtuu kodista ja varmaan vanhemmistakin, mutta paljon. Mutta mun mielestä ihmisten tarvitsisi olla näille lapsille ja näille semmoinen, että ei saisi olla semmoinen kylmä ja välinpitämätön. Että mullakin oli herttasi, kun se tuli tänne niin kauneita.

0: noita virpomisoksia, kun oli 4, kun 5 kävi kaikkiaan. Niin oli niin suloisia herttasi, okay. Että no hyvä juttu, kiitos.
1: Hei, kiitos paljon kun soitit. Tässä ohjelmassa, jos olet kuullut jotain, mikä ansaitsee lisäkommenttia, niin minäpä kerron nyt osoitteet, jonne kannattaa sitten viestitellä ja kommentoida. Meidän WhatsApp-numero on 044-55-154-64. Sähköpostia osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjettä ja korttia kun kirjoittaa, niin sitten kuoreen vaan, että Kansan Radio PL79. 00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla kyllä vain 3 tuntia sunnuntaisin heti lähetyksen jälkeen. Vielä vähän tähän kysymyksiä loppuun, jos näihinkin osaat vastata, niin eikö vaan edellä mainittuihin osoitteisiin ja numeroihin. Näistä kysymyksistä tosin ensimmäiseen minä voin vastata, ja se vastaus on, että kyllä, kyllä saa. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa. Jos satut kuulemaan tämän vasta yöuusintana, niin sitten oikein hyvää yön jatkoa. Eli siis oikein hyvää sitä hetkeä, missä olet. Tarkennus, sitä kesähetkeä, missä olet.
2: Leena täällä, hei. Onko pedoista puhuminen joku tapu Suomen maassa nykyisin? Täällä saadaan pelätä petoja ja karhuja, jotka tulevat pihaan, mutta kansanradioonkaan ei oteta näitä puheluja sitten mukaan. Että onko tämä joku tapu kysymys, että ei pidoista, ei saa Suomessa puhua? Hei!
3: Kyösti, täällä päivää. Soitan tärkeästä asiasta. Minua ihmetyttää nuo tuommoiset, jotka sanoo itseensä kalastajiksi. Kala lasketaan vammautuneena veteen takaisin. Koukku on repinyt suun hajalle. Bakteerit iskevät siihen. Tämä ei ole mitään kalastusta. Kalamies ottaa sen, mitä se saa, syö tai lahjoittaa toisille, mutta ei heitä sitä takaisin järveen. Tämä pitää laissa kieltää. Tämä pitää mennä maatalousministeriöön tämä asia nyt lävite, että tämmöinen kalan päästäminen koukusta lopetetaan. Se on kalan kiusaamista, se ei ole kalastusta. Minä olen kalastanut niin pikkupojasta kuin olla voi isän kanssa, ja kaikki kalat otettiin talteen, ne syötiin tai lahjoitettiin naapurille, mutta niitä ei heitetty menemään. Alamittaiset myöskin. Ei mulla muuta, kun toivon hyvää kesää ja kireitä siimoja. Hyvä, kiitos. Hei.
4: Moi, olisin vaan kysynyt täältä Helsingin seudulta, että miksi poliisit saa aina ilmaiset kahvit huoltoasemalta. Ei edes eläkeläinen saa ilmaisia kahvia. Ei muuta. Kiitos, moi.
5: Kallu, täältä hyvinvointialueen reunalta, marginaalista. Nyt tämmöinen ehdotus. Kaikki työttömät poikamiehet, tehkää lapsia rikkaiden vaimoille ja heidän tyttärilleen. Näin Suomesta tulee hyvinvointiyhteiskunta, missä köyhät ja rikkaat ovat samassa veneessä. Hauskaa kesää. Hei, hei.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kolmen jälkeen meitä odottaa Pekka Laineen Ihme maa. Nyt kello on 2.48 yöradiossa yötä. Vie mut minne vaan. Joo, sellaista luvassa.

0: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
1: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
2: Siitä olen varma.
3: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
4: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
5: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
3: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
6: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
7: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
8: Kyllä, paljonkin.

Miljoonan dollarin hymy että. Kello nyt 2.55. Dingolta klassikko Sinä ja minä. Se ennen kello 3 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen sitten Pekkalainen ihme maahan, jossa väitetään, että rockissa huligaani ja herkkä runoilija sulautuvat yhdeksi ja samaksi henkilöksi. Uskallan sen verran luvata, että siellä pitäisi vanhaa AC/DC:tä kuulua myös.

0: Yhdysvaltain itärannikolla on kärvistelty ankaran helleaallon kourissa maan 250-vuotispäivän alla. Washingtonin National Mall-puistossa maan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia jouduttiin myöhentämään helteen vuoksi alkuiltapäivästä paikallista aikaa. New Yorkissa lämpötila on ilmankosteus huomioiden tuntunut samalta kuin 41 asteen helle. Venezuelan viimeviikkoisten kahden maanjäristyksen uhriluku on noussut noin 2650, kertoo maan tiedotusministeriö. Ministeriön mukaan maanjäristyksissä loukkaantui yli 12 600 ihmistä ja noin 15 000 jäi kodittomaksi. Tuhansien kerrotaan olevan yhä kateissa kesäkuun 24. tapahtuneiden järjestysten jäljiltä. Vuonna 2004 avaruuteen laukaistu NASAn Swift-observatorio yritetään pelastaa. Huoltorobotiksi tarkoitettu Link-satelliitti on laukaistu Pegasus XL-kantoraketilla. Operaation syynä on se, että gammasäteilyä havaitseva Swift-observatorio on putoamassa ilmakehään. Ratakorkeus oli alkujaan noin 600 kilometriä, mutta nyt observatorio on ehtinyt vajota noin 360 kilometriin. Swift uhkaa palaa ilmakehässä ja jo kuluvan vuoden aikana. Link-satelliitti yrittää kiinnittyä observatorioon ja nostaa sen rataa vähitellen ionimoottoreillaan. Operaation odotetaan kestävän kuukausia. Egypti jatkaa 16 parhaan joukkoon jalkapallon MM-lopputurnauksessa. Egypti kukisti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Australiaan. Ottelu ratkesi vasta rangaistuspotkukilpailussa.
1: Kello on nyt 2 minuuttia yli 3. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Tuli jostakin mieleen sellainen villi ajatus, että mitä jos rokattaisiin hieman? Ei silleen ihan raivohulluna, että paikat menee kokonaan säpäleiksi ja joudutaan poliisit soittamaan ja korvat soi koko loppuiän. Mutta aika reippaalla kädellä kuitenkin. Kitarat roikaa ja aika epäilyttävänkin näköistä hiipparia saatellaan lavalle. Ja varmasti jossakin vaiheessa naapuri pyytää, että josko vähän hiljemmalle voisi laittaa. Mutta kaikki tämä kesäisen hyvässä hengessä, miten olisi? Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.